האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: Weekend באילת.
1: Weekend באילת.
0: 102 FM.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלב.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

כבר שלוש שנים מן הקבוע, חמישי בשש, על המיטה אותו אלבום פתוח, חמישי בשש. יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה המקופה.

0: שלומי חדד, אפרת כהן מאלת, עושה את הדרך. יפה, גם בוקר מבורך שיהיה לך ושבוע טוב. גידי בנעמי, בוקר טוב למטל אלגלי, לסמדי אוחנה, לחבשי מיקסל. יוסי רחמתי, אייטם קבלן, דורון אברמי, ברי אפשטיין מחיפה. נדב חיים, שבוע טוב אח שלי, יקר. אילן סניקר מרמלה, אבי רביבו. ברק שחר צ'נוח, קובי עטיאס ממגדל העמק. בוקר מבורך ללוסי, למאור מזרחי המקורי. לגלית עומר, למרים עמר מבית שענה, אחל גם יום טוב. ומירי עזרי ומורן עמיר. גייצ'ו אליהו, אוזי לוי, אתה ישנת מספיק טוב? ולצאת אל החודש החדש, יאללה, שיהיה לך רק חודש טוב ושבוע מבורך. שרון פיקט שומע אותנו בסן דיאגו, ארצות הברית, יופי יופי. ציונה חקמון, חיפאית כבר, היא לשעבר אפולאית. אורן צדיקיאן, אלירן שמוע, אילנית הראל היקרה, אייל רז, לירן רובין מתל אביב, שמואל האור. מי עוד פה הגיע? הנה, הני שחידה מוספיה, סלווח אל חר, אח שלי יפה. בוקר טוב לעידן חזן, משלומי, לשימון אל מקייס, לדוד קאופמן. מי עוד הגיע? הילד? אותך הזכרתי? איזה כיף לפגוש את כולכם פה. אז מי שפותח לנו את הבוקר זה אח של לירוי לוי מירושלים. זה ירושלמי אחר, קוראים לו יקירוס. בוקר טוב יקירוס.
1: בוקר טוב גיא, כל החברים במועדון כאן יקירוס לוי הירושלמי. שבוע טוב, בוא, חודש טוב.
0: חודש טוב.
1: הייתי שמח גיא לשמוע את השיר פרחים מנייר של יאן קולן. אוהב אותך אח של היקר, תודה רבה, ורק אהבת חינם שתהיה בינינו.
0: פרחים של אייל גולן. אני הכנתי לך דווקא את שיר לוי, אבל אתה יודע מה, אולי נשמע את שיר לוי עם שיר אחר ככה בהמשך, בסדר? אז ביקשת אייל גולן, הנה אנחנו נגן לך את פרחים מנייר, בבקשה בבקשה, הנה השיר אותו ביקשת, מתנגן לכולנו. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד בקשות. יזהר כהן, לא הזמר, יזהר כהן מאקו הגיע. ושלומית, בוקר טוב יפה. בוקר טוב לדוד קאופמן, שבוע מבורך לאולגה.

0: בוקר טוב, גיא בזק, ולמועדון 99.5, חם אש. וכמובן לאלה שבאילת, 102 FM.
1: בדיוק.
0: מה המצב?
1: וואלה, אח שלי.
0: אפשר בבקשה את השיר של אופק רדנק, נתתי לך בית.
1: הופה.
0: אם שמים שירים כאלה,
1: אז...
0: ואתה שם לי את זה?
1: נו.
0: אז פתחת לי את כל השבוע.
1: יאללה.
0: אז שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, מתן גטו, חברת חשמל.
1: איזה גבר. בשביל זה אני כאן, לפתוח לכם את השבוע כמו שצריך. בוקר טוב, מועדון השש. בוקר טוב, מיכי דמתי. בוקר טוב לשמואל, לאור, לרבב, לכל המצטרפים והמצטרפות.

אני חושב לעצמי איך יישמע הדואט של אופק הדנק יחד עם סטילה מנס וסטילה, זה יישמע אותו דבר. אדיר, אדיר, חייבים לעשות דואט ביחד אלו. אני מת ללקק אותך?

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 6:30 בדיוק עכשיו כאן אצלנו מועדון השש. תודה רבה שהצטרפתם, יש כאלה שמצטרפים בדיוק בשעה הזאת, אז ברוכים הבאים, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, האם החורף כבר מגיע? אנחנו כבר במעבר בין סתיו לאביב, הקיץ כבר נשכח כמעט, ואנחנו כבר במזג אוויר אחר לגמרי. מזג האוויר היום, יום ראשון, יהיה מעונה חלקית עד מעונה, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, במרבית האזורים של הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי, ממש עכשיו בשעות האלה, גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח הארץ ובדרומה, והם ילוו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בלילה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח הארץ ובדרום הארץ. מחר, יום שני, יוסיף להיות מעונה חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר בבוקר יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשלישי, ללא שינוי ניכר, וכך גם ברביעי, אולם אז צפויים השמיים להתבהר. או, ביום רביעי, זה נשמע לי טוב, אתם יודעים שאני עושה את הדרך דרומה. אז הנה, אולי לכבודי השמיים יתבהרו. אולי. היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בצפת היום בצהריים 27 מעלות, בקצרין 31, טבריה עם 33, נצרת היום בצהריים יסתפקו ב-32 מעלות, אפולה עם 33, בקעת בית שאן 34, הנה בואו נראה דרום, אשדוד היום עם 29 מעלות, באר שבע עם 29 גם. ים המלח ועין גדי יותר חם היום, 32 מעלות שם, לאורך העוטף 29, ובמצפה רמון 27. אילת, 33 מעלות, זה יופי, זה מתאים לי, זה נהדר. כזאת קבלת פנים ביום רביעי תהיה בשבילי מושלמת. כן, כן, כן, כן. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם, לשיתופים שלכם, לתפילות, לתקוות, מה שתרצו, הכל הולך, וכמובן גם בחירת שירים. מרי דמתי מספרת לי ששומעת אותי בסינגפור הרחוקה. היא באה לסינגפור לחגוג את לידת הנכד. יו, מזל טוב, מזל טוב לרועי ולרותם רונן. ומירי, וואלה, סבתלה, איזה כיף, איזה כיף. סינגפור, יאללה, בוקר טוב סינגפור. אמיר אמירוס הגיע גם, תעשו לו מקום, ורמזי חלבי, ושירז לוי, ואמיל שמיאלו ואח שלי יפה, ונור התעלוק, איזה כיף כל כך לפגוש אתכם. דיברנו על שינוי מזג האוויר, אז הנה, מיכאל טיקו, גם בשבילך השיר הזה.

0: השיר הזה יצאו עוד הרבה ביצועים, יהודית רביץ, עוד היה זולאי, עדן חסון, אבל זה המקור וזה אתיקס וזה כיף לשמוע אותם, ציפור מדבר. בוקר טוב, מועדון השש, 102 FM אלה, 99.5.5 בצפון, מאיתי עכשיו, אמיר אמירוס.
1: גיא, בוקר טוב למועדון השש, כאן אמירוס מטבעון, מבקש אם אפשר לפתוח את השבוע, את השיר של ליאור נרקיס ביחד עם הבן שלו כמו זרק.

בוקר טוב, גיא בזק היקר, איזה כיף, איזה כיף. ראשון השבוע להתעורר איתך ביחד. וואלה, עשית לי את השבוע. אחלה שבוע של בן אדם.

0: شوف.
1: كان؟
0: اشتغلنا بكبيش 6 دروما.
1: ما تأمر؟
0: אם מישהו בא לרדת דרומה, זה לא כביש לעשות את זה היום.
1: כן, כבר עכשיו?
0: גם יום ראשון וגם תאונה בשש.
1: אוי אוי.
0: ככה מתחילים את השבוע.
1: איזה בסה.
0: הפקק כבר אחרי אליקים באיזה כמה קילומטרים.
1: אליקים, כביש 6 באזור אליקים בכיוון דרום.
2: איש את סובות דיבה ונפשי נותרה עצובה.
3: בוא תשאירו, תשאירו ביחד.

0: גיא צ'וק היקר, בוקר טוב לך ולמועדון היקר שלך.
1: בוקר טוב גבר.
0: בוקר טוב לטל אביב. ובוקר טוב לדניאל עמר מנעריה, המכונה רחמים.
1: רחמים הוא לא ידע.
0: גיא צ'וק, שים לנו את השיר של רועי אדם, אב יתחול. תודה רבה לך גיא, אוהבים אותך גיא.
1: יאללה בכיף, אני אשמיע לך ביצוע מיוחד של אבי התחול, אבל הבנתי שהיה איזה ניסיון של הודעה שלי, האקסיט של רועי אדם, לשיר את זה יחד עם אח שלו, עם עומר אדם, לא יצא מוצלח במיוחד. אז הבאתי לך ביצוע מיוחד אחר של ססון שאולו ורועי אדם בהופעה. אבי התחול, איי איי איי. 8 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב מאוד, עונה 6.

הייתי לוב של הכל, לוב שלא בונים במכון, עם הצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול, את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לך וחשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי, לראות בגי ים, בסלי מסעד,

יצאתי מאיזה ריבאונד שנראה טוב בתמונות, שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים או טלוויזיה שנשכח לחפות. אין טיבי תחת לא תואבי לשמוע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיץ שאת השארת על החיים שלי נשמתי אותך כמותה. ואת בטוח

0: איזה יופי של ביצוע, ססון שאולוב. רואי אדם, אבי התחול, ליזוש. פתחה לנו את המועדון, לא שכחתי, הבטחתי לך את שבוע טוב, חודש טוב, ושבוע טוב, ובוקר טוב. אנחנו נפרדים.
1: למה?
0: למה?

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
0: את ברגוע, כמו שאומרים.
1: כן.
0: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה בחצי האי ערב. הנשיא טראמפ אינו שולל התערבות צבאית בעקבות התקיפה החותית על נמל התעופה בריאד, שבה נהרגו 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני. טראמפ קינה את התקיפה דבר נורא, וכשנשאל אם צבא ארצות הברית יתערב השיב, אתם תגלו. רצח מזעזע בבאר שבע. אישה בשנות ה-40 לחייה נדקרה הלילה בדירתה בעיר, מותה נקבע בהמשך בבית חולים. בעלה אף הוא בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לרצח, לאחר שהזיק בעצמו את המשטרה, אחרי שדקר אותה. גורמי מודיעין בריטים הזהירו את ממשלתם מפגיעה בשיתוף הפעולה המודיעיני עם ישראל במהלך המשבר סביב הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, שהסתיים בפשרה ובהפחתה משמעותית של מספר הדיפלומטים במקום. כך נודע לישראל היום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

הקולות האלה מזכירים את קולות הגשם של אתמול. איזה גשם היה לנו כאן באילת, בערבה, איזה כיף. תחושה של חורף, לא רק שהיה חם, אבל עדיין תחושה של חורף. שבע עוד שבע דקות כאן ברדיו אילת, 102 FM, בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם הבוקר הזה? איזה כיף לפתוח שבוע חדש יחד איתכם ואיתכן. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, 11 באוקטובר, למד בתשרי, מסיים את חודש תשרי, כבר עבר מחודש אוקטובר, ואנחנו עדיין כאן יחד, הבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, שבוע חדש, יום חדש, תוכנית חדשה, מה יכולנו לבקש יותר טוב מזה? אגב, השיר Across the Universe של הביטלס, כמובן לא חשבתי שיכולת יותר מרגש מהביצוע של הביטלס, אבל חייבת להודות שהביצוע הזה של סינדי לאופר, ריגש אותי בטירוף. אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו יחד, נאמר תודה לכן ולכם יקרות ויקרים שלי, תודה לגרי סגור, 3 שעות של מוזיקה לפנינו, עוד שיר נפלא עם הלב שלי בביצוע של שי ריבו ועומר אדם, לי קוראים עמרית, אני איתכם עד 10.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
5: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

Wyclef Jean and my J. Blige. איזה שמות יש להם, מה נהדרים. כיף לבטא אותם. וואקליף ג'ין. אנחנו רדיו אילת, מהו 2FM. 27 דקות אחרי 7 בבוקר. יום ראשון השבוע, פותחים שבוע חדש יחד, אחרי סוף שבוע... תשמעו, היה לנו שבוע שעבר, שבוע מלא מלא רגשות... שבוע לא פשוט, עברנו אותו יחד, סוף השבוע זה היה מעין התחלה חדשה, כאילו אחרי כל החגים והתחילת שנה והשבוע הזה שזהו, נגמר השבעה באוקטובר וכל התקסים והרגשות הבאמת קשים שאנחנו סוחבים איתנו, סוף שבוע זה הרגיש כמו איזה סוף שבוע של ניקיון, והגשם הביא איתו יחד את הבאמת תחושה האמיתית הזאת של ניקיון. היה מפתיע גשם באוקטובר באילת, תודו, בטח גשם ברמות כאלה. ואנחנו באמת בהודעה גדולה על הגשם הזה, על הבוקר החדש, על השבוע החדש. איזה כיף שיש מוזיקה, תודה על זה בכל רגע. אנחנו עם היוטו. I still haven't found what I'm looking for, אז שנמצא השבוע הזה את מה שאנחנו צריכים לחפש.

אם אתם מחפשים אגב מטריה, ייתכן שתזדקקו לבוקר הזה, כי יכול להיות שיהיו ממטרים מקומיים, בעיקר באזורים שלנו, בדרום, ממש ברומן הדרום סוף סוף שלנו, ומזרח הארץ, סופות הימים יכולות עדיין להיות, אם תסתכלו החוצה או שעדיין מוקדם, אבל כבר 7:30, ותכף צריך לצאת, אז תדעו שכדאי להצטייד בבגדים טיפה יותר חמים, יש עננות בשמיים, אולי יהיו ממטרים, לא בטוח גשמים איזה, אבל אם יש אז תצטיידו באיזה מטריה, תצטיידו את הילדים, שיהנו מהגשם במידה ויהיה. ונמשיך ליהנות ממנו ביום הקרובים. 7:32 כאן ברדיו אילת, 102 FM, אנחנו עם סומבר, Back to Friends.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
6: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למאדרין.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
7: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתי עם המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית
0: וב-10
1: עצם העניין.

רוצים להיות בבית, Coldplay. כולם רוצים להישאר בבית, קצת להתפנק, בטח כשגשם בחוץ, צריך חשק להישאר מתחת לפוך. אבל השמש כבר זרחה, כבר 15 דקות לפני השעה 8 בבוקר, ואנחנו צריכים לצאת ליומנו. השעון מראה קלוקס. אלו Coldplay. ואתן ואתם על רדיו אילת 102 FM צריכים לראות את הדרך שלנו קדימה, של היום הזה, של השבוע הזה. תחייכו לפני שאתם יוצאים, תחייכו לראי במכונית, כדי שיהיה יום מוצלח ושמח. מתי כספי, או תראי את הדרך.

שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה ודברים מעניינים וטובים. אל תלכו לשום מקום, יהיה כיף יחד. אנחנו עם הרל סקאט וכל הציפורים עד הפרסומות.

ניגון אבל שם טוב זה ישי, שיר חדש מחודש שעבר, שערי שמיים פתח. חמש דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של...

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: שלום.
10: כן, מי זה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
9: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
10: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מיד באילת,
12: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: אם חשבון פועלים

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרטים נוספים על הרצח המזעזע הלילה בבאר שבע. בנה בן 5 של האישה שנדקרה למוות על ידי בעלה בדירתם היה עד למעשה. במשטרה מציינים כי לא מוכר רקע קודם של אלימות במשפחה. הנשיא טראמפ פתח ביקורת חריפה על נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, קרא לו לקיים בחירות וטען כי יכול היה להגיע להסכם לסיום המלחמה כבר מזמן. טראמפ גם הזהיר את זלנסקי מפני המשך הפעולות שהן מובילות לדבריו לעליית מחירי הנפט. 22 אנשי צוות הודים חולצו בשלום ממחלית נפט שנפגעה בתקיפת כתבם מול חופי איחוד האמירויות. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד בחדשות, גבר בן 52 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בשדרות החשמונאים במודיעין. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כוכבית 6188.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הפתגם השבועי עם רונית מכלינגלו.
1: בין זמירות לשבת ישנו פיוט שנאמר בו כך: אוהבי השם המחכים לבניין אריאל ביום השבת, סיסו כמקבלי מתן נחליאל. גם עשו ידכם קודש ואמרו לאל, ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל. אריאל הוא כינוי לבית המקדש, נחליאל הוא כינוי לתורה. הציפייה לבניין אריאל, כלומר לבניין בית המקדש, בכוחה למלא אותנו שמחה ועונג. לכן, דווקא בשבת אנו מרבים בפיוטים המעוררים ציפייה לבניין המקדש. הפיוט ממשיך כך: דורשי השם זרע אברהם אוהבו, המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא, שמחים לשומרו ולערב עירובו, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו.

הכל בסדר, השמש כבר הפציעה. Here comes the sun, הביטלס, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. אנחנו יום ראשון בשבוע, תוכנית ראשונה, התחלות חדשות, דברים טובים מצפים ומחכים לנו, אם רק נראה את זה כך. תודה לכם ולכם שמצטרפות ומצטרפים אליי גם בשעה הזו. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, זו דנה ברגר, עד הקצה.

0: קוקטו טווינס. אתם אנחנו פחות שומעים בתוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, להקה אהובה, סקוטית. עבדו בין השנים 1979-1997, הם מזוהים באמת עם שירה סקוטית מאוד ייחודית, אבל יותר בסגנון ה... מה שנקרא ה-New Wave, הגל החדש של השנים ההם. הסולנית הנהדרת אליזבת פרייזר, שהשתשפה אחר כך בהמון פרויקטים מוזיקליים, עשתה את השיר האיקוני טירדרופ של מסיב אטאק, מאלבום שלהם, מה זה זין. בקיצור, יש באמת, בשר הטבעות היא שרה הרבה שירים, שרה עם פיטר גבריאל, ובקיצור, עשתה פרויקטים מהממים, זמרת נפלאה, וקוקטו טווינס בכלל, זה צלילים נהדרים, השמעתי לכם אותם כאן עכשיו ברדיו, בבוקר של אילת, שנכיר ונתוודע לדברים אחרים גם לפעמים, זה גם טוב. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. זהו, היום כבר התחיל, אה? שמתם את הילדים במסגרות, אתם נמצאים במקומות שלכם.
1: כשתרקת את...
0: יאללה, אז בואו נמשיך עם מגיב הקפק.

0: עכשיו בחסות עכשיו באלמבי קיריים קינג בשילבות גז וזכוכית קרמית רק ב-1,090 שקלים בלבד. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי. להרגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: כיסא פתח עליון 7 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-1690 שקלים. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי. עכשיו באלעד.
1: הבוקר של אלעד עם עומר.

הדור, זה הדלתות מחכים לשמש, והנה השמש כבר כמובן נפציע 8:30 בבוקר כמעט, 27 בדיוק אחרי 8. אני רוצה קצת לספר מה קורה היום, כי יש כל מיני פעילויות שחבל לפספס, אז כבר בשעה 9 בבוקר ימי אומנות במדבר, 5 ימים של סדנאות עומק ברישום, ציור וטבע היצירה, לצד ההליכות בטבע, תצפית כוכבים ומפגשים עם אנשי נאות סמדר. זה קורה בנאות סמדר, כאן למעלה, צומת שיזפון, תמיד מומלץ להגיע למקום היפה הזה. אז זה כבר ב9 בבוקר, ב4:30 להורים לילדים בני שנה עד 2.5, תיאטרון פצפון בהצגה תיאטרלית לפעוטות המשלבת דמיון, מוזיקה, תנועה וצלליות ואקרנות וידאו בתיאטרון צ'יק, מתנס שחמון, ששת הימים 204. עוד ב4:30 הצגה כספיון על הדג הקטן שיוצא למסע בים הגדול ופוגש חברים, הפתקאות ושירים ומוזיקה בסדרות התמרים אחת. וב8 בערב תחת שמי הכוכבים, סיפורי אהבה פרסיים לצד מוזיקה אתנית חיה עם סנטור טומבק ובנסורי בהנחיית עומר ראובני בספרייה העירונית חטיבת הנגב 30. איזה כיף! אנחנו עם טום פטי וההארד ברייקרס. רדיו אילת 102 FM.

היהודים הם כבר מתוך האנפלאגד שלהם המשובח והמצוין, בכלל שיר נפלא כמו כל השירים, הכל המצוין כל כך של אורית שחף, שבאמת אין הרבה קולות מהסוג הזה ועוצמות שכאלו ואין כמותה. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM 37 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כבר כמעט 20 דקות לפני 9. הזמן הבוקר אץ לו, רץ לו, ואנחנו לוקחים אותו בנחת. Every day I write the book. כל יום אנחנו כותבים ספר חדש של החיים שלנו. זה אלוויס קוסטלו. תכתבו דברים טובים בספר שלכם. תבנו לכם עתיד טוב, הווה, אמיתי.

0: השעה בחסות עכשיו, באלמבי, מכונת כביסה פתח עליון 7 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-1,690 שקלים. אלמבי. המחיר לתושבי אלעד בלבד על גמר המלאי.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: הבוקר של אילת, 102 FM.
17: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
0: עכשיו באילת,
16: הבוקר של אילת עם

One is too tight. כן, כן. אפשר זה מרגיש ככה, אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים, נו. זה עוד משהו בממד הזה שאנחנו צריכים להתמודד איתו. בסופו של דבר, זה התמודדות שלנו עם עצמנו, וכל דבר שנראה לנו מלחיץ. יהיה כסף, יהיה ילדים, בני זוג, אנשים שאנחנו פוגשים במקרה, או דוחפים אותנו בתור. איך אנחנו מתנהלים בעולם הזה? זאת ה... באמת ה... זה הפתרון, זה הפתרון לכל הבעיות, המחלות וכל הדברים שלנו כאן בעולם הזה. 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 12 לפני 9, וואי, אני לא מאמינה שהזמן ככה כבר, אנחנו תכף מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. אני לא רציתי, אבל ככה הזמן רוצה, זאת עדן בן זקן, גם היא רוצה, רציתי.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

שלנו יחד בבוקר הזה. אז כן, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9, עד אז נועם בטן, תמיד רציתי עוד.

נצטלה עם מונולוג, שיר הזוגיות המתארת בצורה פשוט אני חוסך להשתנות לדיאלוג כמובן. אלופים השניים האלו, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, כבר 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, צריכים לסיים את השעה השנייה.

0: עכשיו, באלמבי, מייבש כביסה היטפם 9 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-3,190 שקלים. המחיר לתושבי אלעד בלבד על גמר המלאי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למאדרין.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בזולה שלי, יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר, לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: עכשיו, באלמבי, מדיח כלים רחב 60 סנטימטר בוש לבן, רק ב-3,090 שקלים. אלמבי. המחיר לתושבי אלעד בלבד על גמר המלאי.
1: מיד באלעד.
2: הבוקר של אלעד, עם עומרית.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באלעד 102 FM.

0: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פרשת ההתעללות בפעוטות בהוד השרון. 10 שנות מאסר נגזרו על רואן עבד אלחי, סייד בגן סיגל, שהורשעה ב-277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות. בית המשפט אף קבע כי עליה לפצות את הורי הילדים ב-450 אלף שקלים. בעקבות התקיפה של החותים על נמל התעופה בריאד, שבה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו 309, הקואליציה הסעודית תוקפת הבוקר בעוצמה יעדים של החותים בדרום מערב תימן. כך מדווחים כלי תקשורת ערבים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע בעוד זמן קצר לבית המשפט לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שזומן כעד הגנה במשפטו. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. גורם מדיני בלבנון דורש להאיץ את חקירתם של שני חשודים המזוהים עם חיזבאללה, שנעצרו בחשד למעורבות בעברת 500 קילוגרמים של חומרי נפץ למדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
1: דלתות
2: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

Things I've seen. אלה ספוקס שפותחים לנו את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. אנחנו יום ראשון בשבוע, תוכנית הראשונה, שעה השלישית והאחרונה. יש לנו המון המון מוזיקה לשעה הזו, אז בואו נתחיל. זה טופק, גטו גוספל. המשך יום מקסים, האזנה טובה.

רואו טריפינג של רד הוט צ'ילי פפרס מתוך האלבום המשובח קליפורניקיישן. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 15 דקות כמעט אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה מצוינת כלהו.

0: 7 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-1690 שקלים. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי.
1: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאת פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
16: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
15: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
16: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
17: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
18: הבית

0: באלמבי, קיריים קינג משולבות גז וזכוכית קרמית רק ב-1,090 שקלים בלבד. המחיר לתושבי אלעד בלבד על גמר המלאי.
1: עכשיו באלעד, הבוקר של אילת עם

One Direction כאן ברדיו אילת 102 FM 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר You and I אתם ואני, אני ואתם מה, זה כבר סיפור אהבה ארוך וקבוע זה איזה רשדות מה תאמרי?

0: באלמבי, מייבש כביסה היט פעם 9 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-3,190 שקלים. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: אולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת. הבוקר של אילת, 102 FM.
2: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
3: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

ממש בן ארי בדואט מדהים עם שי לוי זכרו לברכה. איזה קול נדיר היה לאיש הזה, חוצב לבבות. עוד היום יום ראשון בשבוע, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר. נמשיך עם סבלימינל לבין נועם יעקובסון. אם אתה איתי,

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: Sunny came home. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM מסיימים את הבוקר שלנו יחד, בוקר יום ראשון בשבוע. שלוש שעות של מוזיקה מצוינת מאחורינו, זה הזמן לומר תודה לגרי סגור, עורך המוזיקלי של התחנה, ותודה לכן ולכם מאזינות ומאזינים יקרים שהאזנתם, מקווה שנהנתם מכל המוזיקה הטובה הזאת, שתמשיך במהלך היום כמובן. אחריי באולפן, אודי שחטר, עצם העניין. למי עוד לא אמרתי תודה? לכולה לכם, לכן קודם כל, נכון, אתם מאזינים לנו בוודאי באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, עוקבים אחרינו ברשתות החברתיות, נכון? אנחנו בטיקטוק ואנחנו באינסטגרם ואנחנו ביוטיוב ובפייסבוק כל דבר, אנחנו נמצאים בכל מקום שיש. לי קוראים אמרית, אני אחזור גם מחר, אותו מקום, אותה שעה 7-10, המון מוזיקה טובה, בשורות טובות, ועד מחר כולנו נשתדל להיות טובים, אפילו עוד יותר. לא לשכוח שאתם יוצאים קריות מים לחיות בחוץ, אני הגעתי הבוקר לרדיו, וכל הקריות היו מלאות בבוץ, לקחתי, שתפתי, ומילאתי מחדש, יהיה להם גם נקי כל המים האלו. גם עכשיו בגשמים וכאלה, אם אפשר לחסות להם בחוץ איזה קופסת נעליים שישנו בתוכה, לטוב בניילון, שיהיה להם נעים, בסך הכל הם עושים טוב על הלב, למה לא? אלה היצורים האלה ששומרים עלינו ככה, איפה קראתי איזה פוסט נחמד כזה של שני כלבים שיושבים ושואלים, אז רגע, אז אנחנו הפץ, אנחנו החיות מחמד, אז הוא אומר, לא, אנחנו תרפיסטים, מטפלים, שמקבלים הוגיות. אז משהו כזה, תתייחסו לזה ככה, זאת האמת. יאללה, משתמעים מחר, 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, שיהיה יום מהמם ושבוע מבורך.
1: אם אתה הולכת,
0: זה אברהם טל. הולכת ועוד מעט חוזרת.

0: באלמביק, מדיח כלים רחב 60 סנטימטר בוש לבן, רק ב-3,090 שקלים. המחיר לתושבי אילת בלבד עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
8: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
9: למהדרין.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה?
11: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו, באלמבי, קיריים קינג, משולבות גז וזכוכית קרמית, רק ב-1,090 שקלים בלבד. המחיר לתושבי אילת בלבד על גמר המלאי.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: חשבון פועלים פרו,

0: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נניה מלדה בת 40 מבר שבע היא האישה שנרצחה הלילה על ידי בעלה בדירתם בעיר, כשבנה בן 5 היה עד לאירוע. פרשת ההתעללות בפעוטות בהוד השרון. 10 שנות מאסר נגזרו על רואן עבד אלחי, סייד בגן סיגל, שהורשעה ב-277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות. בית המשפט אף קבע כי עליה לפצות את הורי הילדים ב-450,000 שקלים. כמאה מנוסעי טיסת פליי דובאי שבה ניסה טייס המשנה לרסק את המטוס בדרכו לישראל, נערכים לתביעות שעשויות להגיע למאות מיליוני דולרים. במסגרת התביעות צפויה להיבחן גם האפשרות שחברת התעופה הפרה את התחייבויות ההבטחה שנקבעו בהסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האמירויות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
1: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: אילת יושבת על גבי מזוודות. יוצאים, הולכים, באים. אם היינו נשארים, הם כל אלה שהגיעו לאילת, לא משנה לזמן מה, היינו העיר הגדולה ביותר בארץ. אבל זה דרכו של העולם. זה בא, זה הולך, זה מקיים את הדברים האלה, אבל איך שלא יהיה, תמיד היינו יחד זה עם זה. גם אלה שכן מקיימים, אלה שלא מקיימים, כולנו ביחד בונים בניין שלם. בית, אתה בונה אותו מגרגירים. גרגיר הזה הוא טוב, גרגיר הזה לא טוב. תמיד אלה הדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, לתת את השירות המלא לכל אדם ואדם, ולא לבוא ולהגיד, שמעתי, אני לא, אין לי מה להתייחס אליך. לא, אלא אני מתייחס אליו, אני מנסה איכשהו לחפש את הדרך להיות יחד זה עם זה.
1: להיות יחד זה עם זה, צוואתו הרוחנית והמעשית של הרב הגדול והקדוש משה עדיה, זיכרון צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה אתמול יום שבת, ושיר את העיר אילת כולה אבלה וחפויית ראש. עצם העניין, יום ראשון, א' בחשוון, תפשין פי זין, 11 באוקטובר 2026, מפיקת המשדר במילואים, מירי אדרי, נהל אולפן, טכנאי שידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, אני אודי שכטר. מן הסתם, מחציתה הראשון של התוכנית, מחצית הראשונה תוקדש להספדים, שני הספדים, לרב משה עדיה, ראש עיריית אילת מר אלי לנקרי איתנו, וגם הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמר, יהיה איתנו גם כן בדברי הספד על רבה המיתולוגי, 70 שנות כהונת רב ראשי, לרב משה עדיה. לאחר שסיים את תפקידו, יצא לנו לראיין את הרב מספר פעמים, על מה היה ואיך זה התחיל. את כל הדברים האלה אנחנו נקבץ, אנחנו יושבים עכשיו על סדרת רעיונות שערכנו עם הרב הדיה, ונביא את הדברים בימים הקרובים. יש לנו כמה דברים שגם נשמיעו, כמו הקטע האחרון הזה, בזמן שהוא קיבל את פרס מפעל חיים, ביקשנו ממנו כמה עצות. בנוסף, משה זולאי, יושב ראש הסתדרות במרחב, יהיה איתנו, ומורן נחמיאס, מנהלת מרכז הזדמנות תעסוקה בעיריית אילת, על כנס תעסוקה גדול שמתקיים בעיר. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: נקדיש לכבוד הרב את השיר למעלות, אבל נתחיל עם ההספד של ראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי. שלום אדוני.
1: בוקר טוב, אודי.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לתושבי אילת, שבוע טוב.
0: אף אחד מאיתנו לא הבין מאיפה הגיעו אתמול הברקים, הרעמים, אף חזאי לא חזה את מה שקרה. בצאת השבת כולנו הבנו.
1: נכון, נכון. כמה שזה עצוב, אבל באמת אתמול נפתחו השמיים מעל אילת. הגיע היורי באמת, ומלווה בברקים, ברעמים, בגשם אז. ולפחו על מזג אוויר חריג, אבל באילת הרגשנו שלא מדובר רק בתופעת טבע, אלא בשמיים, שממש בופים וזועקים איתנו על לכתו של מורנו ורבנו, הרב משה מרדכי ידעיה, זכר צדיק לברכה. והיום אנחנו נפרדים ממנו, אני בדרך לירושלים, מהאב הרוחני שלנו, האדם שסיפור החיים שלו שזור בסיפור של העיר, ושמאוד קשה
0: יהיה
1: לדמיין את אליו בלעדיו.
0: תשמע, אנחנו רואים אנשים, מאות אנשים, בעיר, משתפים. הוא חיתן אותי, הוא עשה לי את הבר מצווה, הוא עשה לי את הברית, הוא. כל כך הרבה אנשים, ואנחנו מדברים על אנשים מבוגרים.
1: נכון.
0: גם אתה, אני מניח, כשהיית ילד, התוודעת כבר לרעב ודאי.
1: אני חייב להגיד לך ש... זכיתי כילד צעיר להיות אחד מתלמידיו הראשונים של הרב עדיה בישיבה הראשונה שבה הוא הקים בשמונה א' בסמוך למה שקוראים היום פלאפל טובול, מניח שכולם מכירים. הייתי מסיים את לימודיי בבית הספר הדתי מן הרצוג, שזה לא רחוק משם, והייתי הולך כל אחר הצהריים אל הרב עדיה, וזאת הייתה זכות ענקית. כמו שאמרת, אין אדם שהוא לא נגע בו באילת. וכל כך הרבה משפחות הוא טיפל, בין אם זה כאשר הביא אותם לחופה, גם אותי ואת אשתי, וילדים לבריתות, והכנה לבר מצווה. והכי חשוב זה שהוא היה דמות מאחדת, מחברת. דמות שזה לא משנה אם אתה חילוני או מסורתי או דתי, הוא ידע לחבר בין כולם. והוא נכנס ללבבות של כולנו. בסוף אנחנו מדברים על אדם שהגיע לפני 70 שנה לאילת בשליחות, שנועדה בעצם להיות שבועות ספורים. ומאז, שזה כמעט מהיווסדה של אילת, ועד ביומו האחרון, הרב פשוט היה חלק בלתי נפרד מהסיפור של העיר, ושותף מרכזי ממש לעיצוב דמותה ורוחה של העיר. יחד עם רעייתו אסתר, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, הוא הקים, כמו שכולם יודעים, משפחה לתפארת. הוא לא היה רב רגיל, הוא לא הסתפק בתפקידו כרב העיר, הוא בנה קהילה. הוא הקים מוסדות תת, הוא חיבר, היה גשר בין אנשים. זה גדולתו של הרב עדיה, שהיה גם סלע איתן של תורה כמובן, גדול בתורה, עוסק הלכה, מנהיג בעל שיעור קומה שהנהיג לא רק בפסיקותיו הידועות, אלא גם בהליכות שלו, בענבה שלו, באישיות האצילית שלו. ואילת זכתה לספוג מתורתו לאורך שבעה עשורים. והכל בדרכי נועם, הכל בדרך שלו, שאין אדם באילת שלא יתחבר.
0: אז מה אני רוצה להגיד לך על משהו, תודה. שנה שעברה, אני חושב, הענקתם לו פרס מפעל חיים, בעיריית אילת.
1: כן.
0: ובעקבות הפרס מפעל חיים... נתת לנו את האפשרות שפנינו אליו וערכנו רעיון, ואחריו ממש עוד רעיון, יום אחרי. המשכנו את, את הרעיונות, ויש לנו קטעים ממש ארוכים. אספר לך שאתה יודע איך זה באקטואליה, זה אייטם. זה 10 דקות, הלאה, 7 דקות, אתה יודע, ככה מחלקים את ההוגה של התוכנית. ותוך שהרב מדבר, אנחנו מפילים אייטם אחרי אייטם, כדי לא לעצור. את שטף הדיבור, העצות, החוכמה.
1: נכון.
0: ובעצם פרס המפעל, מפעל החיים, נתן לנו את האפשרות ככה, גם שהוא כבר ככה עצר מעשייתו, הפעילה, כמעשייתו הרוחנית, הוא לא עצר אף פעם.
1: נכון.
0: נתן לנו את האפשרות.
1: נכון, אז תראה, כמו שאמרת באמת, וסיפרתי שאני עוד בילדותי הייתי מתלמידיו הראשונים בישיבה שהקים, אבל אז לא העליתי בדעתי שכעבור שנים רבות אני אעניק לו כראש עיר, ובשם העיר אלת, ותשווה את עוד מפעל החיים. כן, וזה היה כמו שאמרת רק לפני שנה, זה היה רגע מרגש במיוחד, שבו פשוט זכינו לומר לרב תודה, תודה על כל השנים שהוא היה איתנו ועשה עבורנו. ובתוך הכאב הגדול צריך לומר גם שיש מעט נחמה בכך שהרב זכה לראות בחייו את בנו, הרב יאיר, נבחר לחיין כרבה הראשי של העיר, ובעצם להמשיך את דרכו המוארת של הרב. כאב גדול. אנחנו באמת נפרדים מהאב הרוחני, ויודעים גם אבל שהמורשת שלו, מורשת מפוארת צריך לומר, כן, תישאר איתנו, היא תישאר בעיר, היא תישאר בבתי הכנסת, היא תישאר במוסדות הדת, היא תישאר בתוך המשפחות, בקהילה, היא תישאר לדעתי גם בדורות
0: הבאים,
1: הבאים של תושבים שזכו.
0: אני מניח שכבר בלבך גם להחלטה להנציח את הרב ודאי בצורה כזאת או אחרת.
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו נותנים את דעתנו לעניין, זה ברור שאישיות כמו הרב ודאי. זו צריכה להיות הנצחה מיוחדת מאוד. אנחנו כמובן ניתן את דעתנו, אנחנו נחשוב על כך ביחד עם המשפחה. נמשיך ללוות את המשפחה, נמשיך באמת כולנו ללכת בדרכו ולאורו, ולראות, הוא ראה את העיר אלת מתפתחת, הוא ראה אותה כעיר קטנה, הוא ליווה אותה בערך לאורך כל השנים וראה אותה צומחת ומתפתחת.
0: תודה, הנה, דיברתי איתך על כן, דיברתי איתך על זה, אני רוצה שתקשיב יחד איתנו לקטע קצר מאחד הרעיונות שבאו, לדעתי זה קטע מרעיון שסרחנו ביחד עם הרב יאיר כשהוא נבחר לרב עיר, בנו עם עצה קטנה, בבקשה. לאורך כל שנות עשייתך המרובה כאן באלת, רבים מאיתנו עדיין לא נולדו כשאתה התחלת לעבוד.
2: תשמע, מה זה לעבוד? זה לא לבוא לעבודה. יש הבדל אם אתה בא לעבוד או אתה בא לבנות. יש הבדל גדול ביניהם. לעבוד, זאת אומרת, אני מקבל משכורת, וזה עבדתי. אבל זה לא זה. זה לא עבודה של משכורת.
0: כן, זאת שליחות.
2: אין יום, אין לילה, אין שעה. מתי שצריכים אותך, אתה צריך להיות מוכן לענות.
0: אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, איזה עצות נתת, ואתה יכול לשתף אותנו לבנך, שמחליף עכשיו באופן רשמי אותך בתפקיד?
2: דבר ראשון, להיות סובלני על כל אחד ואחד, בלי יוצא מהכלל. דבר שני, להקשיב, לשמוע, אל תבוא ותאמר, תראה, שמעתי אותך, נגמר, אין לך מה להוסיף. לא, אף פעם אל תזלזל בשום דבר, אלא תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא.
0: יפה. תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא. יש עצה טובה מזאת, ראש עיריית אלת?
1: אין עצה טובה מזאת. אין עצה טובה מזאת. זה הוא. זה מה שהוא היה. מקשיב לכולם, שומע את כולם, מסייע לכולם. אור לכולנו. אין מילים. פשוט אור בעיר הזאת.
0: אלי לנקרי, ראש עיריית אלת, אני מודה לך מאוד על הדברים הטובים והחמים. והערת את עינינו שהיית מתלמידיו הראשונים של הרב ודאי באלת. הערת את עינינו. תודה רבה לך, אדוני.
1: תודה רבה. תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: עוד דברי הספד על רבה הראשי של העיר אילת במשך 70 שנה, הרב משה הדיה, זיכרון צדיק לברכה. בוא נגיד שלום ובוקר טוב לרב שלמה עמר, הראשון לציון. שלום אדוני.
2: שלום אדוני, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן ואמן. גם אתה הכרת את הרב הדיה ומשפחתו?
2: אני מכיר אותו המון שנים. וכמעט כל שנה היינו נפגשים באילת, הייתי בא מתלווה למרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום, שגם כן השבוע זה ההזכרה שלו, ביום רביעי, והייתי תמיד כמובן פוגש אותו שנים רבות, קרוב ל-30 שנה, כמעט כל שנה. ולפני כחודש הכתרנו את בנו למלות את מקומו, והנה התבשרנו אתמול לילה הבשורה הקשה הזאת על הסתלקותו. זה רב גדול בישראל שהיה למעלה מ-60 שנה רב של אילת ברציפות, ועשה רבות ונצורות, והוא ממשפחה של גדולי העולם, משפחת הדיה הידועה ומפורסמת. היו גאונים ומקובלים גדולים כל השנים, כל הדורות. הם מהמשפחות הנכבדות ביותר של החלבים בסוריה, והם גדולים וחשובים בכל דבר. וגם הוא המשיך את דרכי אבותיו בקודש, עדינות במיתות טובות, בפעילות עניפה ברחבת ידיים מתוך הראת השם. אני חושב שאלת חייבת הרבה לרב הגדול הזה, שהוא ניווט את כל מהלכי הרוחניים במשך כל כך הרבה שנים, כמעט מיום הקמתה. ועכשיו, בחסדי השם, בנו ממשיך דרכו, שגם הוא באותו דרך, באותו קו, באותו עדינות וענבה, הוא ודאי ימשיך ויעשה את דרכי אביו לטובת הציבור, עם פנים מהירות, עם אכפתיות, עם להרגיש את השמחה של הציבור, וגם את הצער אם יש חס ושלום שלא יהיה לציבור.
1: כבוד הרב, אתה יודע, עשו לא מזמן את הכהונות הכי ארוכות של רבנים, והרב הדיה הוא ראש וראשון לרב עיר שכיהן הכי הרבה שנים בישראל.
2: כי הוא היה מהוותיקים, החוקים האלה לא חלו עליו, אז הוא היה מהוותיקים ביותר, אני חושב אולי הכי ותיק בין אלה החיים, ובאמת שנים, אני חושב קרוב ל-70 שנה, אני לא זוכר תאריכים, אבל קרוב ל-70 שנה, ולא רק זה, לניהל את רבנותו ברמה גבוהה, בכבוד גדול, בהדר, בנקיות, ביושר, כל המעלות הטובות שראוי להיות לרב בישראל.
1: אני אספר לך איך אתה לומד את מעלתו של האדם. דברי ההספד הרבים שרצים פה באילת, ממה שנקרא חילונים למסורתיים לדתיים, כן. כולם קיבלו מהרב שוויון והקשבה.
2: הוא כך ראינו אותו כל הזמן. מאיר פנים לכל אדם, שומע בקשב רב לכל אדם, משוקל במשקל הזהב מה להשיב לכל אדם, מה לאסור ומה להתיר, הן בקשרות, הן בנישואין, הן בכל דבר שבקדושה, בהנהגת בתי הכנסת והתפילות. באמת היה דוגמה ומופת לרבים, דוגמה ומופת לרבים היה הרב הדיה עליו השלום. ועכשיו שנסתלק, יש לנו צער, אילת ודי אבלה, ואני חושב שכל ישראל חסרים וכואבים את חסרונו של האיש הגדול הזה. הנחמה שלנו היא בזה שבנו ממשיך דרכו, השם לא ישבית לו גואל, והוא גואל את הדרך להמשיך אותה בכבוד, ובהדר בזכות אביו תעמוד לו ותעמוד לכל הקהל באלת, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, שעות ונחמות מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. הרב שלמה אמר, הראשון לציון, רבה הראשי של ירושלים, רב ראשי לישראל, ועוד ועוד. אני מאוד מודה לך שהתפנית בעבורנו ובעבור תושבי אילת, ומאחל לך בריאות ואריכות ימים. אמן.
2: אמן. תודה רבה על ההזדמנות לבטות מעט מערך השאלה. שלום, שלום.
1: שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום לרב הראשי של אילת, או כמו שכל אצלנו אומרים, הרב האשכנזי לאילת, הרב יוסף הכט, שלום אדוני. הרב יוסף הכט איתנו? יש? טוב, כבר יהיה איתנו שוב הרב יוסף הכט, שכיהן שנים רבות לצידו של הרב עדיה, אילת התברכה בשני רבנים גדולים, ככה חילקו אותם. הם לא מחלקים לפי אנשים, מחלקים לפי עדות, הרב האשכנזי והרב הספרדי. אז הרב הכט הוא הרב האשכנזי שכיהן שנים רבות לצידו של הרב עדיה, ואני מניח הרב עדיה פה מן הסתם לפני. שלום הרב יוסף הכט, כבוד הרב, שלום.
2: שלום. כן.
1: טוב, כמה שנים אתה לצידו של הרב עדיה?
2: אנחנו בעבודה ביחד 46 או 47 שנים.
1: וואו.
2: כן, כן, כן, כן. והרבה זמן, הרבה זמן של טוב, הרבה זמן של הרבה דבורים שנעשו בעיר אילת, בכל מקום הקשור. עניין של תורה, של דת, מצוות שאנחנו צריכים לעשות. ואני כשהגעתי, כמעט כשהגעתי לאילת, אני אחד הדברים הראשונים שהלכתי אליו הביתה, כדי שיכיר אותי, ולדבר איתו על דברים שאני רציתי לעשות. והיינו ברוך השם במשך השנים עם תוספת של דברים שנעשו באילת, בענייני תורה ומצוות. ועבדת את כל הציבור לשמירת מצוות יותר. ועם כמה שאנחנו עשינו לעשות ביחד, ברוך השם זה היה בהצלחה גדולה. ואנחנו יודעים שבמשך השנים כל הדת והמצוות והתורה באילת במשך השנים גדלה מאוד מאוד מאוד. אנחנו כולנו יודעים את זה, הפעילות של התורה ושל המצוות ושל של הדת. אנחנו רואים את זה היום ברחוב, מן אצל אנשים, ובשל דברים שאולי לא היו כל כך פשוט לעשות. אז בזה אני ממש מרגיש שביחד אנחנו העלה את איתו ביחד הדברים שרציתי לעשות.
1: אני חייב לשאול איך, אתם הרי באתם מעולמות שונים, הוא רב ספרדי, אתה רב אשכנזי, זה בהגדרה. אתה באת מחבד, הוא בא מעולם תורני אחר לחלוטין. הייתם מקיימים התייעצויות או למדתם את עולמו הרוחני אחד של השני?
2: יש את כל, כל אחד, יש דברים רבים מאוד שזה ביחד, זה מתאים גם לו, גם אליי, בתום השנים. אז ככה שזה אפשר להתקדם בפעילות בדברים רבים. אנחנו זמנים אומרים ככה, לבנות עוד, סליחה. גם כן מקווה, גם כן עניין של גם כן עירובים, דברים לעלות את זה, זה היה נוגע לכל הציבור, זה הייתה לכל האנשים שם, ואנחנו יכולים לעבוד בזה שזה יעשה. ואני מרגיש דברים שעליתי עליהם ואמרתי שאני חושב שצריכים לעשות ככה בדרך כלל, זה היה באמת, הוא ביחד איתי, אנחנו הלכנו על הדברים האלו. אז יש בוודאי דברים שהם ענייני קשרות אולי קצת, אבל זה לא היה עניין שלא בולט בעניינים, ברחוב, שזה הוא צריך לעשות כך, הוא צריך לעשות כך. באופן כללי, בתורה, במצוות שהקדוש ברוך נתן לעם ישראל, והעניין היסוד של הדבר, זה היה ששנינו ראינו את זה בסדר, ואנחנו הבינו את זה למעשה. ואנחנו במשך השנים, אז בנינו כמה וכמה דברים, שבעניינים שנגונים לבניינים של שישנם בענייני של תורה ומצוות, זה אומרנו משהו, ביחד אנחנו הבאנו את הדברים האלו. כן.
1: לדור, בוא נקרא לדור הצעיר יותר, אנשים שבגילי בערך, הם כבר גדלו על הרב הכט והרב עדיה ביחד. יש את אלה שהיו המבוגרים יותר, שהיה רק הרב עדיה, אבל טוב, תספר לך משהו גרי. לפחות אני זכיתי שאת חתונתי ניהלו שני אנשים ביד רמה, הרב הכט והרב עדיה ביחד. ביחד, על במה אחת.
2: היו יותר מאחד.
1: כן, היו.
2: כן, כן.
1: הרב יוספר, כן, לסיום.
2: רק אני רוצה באמת לומר, שהדברים, הייתי תמיד מדבר איתו, אם היו דברים שאני חשבתי שזה צריכים לשנות, אז צריכים לעלות קצת בכיוון אחר, והשיחות היה בסדר גמור, הגענו להבנה משנינו, והדברים נעשו, ובשביל את שני הדברים, אנחנו הבאנו את האור של תורה והאור של מצוות. אני חושב שהיה לנו ביחד ממש עלייה מאוד מאוד מאוד גדולה, וכל הדברים שקשורים.
1: אתה יודע מה דומה ביניכם? שניכם אנשים של אנשים, לא רק של הכתובים. הרב יוסף הכט, הרב הראשי של אילת, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: כל טוב, כל טוב. רק דברים טובים לעם ישראל.
1: אמן ואמן.
2: כל טוב.
1: לסיום נחזור, לסיום הפרק הזה נחזור לדברים שהשמענו בתחילת התוכנית, דבריו של כבוד הרב משה עדיה זיכרון צדיק לברכה על העיר אילת.
3: אילת יושבת על גבי מזוודות, יוצאים, הולכים, באים. אם היינו נשארים עם כל אלה שהגיעו לאילת, לא משנה לזמן מה, היינו העיר הגדולה ביותר בארץ. אבל זה דרכו של העולם, זה בא והולך, זה מקיים את הדברים האלה, אבל איך שלא יהיה, תמיד היינו יחד זה עם זה. גם אלה שכן מקיימים, אלה שלא מקיימים, כולנו ביחד בונים בניין שלם. בית, אתה בונה אותו מגרגירים. גרגיר הזה הוא טוב, גרגיר הזה לא טוב. תמיד אלה הדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, לתת את השירות המלא לכל אדם ואדם, ולא לבוא ולהגיד, שמעתי, אני לא, אין לי מה להתייחס אליך. לא, אלא אני מתייחס אליו, ואני מנסה איכשהו לחפש את הדרך להיות יחד זה עם זה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שלום ליושב ראש ההסתדרות במרחב, משה אזולאי.
10: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. אודי.
1: שבוע טוב, אדוני. אנחנו חוזרים לענייני היום, מה שנקרא... אחר תחילת דברי ההספד על הרבה של העיר הרב משה ידעיה, גם אתה מכיר אותו היטב.
10: אז קודם כל אנחנו ברשותך נפתח עם זה עם תנחומים, אחד מגדולי העיר שהיו, כבוד הרב ידעיה, משפחת ידעיה. אני יכול להגיד לך את זה בשידור בנימה אישית, שהוא ערך לי את ברית המילה שלי, והקשר בינינו היה קשר הדוק. שהייתי נתייעץ איתו המון, והיינו נפגשים הרבה, והיינו מדברים הרבה, יש לנו קשר מיוחד גם למשפחה, וכואב, כואב, כי הוא נטע פה תורה, הוא השקיע פה בכל כך הרבה דברים, הוא השקיע מזמנו, השקיע בעבודה שלו, זה... גם כל מה שאמרו אתמול בערב, בניחומים, בבית הכנסת, זה עוד כלום ושום דבר... לעומת העשייה של האיש המדהים הזה, של כבוד הרב הדיה, שבאמת באמת ראוי שהעיר אלה תכיר אותו ותוקיר אותו, ותזכיר אותו תמיד בכל מיני דרכים, בכל מיני אפשרויות. הוא הגיע לאלת, כמו שאתה בטח יודע, לפני הרבה מאוד שנים, לפני 70 שנה. והאמין בעיר, הגיע לכמה שבועות.
1: הוא בא לכמה ימים ונשאר עד היום, כן.
10: והתאהב בעיר, שמה היה שם, תחשוב מה היה שם. בזמנו שככה יחזיק אותו בתוך המדבר הזה.
1: ותמיד עם החליפה גם פה, בחום.
10: כן, בטביעת האצבע שלו היא חקוקה, ותישאר לנצח. אני מאוד שמח בשביל המשפחה ובשבילו, שבחייו עוד הוא הספיק לראות את
1: ההכתרה
10: של הבן שלו, של יאיר, שהוא ממשיך דרך. וזה כבוד גדול מאוד לעיר אלת, הוא השאיר אחריו חותם גדול, שיזכר לנצח, לדעתי. תנחומים למשפחה ומשתתפים בצער המשפחה, כמובן.
1: טוב, עכשיו נחזור לענייני היום. ענייני העובדים, כן. מרכז הזדמנות בשיתוף ההסתדרות מרחב אילת, מזמינים אתכם להרצאה פרקטית, שכל עובד ועובדת חייבים לשמוע, זכויות העובדים, מה באמת מגיע לכם.
10: נכון. אז ככה, תראה, במסגרת הפיתוח שאנחנו עושים במרחב לשיתופי פעולה עם כל מיני גופים בעיר אלעד, שכמובן זה העירייה והשלוחות, לקדם ולהנגיש מידע ואינפורמציה לכלל העובדים בנושא של הזכויות שלהם ומה מגיע להם. ואנחנו רואים, אני בכל אופן רואה במרכז הזדמנות, בסיור שעשינו שם במרכז, רצון מדהים לקדם את הנושאים האלה בשיתוף פעולה, ואנחנו נרתמנו לזה, ותהיה גם הרצאה פה לכל מי שיגיע, כמובן עם עורך דין משה קריספין שיגע בכל הנקודות האלה. ואנחנו כמובן שותפים ביחד עם המרכז הזדמנות לקדם ולעשות ולפתח כמה שניתן וכמה שאפשר. אנחנו מגויסים לפרויקט הזה ונמשיך לעשות את זה ביחד בשיתוף פעולה.
1: מה בעצם אתה אומר לנו, שהעובדים לא כל כך יודעים מה מגיע להם בדרך כלל?
10: אני לא אמרתי שהם לא יודעים, אולי הם צריכים לדעת קצת יותר. ואני חושב שהמידע בנושא תעסוקה והסכמים זה משתנה, זה לא קבוע. כל הזמן יש דברים חדשים וכל מיני הסכמים חדשים וכל מיני נושאים שחשוב להביא אותם לידיעת העובדים. כי אתה יודע, בעולם העבודה, בהסכמים, יש תמיד, תמיד, תמיד מה להתקן, ותמיד מה לשנות, ותמיד מה לדווח. אז זה חלק מתוך הכוונה הזו, ואני מאוד מאוד שמח על השיתוף פעולה, אני מברך על השיתוף פעולה הזה שיש בינינו לעירייה, למרכז ההזדמנות במקרה הזה, ונמשיך לעשות את זה ביחד, תמיד. אני איפה שיש מקום, או גוף שרוצה לעבוד בשיתוף פעולה למען העובדים, אם זה במסגרת מידע או במסגרת דברים אחרים, תרבות ורווחה ומקצועי וכל מה שקשור, המרחב פתוח לכל מי שרוצה לקחת חלק, וכמובן
1: שאנחנו... אתה יודע, תמיד כשאומרים הסתדרות, חושבים על הארגונים הגדולים, כמו רשות התעופה, כמו נמל, אבל בעצם אתה הולך ומאגד את זה כאילו כלל העובדים, כי בעלת הרבה מאוד עסקים קטנים, שניים, שלושה עובדים, לדעתי אתם גם צריכים להתחיל ללמוד תאילנדית. כן, אתה בא לסופר, קצבייה, אתה צריך תאילנדית המשותפת כדי...
10: אז אני אגיד לך שלפני שבוע פתחתי פה קורס לגמלאים בערבית. 15 מפגשים.
1: מה זה אומר?
10: שגמלאים יבואו וילמדו, היה ביקוש כזה של ללמוד ערבית. עוד שפה.
1: וואלה.
10: אז יש לנו נוכחות יפה מאוד של גמלאים שזה דיבר אליהם. ויהיו 15, המפגש הראשון היה שבוע שעבר.
1: בסוף יגייסו אותם ל-8200. משה אזולאי, שבוע שההסתדרות בברכה.
10: אז רגע, אבל לפני זה, אני רוצה להגיד באמת, באמת, בשם המרחב ושמי, תודה רבה למורן נחמיה.
1: היא תהיה איתנו עוד מעט כמה דקות.
10: שמובילות את זה בצורה טובה, ומודה להם על שיתוף הפעולה.
1: אנחנו עוד מעט.
10: שיהיה לנו שבוע טוב, שורות טובות, ורק ימים טובים ומאושרים.
1: אמן ואמן.
10: תודה.
11: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
12: עכשיו בילת,
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
12: וב-11,
11: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
13: אילת, 102 FM.
4: רשת מחסני חשמל, מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
17: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
16: רחוב אלבוגים 17.
18: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
19: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עכשיו באילת,
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
12: וב-11,
11: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
13: אילת, 102 FM.
20: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
21: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר?
2: אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
21: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אלת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אלת. עכשיו באלת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו עדיין בענייני הכנס שדיברנו עליו עם משה אזולאי, עכשיו נגיד שלום.

0: מרכז הזדמנות של האגף לשירותים חברתיים, בעצם אנחנו מסייעים לכל תושב אילת והסביבה, גם בהשתלבות בתעסוקה, התמדה, אבל גם קידום. חשוב לנו שכל עובד ידע בדיוק מה מגיע לו מבחינת הזכויות, ולכן יצרנו את השותפות המדהימה הזאת עם הסתדרות מרחב אילת.
1: איך אנשים יודעים לפנות אליכם, למרכז התעסוקה?
0: וואו, תקשיב, אנחנו מתעסקים בעבודה שיווקית המון, החל משיתופי פעולה עם גורמים שונים בתוך הקהילה, עמותות, גופים ממשלתיים, ריצ'ינג אאוט.
1: אני מניח שיש אצלכם ואצלך כל כך הרבה חומר שאנשים היו שמחים לדעת שהם פשוט לא... כאילו, את אומרת לעצמך, אני מניח, וואי, אם הם היו יודעים.
0: נכון, ממש ככה. יש לנו דף פייסבוק, יש לנו וואטסאפ, אנחנו עובדים כמובן עם הדוברות של העירייה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגיע, אנחנו מפרסמים בקבוצות פייסבוק.
1: מה גולת הכותרת? בואו נלך על זה, של מרכז הזדמנות. כי אני זוכר שהיה לנו רעיונות, למשל, אנשים שרוצים להתחיל עבודה מחדש. קריירה חדשה.
0: נכון. אני חושבת שבסוף הערך שאנחנו נותנים פה זה גם שאנשים ישתלבו במקום תעסוקה, שלא רק לעבוד כדי להתפרנס, אלא גם שהמקום הזה יהיה מדויק להם, מקצועית. זה הליבה. הליווי הפרטני, מי אני בעולם העבודה, מה השליחות שלי בעולם הזה, מה היכולות, הכישורים,
1: וגם מה שאתם אומרת, עוד לפני שאתם מפנים, אתם בעצם מפרקים את הבן אדם, מה מתאים לו?
0: בדיוק, אנחנו לא חברת השמה. זאת לא המשימה שלנו. המשימה שלנו זה לעזור לאנשים להיות במקום המדויק להם, וגם אנשים שיש להם קצת יותר קשיים. שפה, מיומנויות, כישורים, אנחנו עושים פה סדנאות, הכנה לעולם העבודה, כל מה שקשור. אנחנו בעצם מהווים one-stop shop לכל מה שקשור בעולם העבודה. אני רוצה להתקדם, אני לא יודע איך, אז אני מגיע למרכז הזדמנות. אני רוצה לצאת להכשרה מקצועית, אני לא יודע מאיפה להתחיל, מה יש לעיר להציע, האם זה חייב להיות רק כאן, אני מגיע למרכז הזדמנות. אני מתראיין, אבל אני קצת חושש, בא לי לעשות הכנה לרעיון עבודה, אני מגיע למרכז הזדמנות. זה המנדט שלנו, לעזור לאנשים להתקדם, להתמיד, ולהשתלב בתעסוקה מדויקת. זה לא חברת השמה, זה לא בא אליי מעסיק, אומר לי, על הצרכים שלי, תעזרי לי, לא. אנחנו פנינו לתושב, ולצרכים של התושב, ולרצונות שלו. זה המנדט, וזה כמובן שירות ללא עלות, זה מתנה לכל אדם. בסוף, אתה יודע, בארנון הגובים, ואנחנו מחזירים. כמובן שזה בתמיכת שני משרדים ממשלתיים, משרד העבודה ומשרד הרווחה. אנחנו לא לבד, זו חלק מרשת ארצית, אנחנו מתמקצעים כל הזמן. לא נחים על זרי דפנה. ואפרופו ריצ'ינג אאוט, אנחנו עולים משנה לשנה במספרים, אנחנו נמדדים על כל העשייה שלנו, על אחוזי ההשמה, על אחוזי הקידום.
1: תשמעי, זה ממש להתקדם עם העולם, כי היום אנשים כבר לא... את יודעת, פעם נניח היית הולך, אומר, אני עובד עירייה. או מקורות.
0: נכון.
1: זה היה גולת הכותרת של בן אדם להיכנס לשירות הציבורי. מי שהרוויח והצליח להיכנס לחברת חשמל או המקומות האלה של פעם, כיבוי, שיחק אותה, היום העולם השתנה, עובדים באים והולכים, הם ניידים, מה שנקרא, גם הרצונות שלהם ניידים. וזה יפה, שהם יכולים ככה נכון. כל פעם להחליף קריירה, מה שנקרא.
0: נכון. אני אגיד גם שהנתונים של אילת מעידים על זה. יש הרבה סלשרים, אנשים שהם גם וגם, גם שכירים, גם עצמאים.
1: סלשרים.
0: עובדים שתי עבודות. כן, סלשרים, זה המונח יפה. של אדם וגם. יש הרבה עצמאים באילת ביחס לממוצע הארצי. אילת מיוחדת מאוד. אנשים גם רוצים לממש את עצמם מתקופת הקורונה, העולם עבודה השתנה, אני עושה גם, הרבה אנשים עובדים פה מהבית, וגם את ההזדמנויות האלה אנחנו מחברים אותם.
1: יפה.
0: עולם עבודה חדש, דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז שבוע הבא יש שירית תעסוקה, מוזמנים להגיע אלינו גם כן. הרבה מעסיקים מעניינים.
1: אז בוא נקבע לשבוע הבא, שיתחיל הירית, תתני לנו ככה קווים דגשים לאנשים שבדיוק על מה שדיברנו, רוצים לפרוח מחדש בעבודה חדשה.
0: לגמרי.
1: או להיות פלשר.
0: נכון.
1: אופר פלשר.
0: גם אתה פלשר, אודי.
1: אני פלשר ידוע.
0: ידוע.
1: מת על פלשים. כן. מורן נחמיאס, מנהלת מרכז הזדמנות לתעסוקה בעיריית אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה לך.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה למפיקת המשדר במילואים, מירי אדרי. פלשרית ידועה. מנהל אולפן תכלי השידור, גרי סגור. גרי, תמיד הפלש. אני אודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
2: בחסות.
3: מה קרה?

0: מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: היום התחזית צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עם סיכוי לגשם מקומי וחשש לשיטפונות בנחלים ובוודיות באזור. הטמפרטורות 32 מעלות ביום ועד 24 מעלות בלילה. הרוח צפונית, הצפונית מערבית קלה. את בתונה עם סיכוי קטן לגשם מקומי, שיש שבוע טוב וחודש טוב.
2: בחסות,
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: עכשיו באלת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11,
4: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
6: אילת, 102 FM.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, גמור.
12: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
13: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
12: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
13: קשה לי אראלה ממפעל הפיס.
14: לך, מה תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11,
4: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
6: אילת, 102 FM.
5: Here we go!
4: Eilat, 102 FM.

0: אילת. 102 FM. מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יממה לאחר התקיפה בנמל התעופה הבינלאומי בריאד שבה נהרגו 12 בני אדם, החות'ים מחדשים את תיאומיהם על ערב הסעודית וקוראים לחברות התעופה, לעובדי הנמלים ולנוסעים להימנע משימוש בנמלי התעופה ברחבי הממלכה. נקבע מותה של אישה כבת 60 שחולצה ממבנה שעלה באש ביישוב מסעדה שבצפון רמת הגולן. בשלב זה לא ברור מה גרם לפרוץ השריפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לאולם בית המשפט שבו מתנהלת בשעה זו חקירתו הנגדית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, ואמר עם הגעתו כי האמת יוצאת לאור. במהלך החקירה אמר מנדלבליט כי לדעתו תובע אינו צריך להעיד בבית המשפט, וכשנשאל כיצד התכונן לעדותו סיפר כי הסתמך על זיכרונו, עיין בכתבות באינטרנט ונפגש לשעתיים עם עורך דין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בני קינג פותח לנו את התוכנית. יש לנו משמרת של שלוש חברים, כי מיכל עדיין בחופש. אז ברשותכם, אני אהיה פה מעכשיו עד השעה 2, אבל אני, יש לנו תוכנית, אבל אתם יודעים, אני חנתי, ואז בצאת השבת, יותר אנחנו נתחילו השמות כבר במהלך כמעט סוף השבת, ואיזה מופעות היה לנו בסוף השבוע. ובשבת, איזה מופע אורות. ואחר כך אתה בעצם מבין שזה מופע אורות כי מישהו מאיתנו עזב אותנו, קם והלך. אני לא יודע איתכם, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני, הקשר שלי עם הרב עדי היה רגעי, רגעי אבל במשך שנים. זה תמיד היה כבוד שאתה נותן לבן אדם בוגר ממך. במקרה שלי, אני יצא לי ללמוד את ההפטרה שלי, הפטרה, את העלייה לתורה שלי, למדתי אצל בנו, וכשבנו לא יכול היה לעשות את הלימוד, או יותר נכון לעזור לי, אז הרב עשה את זה. ואני למדתי תורה אצל הרב, יותר נכון את העלייה לתורה שלי, את הניגון, ולרוב כשהייתי עושה שיעור אצל בנו, שיבדל חיים ארוכים, זה היה שיעור של כ-20 דקות, 15, בין 15 ל-20 דקות, לפעמים אולי 25. אצל הרב, אחרי 50 דקות, כשהוא גם כעס, כי עשיתי, הייתי עושה את זה לא מספיק טוב, הוא סוג של היה, תמשיך, תמשיך עוד פעם. ובאיזשהו שלב אני מוצא את עצמי, שוב, ילד בן 13, כן? שבלחץ והעירת כבוד, וכמה שהיה חשוב לו שעשה את כל ההגייה הנכונה כמו שצריך. אני זוכר שההרגשה הזאת, אחר כך היא לבטא אותי בכל פעם שהוא יראות, היה נותן לי איזה סוג של לחיצת יד, אם לא איזה צ'פחה קלה. כשהוא זיהה אותי, עוד יודע, או זכר מאיפה אני. אז כן, אז תודה על הכל, כבוד הרב. וגם על הרגעים ה... טובים, וגם על הרגעים שאולי פחות זכרת. אז תודה לך. חבר'ה, לנו יש 3 שעות של מוזיקה. אנחנו נתעסק עם מוזיקה יותר רגועה היום, אתם יודעים, מכוח הנסיבות. אבל עדיין יש לנו אחלה מוזיקה, יש לנו גם דברים חדשים להשמיע לכם. ונצא לדרך. אנחנו פתחנו עם סטנד ביי מי של בני קינג, שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. לכבוד האיש היה פה קרוב ל-70 שנה, והגיע רק לכמה שבועות, ו... האמת היא שזה מאוד דומה דווקא לסיפור של הרב האשכנזי, שיבדל לחיים ארוכים, הרב יוסף הכט. גם סיפור של בא לכמה, לשליחות של כמה חודשים, כמה שבועות, ונשאר לי יותר. אולי גם זה גם הסיפור שלנו. לכו תדעו. כל מה שצריך, whatever it takes, imagine dragons. טוב, יש לנו אחלה משמרת, מעכשיו ועד השעה 2, יצאנו לדרך.

0: השיר שזכה באוסקר מתוך Greatest Show, The Greatest Showman, סליחה. כן, הגרסה של אלן ווקר רמיקס לקיאלו סיאלו, This Is Me. טוב, האמת היא שהבטחתי לכם קצת מוזיקה חדשה ואני רוצה לעמוד במה שבהבטחתי. אז הנה שיר שבשבוע שעבר הוא יצא, למרות שזה שיר ותיק קצת. רגע, ג'ינגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: את קובי אפללו אנחנו מכירים, אנחנו אוהבים, בטח שהוא מוציא סינגל חדש. הקטע הוא שהשיר הזה נכתב בשנת 2015, לא יצא בשנת 2015, ויצא דווקא בשנת 2026, בגלל שהוא מאוד רלוונטי. עכשיו, מנהג קבוע שמו. קובי אפללו חדש.
2: זה כבר 3 שנים מן הקבוע, 56 על המיטה אותו אלבום פתוח, 56 יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
5: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
6: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה ו...

אם אתה איתי, מי יכול עלינו, סבלימינל ונועם יעקובסון, עם השיר שאגב סיים השבוע במקום השלישי, בתור השיר השלישי המושמע ביותר בישראל. יפה מאוד לשיר שיצא עד לפני שבועיים, אני מזכיר לכם. וסתם בשביל הקטע, המקום הראשון זה בר צבר עם ילדה מטורפת, שזה אחלה שיר, באמת, אנחנו אוהבים אותו, טוב לדעת שאנשים מכירים אותו רק עכשיו. המקום השני, אבי התחול של רועי אדם, ועדיין בין חמשת הגדולים, השיר הזה של עדן חסון, אופק הדנק וגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, עדיין במקום הרביעי, ולא רחוק אגב מהמקום הראשון.

איזה שיר פשוט, שיר יפה. סער טוויטו, אסטרונאוט. טוב, יאנה, בא לנו עוד אחד כזה, אבל הפעם ניקח את בזווית אחרת, פעימת לב של אביתר בנאי.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל. הגדולים של אילת 102 FM.

הבדיחה הייתה שכשהתחיל לרדת גשם ביום שישי בערב, גשם ממש הפגנה. אני זוכר שישב לי בראש, רגע, אנחנו באסיה, אנחנו לא אמורים לקבל גשם בשעות האלה, או בימים האלה, או דווקא בחודש אוקטובר ביום שישי בערב. אני זוכר שישב לי בראש, רגע, אבל אנחנו לא באפריקה, אנחנו באסיה. שלא לומר באירופה. אתם יודעים שיש אשכרה ילדים שגודלים עכשיו והם חושבים שאנחנו נקראים אירופה? צריך להסביר להם שאנחנו לא. אבל שוב, זה להצהרות שלנו. בואו נתמודד איתם אחר כך. מה דעתכם על עוד איזה שיר ככה לגשם? האמת, רציתי שירד גשם, ובזמן שיורד גשם שאני אשים את השיר הזה, ואז אני אוכל לרוץ החוצה ולעשות את מה שאומר השיר. אבל זה לא יקרה. זה בתקופה הקרובה. פעם הבאה שירד גשם בשידור שלי... אני מבטיח לכם שאני אעשה את זה, אני אעלה את זה גם בלייב.

בילי מיירס עם Kiss the Rain, הגרסת האלבום אגב. 20 שניות, הגיטרה טיפה יותר ארוכה, רק עכשיו שמתי לב. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אחת מבין שלוש להיום, עם הסינגל החדש של אמיר דדון, שיצא לאחרונה, שהוא כתב עם אבי אוחיון. זה קורה לאט, אמיר דדון. אנחנו כבר חוזרים.

0: של טק דלה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: מיד באילת.
12: גרי סגור.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: פותחים חשבון פועלים פרו.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חקירתו הנגדית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במסגרת משפט נתניהו. מנדלבליט הודע כי במהלך חקירת התיקים נגד ראש הממשלה בוצעו פעולות פסולות, ובהן תרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ, שאותו הגדיר פסול ולא נכון. עוד אישר כי לא כל פעולות החקירה הובאו לאישורו, וכי כלל לא ידע על האזנות סתר שבוצעו במסגרת התיק. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה למחש בעקבות עימות שהתרחש בתחילת החודש בהשכרה ללוחם צהל במצפה יריחו. קרויזר ומנכ״ל מפלגתו חשודים בתקיפת שוטרים ובסיוע להימלטות חשוד שהמשטרה ביקשה לעצור במקום. בסביבתם מחישים את הטענות וטוענים כי דווקא השוטרים הפעילו כוח בלתי סביר. עוד בחדשות, גבר כבן 30 נפגע באורח קשה מפיצוץ סוללה של אופניים חשמליים סמוך למושב עזריאל שבשרון. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום נעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

The Music Mashup של אריאנה גרנדה עם בריטני ספירס. וואו, אני, האמת, מהרגע ששמעתי את הדבר הזה, אמרתי, יואו, זה פשוט גאוני, כי איך לא חשבו על זה לפני כן? I hate that I made you love me one more time. כי זה לוקחים את בריטני ספירס ומשלבים את זה, אז האמת, זה פשוט ענק. שעה שנייה, הקצר של אילת יום ראשון בשבוע. רגועים. הנה ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייד, זה כבר לא מהשאפ, זה חידוש. השש של סטיבי וונדר, אז...

נשמע עליה עוד הרבה, רננה חובה ומצוינת עם השיר שכתב לעידן רייכל. איזה שיר יפה, באמת. כל העולם. אוקיי, נמשיך באזור הזה, פחות או יותר, ישרי, ואנחנו מכירים ואוהבים. במקרה הזה הוא עושה עם ההרכב שרק עכשיו לאחרונה התפרסם בישראל, אבל הוא קיים מעל איזה 10 שנים. אני מדבר על הצמד זושה. אז הנה, קבלו דרך עושים מאהבה. ישרי וזושה.

0: אחרי פולקאסט ביחד עם ברי סחרוב. כנפי רוח. אנחנו יוצאים להסקת פרסומות שמיד לאחריה נחזור עם הסינגל החדש של מי שבא לבקר אותנו בעזרת השם בחודש הבא, אוטוטו. עכשיו, איך זה קשור אליכם, המאזינים? למקרה ואולי לא שמעתם, יש לנו הפתעה טובה בשבילכם, המאזינים הקבועים שלנו, אבל אתם יודעים מה? הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד לאחר מכן, כמו שאמרנו, בוי ג'ורג' ואיך, אולי אתם הולכים לראות את ההופעה שלו כאן בארץ.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: להרגיש איכות
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אמרתי הופעה, אבל למקרה ואולי לא שמתם לב, כי האמת זה היה בחדשות, ראיתי את האייטם הזה אצל אילת שמחיוב בחדשות 12, אני גם די בטוח שהולך להיות בחדשות 13 ובכל שאר הפלטפורמות הדיגיטליות. רעיון עם בוי ג'ורג', שבו בעצם בוי ג'ורג' מספר על זה שהוא בא לארץ, ועל מה קרה איתו מאז שהוא הוציא את We Will Dance Again ותמך פומבית. בישראל, לא ביהודים אלא בישראל, ברגע שהוא תמך פומבית בישראל ובעצם לא אמר שאנחנו עושים ג'נסייד, אז הם כרגע עושים לו סוג של ויברח, מתרחקים ממנו כמו מאש. והאמת זה כבר יותר מהופעה אחת, ההופעה הראשונה שלו הייתה, היא תהיה בעזרת השם, ב-4 בנובמבר, ושלושה ימים לאחר מכן תהיה הופעה נוספת שתוקדש לכל שורדי הנובה. עכשיו, בוי ג'ורג' עצמו הוציא את השיר We Will Dance Again שהתחיל בעצם את כל הבלגן הזה, ואפילו בימים הראשונים אי אפשר היה לקנות אותו, כי הפלטפורמות שבהם אפשר היה לקנות את השיר, טענו שלא זה שיר בגלל שהוא ב-AI, אנחנו לא רוצים לתת במה, בולשיט, הם רצו פשוט שהבן אדם לא יפרסם את זה אצלם, כדי שכל שאר האומנים האחרים לא יגידו, בגלל שהוא פרסם את זה אצלנו, אז אנחנו מורידים את ההקלטות שלנו מהאתר שלכם, ועוד ועוד. אחרי כל השנאה הזאת הוא מגיע לארץ, ואנחנו צריכים לשלוח לו אהבה כדי להזכיר לו שבעצם אנחנו מקדשים את החיים. אבל אני מאמין שגם בלי שהייתי אומר את זה, כל מי שהולך להגיע להופעה הזאת הולך ליהנות. וליהנות ממש. אז בוי ג'ורג' שמגיע להופעה, איך זה קשור אליכם? אז ככה, שבוע לפני ההופעה הזאת אנחנו נעשה כאן ספשייל אצלנו ברדיו, אנחנו גם נפרסם את זה לפני, don't worry. ואולי אתם תוכלו לקחת מאיתנו כרטיס סוגי להופעה הזאת של בוי ג'ורג'. אז אחרי שאמרתי את כל זה, בוא נשמע את הגרסה החדשה, גרסה שהיא ללא AI, מההתחלה ועד הסוף, ל-We Will Dance Again של בוי ג'ורג'. זה נשמע קצת אחרת מהגרסה שאנחנו מכירים, אבל איזה שיר זה. We Will Dance Again, בוי ג'ורג'.

בגרסה המקורית הוא אומר, אתם אומרים רצח חם, אני אומר מלחמה. את זה דווקא הוא לא הוסיף פה. למרות שרצח חם יותר נשמע כמו רוצחים, אבל הוא בעצם אומר רצח חם שם. זה בגרסה המקורית, הגרסה הזו זה פחות, אבל טוב. בוי ג'ורג' We Will Dance Again מגיע לארץ וסחטן עליו, וכל הכבוד הזה שהוא בא לחבק אותנו, אנחנו צריכים לחבק אותו חזרה. עוד אחד מהשירים היפים שקיבלנו לאחרונה, זה שיר שאומנם הלחן שלו של עידן רחל, אבל המילים והביצוע הוא של מוקי. מתגעגע, כך זה נקרא. מתוך אלבום כנראה במלואו שנכתב ועובד על ידי עידן רחל בעצמו. מוקי, חדש, מתגעגע.

0: געגע של מוקי נוגע בנקודות טוב, במקרה הספציפי הזה הבנתי למה השיר הזה יצא לפני כל ימי הזיכרון של השבעה באוקטובר עכשיו זה גם הגיוני לי טוב, בואו נחזור אחורה בזמן רגע, קודם כל איפה הג'ינגה שלי? לא, לא, זה דווקא לא, זה דווקא שיר, רגע, רגע, זה דווקא שיר שלא רציתי לסינגל, כבר שמתי ג'ורג' מייקל אחד, אבל טוב, אם כבר שמעתם אותו, אולי נשמע אותו בסוף התוכנית, זה השיר שהתכוונתי אליו, וכן, מה אני יכול לספר על השיר הזה? הוא, אה? זה שיר של בון ג'ובי שבעצם, אחרי שהוא הוציא... Dead or Alive עם, בון, עם הכיף שלו בון ג'ובי יוציא את השיר הזה תחת השם ג'ון בון ג'ובי Blaze of Glory זה מתוך אלבום הסולו של ג'ון בון ג'ובי שאגב המפיקים שביקשו את השיר הזה לסרט הקדחונים צעירים ביקשו שיר שישמע כמו Wanted Dead or Alive יצא לו טיפה יותר טוב לטעמי
1: Got an old coat for a pillow

0: Blaze of Glory. אמנם השיר הזה לא זכה בפרס הגרמי, אבל הוא כן זכה בפרס גלובוס הזהב, בתור השיר הטוב ביותר מתוך הסרט Young Guns 2, אקדחונים צעירים 2, זה הסרט השני, וזה אחרי שאגב, אמיליו אסטוויז, מי שבעצם היה המפיק של המוזיקה לאותו סרט, ביקש מג'ון בון ג'ובי את Wanted Dead or Alive, או יותר נכון שיר באותו סגנון, ואז בון ג'ובי אמר, אתה יודע מה, אין לי מספיק זמן, אם לעשות את זה עם הלהקה, אז בואי אני אעשה את זה לבד. ובסופו של דבר, זה הסינגל הבכורה של בון ג'ובי, חוץ מפרויקט הבון ג'ובי הלהקה, זה היה הפרויקט שלו, סולו, מתוך אלבום הבכורה שלו, סינגל הבכורה שלו. עכשיו אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, שמיד לאחריה נחזור עם עוד משהו ככה, מ-1985.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
7: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת,

Night, 1985 היה השיר הזה, בשיא ההצלחה שלו. שכל שיר של פיל קולינס היה בעניין של מה בכך. האמת, יש לנו בדיסק הזה שמצאתי את השיר הזה, זה דיסק שנקרא Now, 1985, הם הוציאו סרט כזה לקראת סוף 1999, הם הוציאו סרט שנקרא המילניום, שפעם הם מוציאים דיסק עם מיטב השירים, וכל דיסק כפול היה של שנה מסוימת. זאת אומרת, היה מ-1980, דיסק אחד לדיסק שתיים, גם ל-1985 היה דיסק אחד לדיסק שתיים, וגם השיר הזה הוא מאותו דיסק בדיוק, גם, כי שוב, זה מאותה שנה. זה אחד השירים האהובים עליי, עם אחד הקליפים האהובים עליי גם. אלטון ג'ון, שהיום בדיעבד, בגילי אתה מבין שכשהוא התכוון לניקיטה, הוא לא התכוון לבחורה.

1985. אני מה זה מצטער, אבל אני לא מתאפק. רציתי, אמרתי, טוב, אני אשים את זה מחר, אבל לא, אין סיכוי. זה אחד השירים האהובים עליי, 1985 גם כן. קניתי אוסף רק בשביל השיר הזה, אני זוכר את האוסף הזה, קראו לזה יותר טוב מוידאו. שם היה את השיר הזה, וכל כך נהניתי מהאוסף, האמת, בגלל השיר הזה, אבל לא רק. מריליון, קיילי.

0: איזה שיר יפה, קיילי של מריליאן. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר של יובל דיין מתוך האלבום החדש שלה, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, אז תלכו לשום מקום. זה לא זה. הייתי רוצה שזה יהיה זה, אבל זה לא זה. זה זה.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מיד באלת.
0: גרי סגור.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. תת אלוף יוגב בר ששת פורש מצהל בעקבות חקירת מצח בחשד לשימוש לרעה בסמכות ולחשיפת מידע מסווג. למרות שנקבע כי אין בסיס להליך פלילי, ברור פיקודי מצא שהתנהלותו אינה הולמת את דרגתו. נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע כי ארצו מוכנה להפסיק את התקיפות על בתי הזיקוק ברוסיה, בתנאי שמוסקבה תחדל מתקיפותיה על תשתיות האנרגיה באוקראינה. לדבריו, כל צעד להפחתת המתיחות חייב להיות הדדי ומגובה בערבויות ממשיות. חשש לניסיון התנגשות בצמרת השלטון בפולין. המשטרה במדינה קיבלה מידע על כוונה אפשרית להתנקש בראש הממשלה ובסגנו, המשמש גם שר ההגנה. הרשויות הודיעו כי נקטו בצעדים מתאימים בעקבות המידע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
4: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאום שתיים לפעם.
3: Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

What's going on של מרווין גיי, שהאמת היא שהשיר הזה ישב ואמרתי, טוב, הוא חייב להיות היום בתוכנית. לא יעזור, משמרת של 3 שעות, חייבים. Right, נמשיך. יש לנו בשלוש שעות שנתנו לנו, עוד איזה כמה יציאות ביניהן. ביניהן גם השיר הזה של הביג'יז.

אחד השירים היפים של של מייקל, זה מאלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה עדיין, Thriller, מייקל ג'קסון עם Human Nature. טוב, אנחנו נעלה קצת את הגזם, אנחנו כמה שאנחנו כאובים, כעיר, אנחנו עדיין צריכים לשמור קצת על הפסון שלנו ולהרים את הראש. אז הנה עוד איזה משהו ככה מ-1999, פדבוי סלים, הלו נורמן קוק, אחת היציאות הגאוניות שלו, אני צריך לומר. Praise you.

0: ממש השיר הזה גאוני, Why does my heart feel so bad? זה בעצם קולה של דברים, לקיחה מפה ולקיחה מפה וסמפל מפה, ואז לעשות מזה שיר שלהם. Why does my heart feel so bad? מובי. לפני 20 וכמה שנים. אנחנו עכשיו עושים לסקת פרסומות, שמיד לאחריה נחזור עם, וואו, הגרסה לאחד השירים היפים, אחד הבלדות רוק היפות, Stairway to Heaven, אבל הגרסה של דולי פרטון.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
6: אלת 102 FM.
7: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Stairway to Heaven, הגרסה המצוינת של דולי פרטון למקור, כאמור, של לד זפלין, אחת מהבלדות הרוק הטובות שנכתבו אי פעם. אין עוררין בכלל. למרות שאפילו בחלק מהשיר זה אפילו לא בלדה, אבל בסדר. טוב, בוא נקפוץ מ-1971 בגרסה המקורית, לעוד משהו שגם יצא באזור שנות ה-70, אם אני חוץ זוכר נכון, רק שהפעם, גם במקרה הזה, זה סוג של חידוש עם מישהו שאנחנו פחות אוהבים אותו, נכון, הוא פחות אוהב אותנו, אבל הוא עושה פה פשוט ביצוע מעולה, ואחד הגיטריסטים הטובים בעולם, את זה אף אחד לא ייקח ממנו. למרות שאני מאז שהבנתי שהוא שונא, והוא שונא ציונים, גם אמר את זה, אני מדבר על אריק קלפטון. אתם לא תשמעו הרבה שירי אריק קלפטון בתחנה הזאת מאז שהבנו שהוא לקח צד. מצד שני, שוב, אני חוזר ואומר, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו, את הסולו גיטרה שיש פה. השיר אגב מ-1977, גם 70. Hotel California, מצוין.

0: אילת 102 FM. עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: להרגיש איכות תחים בוסקים.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח, בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
9: יא, אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

זה סטילה עם מונולוג המצוין, וטוב, נמשיך עם עוד אחד כזה מהכיפים של התקופה האחרונה. לאט לאט מתחיל לטפס לאופק הדנק. נתתי לך בית.

אופק הדנק, אם נתתי לך בית. מזכיר לכם, אופק הדנק, אחרי כל הסיפור שהיה עם החברה שלו והווידאו שהיה אצל דני למרם, קלח וכתב שיר. זה קוראים לעשות מהלימון לימונדה, ואיזה שיר. כן, אגב, השיר הזה אגב נמצא במקום הראשון, במצעד המוזיקה של היטליסט של מאקו. חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, תוכנית, מה לעשות, קצת עצובה, אחרי הלכתו של הרב ודאיה,

ג'ורג' מייקל, ואנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 11, כי שוב, מיכל עדיין לא חזרה מהחופש שלה, ואנחנו מחר גם 3 שעות, מה-11 עד השעה 2. הנה, everything she wants, הגרסה של ג'ורג' מייקל מה-unplugged שלו. אתם על אילת, 102 FM.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דני.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: מיד באילת.
3: גל רבינו.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חקירתו הנגדית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במסגרת משפט נתניהו. במהלך חקירתו התייחס מנדלבליט לסוגיית האישורים לפתיחת החקירות נגד ראש הממשלה והבהיר כי בזמן אמת סבר שאין חובה לתת אישור בכתב. עורך הדין עמית חדד, סנגורו של נתניהו, טעה כיצד יכול היה לוודא שלא חרגו מהאישורים שניתנו כאשר לא היו אישורים בכתב, והוא עצמו לא בדק את הפרוטוקולים בדיעבד. מנדלבליט השיב, בפרוטוקולים יש דברים שעלו בדיון ויש סיכום של הדיון. ההנחיות שלי אומרות מה אני מאשר להמשיך לבדוק, הכל בפרוטוקול כלשונו. תת-אלוף יוגר בר ששת פורש מצה"ל בעקבות חקירות מצ"ח בחשד לשימוש לרעה בסמכות ולחשיפת מידע מסווג, למרות שנקבע כי אין בסיס להליך פלילי. בירור פיקודי מצא שהתנהלותו אינה הולמת את דרגתו. רכב התנגש בחנות במרכז מסחרי באשדוד. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לנהג הרכב, גבר בן 71 שנפצע באורח קל, ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. שני בני אדם נוספים טופלו במקום לאחר שלקו בחרדה. האפיפיור לאו הודיע כי בבדיקות רפואיות התגלה לו גידול בריאה שהובחן בשלב מוקדם, והוא צפוי לעבור ניתוח. בהודעה לא נמסרו פרטים נוספים על אופי הממצא או על מועד הניתוח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

איזה כיף לחזור, יא אללה. וואו, וואו. זה, דרך אגב, לשעת מי קנתה לזה, בעצם אני חוזר הביתה.

0: והדרך שרה
1: איטליאנו ורו.
0: אז זהו, חזרתי הביתה.
2: Welcome back, טוטי.
0: תודה, תודה רבה רבה. טוב, אנחנו ביחד בשעתיים שאני אשתדל קצת להרים, אתם יודעים, כן, טיפה להרים את המצב. הרבה זמן למען האמת חיכיתי לחזור למיקרופון.
2: חיכית להעלות את המצב רוח.
0: חיכיתי, כן, רציתי ממש, כן, זה בהחלט...
2: למה הרגיש לך שאנחנו בדאון?
0: לא, אני הייתי בדאון, להרים לי את המצב רוח.
2: אוקיי, בגלל זה אני פה?
0: לא, לא. עד כדי להוריד את המצב רוח. זה כבר משהו אחר. היום יום ראשון, 11 באוקטובר, 2026, ראש חודש, א' בחשוון.
2: חודש טוב, טוטי.
0: כן, חודש טוב לכולם.
2: חשבון זה אחלה חודש.
0: בהחלט. אולי אנחנו נספר לכם קצת מה קורה בעולם, מה מציינים היום בעולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום ה-coming out, יציאה מהארון.
2: נכון.
0: זה יום כזה שבעצם בא לתת עזרה ותמיכה לכל האנשים שעדיין בתוך הארון ורוצים קצת לצאת מהארון.
2: תצאו כיף בחוץ, סך הכל יש אוויר, שמש, ויטמין D, למה? מה יש לכם לחפש בארון?
0: אז בארצות הברית אומנם מציינים את היום הזה, אבל אני חושב שצריך באמת לעשות את זה worldwide, מה שנקרא. כי אני חושב שזה באמת לעודד איזושהי קבלה של האחר, נראות, תמיכה, בקהילה הלהט"בית, ואני חושב שזה ציון מאוד מאוד חשוב, היום הזה של היציאה מהארון. אז זה לא יום רשמי, דרך אגב, של האום. זה יום שהם מציינים אותו ככה.
2: בקהילה.
0: בקהילה, בעיקר.
2: אני לא יודע, דרך אגב, אם פה בארץ. קהילתיות.
0: אני גם מאוד אוהב. כי אני חושב שזה פשוט תנועה שיותר גדולה. מאשר...
2: תקשיב, קודם כל בארץ זה אחת התנועות הגדולות שיש. אוקיי? בוא נשים על השולחן שאנשים מכל העולם מגיעים למצעדים בתל אביב, מגיעים לזה, כאילו אנחנו נחשבים לסופר סופר סופר.
0: על זה בדיוק אני מדבר. כי אנחנו באמת, אני לא יודע אם מציינים דרך אגב את היום הזה בקהילה. אנחנו לא אמריקאים עדיין.
2: לא, אנחנו לא אמריקאים, אנחנו גם לא צריכים את זה. כאילו, פשוט תהיו.
0: אני חושב כן, תהיו וזהו. היום אבל מציינים יום של האום.
2: כן.
0: דרך אגב, שזה בעצם יום הילדה הבינלאומי.
2: נכון.
0: יום הילדה הבינלאומי.
2: כמו יום האישה, יום שמרגישים שצריך לציין אותו.
0: אז היום זה בעצם יום שמוקדש לא רק בכלל למין הנשי, זה בעצם יום שמוקדש כולו לזכויות לילדות של לחינוך, לשוויון של הזדמנויות, למאבק באפליה, באלימות נגד נערות, וכמובן שאולי גם נדבר על ילדות ששינו את העולם, ועל הדרך שכמובן עוד יש לעשות, כי יש המון המון מדינות שאולי אנחנו פה יושבים עם טכנולוגיה ו-AI ומדברים על העולם, ויש בנות שעוברות חיים לא פשוטים.
2: תראה את גרטה.
0: לא, אני חושב שגרטה נולדה בלי אונה, אז זה כאילו כבר... זה כאילו משהו אחר לגמרי.
2: לא, בחורה לא איתנו כבר תקופה.
0: לא, לא, לא. היא, אני חושב, אם עושים להם הרי...
2: אין.
0: כמו
2: שאבא שלי היה אומר, אם היו שמים את המוח שלה בכפית, היה מקול מה לתוגר.
0: בדיוק. בואי נגיד שהיא לא התפוז הכי כתום בחבילה, בארגז.
2: המגבון הכי לך בחבילה.
0: היורם הכי גאון. בואי נגיד את זה אמיתי. טוב, אז היום באמת יום הילדה, ואנחנו כמובן יוצאים לדרך עד ארבע. אני מקווה שתהנו, אני גל רבינו, מירי אדרי המפיקה שלי היום.

0: ילדה סוכר, מוקי. טוב, אנחנו יחד בעיקרון עד ארבע, ונספר לכם קצת על דברים שקורים בעולם, ונדבר קצת על, על כל מיני הזיות כאלה ואחרות, כן, אבל כן. רגע, לא שומעים אותך, רגע, חכי. אבל לפני, אנחנו, אני רוצה לספר לעולם, לפתוח את זה.
1: יאללה.
0: לפתוח?
1: בטח.
0: יש לנו תוכנית חדשה, יום שישי.
1: נכון.
0: כן. יום שישי, אנחנו הולכים להיות כל יום שישי במקום אחר, בין 12 ל-2, בכל יום שישי אנחנו הולכים להעביר את התוכנית בשידור חי, בכל מיני מקומות בעיר.
1: איזה פן.
0: פן במקסימום. עכשיו, למה אני אומר פן במקסימום?
1: גם פן כי זה חורף.
0: גם כי, בדיוק, כי לא יהיה לנו חם חזק כמו שכן, כן? וביום שישי הקרוב אנחנו הולכים להיות בחוף קיסוס.
1: מאמן.
0: זה הרע שהם מוצאים את האוויר של האבוב.
1: אני הלכתי לכיוון החש, אבל מה שאתה רוצה.
0: קיסוס.
1: כן.
0: אז כן, יום שישי הקרוב, אנחנו הולכים להיות בקיסוס, כן. אז אני אספר לכם גם על התוכנית החדשה. כן, אני הולך לספר לכם על התוכנית החדשה, שהיא בעצם בשיתוף של קבוצת ימים ואגמים, שזה בעצם קבוצה שמנהלת המון המון מקומות, עסקים בעיר, אז אנחנו נספר על זה קצת בהמשך, וכמובן, כל יום שישי הולך להיות מדהים.
1: קבלת שבת סטייל, כיף.
0: קבלת שבת, בדיוק,
1: כיפי. פן, מוזיקה טובה.
0: אווירה, אז הולך להיות בהחלט, בהחלט מעניין, מגניב.
1: יש על החורף באלת, תגיד לי.
0: הוא מדהים.
1: בוא נדבר על זה רגע, בוא נדבר רגע על המזג אוויר שהיה בוויקנד.
0: בוא נדבר רגע על אתמול. על סופת הברקים והרעמים שהייתה פה.
1: איזה פן, איזה כיף,
0: וואו.
1: איזה שלמות, איזה אהבה.
0: וואו.
1: איזה...
0: אבל אני רוצה לספר לך מה קרה לי.
1: מה קרה לך? גם לי יש משהו לספר לך, אתה קורא, אתה בוכה, פיפי.
0: מה?
1: תראה משמע פיפי.
0: מה?
1: כן.
0: ספרי לי.
1: אתה יודע, אני חזרתי פרום דטילים. הכלבה שלי בטראומה קשה, לוני,
0: בטראומה
1: של חיים, כאילו. עכשיו, איך שמתחילים, היא רואה את הברק, היא כבר נכנסת, היא עוברה לגור מתחת לספה. אוקיי? היא לא יצאה משם שעות, יום שלם היא לא יצאה אתמול.
0: וואי, כלבים באמת חווים את זה אחרת.
1: והיו גם רעמים של פיצוצים, שאפילו אני, שידעתי שזה רעם, ניבלתי, כאילו פחדתי. ואז אני עומדת במטבח כזה, אתה יודע, שזה קפה, כי זה לא שאני עומדת במטבח, רציתי להגיד, אמתי סיר. לא אמתי סיר, הכנתי קפה.
0: אולי אתה עמדי על סיר.
1: אולי אני אעמוד על סיר, אבל לא אמרתי אותו. ואז אני, היה ברק, היה רעם כזה גדול, ואני כזה עומדת, ופתאום אני מרגישה מין חמימות לא ברורה לרגל שלי. בקיצור, מסתבר.
0: אוי, אוי, אוי, שהיא נלחצה ועשתה עלייך פיפי.
1: היא נלחצה, והיא עשתה לי פיפי על הרגל, והיא לא הצליחה לעצור. וזה כאילו ישבה לי על הרגל, כי היא נצמדה אליי.
0: מדהים.
1: ואני חיכיתי. חיכיתי שזה ייגמר הפיפי, הפיפי ארוך, כאילו, כמה שעות.
0: אה, לא הזזת את הרגל אפילו?
1: הזזתי אותה טיפה, אבל היא הייתה כל כך לחוצה שפחדתי להביא לו את העוד, אז פשוט ספגתי את זה. כמו אמא טובה. אחרי זה הלכתי, חיכיתי, שמתי אקונומיקה, את הרגל באקונומיקה וכל מיני דברים. פרה על הפיפי שלה. אבל זה מה שקרה.
0: בואי אני אספר לך מה קרה לי.
1: כן.
0: אוקיי? ביום שישי, אני יושב...
1: לתומי.
0: אני יושב לטומטומי בסלון.
1: יושב לטומטומי זה גדול.
0: אני יושב לטומטומי בסלון. בקיצור, אני שומע רעם.
1: ביום בהיר.
0: כרעם ביום בהיר. ואני הייתי בטוח שהשכן מזיז רעית או משהו. לא יודע, היה נשמע כזה נורא מוזר, לא הבנתי. וכמובן ש... אמרתי, סבבה, אוקיי, רם, אוקיי, היה טפטוף קצת, ראיתי טפטוף, הכל בסדר.
1: אם אני אשמע סירנות, אני אבדוק מה עם השכן.
0: אממה, יש לי שני מתלים של כביסה שהם יושבים בחוץ, יושבים בחצר הקטנה שלי. אז אמרתי, טוב, היה טפטוף, מה עכשיו אני אכניס? היה טפטוף.
1: בשביל טפטוף?
0: סבבה, בשביל טפטוף, אני אעשה עכשיו את חלה. לא. אממה. הלכתי לישון.
1: ברור.
0: הלכתי לישון, קמתי בבוקר.
1: הכביסה חומה.
0: לא בבוקר, יותר נכון נקראת בוהריים, כזה ארבע.
1: בראנץ', לבראנץ', קמתי לבראנץ'.
0: כן, קמתי כזה, את יודעת, מאוחר, כמו כל יום שבת. יום שבת.
1: שבת, סליחה.
0: אני קם זה, וראיתי שהיה גשם מטורף.
1: פסיכי.
0: פסיכי. ואמרתי, טוב, אין לי ברירה, נכניס את הכביסה רגע, נעשה עוד פעם, כי גם יש לי פרגולה, אז גם אבק נהיה.
1: בקיצור, כביסה שחורה.
0: בקיצור, כביסה, כן.
1: אז אתה מספר לי עכשיו בדרמה.
0: רגע, רגע.
1: עוד לא נגמר, סליחה.
0: מכניס שתי מכונות חזרה, מוציא אותם, תולה אותם אחרי צהריים.
1: עוד פעם בחוץ?
0: עכשיו, אמרתי, ראיתי שמש כבר.
1: כן, היה איזה רגע.
0: אמרתי שמש, יופי. אז נגמר. היה יורה, ירה את מה שיש לו עלינו, ונגמר.
1: פלט.
0: זהו. אמרתי, טוב, תליתי את הכביסה שוב, ואמרתי, טוב, נלך, נלך, רגע, לעשות דברים בינתיים.
1: אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני יודעת לאן זה הולך כבר.
0: בזמן הזה, כשאני יצאתי מהבית, בזמן הנורא הקצר והמיוחד הזה שיצאתי מהבית, מסתבר...
1: מבול!
0: שזה לא נגמר. ואז חזרתי הביתה בלילה ואמרתי, זיבי, אני עושה כביסות ומשאיר את הכביסה בתוך הביתה. ולא מעניין אותי. את חושבת שהיא התייבשה? לא, שמתי היום תחתון לך.
1: לא נורא. תדע לך שלך בחוץ, גם ככה חם.
0: בדיוק.
1: מקרר את האווירה.
0: בדיוק.
1: וואי, אני שרופה לשיר הזה.
0: טוב. יאללה, נשמע שיר, פרסומות, נחזור, ונספר לכם על דברים שקורים.
1: שטוף את הפיפי, נחזור.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי.

0: אני חושב שצריך, יש לי רעיון לפינה. אני חושב שצריך, אנחנו צריכים לעשות פינה ש פעם, אני חושב אולי פעם ביום, אולי פעמיים בשבוע, לא יודע, עוד לא החלטתי, לעשות שיר AI. שיר שנוצר ב-AI ואותו להשמיע. אה?
1: אני אומרת מעולה.
0: נכון?
1: כן.
0: כי יש מלא.
1: מלא.
0: מלא מלא מלא מלא שירים שיוצאים והם טובים. והם טובים. באמת. מה כן?
1: ממש טובים.
0: מה, פפאוטה?
1: פפאוטה יפה.
0: את רואה?
1: אבל פפאוטה יפה בבסיס שלו.
0: במהות, כן, אז אפשר לעשות כאלה.
1: כן. זהו, כאלה.
0: זה מה שאני אומר.
1: זה מגניב.
0: איך?
1: לא כמו
0: איך, איך?
1: זה מגניב.
0: כן, יפה.
1: לא כמו השירים האלה שאתה יודע.
0: תראו את הפרצוף.
1: שהיא יושבת באוטו, והיא כאילו משמיעה לו את השיר שהאיי כתב עליו.
0: לא, זה, לא.
1: שכאילו היא אומרת לו, ואת אמרת שהלכתי למכולת.
0: כן, לא. אוי, נו.
1: לא, רציתי להיות בטוחה.
0: לא, די. ברור לי שאנחנו מדברים על דברים ברור שלו.
1: ברומו, ברומו. שלה ישמור.
0: כן, מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על זה. אז זה לא, זה לא.
1: אני רציתי לספר לך משהו, אבל זה ברח לי רגע, אז תכף אנחנו נחזור לזה. פשוט אני לא רואה, אז אני לא זוכרת.
0: שמה?
1: אתה מכיר את אלה? שכשהם לא רואים, הם לא שומעים, הם לא זוכרים. כן, לא, זה אני.
0: ששאלת איפה המשקפיים, והם היו לך על הראש.
1: הם מאחורה גם. הם היו מאחורי הראש. בגלל האוזניות, לא זניע. אם אתה רואה אותי בבית, אתה בוכה פיפי. אתה יודע איך אני מתעצמנת?
0: אוי, גדול.
1: אין, אין, אין, באמת, אני בן אדם החוק. טוב, אני באופוריה סך הכל מאתמול של המזג אוויר, מעבר לעובדה שהיה כל כך יפה בחוץ, אילת הכי יפה בחורף, מי שלא מבין את זה, פשוט לא מבין כלום מהחיים שלו.
0: נכון.
1: אבל מעכשיו גם כל יום שישי אנחנו נצא למה שנקרא מסביב לאילת לקבלות שבת.
0: כן, זה מה שאמרנו, זה, נכון? על זה דיברנו.
1: אז איזה כיף זה.
0: על זה דיברנו.
1: מעניין.
0: בדיוק.
1: בא לשאול את ה...
0: שמה, הנה, הנה, הנה, הנה, מצאתי, מצאתי, מצאתי, כן. מצאתי, מצאתי את זה.
1: מצאת?
0: כן, כן, מצאתי, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי לזה. זה משוגע, אני יודע, ואני יודע שזה גם AI. אז זה בכלל כאילו וואו. למשל זה. תכף אני אשמיע. זה AI. את מבינה?
1: כן.
0: זה, על זה אני מדבר. כן. על כאלה שירי AI. איזה מטורף.
1: אז אפשר לעשות שיר השבוע ב-AI. שיר השבוע של AI.
0: שיר AI.
1: שיר AI.
0: היי היי.
1: שיר
0: היי היי.
1: שיר היי היי.
0: שיר, היי,
1: היי.
0: כן, אז כזה לעשות.
1: נכון.
0: וואי, ויש מלא כאלה.
1: סגור. עושים.
0: יאללה, מדהים.
1: במקום לדבר, נעשה.
0: בדיוק.
1: מה שלא אופייני לנו.
0: בדיוק התחלנו לספר על ימי שישי וכאלה. קודם כל, אני לא יודע מה אתם יודעים, אבל היום יש גם ימי הולדת. מלא ימי הולדת, אנשים שחוגגים ימי הולדת, שזה מדהים דרך אגב, אבל יש גם, למשל היום, שודר הפרק הראשון של
1: Saturday Night Live
0: SNL, כן, SNL, התוכנית שהפכה לאחת מבמות הקומדיה המשפיעות בעולם, מטורף
1: מאז ועד היום,
0: ולאורך שנים שורות של קומיקאים והטובים בעולם, שזו תוכנית אחת שהתחילה יותר מ-50 שנה אחורה, שתבינו, 50 שנים אחורה, עדיין משפיעה על ההומור שאנחנו צורכים היום.
1: ברור.
0: זאת אומרת, היום, ב-11 באוקטובר 1975, שודר הפרק הראשון של Saturday Night Live, שאני לא יודע כמה ישראלים רואים, אבל בואו נגיד שאין הרבה ישראלים שרואים את התוכנית.
1: חבל.
0: אבל זה באמת חבל. בהחלט, בהחלט, בהחלט
1: ג'ימי
0: חבל.
1: ג'ימי קימל, אחד האנשים האהובים, כן, עליי בעולם, אחד האנשים בעיניי הכי מצחיקים, ואחד המגישים הכי מגניבים שיש בטלוויזיה, הוא נולד ונוצר ב-SNL, כמו עוד הרבה, הרבה, הרבה מגישים, כמו מלא כוכבים שמחכים בתור לעמוד להתארח ולהארח ב-SNL בארצות הברית, כי זה עד היום, דרך אגב, נחשבת לאחת התוכניות הסאטירה המובילות בארצות הברית. מ-1975, מטורף, היום היא עדיין משודרת.
0: מטורף, מטורף, מטורף. באמת, באמת, באמת.
1: אתה החזירו את ליפסינק.
0: שווה.
1: אתה זוכר את התוכנית הזאת, ליפסינק?
0: כן, אני חושב, אבל לא, אני לא חושב שהחזירו אותה עדיין.
1: לא, לא החזירו אותה. אני שואלת, מתי החזירו אותה?
0: מתי החזירו אותה?
1: איזה מגניבה היא הייתה. כן, לגמרי. הייתה הורסת.
0: מדהים, מדהים. וגם קרו בכלל היום דברים שעוד מעט גם נדבר עליהם. כן.
1: בוא נדבר רגע על...
0: מה זה ידנו את ידיים האלה?
1: בוא נדבר רגע, אתה יודע שאני מדברת עם הידיים. בוא נדבר רגע על...
0: קחי את הזמן.
1: נו, The Voice.
0: לא ראיתי.
1: The Voice.
0: VIP.
1: VIP.
0: אוקיי.
1: ראיתי אתמול את הפרק.
0: את שורטי בטח.
1: טוב, כולם ראו את שורטי, לא רק אני. זה לא השודר רק אצלי בטלוויזיה, זה כולם ראו את שורטי.
0: לא, כי היום דיברנו על זה בדיוק, אבל אני לא ראיתי את הפרק, אז אני לא יכול לעזור לך.
1: קודם כל, אני מתה עליה.
0: אוקיי.
1: זה ממש החזיר לי פתאום איזה שיר שלה שאני מתה עליו, שלא שמעתי...
0: איזה? פינוקיו?
1: לא פינוקיו, די. נו באמת.
0: איזה?
1: שיר כזה, אימא לה.
0: שיר כזה, כן, שיר כזה זה טוב.
1: תכף אנחנו נמצא ואני אגיד לך בול, זה אחד השירים שאני הכי אוהבת. פעם הייתי הולכת ברחוב ואפה איתו באוזניות, והיה שם ישראל, בוא נרים עוד כוס של יין, ברון.
0: אוקיי.
1: ולא הסתובבו לו.
0: זה לא ראיתי. אז חכי, למה את אבל הורסת לי? את עושה לי ספוילר.
1: די, כפרה, די.

0: ומי עוד היה?
1: את מדברת על זה?
2: הנה כולם מודים, כולם מבינו עניין חם, מורידים את הבגדים במעגרון, גם כל השירותים מוצפים מאנשים שמורידים.
1: זה לא זה?
2: בשקל 90 באהבה למוזיקה שם.
1: לא? במקום לקרוא במקום סטום. הייתי בטוח שזה זה את מדברת עליו.
2: עצב ומנה מרגישים, אולי זאת השתייה, אולי זה הסמים, או שמכלל הם באו לשחרר מעט מכל הלחץ.
0: גם זה וואו, אוקיי.
1: כן, ברור, אבל לא, אני לא חושב שאת מעניין. יש לה הרבה.
0: אם אני לא טועה, זה חצי רגל בחוץ, חצי רגל בפנים. ככה קוראים לשיר. שרופה על השיר הזה.
1: אז כן, אז חשבתי שאת מדברת על דני דין, שכולם
0: אני הולכת על משהו ש...
1: יותר רגועה.
0: לא, הוא לא יותר רגוע, פשוט הטקסט שלו הרבה יותר מגניב, הוא שיר מגניב בעיניי, יותר מפינוקיו.
1: פרסומות כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלעד ובלייב בפייסבוק.

0: היי, הבבא, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזוי, המטורף, המשוגע לילד בן שש בארצות הברית.
1: אימא, לא.
0: ראית שירה במורה שלו?
1: מה זה ראיתי את זה? בלופים.
0: מה זה הדבר הזה?
1: בלופים.
0: אבל ראית את האחרי, את הסרטון של אחרי, שאיך הוא מדבר, ואת הקפה שהוא נותן לה?
1: כן.
0: מה? ילד בן שש.
1: כן.
0: ילד בן שש.
1: יפה.
0: ואז אנחנו רואים את הרעיון עם ההורים שלו.
1: כן, איך ההורים שלו?
0: ראית אותה? ראית את הרעיון?
1: את ההורים שלו לא ראיתי, לא. ראיתי חלקים כזה באינסטגרם.
0: ואז הוא אומר שאם היא הייתה שחורה ולא לבנה, אז אולי היה מתנהג אחרת. והוא קצת חסר רסן.
1: טיפה
0: חסר רסן.
1: הוא טיפה, כמו נסיכים של אימא.
0: כן, כן.
1: אז מה, אם הוא קצת צועק, לא קרה שום דבר. אז הוא קילל אותו, אז הוא שבר לו רגל. אז מה קרה? עם ילדים, לילדים נשברות רגליים.
0: נכון.
1: זה הכל.
0: ולמורים נשבר דברים גם.
1: בדיוק. והמורה, אז הוא זרק עליה שולחן, אז מה קרה?
0: מטורה, אבל לא, לא, לא.
1: אז הוא ירה בה.
0: ילד בן שש.
1: ילד בן שש.
0: בואו, בואו, בואו, ילד בן שש.
1: בואו נשים את זה על השולחן. קטן.
0: מה זה קטן? קטן
1: הוא ברמת... קטן גם בגודל.
0: כן, הוא בגובה של היד שלי בערך.
1: הוא גם, אם אתם מסתכלים עליו ובשקט, אתם חושבים שזה אחד הדברים המתוקים עלי אדמות.
0: מטורף. פשוט
1: אוקיי.
0: מטורף.
1: עכשיו, אתה... יש הרבה ילדים בארץ דרך
0: וואו.
1: אגב. בגיל הזה, אני צריכה לראות יותר כדי לחשב את ההפרעת אישיות וכמה
0: זה
1: כמה,
0: לא
1: זה, כמה הוא מסוכן.
0: זה
1: אבל
0: לא
1: זה ילד שיכול להיכנס... צריך אולי להיכנס לאשפוז עד שהוא מסתדר לו עמוך.
0: זה מטורף. פשוט ראיתי את ה... את יודעת, ראיתי את, ה... את הסרט של... שהוא... שהמורה מנסה כאילו להרגיע אותו ליד השוטרים.
1: ואיך היא אומרת? לא, איך היא אומרת? לא, אחרי שהוא ירה מה. אנחנו לא מדברים בשפה הזאת.
0: כן. אנחנו לא מדברים בשפה... אני מבקשת ממך להתנהג... אנחנו לא מדברים, ואנחנו לא מתנהגים...
1: היא הרגישה שזה מביך אותה.
0: כן!
1: בכיתה שלה הוא מדבר בשפה הזאת.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: יש עכשיו בכלל כל ה... אני עוקבת אחרי באינסטגרם, יש עכשיו מה שנקרא, אני לא יכולה להגיד את המילה הזאת בשידור, אז אני אגיד the N-word. אוקיי? מי שמבין, מבין. יש עכשיו ממש איזשהו גל בארצות הברית שהקטע של ה-black people הם עושים הפרדה בין קבל black people ל-N-words.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי? והם מסבירים למה יש הבדל בין N לבין black.
0: כן, כן, כן.
1: ומה ההבדל? תשמע, זה לא רחוק מהמציאות, אפשר אבל... להסתכל פה ולראות כאילו גם חלוקה
0: נכון,
1: כזאת.
0: נכון, נכון, אבל עדיין אני לא חושב שזה צריך, וואו. טוב, יאללה, בשורות טובות. היום, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם...
1: עכשיו, כאילו, בואו.
0: לא, אבל בואי, נו, מה, ילד בן שש, זה קצת...
1: אני לא אכנס איתך לזה, כי זה לא התוכנית, אבל זה... אתה יודע, זה לא משהו כזה יוצא מן הכלל, בואו.
0: בואי נדבר על היום.
1: אנחנו לא רחוקים מזה.
0: בואי נדבר על היום, על היום, היום, היום, היום.
1: מה היה
0: היום? היום, היום, היום, היום,
1: מה?
0: מציינים גם את... כמה דברים מציינים, דרך אגב. קודם כל, מציינים גם את היום הולדת של קארדי בי, אנג'לה לנסברי. אנג'לה לנסברי, למי שלא יודע, זה רצח במשיכת קולמוס. אתם זוכרים את התוכנית שהיינו?
1: Murder She Wrote.
0: Murder She Wrote. רצח במשיכת קולמוס. אז זוהי, האישה המבוגרת חביבה, המתוקה הזאת שהייתה בעצם פותרת את ה...
1: הייתי חולה לסדרה הזאת.
0: רצח וכאלה.
1: תעלומות.
0: תעלומות, תעלומות רצח וכאלה, כן.
1: גם תמיד הרצח היה יפה שם, זה לא היה... זה לא היה רצח ברוטלי, זה היה קצת כאילו
0: רפה כזה. אז היא גם זכתה בהמון פרסי טוני, וגם היא הייתה כוכבת תיאטרון, אז כן, נהלכה לעולמה ב-2022. ודרך אגב, היום גם מציינים את עידית פיאף.
1: נכון.
0: כן, עידית פיאף, זמרת צרפתייה, שהביאה לעולם את נו... נו...
1: ג'נון
0: ג'נרטריאן.
1: לוי הרוז,
0: והפכה לקולות המזוהים ביותר עם צרפת. היא הלכה לעולמה בגיל 47 בלבד, והקול שלה ממשיך לחיות גם עשרות שנים לאחר מותה. אנחנו נצא מיד,
1: זה אחד השירים.
0: לא עכשיו, אנחנו קודם נשמע את זה, אז בסדר, ואז ניפרד מהשעה הראשונה.
1: נו
0: לא, פשוט לא, לא, לא, לא.

0: זה נרוגרטריאן. יש להם מלא אותיות סתם. דוחפים מלא כל מיני אותיות. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה ביחד, שמירי התבלבל לנו את המוח. אז תתכוננו לזה. בכל מקרה, מה שבאנו להגיד, זה ביום שישי הקרוב, חברים, יום שישי הקרוב הזה,
1: 12 עד 2
0: כבר מתחיל מסורת חדשה שנקראת שישי וולנס, שמזמינה את העלתים לפתוח את הסופה שקצת שונה. בשעה 10 מתחילים בתרגול יוגה מול הים, בשעה 11 ממשיכים לחשיפה לקור באמבט יד קרח, בהמשך גם מוזיקה, די-ג'יי ניר דרור, אוכל טוב ואווירת שישי משוחררת.
1: וואו.
0: מאחורי הפעילות כמובן להפוך את כיסוס בעצם לבית של העלתים ולבוא לשם בימי שישי. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות בקיסוס ביום שישי הקרוב. אנחנו גם נהיה שם בין 12 ל-2. אני לא אעשה אמבט יד קרח, אבל אולי נרקוד ונשאיר יחד.
1: די, בוא תדבר על זה רגע, למה?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים...

0: בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
0: גל רבינו.
3: אילת, לאושתי.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשכת חקירתו הנגדית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במסגרת משפט נתניהו. מנדלבליט ציין בעדותו כי תפיסתו שכל תיקי נתניהו קשורים זה בזה ומשקפים התנהלות מסוימת כלשונו, בניגוד לטענות שהושמעו בעבר. הוא מבהיר כי היה מגיש כתב אישום גם ללא תיק 4000. כל התיקים נגד ראש הממשלה הם חמורים, אבל תיק 4000 הוא חמור במיוחד, כי מדובר בשוחד לדבריו. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל מוחמד סעיד, אשר ביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיע חיילי צה"ל בספטמבר 2022. בפיגוע נפצעו נהג האוטובוס ושני חיילים. בנוסף, בית המשפט הצבאי גזר על המחבל קנס בסך של 15,000 שקלים ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 700,000 שקלים. שני מטענים שלהם חוברו דגלי אש"ף אותרו בגזרת בנימין. בתום הבדיקות התברר כי מדובר במטעני דמה. חוקרי המשטרה ממחוז ש"י פתחו בחקירה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. בהמשך להשעיית פעילותה בישראל, חברת התעופה פליי דובאי מעריכה את ביטולי הטיסות לישראל עד לסוף חודש אוקטובר. לפי החברה, נוסעים שטיסתם בוטלה יוכלו לשנות את מועד הטיסה ללא כנס או לקבל החזר מלא על המקטעים שלא נוצלו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות, קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה.
3: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כוכבית 6188.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: Goldbaum, Adele, Benny El, תקיסני ג'ורגן קדר, ככה אני מקווה שאני אומר נכון.
1: כנראה שלא.
0: כנראה שלא. הייתה לי תחושה שאני לא אצליח להגיד את זה כמו שצריך.
1: היה איזה משהו גם מקודם עם מישהו שנולד היום, שהיה לו שם נורא מוזר, ואמרתי, אוקיי,
0: אז לא, תורידי אותו.
1: אז בי, בואי לא ניכנס לזה.
0: טוב, בואי רגע נדבר על זה, על... על מה נסגר עם העולם?
1: יאללה.
0: מה נסגר עם העולם?
1: מה נסגר עם
0: קדימה,
1: העולם?
0: קדימה, מה זה... נסגר עם העולם?
1: זה יאללה. כזה. בוא נראה.
0: קדימה.
1: מה נסגר עם העולם?
0: כן, מה נסגר? את רוצה שאני אעזור לך?
1: אני לא צריכה עזרה, נשמע. אתה צריך עזרה?
0: לא יודע, אני אראה לך איפה...
1: אני הגעתי כרגע לאלה שהיום מתו.
0: אה, לא, אז לא, אז זה אחד אחרי.
1: עברנו את זה, אתה אומר.
0: כן, עברנו.
1: אוקיי.
0: Okay. עברנו אחד למטה.
1: כן.
0: כן.
1: סיאסים.
0: סיאסים.
1: כן, גבר בטקסס.
0: כן.
1: שממש, ממש, ממש היה לו פישפוש.
0: כן, היה לו פיפי.
1: כן.
0: והוא הגיע,
1: הוא היה בטוח שזה יהיה פתוח.
0: כן.
1: הבית מרקחת, והבית מרקחת, רחמנה ליצלן, היה סגור. אז מה הוא עשה, איש בטקסס?
0: במקום לצאת מהאוטו רגע,
1: ללכת לדיינר הקרוב,
0: ללכת לאיזה שיח.
1: מאחורי העץ.
0: כן, או איזה עץ.
1: כמו שעושות אלה אמהות בפארק, לוקחות הילד ליד העץ.
0: נכון.
1: אז הוא פשוט נכנס לאוטו, נכנס לתוך החנות עם האוטו.
0: פשוט.
1: והלך לעשות פיפי.
0: כן. האבסורד הוא זה שהוא לא גנב כלום.
1: כלום. הוא רק
0: כלום,
1: רצה פיפי.
0: כלום, שום דבר. כן.
1: ממש. הוא כתב, הוא ענה, שאלו אותו, מה זה? עצרו אותו
0: פיפי.
1: על סעיף.
0: היה לו פיפי.
1: הייתי חייב פיפי. פיפי.
0: כן. זה הזוי.
1: לפי הדיווח לא היו נפגעים.
0: כי החנות הייתה סגורה למזלו.
1: יש עוד סיפור אחד באנגליה. אני לא יודעת אם הוא כזה מגניב, אבל... שאישה מצאה פתק מתחת, מכתב מתחת למדרגות של הבית שלה, כאילו okay. אתה יודע, במדרגות שעולים כזה, שמישהי ילדה החביאה אותה את הפתק הזה, את המכתב, לפני 44 שנים. אוקיי?
0: זאת אומרת שהילדה צריכה להיות בת 50.
1: אז היא פרסמה ברשתות כי היא רצתה למצוא את הילדה שכתבה את המכתב והשאירה אותו במדרגות.
0: Okay.
1: מתחת למדרגות, כאילו... כאילו, מה ציפית שיקרה?
0: אז מצאו אותה.
1: אחרי 44 שנים, כן. אני, כן, זה מה שהיא כותבת, שאני למשל, לפעמים אני עם המשקפיים, אתה יודע, על העיניים, ועוד משקף על הראש, ואני מחפשת את המשקפיים.
0: כן, אבל למצוא מישהי היום ברשת זה די מהיר.
1: כן.
0: כן.
1: לא יודעת, אולי לא תרצה לספר שהיא שירה מכתב מתחת למדרגות בארבר מוסמטה.
0: בואי רגע, מה נסגר? אם אנחנו כבר מדברים, מה נסגר עם העולם?
1: יאללה.
0: מה היה שם בצפון? התעלומה בשמי הצפון? החיזר, הבעבם, מה זה היה שם? מה קורה שם?
1: תראה, אני אגיד לך, אני הרבה בפארנורמל כרגע.
0: מה זה?
1: מה זה פארנורמל?
0: מה זה הדבר הזה? שטס שם, זה נראה כזה כמו אולי איזה זיקוק, או אני לא יודע מה זה אפילו.
1: אני לא יודעת, אולי זה משהו ששלחו מרחוק, פשוט...
0: לא יודע.
1: אני לא אגיד את זה, אבל... לא, כי רציתי להגיד, אחרי זה מתלוננים עליי. אבל לא, אז אני לא אגיד. אבל... אחרי זה מלשינים עליי. אבל יש איזה קטע עכשיו חזק מאוד, בגלל כל מה שקרה בארצות הברית, הרי שהם חשפו את כל מה שקרה באריה 51 והכל. אז כל הקטע שלה, אתה יודע, האנשים עם הקסדות של הנייר כסף על הראש והאנטנות, זה כאילו משהו שקורה, חוזר עכשיו ביג טיים. אני נורא בפארנורמל וכאלה, ויש שם גם את העניין של האליאנס.
0: כן, נו, בסדר, אבל... אז בגלל זה אני שואל מה היה שם...
1: בוא, אנחנו לא יכולים לדעת.
0: סקווירי, סקווירי.
1: אולי בוב ספוג.
0: סקווירי, סקווירי.
1: אתה, בואי נה, אתה לא מאמין.
0: סקווידי, סקווידי.
1: אתמול בזה של ה... של ה... The Voice, אני לא מצליחה לזכור את השם של...
0: אני רואה.
1: לא יודעת למה, את מיכאל אלון אני תכף נורא זוכרת. קודם כל, הגבר עם סטייל והוא מסוג גברים.
0: בואי נחזור חזרה.
1: רגע, אתה לא,
0: אתה לא תהיה קנאית. אבל את קופצת מנושא לנושא.
1: אתה לא תהיה קנאית.
0: אני לא, אבל בואי נחזור לנושא.
1: כי אני אומרת על מישהו אחר שהוא יפה. זה הכל ושיש לו מלא סטייל. מה קרה? מה שורף לך?
0: לא, אבל את קופצת מנושא לנושא. את לא שמה לב, ואז הסיפור שלך מתארך.
1: הסיפור שלי לא התארך.
0: כן.
1: אבל רק רציתי לציין בפניך עובדה שעידו מוסרי הלך אתמול ל-The Voice.
0: נכון.
1: הסתובבו לו רגע אחרון.
0: כן.
1: והסתבר
0: ש... VIP.
1: נורא חמוד.
0: מי, עידו?
1: עידו מוסרי.
0: עידו מתוק. עידו מתוק. טוב, יום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, רדיו אלעד, קבוצת ימים ואגמים, משלבים כוחות, ואנחנו מביאים לכם את לייב, שישי לייב, כל יום שישי אנחנו נהיה ממקום אחר, מדי שישי, אני אפגוש אתכם בשידור חי, מהשטח, מעסקים, ממקומות, תושבים ונופשים, אתם מוזמנים כמובן לפתוח את הסופש הקרוב בחוף כיסוס.

0: דיגי, דיגי, אני למען האמת, אני די מתלבט אם זה AI או לא, את יודעת.
1: הדיגי דיגי? הדיגי דיגי.
0: אני לא סגור על זה, אני חייב לוודא את זה לעומק, אבל נראה לי, יש לי תחושה שזה AI.
1: כן, זה כמו לופר כזה. כן. זה קצת לופר כזה.
0: כן, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל תחושה כזאת. טוב, אנחנו מסיימים את השיר, אנחנו נצא רגע להפסקה קצרה של פרסמות, ואנחנו נחזור מיד, מיד אחרי. מי שלא ראה אותה בהופעה, לא מבין את הסנסציה הזו שנקראת מור רביעי.
1: מי?
0: מור רביעי. בדיוק. סנסציה הילדה הזו. געגועים הם סוג של נחמה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
8: למהדרין.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.

0: בואי נדבר על הדיסוננס המטורף הזה שקורה עכשיו, ממש בדקות אלה.
1: יאללה.
0: שהשמיים אפורים, כאילו מונסון הגיע פה לאילת.
1: לא יודעת אם אתם בעניין, אבל אנחנו די במונסון.
0: כן, וחם פיצוצים.
1: חם פיצוצים.
0: ולחות מגעילה כזאת.
1: זה אפילו לא חם.
0: איזה דיסוננס מטורף זה, אני שונא את הדיסוננס הזה.
1: זה רק על החות. זה כאילו אתה עומד ואתה נוטף, כי לא חם בחוץ, אבל לך. היום היה 64% הלחות באילת.
0: מה זה?
1: על 30 מעלות, זה הרבה. זה מלא.
0: איזה תרלול. זה ממש דיסוננס, אנחנו לא רגילים לדברים האלה.
1: לא, זה לגמרי קוגניטיבית לשבש אותך.
0: או חם,
1: או חם. בדיוק.
0: או חם, שמש, או קר, גשם, אפור. אי אפשר, גם וגם. אנחנו מנסים לאכול את העוגה ולאשר אותה שלמה. אי אפשר. חבר'ה, אי אפשר.
1: אפשר אם אתה כל מיני אנשים אחרים, אבל זה לא התוכנית.
0: בדיוק.
1: וגם מלשינים עליי. אז כאילו, זה, אתה יודע, אפשר. הכל אפשר. אבל כן, לגמרי.
0: טוב.
1: לגמרי, לגמרי.
0: היידה, היידה, היידה, היידה. אתם יודעים, אבל בסוף אנחנו צריכים להגיד תודה. זה הכי חשוב. שיש לנו את זה בכלל. שאנחנו קמים בבוקר ויש לנו את זה.
1: את השמיים?
0: את השמיים, את המזג אוויר, את זה שאנחנו מתעוררים בכלל בבוקר.
1: ואינסטלטורים שהם בעצם טייסים.
0: נכון. או, על זה נאמר, אבא תודה. הנה מישל כהן.

0: אבא תודה, מישל כהן. את חייבת, את חייבת...
1: לא, מה קורה עם הטיפות?
0: אבחון, אבחון.
1: לא.
0: צריכה אבחון.
1: אני מחכה לטיפות. מי מביא את הטיפות האלה לארץ? בואו נדבר רגע, בואו נסגור בארטר, בואו נעשה שוטאפ.
0: את מדברת על הטיפות לעיניים. מירי, אנשים לא מבינים על איזה טיפות את מדברת.
1: טיפות עיניים שיצאו, שה-FDA עשר שעות מיישרות לך את הראייה. עשר.
0: עשר שעות?
1: כן.
0: שעות שמונה.
1: אם אתה מסתכל, אבל הרבה בלחץ, אתה מכיר את אלה ששואלים, אבל אם נגיד הייתי שעה אחת שלמה מול הזה, זה אותו דבר, זה עדיין עשר שעות?
0: זה כולל מצמוץ, לא כולל
1: מצמוץ. אם אני מצמצתי, זה יורד לי.
0: אם אני מצמצת, אם אני עם עיניים סגורות.
1: כן, כן, לא הסתכלתי.
0: נגיד, נגיד אני ככה, לפחות חמש דקות.
1: כן.
0: זה יחזיר לי את החמש דקות בסוף?
1: כן. או שאם לא השתמשתי, זה נאסף לי. זה מתאסף לי לפעם הבאה. זה נצבר לי, נצבר לי בנקודות.
0: איי, גדול.
1: לא, לא, באמת אין גבול, אתה יודע, איינשטיין אמר למה.
0: כן. טוב, למען האמת, יש איזה קטע עכשיו, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני לא יודע אם ראית איזשהו פוסט של אישה בת 40, שחשפה את עצמה באינסטגרם.
1: על הכיפק.
0: חשפה, הכוונה את האישיות, לא חשפה. לא חשפה, גופנית.
1: זה יותר קשה מלחשוף ציצים בעיניי.
0: אז, והיא רשמה ש... היא מחפשת חברות חדשות בגיל 40. היא רוצה להרחיב קצת את את מה שנקרא את
1: המעגל החברתי.
0: את המעגל החברות הנשי שלה. והיא כתבה את זה בפוסט נורא נורא מרגש כזה, ושהיא אומרת שיש לה חברה אחת, ושהיא רוצה משהו שהוא קצת יותר רחב. ואני אומר לעצמי, בראש, אומץ.
1: כן.
0: אומץ.
1: קודם
0: אומץ
1: כל,
0: להגיד כן? את זה בכלל, כן? אומץ לצאת בצורה הזו, וזה מגניב בעיניי.
1: זה מהמם בעיניי, זה מקסים בעיניי.
0: יחד עם זאת, אני אומר את זה בקצת...
1: התנסות?
0: כאילו, אני לא, ממש לא. להפך, אני אומר את זה כן. אפילו בחשש, כי בסוף, כאילו, אנחנו נורא רוצים...
1: אף אחד לא רוצה להיות לבד
0: בעולם. פעם זה היה מפגשים. כאילו, היום זה פוסט בפייסבוק.
1: היום לא נפגשים, תותי.
0: זה מה שאני אומר. למה?
1: כמה זמן אתה מנסה שנצא לקפה?
0: למה?
1: אין מה לעשות.
0: למה?
1: אנשים לא נפגשים היום, כי אין להם כוח אחד לשני.
0: למה?
1: כי נמאס לנו אחד מהשני.
0: למה?
1: כי זה לא מעניין.
0: אבל פעם זה היה מעניין.
1: כי פעם היה פעם. פעם גם אני אהבתי פיצה. היום אני פחות יכולה להקל את זה.
0: אבל זה בגלל הגיל, זה לא קשור.
1: אז זה מה שאני אומרת, שבאיזשהו שלב נגמרת לך, אתה יודע, זה כאילו...
0: נגמר הסבלנות.
1: זה נגמר, זה...
0: נגמר היכולת להקל, להכיל, לסבול.
1: זה כמו שאלה בא, אתה יודע, יש את הזה, זה אקונה... אקונה מפקת.
0: זה כאילו המד יורד.
1: ממש.
0: מד האכלה, מד העיכול.
1: אין מד. הכל על אפס, ואם אתה עולה קצת, זה כבר וואו.
0: זה נס.
1: אני אומרת את זה בריש גלי, ואני אומרת לכם את זה כולכם בחוץ, כן? לא להתבלבל, כולל החברים הכי טובים שלי. If it doesn't pay my bills, it is not my fucking problem. אוקיי? זה הכל. אני סיימתי עם רגשי אשמה, סיימתי עם איסורי מצפון, וסיימתי.
0: לא, אבל אני כן חייב להודות שאני שם לב שהמון המון המון זמן... אני שם לב לדברים שהם קצת מוזרים לי, כמו למשל, אני יושב בית קפה, פגישה, פגישת עבודה, ואני מסתכל מצד ימין, אני רואה זוג, זוג נשוי, כי אני יודע שהוא זוג נשוי, אני יודע שהם נכנסו כזוג נשוי, ויודע שהם זוג נשוי, מכיר אותם, והם יושבים אחד מול השני.
1: ולא מדברים.
0: ולא מדברים, עם הטלפון ביד.
1: יכולה להבין.
0: עם הטלפון ביד. איפה, לאן, מה, מה?
1: כמה אפשר לדבר עם אותו בן אדם?
0: לא הבנתי. לא, אפשר. כמו שאת אוכלת לי פה את הראש במשך שעתיים, ואת יכולה לאכול לי את הראש גם כל החיים, ואת יודעת את זה.
1: נכון.
0: אז זה לא בדיוק.
1: אבל אני בן אדם שיכול לאכול את הראש באופן כללי במשך שעות בלי לעצור.
0: אז זהו, זה מה שאני אומר, אז בואי.
1: אבל זה אני ואתה, ואנחנו חברים, אתה מבין? זה מערכת יחסים אחרת. בזוג, מה כבר יש לכם להגיד אחד לשני?
0: אני עדיין חושב.
1: 15 שנה.
0: עדיין חושב שאפשר.
1: זה אתה רומנטיקן בלתי...
0: שאפשר לדבר.
1: אתה רומנטיקן בלתי נסבל.
0: לא, אבל אני חושב שיש הרבה על מה לדבר.
1: ברור שיש על מה לדבר, על הילדים, על הכביסה, בדיוק, מה אתה איפה גם, מייבש,
0: גם, גם,
1: למה לא קנית גם, לי, למה לא הבאת.
0: גם, גם,
1: די, כבר גם. די, כמה אפשר לשמוע את אותו בן אדם, סיריסלי, זה כבר מתיש.
0: גם.
1: באמת, אני מציעה שכל זוג, לפחות כל שלושה, כל רבעון.
0: כל רבעון מה?
1: כל רבעון, אחד מהם חותך שבוע. לא רואה את השני. באמת, אי אפשר לסבול את זה. איך אפשר להיות כל כך הרבה שנים ביחד?
0: תשימי לב שהרבה... למה הרבה זוגות של אנשי קבע שורדים המון שנים?
1: ואז הם מתגרשים כשהוא יוצא לפנסיה.
0: יכול להיות.
1: חצי שנה אחרי זה הם ברבנות. היא סובלת אותו רק כי הוא לא בבית, אותי.
0: יכול מאוד להיות. טוב, אז כן, זה דברים שמצפנים. יאללה, בוא נדבר על יום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, אנחנו בקיסוס.
1: אני בעיקרון מתכוונת לחפוף ביום הזה. מה אתה מתכוון לעשות?
0: אני כנראה הולך להיכנס לאמבטת קרח.
1: איזה שקרן. אתה יודע מה? אם אתה נכנס, אני נכנס איתך.
0: לאין מצב.
1: אני נכנס איתך אם אתה נכנס.
0: תגידי בקובה...
1: אני שם את הרגל, אני אומרת לך, אני בבית לוינשטיין, משקים אותי, יציץ. פוטוס.
0: תגידי, את נורמלית? אני, אם אני עכשיו נכנס לאמבטת קרח, אני לא בטוח שיש ביוסף טל את הטכנולוגיה לטפל בי.
1: לא, אין. אין טכנולוגיה לטפל בך. קודם כל תדע שאין.
0: זה מה שאני...
1: בוא נתחיל מזה שאין.
0: אוי ואבוי. טוב.
1: וכן, כן.
0: אז ב-16 באוקטובר, חוף קיסוס, אנחנו יוצאים לשישי לייב, זה נקרא... אז זה הולך להיות בהחלט, בהחלט מעניין, מגניב ומיוחד. איפה?
1: בחוף קיסוס, בשידור, מה תעשה בלעדיי?
0: מה שעשיתי כל השידור.
1: איך תשרוד?
0: מה שעשיתי כל השידורים.
1: אבל התרגלת לטוב.
0: הנה הוא עולה, כוכב עולה, אופק דנק. נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי.
1: איזה המצאות האלה.
0: הנה, את פשוט לא בגיל.
1: הבנתי.
0: את עידית פיאף וכאלה.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: ובארבע?
1: מגה מיקס.

0: אני מתנצל שצחקתי על גילך המופלג. בסדר? אז אני מבקש את סליחתך.
1: זה לא נעים לי שאתה מחפיץ אותי.
0: בגילך. בגילך.
1: נשמה.
0: גילך המופלג.
1: בא עליך. איך אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר?
0: נו.
1: אני כבר הגעתי. בהצלחה גם.
0: טוב, למען האמת, כולנו בסוף מתבגרים. יש קטע אבל עם התבגרות. ועכשיו אני רואה את זה בגיל הזה ספציפי.
1: אפשר לדבר על זה ביום ראשון, סך הכל זה לא יום מדכא.
0: כן, לא, למה?
1: אז אפשר לדבר על דברים שמחים, כמו למשל איזה כיף זה להתבגר, להזדקן, להתחמש.
0: כן, אבל מה שהקטע של זה, זה שזה בא לך בבום.
1: מה זה בום?
0: אבל פתאום אתה מבין, פתאום אתה קולט, פתאום יש לך סוללות במקפיא. כן. פתאום. כן. פתאום יש לך סוללות במקפיא. למה? למה יש לי סוללות במקפיא? לא יודע.
1: לא רק זה, כל פעם שאתה הולך אתה קונה סוללות.
0: כן, מה זה?
1: שחלילה לא ייגמר הסוללה.
0: בדיוק.
1: לא תיתקע בלי בטריה.
0: את יודעת מתי אבל קלטתי שבאמת התבגרתי?
1: נו,
0: אני רוצה לספר לך.
1: אוי ואבוי, זה מביך.
0: לא, ממש לא.
1: זה מביך יותר מזה שהתמכרת לדרמות
0: הזה? לא, זה לא. אני, תקשיבי, ביום שנכנסתי למחסני השוק ורציתי לקנות לי עגבניות לסלט, בסדר? שזה כבר עשיתי לפני.
1: אוקיי.
0: אבל אז הכה בי שלפני שפתחתי את השקית אני עטפתי את שתי קצוות האצבעות עם הלשון. שם זה הכה בי באמת. שם זה הכה בי שנהייתי מבוגר.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שמתנחם, כי פשוט השקיות בסופרים נהיו משוגעות, אתה לא יכול לפתוח אותן.
0: לא, אבל פעם הייתי פותח, הייתי עושה ככה ופותח, אבל פתאום אני מצאתי את עצמי
1: שדוחה. וכשאתה מעביר ניירות,
0: זה עוד לא הגעתי לשם, זה עוד לא הגעתי.
1: לא, זה נורא.
0: זה עוד לא הגעתי לשקית, אבל
1: מתחילים לך דברים, למשל פתאום אני אוהבת קפה חם. אף פעם לא אהבתי קפה חם. תמיד הקפה שלי שוכב ימים עד שאני ונשותה אותו, אתה יודע, עד השלוק האחרון, אסור לגעת לי בקפה. היום אני כאילו מרגישה שהקפה לא חם לי מספיק. אני כזה
0: שרפי לי את הקפה.
1: שרפי.
0: שרפי, אתה חזק אבל.
1: אתה מכיר את אלה? אני רוצה רותח.
0: עכשיו את מתחילה להבין אותם.
1: אני רוצה רותח. עכשיו את אומרת, מה זה? זה קביעות דרגה 7, כאילו, הקפה הזה, לא? פתאום אני קולטת שלא מתאים לי שהקפה מתקרר.
0: אני בשנתיים האחרונות, נשמה שלי, אני כל רבעון מגלה איבר חדש. את יודעת איך אני מגלה אותו? כי הוא כואב לי.
1: כן, בדיוק.
0: פתאום.
1: בדיוק.
0: מה קשור? יש פה מתחת לבית צ'כי, כאן מתחת לבית צ'כי, יש פה שריר, ידעת?
1: כן.
0: שיש פה שריר?
1: ידעתי.
0: לא ידעתי.
1: אני אגיד לך
0: איך ידעתי.
1: אני ישבתי בשוויץ בבית קפה,
0: כן?
1: נפלה לי האוזנייה,
0: ובאת להרים אותו? וזה
1: להרים, ולא לא הזזתי את היד, כי אני עצלנית, ומתחתי את השריר מתחת לצ'כי. זה תופת.
0: זה כאבי תופת. קמתי בבוקר, מסתבר שישנתי ככה עם היד, ככה עקום, וקמתי פה, נתפס לי שריר, וגיליתי שיש לי איבר חדש בגוף, שנתפס.
1: כן, כן, כן. עכשיו, תחשוב על זה שאתם גברים, אתם גברים. נכון, יש גברים שהם יותר נלחצים מהקטע של ההתבגרות וזה, ואיך לומר, זה לא נראה טוב עליכם נשמות. הבוטוקס, אבל זה די, לא להגזים. אתם יכולים בקטנה לתת, אבל לא להגזים.
0: כן, לא להגזים.
1: אסתטיקה זה תמיד מגניב, אבל יש איזה קטע כשאת אישה. תקשיב, אני לא יכולה להסביר לך מה זה הדבר הזה. אוקיי? אני לא יכולה להסביר לך את הדבר הזה.
0: לא, אבל את מדברת על גופנית? על פיזית?
1: תשמע, גם מנטלית. בוא אני אסביר לך. לנו יש פרי-מנופוז, מנופוז, אפטר-מנופוז, ואז את מתה. אין לך רגע. כל החיים את קבלת מחזור, סובלת מהמחזור, אנדומטריוזיס. אחרי זה יש לך פרי-מנופוז, אחרי זה יש לך מנופוז, אחרי זה מתת. אם לא רצחת מישהו אחר קודם בגלי חום. עכשיו, כאילו, זה דברים שאתה, אתה יודע, נגיד, פתאום אני נזכרת בדברים שהייתי מסתכלת על אמא שלי, שאתה עושה דברים מוזרים, ואני אומרת, כאילו, למה היא עשתה את זה? מה? אתה יודע, כאילו זה.
0: אז זה בדיוק זה.
1: ופתאום אני מגלה, כאילו, ואני אומרת לעצמי, אה,
0: יש, נכון?
1: הייתי.
0: תקשיבי, אני גר עם עצמי כרגע.
1: גם אני גרה עם עצמי ועם לוני.
0: יופי. אני פתאום מוצאת עצמי,
1: דבר לעצמך.
0: הולך למקולת, לא, כשאני הולך למקולת, קונה לי קופסאות, פלסטיק סתם.
1: סתם.
0: סתם. סתם, מירי, אני בדרך כלל אוכל רק תקה ומי ואוכל בחור. למה אני כולי כולי?
1: לא יודעת.
0: הבנת? זה מה שאני אומר, זה המנטליות של הגיל.
1: אני אגיד לך מה אני קניתי לפני חודש שבחיים לא הייתי מוציאה לזה כסף לפני.
0: מה?
1: יש את המכשיר המטופש הזה באינסטגרם.
0: איזה?
1: שמקרצף דברים, שיש לו מברשות, אתה מחזיק תמות ומקרצף לך דברים.
0: כן, כמו מברגה, רק שהיא...
1: כן, 230 ומשהו שקל, כמובן שנפלתי לסרטוני ה-AI, כי אני סמטה כמו כולכם, בואו נשים את זה על השולחן, כולנו אותו דבר. וקיבלתי את המכשיר הבית, אני יכולה להגיד לך שהוא בסקית, כי בגדול הוא הגיע כשהוא נראה כאילו מישהו חיבר את זה בלגו, ילד סיני שלא הסתדר לו.
0: כאילו פשוט זה מקלט מימד.
1: והמברשות, מה זה... using the words, מברשת, מה שנקרא loosely.
0: גדול.
1: כי מברשת זה לא, אוקיי? תקשיב, מצאתי את עצמי קונת המכשיר המטומטם הזה, הוא הגיע אליי הביתה, זה עדיין בחבילה דרך אגב, עם אישי רוצה.
0: אוי, אוי, אוי.
1: אוקיי?
0: אוי, אוי,
1: אז כאילו, עוד לא הוצאתי את זה, אתה מבין? ואני, זה מה שאני התחלתי לקנות, כל מיני דברים שמנקים דברים, בלי להתאמץ.
0: אז כן, זה גם חלק מה...
1: ואז את מגלה שלחבר תמות, להטעין את זה וזה, זה לוקח לך הרבה יותר זמן מלזרוק מים על הרצפה ולמשוך.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב.
1: אני לא רוצה לספר לכם עוד דברים, כי זה ייקח אותנו למקום
0: לא
1: נעים.
0: לא, זה כן, מחוזות אחרים גם.
1: מחוזות קשים, זה מחוזות קשים.
0: ממש, אבל ממש.
1: זה מחוזות קשים לנסות, זה אי אפשר לצאת.
0: איי, איי, איי. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו היום. מחר אנחנו כמובן גם ניפגש פה, ואתם בהחלט מוזמנים להיות איתנו.
1: לא איתי.
0: בהאזנה, כן, את באה רק מדי פעם, נותנת איזה ביקור, גיחה, ו...
1: ככה אני אוהבת את זה. עוקצת והולכת.
0: בדיוק, בדיוק. טוב, אנחנו בעיקרון מסיימים.
1: גל רבינו.
0: מירי אדרי, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: ואנחנו כן כמובן...
1: תספרו לנו איזה איברים גיליתם אתם בגוף שלכם בזמן האחרון.
0: איזה
1: איברים חדשים גיליתם, ויותר מזה, מקומות חדשים שבהם מגרד לכם ואתם לא מצליחים להגיע. אוקיי?
0: אתם מוזמנים. טוב, זהו. קודם כל, אני רוצה כמובן להודות לכם שהמתנתם בסבלנות עד שאחזור מחופשת החגים שלי. אני רוצה כמובן גם לספר לכם שהיום, בשעה ממש עוד מעט, תצא הלוויה של הרב הדיה, זכרו לברכה. אומרים זצל, אפילו, אפשר לומר זצל. ואנחנו כמובן נשמח... אם תגיעו ולחלוק לו את הכבוד האחרון. ואנחנו גם מפה נגיד תודה רבה רבה. ואני רוצה גם להקדיש את השיר לאיש מיוחד, שעושה המון המון המון כדי להנציח גם את בנו. בסדר? אביו של שי ערבס. אני מקווה שאני אומר לכם ערבס או ערבס. אני לא סגור על זה, ועושה המון כדי להנציח אותו, המון המון המון, כל הזמן הוא עושה את זה. אז אני רוצה כמובן גם להגיד לא, תודה ושבוע טוב כמובן. אז זהו, אנחנו מסיימים.
1: שבוע טוב, חודש טוב,
0: חודש
1: שלחו
0: טוב,
1: לי עכשיו
0: נכון.
1: הודעה שהבנטר שלנו זה אליפות עולם.
0: איזה כיף. זהו, אז אנחנו
1: לירוני.
0: מסיימים, תודה רבה רבה לכם, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני, אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז זהו, אנחנו גם תראו מה זה, משמחה לעצב, מעצב לשמחה, משמחה לעצב, אנחנו כל פעם בהתנדנדות הזאת, ומה שהופך אותנו בעצם לזן שהוא באמת באמת נדיר. בטח אנחנו הישראלים, אתם יודעים מה? אומרים על זן אדיר שאנחנו באנושות, זה זן אדיר, אבל אני מדבר עלינו דווקא. אנחנו הזן הנדיר האמיתי.
1: אין זן כזה כפה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. 102 FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית כחים
10: בוסקילה.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מרזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת 102 FM.
0: פותחים חשבון.

0: חדשות. צה"ל ושב"כ השמידו תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, ביניהם שלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים ברצועה, אתר שיגור רקטות וחמל תצפיות. שני מטענים שלהם חוברו דגלי אש"ף הותרו בגזרת בנימין. בתום הבדיקות התברר כי מדובר במטעני דמה. חוקרי המשטרה ממחוז ש"י פתחו בחקירה. יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, שהאשימו בסרטם את צה"ל ברצח עם, התראיינו לפודקאסט של הגארדיאן הבריטי והצהירו, לא נחיה בגלות, אנחנו נחזור ונמשיך להילחם בישראל. בסיום הרעיון, אברהם פנה לקהל האמריקני וקרא לעצור את משלוחי הנשק לישראל. הנאשם המרכזי ברצח ימנו זלקה, זכרו לברכה, בערב יום העצמאות, הודה כי דקר אותו. סנגורו של הקטין בן 15 טוען כי הנער לא צפה שהדקירה תוביל למותו של זלקה. לדבריו, יש להרשיעו לכל היותר בהמתה בקלות דעת. לפי כתב האישום, הנער איים לדקור את זלקה עוד לפני התקיפה. בהמשך להשיית פעילותה בישראל, חברת התעופה פליי דובאי מעריכה את ביטולי הטיסות לארץ עד לסוף חודש אוקטובר. לפי החברה, הנוסעים שטיסתם בוטלה יוכלו לשנות את מועד הטיסה ללא כנס או לקבל החזר מלא על המקטעים שלא נוצלו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, מלווים בסופות רמים יחידות, קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שנייה לשבוע חדש, שבוע
1: טוב, מבורך. וולקאם, אלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אליהם.
1: אלן, אלן, שבוע טוב, אלעדים יקרים.
0: חיפה, 107.5, אתם איתנו, פרשה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים גרסות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגלי סגור, שנמצא באופן ברדיו אלעד, ועומר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישלי.
1: אתה, משיקו פולוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל טיפודים להנעתו, ומנקה להם את הקוצים אחד-אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה, איזה סודות מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: כן, נתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו, שבוע טוב.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין לפם.
0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: תודה רבה לכל החברים, כל החברות, מאזינים ומאזינות, אמת.
1: אנחנו נפרדים לזמן קצר של פרסומות, חדשות של השעה 5, נכון? כן, 5. וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. אנחנו נהיה אתכם גם בשעה הבאה ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה.
0: יש להיות כיף.
1: תודה רבה, אור מאיר בחיפה, גיר סגור באילת.
0: דולב נישליס.
1: שירו פלוטקה, פרסומות חדשות וחזר.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, מאוסטיין FM.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מיד באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס מפקד נוח'בה בחמאס שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים והשתתף בחטיפת ישראלים בשבעה באוקטובר. בין היתר נמסר מצהל כי לאחרונה פעל לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות חמאס. הודלפו לרשת התכתבויות וואטסאפ של יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך. לפי שעה לא ברור מי עומד מאחורי פרסום ההתכתבויות. אוריך עצמו טרם מגיב להדליפה לכאורה. הגורם שפרסם את הדברים באתר פיראטי טען כי שיחות נוספות יפורסמו בקרוב. שר הביטחון ישראל כץ תוקף את יושב ראש ישר גדי איזנקוט וטוען כי הוא תומך בנסיגת צהל מלבנון ומהחרמון. הוא מתנגד להחזקה.

0: את אזורי ביטחון. לדבריו, מדובר בחזרה למדיניות של החלה והסדרה, בעוד הממשלה הנוכחית אימצה תפיסה של נוכחות צבאית והתקפה יזומה. יושב ראש מפלגת ביחד התייחס בכנס הדור לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם ראש הממשלה הנוכחי נתניהו. נפתלי בנט הבהיר כי יוכל לשבת עם נתניהו רק תחת עקרונות ממשלתו. הוא תקף את בן גביר על הטיפול בפרוטקשן, האשים את הממשלה בהשלמה עם חמאס, וקרא להכריז על קטר מדינת אויב. באשר לירושלים, הבהיר בנט, נמשיך לשלוט בה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית של מגה-מיקס, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצבית.
0: סי אנרגיות.
1: המוזיקה של מגה-מיקס. אם אתם בדרכים, סו בזהירות, אנא מכם, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, אבל סו בזהירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד 6 בערב, ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות, ותקווה לבשורות טובות.
0: אמן.
1: ותוקוש גם יקווה למעשים טובים.
0: ודולי.
1: יאללה, מתחילים. תבלו תהנו.
0: הזנה מצוינת.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: אין על הגדיר.
11: עכשיו באלת
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: ובשש
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אלת 102 FM.
14: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים אפם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: מחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
11: להרגיש איכות
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב

0: ושל מיכאל הנסיך הקטן פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דורת מיסטיס, אבא של רון. שוב פעם.
0: ושל בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צריד שלושה, נשמע, ולא לשכוח את האחרים. אפשר לעשות פה איפה ואיפה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: מיכאל זה עדיין רק אחד, אבל...
1: לגמרי. לאט לאט.
0: בוא.
1: דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לספחות עם בן, יושב באוטו, שומע ושומע רק אבא של רון.
1: הוא יודע, כי אמרתי מיכאל, הוא הבין את
0: הגיל. תפתח איתו חשבון.
1: הוא הבין את ה...
0: לא בטוח.
1: הבין. בן בוגר, מבין עניין.
0: בטח בוגר. בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך. ערב טוב. מגה מיקס, כל הלהיטים במיקס. מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה. עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולי.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: מיד באילת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס מפקד נוחבה בחמאס, שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים והשתתף בחטיפת ישראלים בשבעה באוקטובר. בתוך כך צהל חושף בשעה הזאת יהודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמאל אדואן בצפון הרצועה, שממשיך לשמש כמוקד פעילות מרכזי של חמאס. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים דיווחו על תקיפה בנמל התעופה צאנע שבתימן, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. 12 בני אדם נהרגו ונפצעו מאות. במקביל, פיצוץ נשמע בריאד. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המתקפה על נמל התעופה והדגיש כי יש להתמודד בנחישות עם הטרור. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה קרא לנשיא המדינה יצחק הרצוג לקבל את בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו בעקבות עדות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. במכתבו טען כי העדות חשפה פעולות חקירה לא חוקיות שנערכו ללא ידיעת מנדלבליט וללא אישורו. הוא כתב, די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי רוסיה ואוקראינה יפסיקו באופן הדדי את התקיפות על מתקני האנרגיה

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן בדרום הנגב והערבה ובאילת, ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. במהלך הלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
4: דלתות תבור,
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ואיתי שכטר.
3: ערב טוב לכם ושבוע טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום ראשון בשבוע. אז קודם נגיד ערב טוב לאלי גוטמן, אהלן אלי.
4: אהלן, אהלן וייסי.
3: עוד מעט אני אדבר איתך על דברים שאמרת, ואני לא יודע אם אתה מחשפה, אבל הרבה דברים מתגשמים אחד אחרי השני, ואיתנו גם עוד מעט יצטרף איתי שכטר הגדול. אבל חבר'ה, איזה כיף, ליגת העל חזרה, ואיתה גם הסיפורים מסביב, כרגלה, בוא נודע על האמת. יוסי אבוקסיס נגד אוהדי מכבי תל אביב, ולהפך, 12 שחקנים על הדשא בהפועל פתח תקווה, שער שנפסל לא בצדק ודרמה גדולה בסמי עופר. אז כמובן שעל כל אלה, וגם כמובן שעל בעיות אגב של קורנו שפתאום התגלו, הפועל תל אביב שממשיכה להרשים, ונבדוק אם גוטי אולי באמת הפעם מועמדת לאליפות.
4: מה זה כמובן הפעם?
3: כמובן על כל יתר המשחקים שהיו כאן, אז על כל אלה אנחנו נדבר בשעתיים הקרובות, אבל לפני הכל, ועם זה נתחיל גוטי כמובן, השחקן החדש והמפתיע של מכבי חיפה אלי דסה, רק ביום חמישי או רביעי, אני ואתה ועידן ורד דיברנו על זה. אמרת, אני פונה למצלמה, מכבי חיפה תביא אותו. הוא כאן.
4: נו.
3: שפו גדול. הישג אדיר למכבי חיפה?
4: כן, שפו גדול לבן אדם אחד. לבעלים ינקה לשחר. זה, בואו נעשה מזה יותר ממה שזה. שום סופרלטיבים, לא לברק בחר, ולא לרופאלוב. הם לא המציאו שם כאן שום דבר. יש רק אדם אחד שהסכים להכניס שוב את היד עמוק לכיס, קוראים לו יעקב שחר, הבעלים של מכבי חיפה, שנותן לכולם להבין, כולל לברק בחר וכולל לליאור רפאלוב, שמכבי חיפה שלו, עונת 26-27, חייבת להתמודד על כל התארים ועד הסוף.
3: אבל גוטי, אנחנו מבקרים כל הזמן את ליאור רפאלו, לא כל הזמן, אבל מבקרים את ליאור רפאלו, מבקרים את ברק בחר. מה, לא מגיע להם טיפה קרדיט על המהלך הזה? וכמובן נגיד שאיתי שכטר הגדול יצטרף אלינו.
5: הלאה, חבר'ה,
4: שבוע טוב.
3: אתה בכושר לעשות את הריצה הזאת שעשית עכשיו?
5: איזה פקקים, אתה לא יודע, וייסי.
4: שכטר, אתם לא יודעים שהוא נפל ברחבה, השופט לא שרק לו פנדל, ולכן הוא איחר.
5: גוטי, שבוע טוב.
4: שבוע טוב, איתי.
3: אצרף אותך לסיפור, אומר גוטי, לא ברק בחר, לא רפאלו, מה הם המציאו פה? ינקה לשחר רק עליו הקרדיט.
4: ברור, מכניס את היד עמוק לכיס. זה הכל, זה הסיפור.
6: אני חושב שהקרדיט היא לכולם, ובסוף דסה בחר
4: את הבחירה הנכונה.
6: את הבחירה שהכי התאימה לו, והוא רצה את מכבי חיפה, ופחות את באר שבע.
3: הוא רצה את מכבי חיפה, אבל צריך להגיד את האמת, היא גם ברירת מחדל, כי אם יש לו מכבי תל אביב, הוא לא במכבי חיפה.
6: אם יש לו בתחילת השנה מכבי תל אביב, הוא במכבי חיפה.
4: אין לי בחיים, חבר'ה, אין לי בחיים.
3: עכשיו, גוטי, אתמול בערב גם התקשר אליו ג'ק אנגלידיס, הוא במכבי חיפה?
4: חד משמעית במכבי חיפה. אתה יודע מה אלי דסה נותן למכבי חיפה? משהו לא יכול לתת לשום מועדון גדול אחר, לא לביתר, לא לבאר שבע ולא למכבי תל אביב, ובטח לא להפועל תל אביב. אלי דסה קודם כל נותן למכבי חיפה את מה שאין לה, מנהיג, בחדר ההלבשה. אין למכבי חיפה מנהיג.
6: גודי, זה לא רק מנהיג, זה גם כדורגלן ברמה מאוד גבוהה.
4: עכשיו אני הולך לצד המקצועי.
3: אז בוא נדבר מקצועית, מכבי חיפה צריכה את אלי דסה?
4: כן, חד משמעית.
3: יש לה ילד בתאי, היא צריכה מגן שמאלי בכלל?
4: אז בוא נגיד לך, ילד בתאי, אלי דסה נותן לברק בחר שלוש אופציות, אוקיי? אחד, ילד בתאי יכול לשחק מגן שמאלי כמו שהוא עשה לא מעט משחקים בבלגיה. שתיים, אלי דסה, כמו שאנחנו מכירים אותו בעמדת המגן הימני. ושלוש, ברק בחר יכול לשחק עם שלושה בלמים, ואלי דסה יכול להיות הבלם השלישי מצד ימין. אז הנה לך כל הסיבות.
6: הוא יכול לשחק גם עם שלישיית בלמים ועל כל קו ימין, דסה.
4: אמת.
6: הוא נותן לו הרבה אלטרנטיבות, ואני חושב ש... זה אמירה למכבי חיפה, להחתים את קפטן נבחרת ישראל. אחרי הרבה שחקנים שהתלבטו עם במצ'אפ מול באר שבע, מול ביתר, בחרו במקומות אחרים, בא אלי דסה, ובסוף עזוב, הכל זה מה רצו יותר, הגיע למכבי חיפה דרך ינקלה שהכניס את היד לכיס, דרך רפאלוב שלחץ מאחורי הקלעים. אני יכול להגיד לך שליאור רפאלוב בימים האחרונים, בשיחות עם אלי דסה, יום, מה זה יום יומי? זה שעה, שעה, לראות שהוא...
3: גם הבנתי שגלאזר כל המחנה אכל את הראש.
6: גם גלאזר היה משמעותי, אבל בסוף רפאלוב זה שהיה בשיחות מולו כל הזמן, ונתן לו להבין שזה המקום הכי טוב בשבילו, ואלי דסה חתם במכבי חיפה. צריך לזכור גם שהוא איפשהו, מכבי חיפה משלמת לו משכורת מהחודש הזה, אז היא הרוויחה איזה שלושה חודשים, כי זה גם כסף.
3: בשביל מכבי חיפה?
6: לא משנה. אבל זה כל 35 אלף דולר, זה עוד איזה 120 אלף דולר.
4: בוא ניתן רגע לאוהדים של מכבי חיפה להבין. הייתי עם הנבחרת עכשיו גם בלינץ וגם במשחק האחרון נגד נבחרת אירלנד, וגם יצא לי לשוחח עם אלי דסה, ושוחחתי גם עם המסביב. הוא לא איבד מהמהירות, אלי דסה לא היה אף פעם סילון כמו אנטוי בתא ירושלים, אבל הוא לא איבד מהמהירות. טכניקה, שכתר, אתה יודע שיש לו ויהיה לו. עד הרגע האחרון שבו יצחק כדורגל.
6: בין הקווים, הפסים,
3: גם לא כזה מוגר. המונחים של היום בכדורגל,
4: נכון? לא, ברור שלא. החוכמת משחק שלו, הפלייסינג שלו. אלי דסה זה שיחוק של מכבי חיפה, אבל איתי, אתה בהתחלה אמרתי שזו אמירה של ינקה לשחר. אני רוצה עונה אליפות, חד משמעי, פחות מזה, לא טוב לי.
6: תראה, מכבי חיפה, היא מנצחת מחר, נקודה ממכבי תל אביב.
3: כן, אבל בואו נשים סדר ונגיד מה הגרלה,
6: עוד הפעם הגרלה.
3: ומה מכבי תל אביב קיבלה, ואת מי ניצחה.
6: אז מה אנחנו רואים בסוף? שהגרלה, מכבי תל אביב קיבלה את המשחקים הכי קשים, קיבלה את המשחק הכי חלש, הכי חלש שהתחל לנצח בבית בקלאץ', היא עושה 0-0.
3: כן, אנחנו נדבר על מכבי תל אביב עוד בהמשך, אבל צריך להגיד שהיו שם מעל 10 מצבים, כן? בסוף, בכל יום אחר כדור נכנס.
4: זה לא קשור, בסוף אחרי זה מבחן התוצאה.
3: זה בטוח. אני רוצה לשאול אתכם ולהקשות עליכם.
4: נו.
3: עזוב, אופציות, זה ילך לשמאל, זה ילך לימין. ילה בתאי או אלי דסה, כמגן ימני?
6: אלי דסה, מה?
3: כן?
6: מה אתה שואל בכלל?
3: וזה לא שאלה אפילו?
6: לא. עם כל הכבוד לילה בתאי, שהוא מגן טוב, וטכניקה טובה, ויודע לעשות סגירות, אלי דסה זה שדרוג מילה בתאי. זה שבתאי הוא זר, זה יפה, וזה שרפאל הביא אותו מליגה בחירה, אלי דסה קודם כל גם מכיר הרבה יותר טוב את הליגה, יש לו יתרונות, הכנף ימין שלו ייהנה מאלי דסה הרבה יותר, הוא יודע לשחרר את השחקן שלו, הוא וברזאו ביחד.
4: ברזאו. שד
6: ימין, ברזאו, זה הרבה יותר טוב מבתאי וברזאו.
3: מסכים גוטי, אלי דסה לבתאי?
4: חד משמעית מסכים, אלי דסה יביא למכבי חיפה לא פחות מאשר טרוויניר יביא למכבי תל אביב.
3: וואו, איזה כן. הצהרה. אז אולי, בעצם זה גם תוכנית לינואר, אם באמת אלי דסה משתלב והכל הולך טוב, אפשר לפנות מקום לזר גם במקום בתאי?
6: כן, אני אגיד לך את האמת, אני מעריך את בתאי, הוא מגן טוב, אבל מה שראינו ממנו עד עכשיו...
3: לא. בטח העונה גם.
6: לא, כן, לא, הוא שחקן יציב, הוא יעשה את העבודה, הוא לא נותן לך מעבר, שאתה אומר, היה לך את קורנו וסונגרן, שאתה אומר לעצמך, מגנים שאו היה חנזיר, אפשר לעבור אותו, ומגן שמאלי קורנו זה הטופ של הטופ, אז אתה אומר, אלה מגנים שאני... יש לי אלי דסה, אני יכול להביא זר בתפקיד אחר?
4: לא משחררתי אלי בתאי, חד משמעית לא משחררתי אלי בתאי. מאלי בתאי אני גם יכול לעשות אותו מעבר לזה שחוסק מגן שמאלי, אני יכול לעשות אותו בלם, יש לו את כל החבילה בכדי להיות בלם טוב. יש אחד משני הבלמים שאני משחרר לפניו, תבחר או לונבייק או פדראו, תבחר אתה.
3: ומה עם צונמי?
4: צונמי הבא בתור, לא משחררתי אלי בתאי.
3: תגיד, אבל אמרת אלי בתאי בלם, אלי דסה בלם שלישי, גם אלי בתאי הראה שהוא יודע לשחק בלם שלישי.
6: ברור, זה שאלה הזאת.
4: יש פה יופי של מגוון לברק בחר עכשיו, אני יכול לבוא ולומר לך מהכיסא של המאמן, יש לו מגוון אפשרויות לברק בחר, בכל משחק, ויש לו גם שחקן שהוא מאוד מאוד אינטליגנט. לאלי דסה אין בעיה שתשים אותו בכל תפקיד. האינטליגנציה שלו, הבנת המשחק שלו...
3: אבל שזה אני פחות אוהב, גוטי, אני חייב להגיד לך.
4: שמה?
3: שמתחיל לשים אותו קשר אחורי.
4: לא, לא, זה לא, זה לא.
3: אני לא אוהב את העניין הזה.
6: לא, לא, זה מגן ימיני או בלם שלישי.
3: בלם שלישי,
6: ו... מסכים. אני יכול להגיד לך גם על אלי דסה, נשחקתי איתו שנה במכבי. זה אישיות, זה לא, יש לך הרבה שחקנים שהם אישיות, שהם מנהיגים. זה שחקן שבאמת אתה שואב ממנו המון המון ביטחון. ברגע שהוא נכנס לחדר הלבשה, שחקנים מתחברים אליו. הוא לא...
3: הוא מנהיג שקט? כי בצד זה נראה שקט, אבל אומרים לי שהוא לא שקט בכלל.
6: הוא לא, על הדשא הוא צועק, והוא דוחף, והוא מהיר. ויותר מזה, זה מקצוען, זה שחקן שמגיע ראשון לחדר הלבשה. ואתה יודע, לא בילויים, ולא בעיות, ולא כלום. תמיד תראה אותו מגיע ראשון והולך אחרון, ועושה טיפולים, חרוץ, ואלה שחקנים, ספורטאים, שאתה רוצה שיהיו חלק ממך.
4: אתה רוצה דוגמה? ואלי
6: דסה זה הדוגמה הכי טובה לכדורגלן. מכבי חיפה מביאה שחקן רעב שרוצה להצליח, וזה שדיברנו על מכבי תל אביב, הוא רוצה גם להוכיח למכבי תל אביב שברגע שלפני שהיה להם גם את אבינר בתחילת השנה, שבא מנהל מקצועי וגם המאמן, לא באו ואמרו אנחנו מתאבדים על אלי דסה, והיום הוא רוצה להראות למכבי תל אביב, כמובן לעצמו.
3: כן, מהכיר אותך, יש לו את זה שהוא רוצה להראות לכל שחקן?
6: לכל ספורטאים.
4: אתם רוצים דוגמה? כן. עכשיו חמה, מהמשחק האחרון נגד נבחרת אירלנד, בא אלי דסה בחדר הלבשה, ואמר לשחקנים, תפסיקו לספר לי על נקמה ספורטיבית, עזבו, תנו לאירים לדבר מה שהם רוצים, בואו נתעסק בכדורגל, בואו נהיה קרובים אחד לשני, בואו נחזור לעמדות כשאנחנו יוצאים ללחוץ קדימה כולם ביחד, וזה אני מדבר איתך, שחקן מנהיג שלא פותח בהרכב.
3: אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, כי לתחושתי בקיץ האחרון ובטח גם בעונה שעברה מכבי חיפה הלכה על איזה סוג טוב אנחנו נלך על הזרים הטובים אנחנו נביא הרבה זרים אנחנו נביא מתאזרחים אנחנו נביא את זה ואז היא ראתה שנה שעברה בעונה שאין לה מוזמן אחד מלבד איתן אז אולי פה ושם לנבחרת יחתימה השנה שלושה שחקני נבחרת עמרי גלזר אלי דסה כמובן ירין לוי שחוזר זה נראה שמכבי חיפה הבינה שבסוף בליגה הישראלית צריך ישראלים כדי
4: להצליח. גם וגם.
6: אתה צריך את השילוב. הזרים הם מאוד משמעותיים. אתה לא יכול לקחת אליפות בלי זרים משמעותיים. וישראלים, אתה צריך אותם למרקם החברתי, וכמובן להביא את האיכויות שלהם, את הניסיון שלהם, את מה שמכירים מהליגה. אלי דסה וגלזר, חזרה של ירין לוי, זה שלישייה מאוד מאוד חשובה. ומכבי חיפה, אתה יודע שכל משחק אצל מכבי חיפה עכשיו בתקופה כזאת זה חיים ומוות מבחינתי.
4: מכבי חיפה מחר נגד הפועל ירושלים, כנראה פותחת, בלי ירין לוי, ללמדנו.
3: עם אלי מוחמד,
4: ללמדנו. איזה עומק יש למכבי חיפה? ירין לוי שלטעמי נכנס, היה מצוין נגד אירלנד במרכז שדה, והוא מתחיל מחר את המשחק נגד הפועל ירושלים על הססל. מכבי חיפה, יש לה עומק למכבי חיפה, ממרכז שדה קדימה יש לה שחקנים באמת בעלי יכולת אישית שיכולים להכריע משחקים.
6: חסר לה כנף שמאל גוטי.
4: חסר לה, אני לא, אני חברים, תרשמו, אוקיי, אתה רוצה לרשום וייסי?
3: אני רושם.
4: מכבי חיפה, מרכז ההגנה שלה, איתו אני לא רגוע.
3: זה בטוח, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם יש עכשיו על ברק בחר, אני לא אגיד לחץ, אבל ברק בחר, אם לא מביא אליפות, זה כישלון.
4: ברור.
3: כי במכבי חיפה תמיד. אבל בסוף, אמרנו, זה כישלון, אבל ידענו שבסוף אין לו סגל למקום ראשון, מקום שלישי, רביעי. עכשיו, יש לו סגל למקום ראשון?
4: מכבי חיפה, שלא משחקת באירופה, מכבי חיפה, שאני מתמקדת רק בליגה, מכבי חיפה, שיאנקה לשחר נתן, לליאור רפאל, לאור, ולברק בחר, מה שהם רצו. אז אני שואל אותך שאלה. מכבי חיפה, אתה יודע, עזוב אליפות, להתמודד על תואר אליפות. זאת, ועל גביע המדינה עד הסוף.
3: זאת, מה אני, זה עד הסוף?
6: אני אגיד לך איך
4: הסוף,
6: אני רואה את זה.
4: עד הסוף, שלושה משחקים
6: עשו. אני אגיד לך איך אני רואה את זה. מכבי חיפה שנה שעברה הייתה בעונת חושך מצרים שלא תואמת את המועדון. מכבי חיפה השנה, אם תרוץ עד הסוף, ותנצח משחקים גדולים, ותהיה שם, ובסוף היא תמעד בכמה מחזורים, כמו ביתה, שיכול לקרות. אבל להיות 15-20 נקודות, או 10 נקודות במקום
4: לא,
6: ראשון,
4: לא, לא עובר.
6: זה כישלון.
3: יש למכבי חיפה סגל. טוב כמו מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל באר שבע?
6: לא כמו מכבי תל אביב, כמו באר שבע אולי.
4: אני עוד מעט אתווכח איתכם. אני מבחינתי יש קבוצה אחת עם סגל עוצמתי ומאוד מאוד מאוזן, והיא גם הקבוצה...
3: יש לי תחושה שאין דעמי.
4: והיא גם הקבוצה שמבחינתי, אמרתי את זה מדי, הוא היה שכטר וטל בן חיים, הם כבר עברו הכל בכדורגל, הם לא מסכימים איתי,
6: בוא נדבר. מי לא הסכים איתך?
3: לפועל תל אביב.
4: לפועל תל אביב?
6: לא, אנחנו אמרנו שהיא לא קבוצה חזקה מאוד, אינטנסיבית.
3: לא, אומר הסגל הטוב ביותר.
6: לא, הסגל לא הטוב ביותר.
4: מה אתה אומר?
6: הסגל של הפועל תהיה
3: פרקע במכבי תל אביב. רגע, אבל תשאירו את
4: הוויכוח הזה, רגע. לא, פחות טוב מהפרקע בתל אביב, ואל תסתכל על הדרבי הזה שהיה...
6: לא דרבי, מצג.
4: מצג שב.
3: גוטי, תשאיר את הוויכוח, כי זה יהיה ויכוח מלא, כן? אני רוצה ויכוח מלא על העניין הזה. בוא נדבר על מכבי חיפה. היום אומר ברק בחר, פייר קורנו, עבר גם הליך חירוגי, ניתוח בגבו במהלך השיקום. אני רוצה רגע, אני אסביר לך למה אני שואל. No. אני הבנתי, זה לא קרה עכשיו, ולא קרה לפני שבוע שבועיים, זה קרה בסוף יוני. סוף יוני פייר קורנו גם סובל מכאבי גב ועושה גם ניתוח. אז איך יכול להיות שסיפרו לי שלא מביאים מגן שמאלי כי מחכים לפייר קורנו בזמן שחוץ מהשיקום הוא גם עשה ניתוח בסוף יוני
4: בגב? תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
6: אני אגיד לך מה אני חושב.
4: וייסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה וגם את שכטר. אתם שמעתם את מכבי תל אביב מדברים על גרופר?
3: לא.
4: אז עכשיו, למה אני צריך עכשיו את האמירה הזאת על קורנו? אני הרי ביום חמישי אמרתי לך...
3: לא, נשאל במסיבת עיתונאים.
4: עזוב, רגע, אני הרי ביום חמישי אמרתי... לא, הוא צריך היה לענות דבר אחד. קורנו חוזר מפציעה. זה הכל. אני מקווה שכמה שיותר מהר לא, יהיה אבל... לי את קורנו.
3: אז
4: רגע,
3: מה
4: אני...
3: אתה רוצה? זה שהוא חשף את
4: העניין עם הגב? תקשיב רגע, כן, מיותר. ואני בא...
3: היו ואני... חושפים אם הוא לא היה אומר.
4: בסדר, אז היו חושפים. חושפים הכל, אז גם את זה היו חושפים. סבבה, ואני בא ואני אומר לך... שביום חמישי אמרתי לך, שאלתי טי, מה זה לחזור מפציעה כל כך קשה? בסוף ארוכה. אתה גם סובל מכאב גב, ומפציע מקום. גב, ובסוף יהיה לך גם בעקוז, ובשריר הדורשי.
3: לא, אבל מה זה אומר על יורי פיילו וברק בחש, שקיבלו מאיתנו עכשיו מחמאות על אלידס על זה, נו? שלמרות שהם יודעים שהוא בשיקום, ולמרות שהם יודעים שהוא כבר עובר ניתוח גב, הם עדיין ויתרו על מגן שמאלי.
4: לא, אבל הם הבינו את הטעות שהם עשו, על אכן אלידס הנחת פה, כי הם יודעים ש... כן, כי הם יודעים. ויותר טוב מאוחר, מה שאף פעם
3: לא, בסדר,
4: כן יודעים שבאת גם... יכול לשחק גם מגן שמאלי, זה הכל. ליאור רפאלוב ראה את באת עם שחק מגן שמאלי בבלגיה, זה הכל.
3: אז אתה אומר ליאור רפאלוב למשל, סומך על בתאי כמגן שמאלי, יותר מלמשל להביא את גרופינקל, או לנסות לקנות את אביב סלם, או דברים כאלה.
4: חד משמעי.
6: אני חושב שמכבי חיפה ברגע שהבינו שגם פיינגזיכט וגם קורנו לא יהיו קשירים לתחילת העונה, היו צריכים להביא עוד מגן משמעותי לסגל, כי צונמי הוא יותר בלה ממגן, ואז הם צריכים להתחיל לעשות חלטורות בצד שמאל, וזה פוגע בקבוצה.
3: גם בתאי זה חלטורה בעיניי, לא? החלטורות ימשיכו. שמה, זה לא שאלי דסה פותר, תחלטורות, מגן שמאלי הוא לא.
4: ראיתי כבר מועדונים שמגיעים רחוק רחוק עם מגן שמאלי, שיש לו הרגל שלו החזקה, זה רגל ימין. הכל בסדר.
3: איפה מכבי חיפה תהיה בסוף העונה? עוד מעט אתה אומר, תדבר איתנו לפה את אביב, איפה אתה חושב? איפה מכבי חיפה תהיה? בסוף, היום, עם כל המחמאות, עם זה שיאנקל רוצה עייפות, עם השקלול שאתה רואה את מכבי חיפה היום, כמובן, נקודת זמן הזו.
6: זה קשה לדעת עכשיו, כי אתה לא יודע את החיבור של דסה עם המרקם של הקבוצה, אתה לא תראה את מכבי חיפה.
4: לא אשכח שיש את ינואר.
6: יש את ינואר, ומכבי חיפה תצטרך להביא עוד בלם פיגורה בינואר.
4: חד משמעי, מכבי חיפה, יש לה שלושה שחקנים שלא עוברים לי חלק בגרון.
3: לפני שאנחנו מדברים על משחק מהפעם שלנו, אז אולי הגיע הזמן להחזיר את שון גולדברג, אגב, ששמעתי אותו השבוע ברדיו חיפה, אומר לתומר לוי, מאמין בעצמי, אני קשיר, אני
6: הכל. אתה יכול להגיד לי אתה למה ה-X הזה, אם הריחו לו חוזה?
3: אני להבנתי אין משהו מעבר למקצועי, חושבים ברגע שברק בחר הביא את לונווייק ואת צונמי, הוא רוצה לתת להם לפני. אבל בעיניי, טעות קשה.
6: הוא יותר טוב משניהם.
4: שטייפמט שפותח מחר?
3: כן.
4: יותר טוב משני הזרים. איך אני?
3: שטייפמן, אבל לדעתי מתקבע. אבל שון, זה שהוא נשרף לגמרי, אני לא מצליח להבין את זה.
4: ובעזרת השם הילד,
6: אלעד
4: אמיר, שיחזור, מתי הוא חוזר?
3: הוא אמר שהוא יחזור בינואר, להבנתי.
4: הלוואי ויחזור בינואר, ויחזור בריא בינואר, הולך להיות בלם ראשון, לפני כולם.
3: לפני שטייפמן גם.
4: לפני שטייפמן.
3: מעניין, בוא נדבר על מחר. איך אתם רואים את העניין של חרם הכרטיסים? אתה יודע, אוהדים לא מגיעים, איך פותרים את העניין הזה?
6: אני אומר לך, כדורגל בלי אוהדים זה לא כדורגל. מסכים. אני יכול להגיד לך שבתקופות של קורונה ותקופות של מלחמה, אתה מגיע לאצטדיון.
3: מה, מדכא?
6: זה מעבר למדכא, לשחקנים, לאנרגיות שיש בכלל. זה דבר שהיו צריכים לפתור את זה, היו צריכים להביא את המשטרה, היו צריכים להביא את מכבי חיפה, את ארגון הקופים הירוקים, לנסות לשבת ולמצוא איזה חיבור, כי בסוף המשחק שייך לאוהדים, כמובן למועדונים שנותנים הכל, אבל להגיע למשחק בטדי. אחרי פגרה, אתה יודע כמה רעבים הקהל של חיפה עכשיו לנסוע לירושלים.
3: אני אומר לך שבלי 8,000 לפחות מגיע.
6: למחנה יהודה, להתחיל את...
3: לתת המחיה לפני...
6: את המחיה, את הערק לימונים, לעלות לטדי ולטרוף את האצטדיון. זה כואב שבגלל משטרה או דבר כזה הם צריכים לא לנסוע.
3: אבל יגידו
6: במנהלת, הוצאנו
3: הודעה, דיברנו במשטרה.
6: גם הפועל ירושלים, ההתנהלות שלהם לא טובה.
3: למה?
6: שמעתי, כי הם דיברו כאילו הכל בסדר, הכל זה. תנסו למצוא איזה מקום, כאילו הם אמרו הכל טוב, הם יבואו. אין דבר כזה הכל טוב. אם קהל נפגע משחק אחרי משחק וחושש להגיע, האצטדיון הביתי שלכם הפועל ירושלים, תנסו לעשות הכל שהקהל יגיע. לא לזרוק סיסמאות, אנחנו...
3: אגב, להבנתי עד עכשיו כ-600 כרטיסים בלבד, עוד מכבי חיפה.
6: אז אתה יודע, משחקים כאלה גם נותנים המון כוח וביטחון למועדונים קטנים, כמו הפועל ירושלים. יודעים, מגיעים 8,000...
3: כסף, כסף,
6: והרבה כסף ותקציב. וברגע שאתה מתנהל גם לא נכון, היו צריכים לסדר את זה לפני, ואני יכול להבין את הקהל של מכבי חיפה.
3: גוטי, אתה מבין? את הקהל?
4: אני מבין רק דבר אחד. שאם זה יפגע במישהו, זה יפגע במכבי חיפה על קרדש.
3: אז מה זה אומר שהקהל היה צריך למחול על העניין הזה ולבוא?
4: הקהל של מכבי חיפה, אם הוא קיבל אישור מהמשטרה, שכמו שהם מגיעים, ככה הם חוזרים הביתה...
3: אבל הם אומרים שהם קיבלו את זה כבר פעמיים בעבר גם.
4: מה זאת אומרת?
3: אומרים שכבר היה את זה, והיה זה, הנהלת מכבי חיפה דיברה, והוציאה הודעה משותפת המשטרה, שהכל בסדר, הגיעו, ועוד פעם
4: היה... בסדר, אז יש עובדות, והעובדות שהקהל של מכבי חיפה לא מגיע מחר, ואם זה יכול לפגוע במישהו...
3: זה משפיע מקצועית?
4: כן, חד משמעי.
3: משפיע...
6: בטח, בטח, בטח. אני עכשיו יוצא למשחק חוץ, שיש לי קהל 8,000 צופים, זה אחי, אתה מרגיש...
4: משפיע, חד משמעי.
6: אני נותן לך ביטחון, כל טקל, כל אימות, כל לחץ, הכל, אתה שומע את זה, אתה מגיע עכשיו למשחק אימון.
3: מסכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי הפסקת הפרסומות נדבר על חבר של גוטי, שאתמול שוב הסתכסך עם אוהדי מכבי תל אביב, כמובן יוסי אבוקסיס, פרסומות
4: וחוזר. מתי הוא לא מסתכסך איתם?
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למאדרין.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ואיתי שכטר.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. דיברנו על, ככה אמרתי על מה נדבר, יוסי אבוקסיס, עוד פעם נגד מכבי תל אביב, כאן המובן נגד האוהדים, עוד פעם האוהדים נגד יוסי אבוקסיס. מה, קודם כל, יש שורש לרומן הזה? זה רק בגלל הפועל תל אביב?
6: רומן של יוסי עם הפועל תל אביב? עם מכבי תל אביב?
5: שנים. מה מקור הרומן, גוטי?
7: הפועל תל אביב.
5: הפועל תל אביב, נכון?
7: ברור, הפועל תל אביב זה הסיפור. יוסי כשחקן הפועל תל אביב, יוסי כעוזר מאמן בהפועל תל אביב. יוסי, כל פעם שהוא מגיע למשחק מול מכבי תל אביב, הוא מכין את עצמו כמו שדגלס דסילבה היה מכין את עצמו לדרבי.
5: שמה זה אומר?
7: קרחת על הסכין.
5: תן ליוסי אבוקסיס כל משחק את מכבי תל אביב סכנין בפלייאוף העליון?
7: הוא בא, יודע שהוא עושה להם קו מז'ינו.
5: מה זה מז'ינו? מה זה קו? הוא עשה להם אתמול, גוטי. 5-4-1, תקשיב טוב, הסתכלתי.
8: שזה 9-1, לא?
5: הוא הדביק אותם עם חוטים אתמול. כן? עם חוטים.
7: עכשיו, שמע. הוא יודע, הוא נותן לשחקנים שלו להבין. עכשיו, מה אומר יוסי אבוקסיס בחדר הלבשה של סכנין? ככל שהמשחק יעבור, ואנחנו לא סופגים, הם ייכנסו יותר ללחץ. עכשיו, לזכותם של מכבי תל אביב, הם עשו הכל נכון. הם הגיעו למספיק מצבים. הם פשוט היו מאוד מאוד לא מדויקים בפעולה האחרונה. כמובן שהשוער,
5: בלבראו.
7: הרומני, שמגיע לו שפור גדול.
5: יש לו שם של שוער קולומביאני, שבהתחלה שסיקרתי, הרי אני מסתכל את סכנין, אמרו לי שהוא חתם, ואז אמרו שהוא רומני, לא הבנתי איך זה יכול להיות, חשבתי שוער נבחרת מקסיקו.
7: קיבל גם טיפ, לא? אחרי המשחק.
5: עוד מעט נדבר על זה, עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אתכם בתור, בואו נהיה קצת רצינים. אני רוצה לשאול אתכם בתור מאמן, בתור שחקן, כי בעיניי זה כבר בלתי נסבל, כי זה לא כללות. זה אוהדים שמגיעים, יושבים לך על הצוואר, שאתה בדופק 200, וזה לא כללות. אם הם היו אומרים, יא בן, זה מקבל. אבל איחולים קשים, אני שומע שיעשו לבת שלך ככה, ושיעשו לילד שלך ככה, ושאתה תקבל סרטן, וזה... לאן הגענו?
7: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. ויוסי הוא חבר, אח. אתה יודע, אין פה...
5: יודעים. לא צריך גילוי נאות אפילו.
7: לא צריך גילוי נאות. יוסי אח. לא הייתי נוי כמור.
5: לא?
7: לא.
5: אז פה אני פחות מתחבר.
7: סבב. כל אחד עם הזה שלו.
6: אני גם כמו גוטי.
7: עברתי
6: כל כללה ישרים בחייך.
7: לא פחות כמאמן ביתר ירושלים. לא פחות. עברתי כמאמן ביתר ירושלים.
5: אבל מהקהל שלך.
7: מה?
5: מהקהל שלך או מהקהל
7: שלי? מהקהל של היריבה.
6: זה עוד יותר גרוע מהקהל שלך.
7: מהקהל שלי זה יותר גרוע. אתה יודע מה זה כשאני עולה למשחק בית? אז זהו רגע, אתה יודע מה זה כשאני עולה למשחק בית, והקהל שלי נותן לי את כל הרפרטואר. כמו שאומרים.
5: אבל אתה יודע שאם אתה עונה אליו, נכנסת למערכות שלא יכול לצאת ממנה.
7: אני כל הזמן אומר לעצמי, אל תסתובב. אתה צריך להיות מרוכז. הריכוז שלך, זה איפה העיניים שלך. העיניים שלך, רק הרדשא, רק השחקנים. זה הכל.
5: גוטי, אבל אם היית סטנדאפיסט, היה מישהו מהקהל שמעז לקלל אותך כללות כאלה, ואם היית שחקן תיאטרון, היה מישהו רק בכדורגל זה מותר?
6: לא, אבל כדורגל זה, קודם כל, כדורגל זה משחק הרבה יותר אמוציונלי. אני חושב שצריך להוקיע את הכללות האלה. אני יכול להגיד לך סיפור קטן, אני הייתי משחק נגד באר שבע, ומאחורי הגב שלי, גם שהייתי שחקן ספסל, הייתי מקבל כללות לא נעימות בכלל בלשון המעטה. לא רק זה, גם מהיציאה, ותמיד אמרתי לעצמי, איתי, כללות שאני אומר לך, עדיף שאני לא אגיד אותם. אתה לא יודע מה קורה בכדורגל, איזה גלגל יש לכדורגל, שיכול להיות שיום אחד אני גם אגיע לשם.
5: אבל איך אפשר להתאפק? בוא,
6: קשה.
5: אנחנו עבור על
7: הילדים, על האישה. קשה מאוד.
5: ששללו אותי כמה שרוצים, אבל אנחנו
7: לא, לא, אבל וייסי.
6: אתה בתפקיד, אתה בתפקיד, שאתה צריך לדעת לפעמים, אני מסכים, זה דברים שקשה לך לעבור.
7: קשה מאוד.
6: ואתה נמצא לפעמים בסיטואציה פחות נעימה, נפשית, גם בחיים שלך הרגילים, וואלה, אתה לא יכול לספוג הכל, ואתה פתאום משתחרר. אני יכול להבין גם את המקום של יוסי, אבל לסוף, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מתעסקים, לא עם קהל, לא עם מועדים, לא עם כללות קשות, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. וברגע שאנחנו נכנסים לזה יותר מדי, אנחנו מדברים על זה.
7: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? אתה יודע שאני, כשהייתי מאמן בית"ר ירושלים, הייתי מכין את הקבוצה מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית למשחק, והייתי גם מכין את עצמי מבחינה אישית. זאת אומרת, הייתי אומר לעצמי, תקשיב, יהיה כל הכללות, אתה לא מסתובב, מה שלא זורקים עליך, אתה לא מגיב. הייתי מכין את עצמי לפני המשחק, וכך באמת התנהלתי, ובסוף...
5: מרגיש לי שגוטי נכנס הביתה ואמר לאורי, כלל אותי, כלל אותי.
7: לא, תקשיב רגע, ובסוף, בסופו של דבר... בסופו של דבר, אם אתה שומר על פסון, ואתה יודע להתמודד עם זה, בסוף גם מחזיקים ממך, ואני הייתי נמנע מזה, ואם יוסי רוצה לשמוע ממני...
5: דיברת איתו אחר?
7: לא, שלחתי לו הקודעה, ואם יוסי רוצה לשמוע ממני, אז הייתי נותן לו להבין, זו פעם האחרונה שהוא מגיב לאוהדי מכבי תל אביב או לכל אוהד באשר הוא. זהו זה, תכין את עצמך.
5: אגב, במסיבת עיתונאים הוא לא התחמק מזה, והוא אמר,
7: יוסי לא מתחמק. יוסי הוא בן אדם אורגינל, ברור.
6: יוסי הוא תכלס, הוא אמוציונלי, ואני חושב שכמו שגוטי אומר, הוא נפגע מאוד.
7: נכון.
6: הוא אומר, תקלל אותי כמה שאתה רוצה.
5: נכון, אל תקלל את הילדים שלי, ואל תאכל, עזוב קללות, שיקלל.
7: עזוב, חבר'ה.
5: איחולים כאלה קשים. אני עכשיו פונה, רגע, פונה לאוהד. פונה לאוהדים ששם. הרי אם תראו את יוסי אבוקסיס ברחוב, לא תעשו את זה.
6: בחיים לא.
5: לא תעשו את זה, לא? את יוסי אבוקסיס עצמו.
7: מה אתה אומר?
5: לא תגיד לו.
7: מה אתה אומר? מה אתה אומר? יש, אתה יודע כמה אוהדים ראו אותי ברחוב כמאמן כדורגל.
5: זה מה, אמרו לך בפנים?
7: בפנים. על מה אתה מדבר איתי? בוא נה, היו מקללים ולא מעניין אותם כלום, והכל בסדר. אתה בתור מאמן כדורגל, אתה בתור שחקן כדורגל, אתה יש לך רק מקום אחד לענות, על קר הדשא. אתה צריך לדעת, בסופו של דבר, אם אתה יודע להבליג, בוא נה, אני רואה אנשים גדולים בעולם, שכל מה שאומרים עליהם, הם יודעים להבליג, וזו גדולה של בן אדם. אז אני בא ואני אומר לך שאני מבין את יוסי אבוקסיס. מבין אותו לחלוטין. זה קשה להבליג, אבל אני, אם אני יכול להמליץ משהו ליוסי אבוקסיס, שזו הייתה הפעם האחרונה. זה הכל.
5: אני רוצה לדבר איתכם גם על המשך אירועים. אחר כך האוטובוס נרגם. זה נראה, אתה יודע, כל הזמן דיברנו, בני סכנין, ביתר ירושלים. שייך תרגותי, זה נראה שמתחילה פה יריבות שאנחנו לא רוצים אותה.
7: זה תסכול של, זה תסכול של הטקו. הרי בסופו של דבר...
5: לא, זה כבר כמה שנים שיש במשחקים בין הקבוצות.
7: וייסי, מבחינתי אני חושב שאם מכבי תל אביב הייתה מנצחת פה 1-0 קטן, לא היינו רואים שום שימשה מנופצת. זה היה התסכול של הטקו, זה היה חגיגות מהצד השני של סכנין, וזה שמכבי תל אביב כבר לא מושלמת, זה תסכל את הקהל, זה הכל. מכבי תל אביב אבל צריכה לעשות לעצמה הרבה מאוד, יש לה הרבה מאוד חומר למחשבה מהמשחק הזה.
5: אז דבר איתי מקצועית באמת, מה החומר למחשבה?
7: אמרתי לך ביום חמישי. הכל טוב, אמרת לך ביום חמישי. יש הבדל בין מכבי תל אביב שמשחקת נגד הפועל תל אביב, נגד מכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים. ביום חמישי אמרתי לך, מכבי תל אביב הולכת להתקל בצפיפות. מכבי תל אביב הולכת להתקל בחומה. עכשיו, סוג הזה של משחקים, אם אתה מפקיע כמה שיותר מהר את השער, אז יכול, אז הכל נפתח. אבל ככל שהזמן עבר, קלטת כשמכבי תל אביב נלחצת.
5: נכון, זאת הנקודה.
7: וכל הכבוד לקהל של מכבי תל אביב, שבסביבו דקה 80, בום, הם מרימים את כל בלומפילד. אבל לא עזר.
5: כשחקנים על הצד, הייתה לי תחושה שהם, לא יודע, הם נלחצת, אבל... לא, כאילו בסוף זה יגיע, כולנו חשבנו.
6: מכבי תל אביב ראית גם אתמול, מנסה להניע את הכדור מהר, מנסה לפתוח את המשחק. השחקני הכרעה שלה היו ביום פחות טוב.
5: נכון. דוידה... ולא היה לה את ורלה עד דקה 70, שזה משמעותי מאוד.
6: וברלה שהוא, ראינו אותו גם נגד נתניה, שהוא נפצע מכבי תל אביב אחרת. וגם כל הקבוצה, גם השלישיית קישור באמצע, לא הצליחה להביא דברים אחרים. גם דור פרץ נראה שחזר עייף קצת. מכבי תל אביב יכולה אחרי 5 ניצחונות ברמה גבוהה, לימוד, לעשות תיקו ולחשוב קדימה למשחק הבא.
5: היית במכבי תל אביב, היית בקבוצות אלופות, היום שמגיעים לאימון זה הכל עובר, בסדר?
6: עובר, אבל אתה לא, אבל זה לא נעים. לא נעים, לא נעים.
5: אבל עובר, אין איזו דרמה.
6: לא, לא, לא, אין דרמה, אתה ממשיך קדימה.
5: למרות שזו סכנין והיא תחתית והכל.
6: מכבי תל אביב, מועדון שכבר חושב על המשחק הבא, אתה יודע, משכלל מה היה לו טוב, הוא מסתכל ורואה, לומד את הדברים שלא הצליחו להכריע את המשחק, רואה מי נכנס יותר טוב, פחות טוב את הדברים, וממשיכים קדימה כבר למשחק הבא, ויש להם משחק הבא,
5: אגב, עוד מעט נדבר על המשחק הבא, אבל שני דברים שאהבתי של הקהל של מכבי תל אביב אתמול, אם דיברנו על דברים שלא אהבנו.
6: מה שהם עשו לשרן יני.
5: שרן יני.
6: צמרמורת.
5: קודם כל, תפורה מטורפת מדהימה.
7: מגיע לו.
5: ולהבנתי זה הקהל של אחת שיהיה, כי אם אתה זוכר, בעונה שעברה רצו לעשות לו ולעוד שחקן.
6: כן, כן, הם לא מוכנים.
5: אז כל הכבוד. וכמובן, אתה יודע, בסופו של דבר, כמו שגוטי אמר, דקה 80, הקהל של מכבי תל אביב בטירוף, ואני אוסיף על זה עוד משהו, אהבתי גם שבדקה 14 כל הקהל צועק ליואב זיו.
7: נכון,
6: לא רק זה, אני אתמול הסתמסתי עם חברים, הרי יואב זיו זה חתולה, היינו קוראים חתולה, איזה...
5: מחשפה?
6: מחשפה, אמרתי להם חבר'ה יואב זיו, קודם כל.
5: אז אומר עדיף, בוא ניתן לו מזכורת,
6: ושלא
5: יכעס עלינו.
6: יש לו גם אח יוחה איתו, אשתו יפית, הם, אתה יודע, הם מכינים קוקטיילים, אתה יודע, זה לא קרה.
7: איפה היה הקוקטייל שלו נגד רוסיה?
6: בקיצור, מה רציתי להגיד לך? יואב זיוור, קודם כל הוא עלה ליציע, קודם כל הוא אומר, תירגעו משחק אחד, תנו לי רגע לנשום, לראות מה אני, מה, איך אני זה.
7: אה, תדע, כבר תופרים לו תפקיד, נו, בחיית איתי.
5: יישאר, יישאר.
6: אתה לא מאמין בקרמות האלה, אני לא אוהב אותך, גוטי.
7: תופרים לו כבר תפקיד, כל מה שאתה אומר, הם יודעים ותופרים לו תפקיד, והכל בסדר.
5: הם חייבים אותו.
7: אתה יודע, במכבי תל אביב.
5: תופרים לו תפקיד, רק שלא ישים וודו עליהם.
6: למה? הם משפחה. זה משפחה.
5: אה, זה ביחד, כל המשפחה.
6: זיו, בתיה לבד, צריכה להתמודד עם הרבה. משפחת זיו, לא תגמור איתם, פחד אלוהים.
7: יאללה, יש לי הפתעות בשבילך, בתיה אוכלת ראשית, אוכלת את כולם, לארוחת בוקר, ורעבה לארוחת צהריים.
6: אני בפועל תל אביב, הכתים לי טוטו תמוז ובן שר. רק התחילו את העונה, אני מתחיל, הכתים לי אותם על הראש, רק התחילה העונה, אני רואה, מתחילים את המשחק, אנחנו עולים לחימום, בבלומפילד אני רואה את בתיה ואורית עמוז יושבות אחת לשנייה, ליד אחת
5: לשנייה. כבר הרגשת את השאלה.
6: לא, אמרתי לגילי, גילי, נשאר לי 5 דקות אולי, במחצית יצאתי מפציעה. הם יושבות שתיים אחת עם השנייה, אתה יודע איזה קשה להמשיך לשחק. תקשיב, שתיים בספסל, אתה יודע מה זה אורית עמוז ובתיה. ביחד, זה שילוב, זה קוקטייל של רוסנובסקי. גוטי תאשר.
5: הוא מאשר.
7: תקשיב רגע.
6: איזה צמד אלה, איזה אמהות.
5: הוא מאשר.
7: שכטר, שכטר היה לפני ואחרי.
6: שיוליון, שני בריאים.
5: בוא נדבר מקצועית. מכבי תל אביב הייתה נראית נפלאה, כמו שאמרנו.
7: לא, לא, לא, לא, לא, רגע.
5: לא, לא אתמול. נפלא, אני מדבר בתחילת העונה לפני אתמול. יהיה לה באמת יותר קשה בסוג המשחקים האלה, כמו שגוטי אומר, מאשר מול הגדולות.
6: כל משחק הוא לגופו. מה שיוסי בוקסיס עושה מבחינה הגנתית, כמעט ואף קבוצה לא תעשה בליגה. יוסי בוקסיס מוכן לוותר על כל קטע התקפי ברמה שכאילו אפילו...
5: אמרתי, הוא שיחק תשע.
7: אני אפתיע, אבל רגע.
6: ואני, אנשים, קיבלתי גם הודעות מועדי מכבי, כי אמרתי, מבחינתי זה איש השבת.
7: אז בואו נשאל אותך שאלה.
6: תל אביב, זה הכלים שלו, הוא יודע לעשות הגנה. בקבוצות שהוא צריך לעשות הגנה, הוא עושה את זה ברמה הכי גבוהה. הוא יצטרך להביא נקודה. מבלומפילד הוא הביא אותה, מה שאף מאמן לא עשה את זה עד עכשיו.
7: שפו ליוסי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה על מכבי תל אביב. האם למכבי תל אביב יש שחקן כמו אוסו?
6: דוידה, אבל לא כמו
7: אוסו. מה?
6: דוידה.
7: תן, אני מוריד את האוזים. תגיד, אתה לא מתבייש?
6: לא. דוידה זה שחקן גם דריבליסט, מצד ימין עם רגל שמאל.
7: מה? אתה משווה בין דוידה לאוסו? תגיד, אני לא מתבייש, מה אתה...
6: אז כמו שתגיד לי, להפועל תל אביב יש שחקן כמו ורלה?
7: להפועל תל אביב? היא לא צריכה שחקן כמו ורלה. ברגע שיש לה את... צד אחד יש לה את האוסו.
6: או טוריאל.
7: בצד השני יש לה את טוריאל. יש לה שחקן כמו אלקוקין, לא צריכה את ורלה.
6: ורלה, רגע,
7: אני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע מה לך על מכבי חיפה? מכבי חיפה, כל זמן אני מדבר איתך על מרכז ההגנה. אם...
6: לא, ההגנה של הפועל תל אביב.
7: רגע.
6: מה אתה משווה?
7: אם מחר אני רוצה לראות את ברז'או, מחר אני רוצה לראות את ה... את הסטאי עוד יותר, את השחקן הזה שכן הוכיח, ואת ברוניניו, בוא נה, מכבי חיפה יש לה שני שחקני הכרעה, אם ברז'או נכנס בדיוק במשוואה הזאת של ברוניניו, מכבי תל אביב עם כל הכבוד...
6: גוטי.
5: אין לה?
7: אין לה.
6: מה אין לה?
7: לא הבנת. ורלה זה שחקן מצוין, ורלה זה שחקן שובר שוויון, ורלה זה שחקן של שטח, ורלה זה שחקן של מהירות על הקו, ורלה זה לא שחקן של להתעמת בשטחים המצומצמים, זה מה שהתכוונתי.
6: אבל הוא גם עשה את זה בעונה הזאת, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אתה מאמן אלי גוטמן, יש קיץ, אני מביא לך את כל הסגלים, שב, תבחר את הסגל שאתה לוקח לקחת קבוצה לאליפות, את איזה סגל אתה לוקח בתחילת שנה?
7: הפועל תל אביב.
5: וואו, וואו, וואו. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך על הפועל תל אביב, כי זה לא דיון כזה.
8: זה, בוא נה, אתה אדום בנשמה.
7: לא, זה, תקשיב רגע.
8: גוטי, אתה אדום.
5: תקשיב רגע. אגב, גוטי, לא חשבתי על זה. כל הקבוצות שעשית בהם את ההישגים הכי גדולים, כולם אדומות, אה?
8: באר שבע.
5: הפועל תל אביב, הפועל חיפה, באר שבע.
7: נו, מה הקשר?
5: לא חשבתי.
7: מה, אני אומר לך שהייתה, אני אומר לך
8: ש... הוא היה קרוב גם לזלצבורג, שתבין. הוא היה קרוב לחתום בזלצבורג.
7: נכון. ואני בא ואני אומר לך שהקבוצה האמתנית שהייתה לי, זה בביתר ירושלים. בעונה שאנחנו, שאני עוזב במקום שני. אתה יודע איזה קבוצה הייתה?
5: גוטי, אגב, אחרי הפרסומות, תכין את הסיפור של זלצבורג, כי אני לא יודע כמה מכירים, אז אני רוצה לדעת איך היית קרוב לזלצבורג, אבל עכשיו, חבר'ה, אם מישהו מרשות המסים שומע אותנו, זה הזמן לחבוט את הרדיו. שכתה, פעם הביאו לך מסומן על הצגה גדולה ביציאה?
8: שלא, מה זה? הוא צריך לשלם על זה מיסוי, לא?
5: אני לא יודע.
8: לא היה דבר כזה.
5: ראית כזה דבר? כי אני מכיר את זה מליגות א', אתה יודע, פעם הייתי הולך עם חברים שהיו משחקים, היו מעלים ליגות, במגזר הערבי במיוחד, קבלים דולרים, שופכים עליהם. לא זוכר כזה דבר בליגות א'.
7: מה היה שם? היה שם, יש את הסכום?
5: 300 שקלים, לפי מה שאני מבין.
8: 300 שקל לא הייתי הולך עד ליציאה.
9: אולי הוא קיבל שי לחג ביציאה.
5: מה זה?
9: שי לחג אולי הוא קיבל.
5: לא, אגב, אם ראיתם ישר רואים שהוא נתן 100,000 לילד המת... 100,000, אני אומר, 100 שקל לילד המתנדב.
7: תגיד, תגיד טוב, וואלה, אני אגיד לך משהו.
8: 300 שקל, עשה סיפור.
5: וואלה. אבל מזומן, לא ראיתי
8: כאן דבר. מה יש בזה?
7: איזה שטויות, נו, בחייך. אנחנו פה ברדיו חיפה קיבלנו יותר לחג. על מה אתה מדבר?
5: לא, אבל רועד שבא, נותן לשחקן כסף, אני לא מכיר את זה בליגות
8: הגבוהות. זה ענק,
9: אבל... בייסי, זה בדיוק הדוגמה שנתת עם הסטנדאפיסט, זה כמו שזמר, מדביקים לו שטרות למצח, מדביקים לו שער.
7: בדיוק.
5: אגב, אתה יודע, בפעמים הבאות כבר כל שחקני סכנין ילכו לגדר. בניצחונות, לא?
7: שיגיעו הניצחונות, ויוסי... אתה יודע מה, יוסי אבוקסיס? יוסי אבוקסיס בניצחונות מוכן להיות זה שתורם את ה-300. איך אני?
5: ברור,
7: אומר
8: זה. יוסי זה המאמן הכי לארץ שראית בחיים.
7: אין לארץ כזה.
5: אתה אומר את הגרזנים שכל מה דיברת, ההפך מיוסי.
8: יוסי זה הכי לארץ שראית בחיים. איך היינו בהפועל תל אביב, שמה סיפור קצר?
5: תן לנו מצלמה.
8: לא, זה לא, היינו בהפועל תל אביב, אז טסנו למשחק בליגת אלופות עכשיו. כולם יודעים שיוסי הכי לארץ שבעולם, וגל שיש, וואלה, קיה גרדן, תפרן, רצה לקנות ג'ינס של דולצ'ה, אמרנו כולם לקנה ג'ינס, עכשיו כל רגע הוא מבקש מכל אחד, תן לי 50 דולר, תן לי 50 דולר, עכשיו הוא יודע שיוסי, הוא יודע שיוסי לארג', אז הוא עובר ליד יוסי, אז הוא צועק לי, שכתר, כפר, עליך אני מת, תקנו ג'ינס, תביא לי זה 100-200 דולר. יוסי אומר לו, מה, אתה צריך כסף? נתן לו 300 דולר, אמר לו, לך כך תקנה טמבל.
5: אז אתה אומר, הג'ינס של גל שיש,
8: שייך ליוסי אבוקסיס. יוסי קנה לו, היינו באוסטריה.
9: שהשוער לא יתרגל, אבל אחרי המשחק הבא גם ילך לקהל פתאום ב-3-4-0.
5: כן. אגב, אם אנחנו מדברים מקצועית, שוער נהדר, עושה רושם, זה לא משחק ראשון.
7: לא, לא, אחלה שוער, החתמה טובה, יוסי לא פרייר, בכלל בזרים. טיפ-טיפה מאוחר מדי, אבל עדיף מאוחר מה שאף פעם.
8: הוא הרבה פעמים, יוסי, הוא בונה את הקבוצות שלו באיחור קל. הוא תמיד מחכה
5: לא בטוח, אבל שהפעם זה היה קשור אליו, אתה יודע.
8: לא, בשחקנים שהוא מביא.
5: היה גם את העניין של אבו יונס ודוכי שהגיע.
8: הוא תמיד בונה, גם במועדונים שהוא היה לפני, הוא לוקח לו זמן להביא את השחקנים, הוא
7: מחכה לגרון. שקט, שקט. ברגע שסכנין יהיה לה שקט, והיא תגיע לדוחה, והיא תביא את הכדורגל שהיא מסוגלת להביא, סכנין, איפה הבעיה שלה? בהתמודדויות מול מכבי פתח תקווה, מול הפועל פתח תקווה. שם שהיא מרגישה שהיא שוות שוויון. ואז היא יוצאת ללחוץ גבוה וחשופה מאחור. אתמול, נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי חיפה, זה אובייס, הפועל תל אביב זה אובייס, יוסי יבוא, יביא קו מז'ינו, יצא להתקפות מעבר, וזה הסיפור.
5: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, תראו איזה ניגודים, אנחנו הולכים לדבר גם על סלי פחימה, וגם על ענן חלילי. פרסומות וחוזרים.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: עכשיו באילת
10: תוכנית הספורט של ישראל
9: ובשמונה
10: הקצב של אילת.
11: אילת 102 FM.
0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
12: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. בוא נלך רחוק עד ללונדון, קריסטל פלס משחקת היום, וענן חלילי במוקד, לטוב ולרע צריך להגיד.
13: לא יודע אם לרע, אתה יודע, היה לו איזה טעות קטנה, בסוף פותח בפרמייר ליג, קבוצה שלו מנצחת ניצחון חשוב מאוד, אחרי שנקלט לפיגור בתחילת המשחק, היה מעורב נגיעה בגול.
12: בהתחלה נתנו לו אותו, כן, ואז לא, לקחו לו אותו.
13: כן, כן, אבל הוא לא זה שכבש. שפו אחי, חוזר מהנבחרת, אחרי שהיה, היה לו מחצית אחת טובה בנבחרת בכל המשחקים.
12: במשחק השני.
13: נכון.
12: נגד קוסובו, סליחה.
13: במשחק השלישי.
12: כן.
14: טוב, אני רוצה להיות יותר חד. עם כל הכבוד לשכטר, עם כל הכבוד לרון בוסקילה שאוכל לי פה את הראש.
12: אל תגיד משהו רע על חלילי כשאתה ליד רון בוסקילה, כי זה מסוכן.
15: או על דוד הסנקה.
14: כן, תעשה מיעוט אם אתה רוצה. תקשיבו טוב, בינתיים חלילי לנבחרת לא הגיע. לא הגיע. מבחינתי לא נותן שום דבר בנבחרת, לא נתן עד היום שום דבר לנבחרת. עכשיו ענן חלילה הגיע לאן שהגיע בזכות, שלא תבינו אותי לא נכון. אם הוא לא משפר את המיקום שלו, אם הוא לא משפר את משחק ההגנה שלו, כל מה שהוא יביא בחלק הקדמי, זה יהיה קלם פאדי. תקשיבו רגע, ענן חלילה חייב לשמור על ריכוז. הגול השני שהתחיל את ה... קריסה של נבחרת ישראל
12: נגד אוסטריה,
14: זה ענן חלילי שצריך סך הכל לשמור על ריכוז מול מואנה, זה, זה, זה...
13: מטר וחצי.
14: מה זה מטר וחצי? אשתי יותר גבוהה ממנו. אז אני אומר לך...
13: אני יותר גבוה.
14: אתה יותר גבוה ממנו.
13: וזה קשה.
14: אז אני בא ואני אומר...
13: אבל זה לא כמו הראשון שהוא לא מרוכז. גם באנגליה ראינו הרבה פעמים... של חוסר ריכוז פעמיים בסגירות לא נכונות.
14: אבל זה הסיפור. ענן חלילי, אף אחד
8: לא... רגע, סליחה, יגוד שקוטע אותך. זה חוסר ריכוז או חוסר יסודות? כי בסוף הוא גדל כחלוץ וכנף.
14: עזוב, בוא אני אגיד לך משהו. הוא, בכל מה שקשור לעוצמות, למהירות, לג'אמפ, להכל, הוא בלבל העליון. הוא יכול להתמודד בליגה האנגלית.
13: יש לי שאלה עליך, גוטי.
14: דבר.
13: בסוף, ענן חלילי, זה מסוג השחקנים שהם טובים כאנדרדוג. שחקנים שאתה יודע, שהם צריכים את השטח שלהם לנצח במאבקים. יכול להיות שכל זה שהרימו לו, כוכב שנבחרת ישראל, זה שצריך לעשות את ההבדל, זה גדול עליו?
14: לא. אני אגיד לך למה. כי באישיות שלו הוא צנוע.
13: כבר... מסכם.
14: הוא אדם צנוע באישיות שלו. אתה ראית איתי ביחד את, את הזה עליו. אפילו ערן זהבי איך התלהב מה...
13: אבל אתה צריך להביא את האיכויות האלה. שאלה אם יש לו אותם.
14: לא, יש לו, אני אגיד לך.
13: זה לא בניון.
14: אני אגיד לך.
13: זה לא ברקוביץ.
8: אז אולי אנחנו לא צריכים לצפות ממנו להיות...
13: לא. ואנחנו אומרים, הוא צריך להוביל את נבחרת ישראל,
14: גוטי. לא, למה? לא, קודם כל לא אמרתי. לא אמרתי שהוא צריך להוביל את נבחרת ישראל. נבחרת ישראל צריכה להיות מובלת על ידי המאמן שלה. אבל עזוב, זה כבר סיפור אחר. נדבר על זה בחודש נובמבר. אתה נוסע לשם, לפרישטינה, בהצלחה לך. אבל, בסופו
13: של... באמת בהצלחה לך? כן, פרישטינה זה.
8: פרישטינה זה. פרישטינה לא יכולה לעצור אותך.
14: פרישטינה זה השכנה.
13: זה החלום שלי, פרישטינה.
14: עכשיו, רגע, רגע. ענן חלילי, סך הכל, כשהכדור מגיע מהאגף השני, אתה צריך רק דבר אחד, למצוא את עצמך במיקום נכון. זה מאית שנייה של ריכוז. אם חיילתי, שחקני, אופר טלקר, אתה יודע, אופר טלקר, איזה שחקן התקפה היה? אופר טלקר...
13: איזה שחקן הוא היה בכלל? איזה כוכב.
14: אתה יודע איזה מאבקים היו לי עם אופר טלקר לגבי משחק ההגנה? עזוב, נאג'ואן זה משהו אחר. אופר טלקר ואני, כל אימון מכות בקשר למשחק ההגנה. עד שחיילתי אותו ונתתי לו להבין שסגירה אלכסונית, סגירה אלכסונית, ואחד על אחד זה אחד על אחד, וכשהוא שיפר את זה, הוא הפך להיות מגן ימני בהרכב של נבחרת ישראל.
8: אז מי צריך לעשות את זה? כי זה בסוף בקריסטל פאלאס.
14: המאמן שלו בקריסטל פאלאס, ורן בן שימון צריך לדרוש ממנו את זה בנבחרת.
8: אגב, סיפר לי דקל קיינן, שהיה שם אמנם רק חודש, אבל שקריסטל פאלאס לצעירים, עד גיל 21-22, הצמידה באמת מאמנים אישיים לדברים האלה.
14: נכון.
13: לא רק קריסטל פלס, כל המועדונים בפרמייר ליג. אני אגיד לך, אני חושב שענן חלילי, באמת, שרן פתח עם שלישיית בלמים וראינו אותו בצד ימין, ושיש לו את הכדור ברגל והוא צריך את השטח שלו, הוא באמת עשה דברים מצוינים. ברגע שאתה משחק איתו בקו 4, בקו ימין, הרבה יותר קשה לו. נכון. כי הוא בא הרבה פעמים עם הפנים מגב. למשחק, עם הגב כמובן, הוא מקבל את הכדור והרבה יותר קשה לו. הוא בשלישיית בלמים, וזה מה שרן צריך להבין. אתה רוצה לשחק עם חלילי, הוא צריך לשחק על כל קו ימין. מהצד השני, רוי רביבו, ולתת לו את השקט ואת החופש, לעשות את מה שהוא יודע.
15: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, וייסי. כן. אני מסתכל על עוד שחקנים מכל נבחרות בעולם. אני לא חושב שיש נבחרת שמצפים ממגן שמאל או ימין להיות המוביל של הנבחרת. בין אם זה בנבחרות קטנות יותר או גדולות יותר, אני לא חושב ש...
14: אני לא מצפה אבל מאיזה שני שחקנים כמו מנור סולומון.
15: אבל גם שיש את סייברי ואמרו שהוא ייקח אותם.
13: או מנדש.
14: לא, לא, בוא, אני רוצה לבוא ולומר לך. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר. אני בא ואני אומר דבר אחד, לגבי ענן חלילי, רוי רביבו, אין לי ספק כבר, אני רואה אותו באלצ'ה, איך הוא משפר את משחק ההגנה שלו. איך הוא נכנס פנימה, אני רואה אותו מרחיק כדורים בראש, דרך עבודה של סגירה אלכסונית. זה עבודה יומיומית. יגיד לך,
13: איתה... אבל גם הוא לא היה טוב בנבחרת.
15: סיימו 0-0 היום, הוא שיחק בלם.
14: אתה יודע למה הוא לא היה טוב בנבחרת? כי מה שרוי רביבו מרשה לעצמו בנבחרת, מבחינה התקפית, הוא לא מרשה לעצמו באלצ'ה. תרשום, אני אומר לך.
8: היום, אגב, לדעתי שיחק בלם.
15: כן, כן, הוא שיחק בלם היום,
14: שימו ב-0-0. אני רואה את המשחקים, נו, בוא, אנחנו לא פריירים, אנחנו מבינים עניין אחד או שניים. באלצ'ה, המאמן, יושב לו על הרוי, רביבו על הראש, בכל מה שקשור למשחק ההגנה, טיפ-טיפה הוא משוחרר יותר בנבחרת, וזה מה שצריך להיות, ענן חלילי.
8: השאלה אם זה לא מסרס אותו, כי רוי רביבו אחד היתרונות הכי בולטים, זה שהוא מגן שמביא בישולים.
14: לא מסרס, למצוא את האיזון, גם כן, עד שגיע את המגינים האלה, למצוא את האיזון. אם אתה מגן, תגן, אם אתה תוקף, תתקוף. יש לשני השחקנים האלה את היכולות לתקוף. שני השחקנים האלה, בפרט ענן חלילי, צריך לדעת רק דבר אחד, לשמור על מיקום ולשמור על ריכוז בכל מה שקשור שהכדור מגיע מהאגף הנגדי. זה הכל.
8: אבל צריך להגיד שאנחנו גם לא ציפינו שכבר הוא יהפוך להיות שחקן הרכב של 90 דקות. כל משחק אמרנו, ייקח לו זמן, ואם ייקח לו זמן, יש לו עדיין את הקורוח ואת האופי. נכנס ישר 90 דקות.
13: ישר לעניינים, ובמשחקים שהוא נראה בליגה הספרדית, נראה חלק בלתי נפרד מהרמה, מהאיכות, ואני חושב שהוא רק ילך וישתדרג.
8: מה אנחנו צריכים באמת, בסופו של דבר, אני לא מדבר על נבחרת, אני מדבר דווקא על קריירה האישית שלו, לצפות מענן חלילי, או שבואו ניתן לו את הזמן,
14: בואו ניתן לו להמשיך, תן לו להשתדרג, שיביא את היכולות שלו מבחינה התקפית לידי ביטוי, ישפר את משחק ההגנה, והכל פתוח.
8: אנחנו מסיימים שעה, לא דיברנו בסוף על סלי פחימה, אנחנו נדבר עליו בשעה הבאה, אנחנו נדבר כמובן גם על ביתר ירושלים, נהיה עם רענן ברנובסקי שנמצא כבר באצטדיון ברחובות, אבל תודה רבה לאלי גוטמן, לאיתי שכטר, ערך והפיק את השעה הזאת רון בוסקילה, לדיגיטל רן אמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאית השידור ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו אילת גרי פאקינג סגור. אנחנו חוזרים לשעה הבאה עם ביתר ירושלים, עם הפועל חיפה ועם קבוצה שהחליטה שאפשר לשתף עוד שחקן אחד ככה על הדרך. פרסומות, חדשות וחוזרים.

0: FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.

0: על מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
8: מיד באילת.
7: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רבה, שעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסלמה במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד. 12 בני אדם נהרגו ומאות נפצעו. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המתקפה על נמל התעופה, והדגיש כי יש להתמודד בנחישות עם הטרור. צהל חשף תיעודים שמציגים מחבלים חמושים בבית החולים כמאל אדואן בג'באליה. לפי הודעה דובר צהל, חמאס ממשיך להשתמש בבית החולים ובסביבתו לקידום פעילות טרור ולשיקום יכולותיו, תוך ניצול נוכחות חולים, צוותים רפואיים ואזרחים. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה קרא לנשיא המדינה יצחק הרצוג לקבל את בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו בעקבות עדותו היום של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. במכתבו טען כי העדות חשפה פעולות חקירה לא חוקיות שנערכו ללא ידיעת מנדלבליט וללא אישורו. הוא כתב, די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי רוסיה ואוקראינה יפסיקו באופן הדדי את התקיפות על מתקני אנרגיה, וכינה זאת הפסקת אש אנרגטית. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר כי קייב תומכת בהפסקת האש, והדגיש כי חשוב שגם רוסיה תביע תמיכה במהלך. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן, בדרום הנגב והערבה ובאילת ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות, במהלך הלילה ייתכן גשם מקומי גם במזרח הארץ.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו

0: תואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: 92.2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. אז אנא נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ואיתי שכטר.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. ממש עוד מעט ביתר ירושלים תעלה לשחק מול הפועל רמת גן. רון, אם יש לך את ההרכב המלא אני אשמח, אבל בוא נתחיל לדבר על זה. מה, אלמוג כהן התקפל?
4: זו השאלה.
3: ירדן שואה בהרכב.
4: שאלה ראשונה שלי לגוטי. כן. אני אוהב לשאול אותו עם שאלות. גוטי, אתה איתי?
5: ברור, מתן לא איתך.
4: הלאה, אתה מקצוען.
5: נו.
4: ניצחת שלושה ניצחונות ברצף, שואה בספסל, יוצא לנבחרת, חוזר, אחרי שיוג'י ננסה כובש בשני משחקים האחרונים עם גולים חשובים, אתה מוציא אותו ומכניס את שואה?
5: כן.
3: למה? מקצועית או...
5: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. למסביב. לא, לא, לא, לא, מקצועית, חד משמעית מקצועית. משום שירדן שואה, אני ראיתי אותו בנבחרת. קודם כל הוא התאמן בחדות. גם לכמה דקות שהוא נכנס במשחק נגד אירלנד, הוא עלה בטירוף. אני בא ואני אומר לך שראיתי שם באימון, במה שבקצת שראיתי, ראיתי ירדן שואה רעב, ראיתי ירדן שואה. אתה יודע, בסופו של דבר, בתור מאמן כדורגל, שאתה מקבל שחקנים מהנבחרת, אתה שואל את עצמך, בוא נראה לאן זה מוביל. יש כאלה שמגיעים אחרי ששיחקו והם עייפים, ואתה אומר, יאללה, בוא נרגיע אותם קצת על הספסל, ויש כאלה כמו ירדן שואה, שהגיע חד, והגיע על מנת לטרוף את קר הדשא.
4: הוא בא רעב היום.
5: אני חושב שעל ההחלטה הזאת של אלמוג כהן, החלטה נכונה.
3: אגב, לי מרגיש התפוצצות שלו היום.
5: כן? לא יודע אם התפוצצות.
3: כן, כן, כן.
6: יש לנו הרכב של בית"ר ירושלים, מיגל סילבה כמובן בשער, אנטווי, כהן, גדרני ומוזי. אינו, יוספי וסרנה, אלכסי סרנה נראה לי בחורה בהרכב,
5: זה משמעותי מאוד,
6: שואה ווייסמן.
5: היכולת של סרנה...
3: אגב, נגיד שכשאמרת כהן, זה גיל כהן ולא ירדן כמובן שפצוע.
6: ואז הוא על הספסל גם לדעתי פעם ראשונה בסגל של בית"ר ירושלים.
5: משמעותי מאוד סרנה, בעמדת הקשר האחורי, האם הוא יעשה שם, האם הוא ניתן לבית"ר ירושלים אמצע קשה ביחד עם אינו, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי לראות אותו, והחזרה של אנטווי, זה מבחינת ביתר ירושלים.
3: ביתר חייבת את הניצחון הזה, כי הזכרת, מחזור הבא היא פוגשת מכבי תל אביב.
4: לא רק זה, היא מנצחת עם 12 נקודות, היא כבר מצמצמת פעם.
3: היא ארבע, לדעתי, תהיה ממכבי תל אביב.
4: היא ארבע ממכבי, והיא כבר עם ניצחון רביעי, וזה כבר אמירה לחזור לטדי רועש וגועש.
3: פעם ראשונה, טדי.
4: פעם ראשונה, 30 אלף בטירוף, אחרי ניצחון רביעי, זה כבר יכול לשנות את כל התמונה של ביתר השנה.
3: יש סיכוי שהפועל רמת גן יכולה להפתיע אותה הערב?
5: תשמע, רמת גן, קודם כל מסיידגו, אני חושב שהוא מאמן טוב. אני חושב שמסיידגו עושה עבודה טובה. הוא עשה עבודה טובה במכבי חיפה, הוא גם עושה עבודה טובה בהפועל רמת גן, הוא העלה אותה ליגה.
3: בסוף שאתה רואה את העונות האחרונות של מכבי חיפה, ברור שהוא עשה עבודה טובה.
5: עזוב, אני מ-day one אמרתי שמסיידגו, כשהפילו עליו את התיק הזה שנקרא מכבי חיפה, בוא נדעת, זה תיק כבד זה, והוא ידע...
4: אחרי... אליפויות, ליגת אלופות, אתה יודע,
5: נכון. וזה קשה
3: מאוד. אפשר רק ליפול.
4: עזוב, נו, והוא ידע. ושחקנים משמעותיים שעוזבים.
5: הוא אימן שחקנים שהוא היה מבקש מהם חתימות. על מה אתה מדבר איתי בחייך? והוא ידע איך להתמודד עם חדר הלבשה, ולכן אני חושב שעתידו...
3: אני חייב להגיד שדווקא פה, לדעתי זה מה שלקח לו את האליפות,
5: נו.
3: כי בינואר כשצ'רון שרי עזב, היה לו קשה להתמודד עזוב, עם חדר הלבשה.
5: עזוב, בוא אני להגיד לך משהו.
3: היה לו קשה עם החדר הלבשה.
5: אז אני רוצה להגיד לך משהו שזה שייך להיסטוריה. ואני רוצה להתקדם. אני בא ואני מסתכל על מסיידגו, שעובר את כל התהליכים האלה, ואני לוקח את הפועל רמת גן הזו, והפועל רמת גן הזו, זה הפועל רמת גן שתקשה ומקשה על כל יריבה, והיא גם התקשה הערב על ביתר ירושלים, זה הכל.
4: תן לי רגע את ההרכב של הפועל רמת גן.
3: יש לנו רון?
6: עדיין אין הרכב רשמי של הפועל רמת גן, ברגע שיהיה אני אתכם.
5: חסוי, חסוי.
3: עדיין חסוי. בוא נדבר על מרכז ההגנה, גדרני גיל כהן מספיק.
5: תשמע, קרה, אבל היא מורחק.
3: כן, אבל עוד פעם, בסוף שאתה רוצה אליפות, אתה צריך גם שהבלם השלישי. אני אוהב את גיל כהן, כן?
4: אני חושב שגיל כהן להיות בלם שלישי בביתר, הוא בסדר גמור.
5: גם אני חושב.
3: ואני חושב שגם אם איך שקרבאלי התחיל את העונה, לא בטוח שזה רע שהיום...
4: היום בית"ר ירושלים, אני כבר אומר לך, וזה כל אחד יודע, כל מי שרואה כדורגל, היא תלחץ בטירוף מהדקה הראשונה.
5: נכון.
4: היא תצטרך להתמודד עם מהירות טובה של הפועל רמת גן.
5: יפה.
4: יש להם שחקנים מהירים בחלק הקדמי.
5: ושכטר,
4: אני יודעת הרכב, אז אני אגיד לך בדיוק את השמות, כי אני לא יודע עם איזה חלוץ זר הוא פותח.
5: ובואו נעשה סדר.
6: רגע, שגם מוזי פותח מגן, שזה...
5: רגע, רגע, אבל בואו נעשה סדר. גיל כהן שחקן מאוד מאוד מהיר.
4: נכון, גיל כהן מהירות טובה מאוד.
5: מבחינת בלם, גיל כהן יותר מהיר מקרבאלי.
4: נכון.
5: מבחינת העוצמות, מבחינת החוזק, מבחינת משחק הראש, אין מה לשוות. לכן אני חושב שהמאץ' של גיל כהן ביחד עם גדרני זה טוב, מרכז הגנה צריך לדעת רק לשמור על ריכוז ולמנוע התקפות מעבר, כי הפועל רמת גן תביך אותם בכל מה שקשור להתקפות מתפרצות.
3: יש לי שאלה קצת קנטרנית.
5: כן. שוט.
3: נוח לאלמוג כהן שמוזי עבר להיות מגן שמאלי והוא לא צריך עם עוד אחד להסתבך שם באגף השמאלי, שם יש לו את המס הכי גדול.
4: מוזי לא מעסיק אותו בשום שלב. מוזי הוא יודע שהוא יסגור לו את הפינה כל פעם שהוא יצטרך איתו. זה חייל אמיתי שכל פעם הוא מגן שמאלי.
3: מוזי לא יהיה מאוכזב אם פתאום הוא יתחיל.
4: הוא לא שחקן באופי שלו שיתחיל לעשות לו בלגן אם הוא לא יקבל דקות משחק. אתה צריך להבין, חדר הלבשה, יש לך שחקנים שאתה יודע שיכולים לעשות לך בלגן, והאם הם לא משחקים. מוזי באופי שלו הוא ילד נדיר, שגם אם יקבל 20 דקות רבע שעה הוא יחבק אותם, וברגע שירדן כהן יחזור לתפקיד הרשמי שלו,
3: אז איפה מוזי יקבל דקות?
4: הוא ייכנס, ייכנס.
5: הרגע עכשיו דיברת על מכבי חיפה ודיברת על ספסל עמוק, ואתה רוצה שזה בית"ר ירושלים גם
3: יחזור? לא, אני רוצה, אני רק אומר, נראה לי שנוח לאלמוג כהן שהוא עבר לשמאל, כי כרגע בעמדה הקדמית יש לו את
5: אנסה,
3: ויש לו את ירדן שואה.
5: רגע, אבל למה שלא תפרגן? למה שלא תפרגן לאלמוג כהן, שברגע שירדן כהן נפצע, לקח את טימותי מוזי, אני לא בטוח שכולנו הסכמנו עם המהלך הזה, ובסופו של דבר, טימותי מוזי בעמדת המגן השמאלי עושה עבודה טובה.
3: בוא נראה עוד נגד מכבי תל אביב.
5: ועם כל זה,
3: מוזי שם על האגף.
4: לא, בסדר, אני...
5: עם כל זה, אלמוג כהן...
4: אתה יודע מה הוא יכול לעשות
5: נגד מכבי תל אביב? ממתין לרגע שירדן
4: יחזור. לא, להעביר את גיל כהן למגן שמאלי, כדי להיות יותר הגנתי.
3: יכול להיות.
4: ולחיס את קרבאלי בלם.
3: בוא נדבר על שון וייסמן קצת. אמנם כבש, במשחק האחרון לדעתי זה, לפני שיצאו לפגרה.
4: משחק לפני.
3: עדיין לא נכנס לעניינים להיות החלוץ שחשבו ש... אתה יודע, שייתן את ה-15 שערים, אולי יביא את האליפות.
4: יש שחקנים שצריכים יותר זמן, במיוחד אחרי שחוזרים מחול. שון וייסמן זה חלוץ שמביא הרבה אופי ותשוקה למשחק. הוא יהיה חייב להביא מספרים. כי בבית"ר ירושלים יש שחקנים שאם הוא לא ייתן את המספרים, עם כל הכבוד ללחץ ולאנרגיות ולטירוף, הם יזיזו אותו הצידה, ומיוג'י ננסה שיושב עכשיו בספסל, וקלו, הם רק מחכים למידע קטנה כדי לקחת את המקום בהרכב, וזה שחקנים שיכולים לתת מספרים לא פחות.
6: טוב, יש הרכב של רמת גן.
3: תן לנו אותו.
6: עמית רייף בשער, פרד אברהים, גונזל ושמריו סילבה, מיילוביץ', גוני נאור, מקסים פלקוסצ'נקו, אידו אולי ודוד אסנקה, קמפוס ומתן חוזז.
4: הוא פותח 4-3-3.
3: כן, כש...
5: שלושת השחקנים בחלק הקדמי מהירים.
4: כן. מאוד.
3: אסנקה, חוזז.
5: בסדר, בטח.
3: הולך על מעברים. אגב, גוני נאור פעם ראשונה, אם אני לא אפתח.
5: טוב מאוד להפועל רמת גן.
4: כן, נותן להם שקט.
5: טוב מאוד להפועל רמת גן.
3: אבל בוא נדבר עוד פעם על הפועל, על ביתר ירושלים, שהיא כמובן...
4: שמע, היום זה משחק מאוד מאוד מאוד חשוב.
3: בתחושתי צומת דרכים, היא רוצה להיאבק על האליפות עדיין.
4: זה יכול לקחת, מבחינת אנרגיות, ביתר ירושלים, מי שהיה שם וגוטי יודע, זה מועדון שחי על האנרגיות, על הקהל, כל מה שקורה ברשתות, שזה נדבק, זה נדבק, ואם זה לא נדבק, זה הרבה יותר קשה לחבר את זה. היום ביתר ירושלים יודעת, רק ניצחון יכול להחזיר אותה לחיים, והמשחק היום הוא לא קל, אני אומר לך, לא קל.
3: אתה מסכים, גוטי, שרק ניצחון היום, כי כל דבר אחר מרחיק בעיניי משמעותית מהמאבק על אליפות כבר בשלב הזה?
5: תראה, בא אלמוג כהן במסיבת עיתון הראשונה, מתמנה להיות מאמן לקבוצה, מקבל את כל הגב מאברמוב, ונותן להבין שביתר ירושלים רוצה לעשות קפיצת מדרגה אחת, מהמקום השני למקום הראשון. זה דרך משחקים שכאלה, זה לא רק דרך משחקי עונה. ראינו את מכבי תל אביב, איפה היא שומטת שתי נקודות? נגד סכנין. בסופו של דבר, אתה מגיע מוכן למשחקי עונה, אתה תגיע מוכן נגד מכבי חיפה, בשבוע הבא נגד מכבי תל אביב. זה מסוג המשחקים, אתה יודע את זה, כשהייתי יושב מול השחקנים שלי בחדר ההלבשה, אלה מסוג המשחקים שהייתי משתגע לפני באספה, שהייתי נותן להם דוגמאות, שהייתי בא ואני אומר להם, אתם תקבעו את הכותרת של מחר, כי להגיע למשחק נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי תל אביב בשבוע הבא, לא צריך לדבר. האנרגיה מדברת.
3: ובטח תדי מלא. בואו נצרף לדיון הזה את רענן רנובסקי, כתב וואלה ספורט, שכבר נמצא באצטדיון ברחובות, נכון רענן?
7: כן, בטח, בטח. אנחנו כבר הרבה זמן פה עם כל הפקקים, הקדמנו.
3: איך האווירה, אגב, רואים?
4: הרגש ברחובות.
7: היציע של ביתר הולך ומתמלא. יהיו פה קרוב ל-3,000 מועדים, בעצם סולד אאוט. כל הכרטיסים שהוקצו לביתר ירושלים.
3: כולל אייל גולן? אני מאמין, אייל גולן זה רבע שעה מהבית שלו, הוא גר בכפר הנגיד, אני רואה את אייל גולן מגיע.
7: אני אחפש אותו בתא הכבוד, ואני אחד לכם תשובה לפעם הבאה. ואם כן, אתה יודע מה, אני גם מניח שיראו אותו בשידור שלנו, בספורט אחת.
3: הוא לא עניין, זה בטוח.
7: הוא לא הפרסום, אתה אומר, אה?
3: בוא נדבר על ירדן שואה, מקבל היום, דיברנו על זה, מקבל את המפתחות אחרי שאלמו כהן לא נתן לו במשחקים הקודמים, מה זה אומר על מערכת היחסים? באמת הסתדרה?
7: אני לא חושב שבאמת היו בעיות, אתה יודע, כשלא הולך, או כשהיו הפסדים בתחילת שנה, וגם היו הפסדים בגזרה האירופית, אז ישר הולכים למקומות האלה. ואני חושב שבסוף אלמו כהן עושה שיקולים מקצועיים בלבד, ככה אני מבין פחות או יותר, ותראה, אני חושב שההוכחה הכי גדולה לזה, שיוג'ין אנסה, אם אני לא טועה, כבש פעמיים בשני המשחקים האחרונים של ביתר, מוצא את עצמו היום על הספסל.
3: אז השאלה אם זה מקצועי או שחברתי צריך להחזיר את שואה לעניינים?
5: מקצועי, מקצועי.
7: אז אני, אתה יודע, אתה חבר שלי,
4: לא חברתי בטוח.
7: לא, אז רגע, אני אגיד לך משהו. עכשיו אני בכוונה מקנית אותך. אם עכשיו הוא לא היה עולה עם שואה, וואי, איזה בלגן יש ביניהם, הוא לא נותן לו לשחק. עכשיו הוא מעלה
3: את שואה. חד משמעית, בגלל זה אני שואל, האם הוא רצה למנוע את זה?
7: אני חושב שבסוף אלמו כהן עושה מה שטוב לביתר ירושלים ובוחר את הכלים שהוא חושב שיעזרו לו לנצח היום את הפועל רמת גן. ושמעתי את הסוף של השיחה שלכם כשאני עלי, לפני שעליתי לשידור, אני לא רואה פה משחק קל לביתר ירושלים.
5: ברור שלא.
7: אני רואה את הקבוצה של מסי דגו עם כל הזרים החדשים ועם החבר'ה שנכנסו לכושר ועם הגנה שתהיה מורכבת מארבעה זרים והשוער שחזר מהנבחרת הצעירה. אני רואה פה משחק סופר קשה לביתר ירושלים.
5: ויציאה להתקפות מעבר, שהקבוצה של מסי דגו יש לה את המהירות בחלק הקדמי.
7: נכון,
5: ומי
7: נכון.
5: כאן אני שואל אותך לגבי הקשר האחורי של ביתר ירושלים. הוא עשה כן. כבר סרנה, נכון? כן. אתה תקן אותי?
7: סרנה, אלכסי סרנה, סרנה. כן, הוא פותח היום בהרכב. הוא... הקראתם את ההרכבים כבר דרך אגב?
5: כן, הקראנו. כן, כן. עכשיו,
7: אוקיי, בסדר.
5: סרנה הזה נותן כן. לביתר ירושלים, נותן לאלמו כהן באמת את השקט שסוף סוף יש לביתר ירושלים קשר אחורי, ואפשר שם שיהיה עוד איזה שחקן אגרסיבי מחסה שטחים ולתת לאינו לצאת טיפה יותר קדימה?
7: זהו, בדיוק. אני חושב שזאת המטרה שסרנה הגיע לקבוצה, כי אינו השנה פתח לא טוב את העונה. שנה שעברה הוא היה מצוין. השנה גם באירופה ראינו משחקים שהוא פשוט לא נראה טוב, וגם בתחילת העונה הזאת, בטח בשני הפסדים הראשונים, גם נתניה וגם הפועל תל אביב, אינו נראה קטסטרופה, והייתה אכזבה מאוד גדולה ממנו. אני מניח שהנוכחות של סרנה עכשיו, עם כל האגרסיביות והפיזיות שלו, במרכז המגרש, תעזור גם לבוריס אינו לעלות מדרגה אחת למעלה ולתת מעצמו בעמדה שאולי הוא יבוא לידי ביטוי הרבה יותר טוב. גם תומר יוספי נמצא לידם, אז אנחנו מדברים על מרכז שדה.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, כי היום תומר יוספי לא בהרכב, זה בדיוק את השאלה הבאה.
4: פותח? פותח?
3: יוספי פותח.
7: לא, תומר פותח, בטח.
3: כי רון אמר את זה שהקריא לא בהרכב.
5: לא, לא, לא, פותח.
3: זהו, כי לא הבנתי למה, כי מקצועית הוא היה מצוין.
4: מצוין, הוא בישל.
3: ארבעה בישולים עד היום בביתר ירושלים.
4: רענן, קחו שחקן היום, אני אומר לכם, עוצמות כאלה לא ראיתם הרבה זמן.
3: יוספי?
4: לא, לא.
5: לא, מהפועל רמת גן.
4: אתם איתי מהפועל רמת גן.
3: נו.
4: הוא יכול לשחק גם בימין, גם בשמאל, היום שחק חלוץ. לואן קמפוס.
7: קמפוס, בטח.
4: ברזילאי, תקשיב טוב.
3: איפה שחקת איתו בפלמנגו?
4: לא, לא, לא, ראיתי אותו כל המשחקים של מסי, ואני אומר לך שאם היום הוא יקבל את השטחים, הוא יכול לעשות להם חיים קשים, גוטי, ואנחנו נדבר במהלך השבוע, תראה אותו היום.
7: אבל זה לא רק הוא, אבל שכטר זה לא רק הוא.
4: לא, יש לך הסנקה שאני מאוד אוהב מצד שמאל, וחוזז מצד ימין.
7: ומתן חוזז, הסנקה ולואן קמפוס.
4: ומקסים, שייתן להם את הכדורים האלה.
5: וייסי, אתה יודע ששכטר זה הסקאוט של
4: מסי? כן, אנליסט.
3: אנליסט. עוד פעם, אתה יודע, רשות המיסים היום עליך.
4: כן, לא, לא, בלי מסקורת, בהתנדבות.
5: שכטר הכל עושה בהתנדבות.
4: בהתנדבות. הנה, גם לפה אני מגיע.
3: לשם שמיים.
4: פה, באמא, פה אני מגיע לפה, תקשיב טוב, אני מפסיד כסף שאני בא לפה.
7: אם האמצע של הפועל רמת גן, אם גוני נאור ועידו אולי יצליחו לתת פייט לאמצע של ביתר, החלק הקדמי, עם השלישייה הזאת שהזכרנו, שזה שני מטוסים, גם דוד הסנקה וגם מתן חוזז, ובטח לואן קמפוס, יכולים להניש את ביתר על כל טעות, וצריך להזכיר, קרבאלי לא משחק היום. משחק גיל כהן לצידו של גדרני.
3: אמר גוטיל שהוא לא בטוח שהוא פחות מהיר, הוא אומר יותר מהיר מקרבאלי.
5: יותר מהיר, פחות עוצמתי.
7: לא, אבל אתה יודע, בסוף שקרבאלי משחק עם גדרני, זה מסיביות, זה אגרסיביות, זה עוצמות. גיל כהן, עם כל הכבוד לו, אני חושב שהוא עדיין פחות, ובטח גם אחרי שהוא לא היה בכושר במהלך התקופה האחרונה, זה מבחן מאוד מאוד גדול להגנה של ביתר.
5: אתה יודע, אגיד לך שכטר, כחלוץ גדול, שקרבאלי נושם רק לידך, אתה טיפ-טיפה מרגיש.
4: כן, זה מלחיץ לשחק מול האבויות. אני יכול להגיד לך שקרבאלי הוא בלם אדיר מהטובים בישראל, אני חושב שהוא יותר טוב גם מגדרני.
8: באמת?
4: כן, קרבאלי בלם יותר טוב מגדרני.
8: אתה יודע מה, זה דלאפ רציני.
4: זה דלאפ, כן. אתה יודע מה אני תמיד עושה? שאני חושב משהו, נגיד על שחקן בליגה, שאני רואה אותו משחקים ואני שומע שהתקשורת צועקים גדרני, גדרני, גדרני, ואני בטוח שאני רואה את המשחק וקרבאלי מבחינתי יותר טוב, איך אני בודק את זה? עם השחקנים מהקבוצה.
8: ומה אומרים בביתר, שחקנים מהקבוצה?
4: שקרבאלי יותר טוב.
8: יותר טוב, אבל תשמע, ראינו את פתיחת העונה של העונה שעברה, קטסופה
4: שבגדרני. עד שנכנס לקצב, גדרני מצוין. אני תמיד שואל את השחקנים, את השחקנים, את הקשרים.
5: אל תגיד שמות, אל תפיל.
8: לא, לא. אנחנו לא חושפים מקורות כאן.
4: לא חושף מקורות, וזה לא שחקן אחד. אני גם, זה לא רק תמיד חברים שלי, אני פוגש אנשים באירועים, אני פוגש אנשים במקומות.
8: גם רק נגיד שהוא לא מדבר עם הזרים בביתר.
4: אני לא מדבר עם הזרים בביתר, אני גם בודק עם האפסנאים, מאיר ראו, שאני שואל אותו, מאיר, מה אתה אומר? אבל אני בודק עם השחקנים, תמיד שאני רוצה לבדוק על שחקן באמת.
8: אז אתה אומר, שחקני ביתר ירושלים מעריכים יותר את קרבאלי מאשר גדרני?
4: איזו שאלה.
8: וואו, זה מפתיע אותי, זה מפתיע.
4: זה מפתיע? בסדר, אני פה בשביל...
8: רענה, לא מפתיע אותך?
7: לא, זה מפתיע כי שנה שעברה, אני אומר לכם מידיעה, קרבאלי היו דיבורים על לשחרר אותו.
4: כן, בהתחלה שלא הייתה קשה.
5: מה, אתה רוצה שאני אספר לך סיפור?
4: אתה יודע כמה שחקנים רצו לשחרר אותם?
5: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? אפרופו מה ששכטר עכשיו אמר?
8: תן לנו את הסיפור.
5: תקשיב, כאילו אין להם מושג כדורגל, יש שחקנים, שחקנים גדולים, יום אחד...
4: אגוטי, אתה חושב שגדרני יותר טוב מקרבאלי?
5: קודם כל, השילוב ביניהם הוא מושלם. זה אחד. זה שני שחקנים שונים. אחד זה מיקום וטכניקה ואינטליגנציה ומנהיגות, והשני רוטוויילר ומשחק ראש ומסיביות והכל. ויום אחד אנחנו...
4: תקשיב רגע. זה גאון, משהו. הוא יכול להיות ראש עיריית חיפה אם הוא רוצה.
5: תקשיב רגע, ויום אחד, אני מביא איזשהו מגן למבחנים. אני חושב שהבאתי אותו מקולומביה. ואימון ראשון, וואלה, אני בא ליוסי, אני אומר לו, נפלתי. אימון שני, אני אומר ליוסי, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כנראה נפלנו. ואז בא לי גילי ורמוד ואיתי שכטר, ואומרים לי, יוסי, בוא נה, איזה מגן הבאתם. אז יוסי אומר להם, אופו, אופו, מושג כדורגל אין לכם.
8: רענת, תספר לנו עוד קצת על ההכנות של ביתר, ואני רוצה לשאול אתכם גוטי ושכטר, שבטח הייתם בביתר תקרים, אם היום חס וחלילה מבחינתם ביתר מפסידה זה חרבו דרבו?
7: לא, למה? עוד לא, עוד לא, אני לא חושב.
8: שלושה הפסדים בשישה
4: מחזורים. לא, אתה
7: מדבר בהפסד.
4: חרבו, דרבו, דרבו. זה שהכל ימשיך אותו דבר, אבל הבלגן יתחיל לצאת.
5: הדרבו יהיה על תרבוקות.
4: תגיד, לא, לא, הם ינצחו ורענן מחר...
8: רענן, תן לנו מה את התזה.
7: לא, קודם כל צריך לזכור שביתר מגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים. זה קצת הרגיע את המערכת אחרי ההפסדים שהיו בפתיחת העונה. אני לא רואה הפסד היום שפתאום מערער את המערכת וגורם לזעזוע.
8: לא, לא, לא זעזוע. אתה מחר בודרו בחד כאן.
5: לא, רגע.
8: ביקורות.
5: כמה? בוא נעשה סדר, הרי בסופו של דבר, ואנחנו לא מאכלים כאילו,
8: ברור.
5: אבל בית"ר ירושלים, אם אומר וייסי, אם היא מפסידה היום, כמה נקודות יש לנו במקום ראשון?
8: 9 ו-16, 7.
5: ובשבוע הבא הם שחקים נגד מקום ראשון.
8: נכון, יכולים להגיע ל-10 כבר במחזור שביעי.
5: יעני, אתה לא רוצה להגיע למצב הזה, כי זה בכלל...
4: 10 נקודות מאליפות במחזור שביעי, זה מה שנקרא...
5: 10 נקודות, מחזור שביעי זה יותר מפרישטינה.
4: זה יותר מפרישטינה בחוץ.
7: אתה גם לא רוצה להגיע למשחק מול מכבי תל אביב בטדי, אחרי שאתה בא ושמעת את הנקודות מול הפועל רמת גן בחוץ, כי זה רק יכניס להם עוד יותר לחץ. ובית"ר ירושלים, תראו, בית"ר ירושלים זה מועדון שבכל משחק, לא משנה מה המצב שלהם, כל הפסד גורם לבלגן ולרעשים ולעניינים. ואני חושב שהיום הם צריכים לבוא לפה, לקחת את הנקודות בכוח, לא משנה, כי במשחקים הקודמים הם לא שיחקו טוב, צריך לזכור את זה, גם כשהם ניצחו, הם לא שיחקו טוב.
5: האחרון, המאמן האחרון שאמר צריך לקחת את הנקודות בכוח, זה רוני לוי, וראינו כמה בכוח הוא לקח את
7: זה. לא, אין בעיה, אבל זאת העובדה, אתה יודע, זאת העובדה.
8: אתה מדבר במכבי נתניה?
5: בטח.
8: הוא לקח נקודות בכוח. עוד מעט נדבר על זה.
5: כן.
8: הוא כנראה לוקח 3 נקודות בכוח.
5: זה נקרא בכוח.
4: זה כוח.
8: בכוח עליון.
4: כוח עליון, מה זה?
8: רענן ברנובסקי, כתבו על הספורט הימור שלך למשחק היום?
7: 2-2.
5: הופה, אתה מבין? רענן ברנובסקי נותן לנו להבין כמה הכל בביתר ירושלים מנוחות, ושתיים שתיים אחר בוא נדבר.
8: גוטי, מה אתה אומר?
5: שתיים אחד ביתר ירושלים.
4: שתיים אחד ביתר.
8: אני אומר, התפוצצו אותם של שואה ואצילי, ארבע. ביתר ירושלים. אולי ארבע אחת, אבל ארבע. רענן ברנובסקי כתב על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. גוטי, הצלחתי להחזיק אותך מעל שעה בלי לדבר על המועמדת מספר אחת לאליפות מבחינתך. פרסומות,
5: למה לצאת לפרסומות אם צריך לדבר על זה?
8: חייב, פרסומות, שתירגע, תכין את עצמך,
4: מי ישלם לך גוטי?
8: ואנחנו נכין פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו באילת
14: תוכנית הספורט של ישראל
13: ובשמונה
14: הקצב של אילת.
15: אילת 102 FM.
16: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
17: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
17: זה לא מה שרציתי להגיד.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: באולפן שלמה וייס, סלי גוטמן ואיתי שכטר.
20: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. גוטי, הבמה שלך, מי המועמדת מספר אחת לאליפות?
21: חד משמעי, הפועל תל אביב מבחינתי מועמדת מספר אחת לאליפות.
20: איך זה? אתה מבין את זה או שזה
21: בואו נשמע? אני אגיד לך, אני אגיד לך.
22: היא מועמדת, כן, מספר אחת?
21: אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. קודם כל, ההחתמה של האוסו זה החתמה שמשנה קבוצה.
20: טוב מלואיזו?
21: זה יותר טוב מלואיזו. חד משמעי, זה שחקן יותר טוב מלואיזו. זה שחקן שייתן יותר מספרים מלואיזו. הפועל תל אביב זה קבוצה חרוצה. הפועל תל אביב זה קבוצה מאומנת. להפועל תל אביב יש עמוד שדרה, אני חושב, הכי חזק בליגה. יש להם את השוער הכי טוב בליגה. יש להם צמד בלמים, מיימבו וצ'יקו. יש להם שני קשרים אחוריים שאני חולה על העוצמות שלהם, שזה קרייב ופלקאו. יש להם שחקנים שהם שחקנים שמביאים את הסטייל למשחק. שחקנים, כשהמשחק הקבוצתי לא הולך, זה כמו שבזמנו, כשהמשחק הקבוצתי לא הלך, הייתי צריך ששכטר, שגילי, יביאו איזה הברקה אישית.
20: אומר שחקנים שהם אינדיבידואלים.
21: שחקנים אינדיבידואלים, כמו סטאפ טוריאל, כמו האוסו, כמו אלקוקין. ברגע שאתה מקבל כזאת קבוצה, אז יגיד לי עכשיו שכטר, בואטנג לא מספיק טוב, אז לא, אני בא ואני לא, אומר...
22: אני חושב שדווקא בואטנג הוא חלוץ טוב בליגה.
21: אז אני בא ואני אומר שבואטנג מבחינתי חלוץ טוב בליגה, ויש להפועל תל אביב, יש להם ספסל עמוק, הפועל תל אביב מלאת כישרון בספסל, וקבוצה שמנצחת 3-0 את ביתר, ושקבוצה שנותן 4 חתיכות לאותה פועל רמת גן, שהיום אתה מדבר איתי נגד ביתר ירושלים, בוא נראה לאן זה הולך, 3-0 נגד פתח תקווה, 3-1 נגד קריית שמונה, נכון? נפלה דרבי עקב הכרטיס האדום שהיא ספגה, זו המועמדת שלי לאליפות.
20: אגב, אולי הגיע הזמן שאחת הקבוצות תוותר על המענק של השמונה זרים, ואם יש לה שמונה זרים כמו הפועל תל אביב, שכל אחד בצבע...
22: אני יודע שהפועל תל אביב, המשחק האחרון קרייב לא היה בסגל, ומי שהיה נראה טוב, ובאמת, אחרי שנתיים קשות, אפשר לציין אותו לטובה, זה אליאם.
20: אליאם היה מצוין אתמול.
22: גם נכנס טוב לעניינים ביחד עם פלקאו, והלקוקים בפגישיית.
21: אתה יודע מה זה נותן? עוד עומק.
22: אז ברגע שהשאלה, גוטי בדיוק צריך לחשוב עליה, אם הפועל תל אביב באמת רוצה לרוץ עד הסוף, והיא מבטרת כל פעם על זר, כי כל הזרים שלה משמעותיים.
20: כולם שחקן הרכב.
22: כולם שחקן הרכב.
20: אם אפשר, יש שמונה זרים, כולם שחקן הרכב.
22: אז אם אתה באמת רוצה לחלום על אליפות, אז יכול להיות אתה צריך לוותר על הכסף, על המענק הגדול הזה.
20: שאגב, נגיד, לזכותה במרכאות של הפועל תל אביב, אף קבוצה עדיין לא עשתה את זה.
22: כן,
21: אבל וכמה כסף מדובר?
20: בערך כ-4 מיליון שקלים.
21: הוא, חתיכת סכום.
20: כן, כן, חתיכת סכום.
22: אבל אם אני עכשיו אומר לך, זה ההבדל בין אליפות, שאתה משקיע 70-80 מיליון תקציב.
20: מי, יעשה לך את זה יותר קל. מי אתה שם משחק הבא בחוץ? קרייב עברי.
21: תראה, שני הבלמים לא באים בחשבון, קרייב ופלקאו לא באים בחשבון, קוקו מצד ימין לא בחשבון, לא יודע לפעמים ליידנר על חשבון ללינדל בצד שמאל, יש מצב,
22: בואטנג גם לא בא בחשבון,
20: האוסו בטוח לא בא בחשבון,
21: האוסו לא בא בחשבון, בואטנג לא בא בחשבון, זה הסיפור.
20: אז זה רק לילינדר, זה מה הביא אותו?
21: לא, זה מגן שמאלי, תשמע רגע.
20: מדהים!
21: אתה יודע, אתה יודע מה זה כשיש לך שחקנים בצדדים עם יכולות אישיות של אחד על אחד?
22: יש לו מכה ברגל.
21: מה זה מכה?
20: אז אולי הגיע הזמן ותר.
21: יש מצב.
22: אולי, עשה לדרך וספרה, תכניס את הידות קצת לכיס.
21: הוא צריך להכניס את הידות לריש, הוא צריך רק...
22: זה, אז גיא פרימור וברדה צריכים ללחוץ ולהגיד, אנחנו בעונה הזאת, עד הסוף, בוא נעשה גם המילה.
21: אתה יודע מתי עושים את זה?
20: ינואר?
21: כשאתה מתחיל להרגיש שמה שאני אמרתי מקודם
20: באמת
21: הולך לקרות ולרקום אור וגדים.
20: אני מסכים איתך, ואתה יודע מה? יש לי תחושה שגוטי צודק, שאם בחודש פברואר,
21: ברור.
20: מרץ, ועדיין כולם יהיו באותו כושר, וחץ וחלילה אף אחד לא נפצע,
21: זהו.
20: שם נראה לי הוא ייתן את האישור.
21: נכון.
22: ואז הוא יגיד למה לא אמרתי,
20: למה לא אמרתם לי את זה קודם, למה פחדתם?
22: 4 מיליון, אני מעדיף 4 מיליון לשמונה חודשים, ולא 4 מיליון לחודשיים.
21: תגיד לי, אתם בסדר, אני צריך שאלי גוטמן יגיד לי את זה בחודש אוקטובר, אתם צריכים להגיד לי את זה עכשיו.
20: יש, אתה היית במועדון.
21: זה לא דומה אבל.
20: איך עושים את זה? איך הולכים לבעלים ואומרים לו את זה? שאף קבוצה אחרת, כולל מכבי תל אביב, כולל מכבי חיפה.
22: רוצה לשמוע משהו? אני מכיר את ברדה, והוא היה מאמן שלי שנתיים. בלי לדעת, הוא כבר לוחץ את גיא פרימור, ואומר לו, שומע, אני לא יכול כל שבוע להגיע חמישי-שישי, שאני צריך להוציא אחד התותחים. אני לא יכול.
20: בוא נדבר על ברדה, אם הזכרת אותו.
21: רגע, רגע, אתה אומר לי, אני? אם אני הייתי צריך להגיע לאלי תביב, ולהגיד לו, בוא תוותר על 4 מיליון שקל.
22: אתה יודע מה אלי היה אומר לך? תמכור את הבית בקרמל.
20: הוא מי שיוסף השם יוסף. אליניב ברדה, הוא כן מקבל מחמאות, אבל בעיניי,
21: תגיד לי, אתם בסדר?
20: פחות ממה שמגיע לו.
22: מאמן אדיר. אדיר. הוא אימן אותי שנתיים, עושה עבודת... קודש, לקחת את הפועל תל אביב, אלה אותה ליגה, ובנה אימפריה, כל הזרים שלו בינגו, מצוינים, וגוטי אומר שהם מועמדים מספר אחד לאליפות, אני לא רואה את זה עדיין, הם כן בשלישייה למעלה, הם ביחד...
20: מי המועמדות לאליפות?
21: רגע, רגע, מבחינתי, מי מבחינתך שכטר מאמן הכי טוב היום בישראל?
22: מאמן הכי טוב היום בישראל? אני הולך על קוז'וק.
21: חד משמעי אליניב ברדה.
20: יותר מקוז'וך?
21: כן, אתה יודע איך אני רואה...
22: לא, לא, לא, לא, תעצור,
21: רגע, עצור, רגע, היום, אתה יודע איך אני רואה את זה? רגע,
22: תעצור, רגע,
21: אתה יודע איך אני רואה את זה?
22: אתה רואה בכמה... רגע, תן לי להגיד... ברדה היה בבאר שבע, גם עם תקציבים גדולים וגם שחקנים גדולים.
21: לא מדבר איתך מה היה.
22: חושו קיבל ליגות לבאר שבע.
21: לא מדבר איתך מה היה.
22: אני מדבר בתארים.
21: היום.
22: ואלי גוטמן.
21: לא, לא, היום.
22: מה זה היום?
21: היום, היום, היום. נכון, נכון לנקודה.
22: ברק בחר זה מזמן. ברדה עכשיו, קושו עכשיו מביא ליגות.
21: אה, הבנתי.
2: זה מה שהוא אומר, אז למה פה אתה לא שופט לפי
22: התארים? בדיוק. לא, עכשיו.
2: הוא אומר בכושר הנוכחי עכשיו.
22: קושו עכשיו בכושר הנוכחי הביא את באר שבע.
21: 11 לאוקטובר.
22: מליגת אלופות.
2: בהגרלה
22: קשה בליגה אירופאית. עזוב, ברדה איש מקצוע.
21: אז אני אומר לך, 11 לאוקטובר 26, אליניב ברדה נכון להיום, המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי. עכשיו שאל אותי למה. כשאני ראיתי את הפועל תל אביב מתמודדת מול אטלנטה, הבנתי איזה מאמן זה אליניב ברדה.
2: ושראית את הפועל באר שבע מול הכוכב?
21: לא, מבחינתי, בחייה לדורות זאת תהיה. זה תהיה בחייה לדורות. זה, אתה משווה את הכוכב, או אתה משווה את ההתמודדות של נגד סבח, נגד סבח.
22: לא, אבל יש לך את הכוכב, לעבור את הכוכב ככה בקלט, שנצח אותם בבית ובחוץ.
21: שכתר, הייתי עכשיו בבלגרד. הכוכב זה, אחי, זה פרטיה, הכוכב.
22: כן, אבל זה עדיין, כוכבים, זה תקציב 90 מיליון יורו.
21: מבחינה קבוצתית זה פרטיה. כשאתה מתמודד מול אטלנטה, ואתה גם לוחץ גבוה, ואתה גם יורד לעמדות, ואתה גם
22: עשו משחק מעולה, עפו.
21: עזוב, שני משחקים. בסדר,
22: בסדר, עפו.
21: אבל אני ראיתי את הדרך שהם שיחקו, אמרתי, וואלה.
2: לא, אבל שכתב אומר, ברדה מאמן גדול, אבל הוא אומר עדיין,
22: קושו כתוב.
2: זה לא אל קושו, הוא צריך לקחת אליפות בשביל זה?
21: זה.
22: כן, בסדר. לקחת אותך, תקח אליפות, אתה תהיה יותר מזה, מה זה, זה הכתוב.
21: בסדר, אבל זה מכתירים את מאמן העונה בתום העונה. אני דיברתי נכון לרגע זה, מה אני מרגיש.
2: מעניין מאוד העניין הזה. בוא נדבר על הפועל תל אביב מבחינת הגנה. נכון שהיא ספגה בסוף את הגול, ומאיים בו עם הטעות לפנדל.
22: קשה להגיע נגדם למצב.
2: בדיוק, קשה להגיע נגדם למצב, זה מתסכל קבוצות, לא?
22: ברדה הוא מאמן מאוד מאוד הגנתי בגישה שלו, באימונים שלו, במה ש...
2: למרות שהחלוץ.
22: מרוב ש... לפעמים החלוצים הם הכי... אני, עכשיו תגיד לי שאני רואה כדורגל, אני יותר הגנתי ממה שאני חושב. אני רואה מאמני הגנה, אני...
2: סוגד.
22: מתחבר אליהם. כי אני מבין מה הם רוצים ומה הם מנסים ליצור. בסוף, תמיד אנחנו רוצים לזכור, וזה משפט שאני הולך איתו, זה משפט של גוטי. התקפה מביאה שערים, הגנה מביאה תארים.
21: אמת.
22: וברדה מבין שבסוף, דרך הגנה חזקה, הוא יהיה שם עד הסוף, והפועל תל אביב קשה להגיע נגדם למצב. אני אומר לך שבאימונים, הוא היה עובד איתנו כל הזמן על התקפה. הוא מחפש תבניות, על הגנה, הוא מחפש תבניות התקפה, הוא מנסה למצוא רעיונות, אבל באופי שלו, במהות שלו, הוא מאוד מאמן מאוד הגנתי.
21: וכשאתה כבר מגיע למצב מול הפועל תל אביב, אז אתה נתקל בשוער הכי טוב שיש לה. בשוער הכי טוב שיש היום לכדורגל הישראלי.
22: אתה מוציא דניאל פרץ
21: לקבע המשחק הבא? אני לא יודע מכלום. אתה, כשאתה תשדר בפרישטינה, תמיד תזכור אלי גוטמן המחה, צור צריך להיות השוער הראשון.
2: אז אתה אומר שקש, לפני דניאל פרץ. ברור,
21: חד משמעי.
2: אתה?
22: עכשיו ממשיך, מה שהוא עשה בשני משחקים
2: אחרים. מתן לסוף צור לפני דניאל פרץ?
21: כן, למה
22: יש לך חודש שבא משחק, איך שהוא נראה? זה כושר משהו הכי טוב.
2: ודניאל אבל?
22: דניאל ימתיר על הספסל.
21: כן, מה קרה?
22: וגלסה ביחד איתו, יחבק אותו.
2: אני פה בזה פחות מסכים איתכם, כי אני חושב שיש לך שוער שהוא יותר טוב, אין מה לעשות. ואסף צור אני מחזיק מנוסי. בליגה הישראלית,
21: חד משמעית,
2: אני בביקור, גלזר הוא.
22: אבל שקט, שיש לך בשער שוער שנותן לך שקט. במשחקים קריטיים. ומי שנתן עכשיו שקט, דניאל היה במשחקים פחות טובים. ואסף צור קיבל את ההזדמנות, לקח אותה. תן לו להמשיך. מה קרה?
3: אני מקווה באיסי אבל שגלזר יזומן, שימשיך לעבוד על הרכש במכבי חיפה. כמו שעבד עם דאסה.
2: מי הבא שהוא יביא את הבדה?
22: גלזר, הנה אני אומר לך, יש לך רגעים, יש לך משחקים בחיים שהוא לא עלה, שהוא היה חולה, ואסף צור נתן את ההצגה. תקשיב טוב.
2: זה יושב לו בראש?
22: יושב לו בראש? זה כל יום. אני עכשיו חלוץ, ויש לי הזדמנות. קיבלתי הזדמנות, ואני צריך להיות חולה. והחלוץ שלי קיבל את ההזדמנות, נתן צמד, הנה אני אומר לך, זה לא יושב לי בראש. אני לא ישן עד עד הרגע הבא, אני לא ישן. אתה יודע איזה מכה זה?
2: כן, זה מטריף, חד ושמעית. אם דיברתם על קושור, בואו נדבר על הפועל באר שבע. גוטי אמר לי ביום חמישי, יש דבר אחד במשחק של הפועל באר שבע שיגבע, ז'או ויקטור ופורסון, אם הם לא יגיעו למשחק הזה, לא יהיה טוב להפועל באר שבע. אני מודה, לא ראיתי את כל המשחק, רק תקציר, אבל ז'או ויקטור היה נראה נהדר, פורסון גם כבש בסוף ושניהם כבשו.
22: פורסון גם בישל.
21: שמה היה, כן, נכון, הוא בישל עם רגל שמאל, נקי מאוד, כדור באמת על איזה 30 מטר.
2: יש על מי לסמוך?
21: זה עדיין לא קנגואה, שלא יבינו עדי הפועל באר שבע, זה עדיין לא קנגואה, הפועל באר שבע היא קבוצה טובה, הפועל באר שבע המאמן בעל שיעור קומה, הפועל באר שבע המאמן יודע להפיק מהשחקנים, משחקת גם בליגה האירופית.
2: שכל המשחקים בחוץ.
21: בסופו של דבר, הפועל באר שבע אתמול עושה את שלה. חוזרת מנוף הגליל עם שלושת הנקודות.
22: מה עשה אתמול קוז'וק? דבר יפה, שהוא שיחק נגד דבריה, ששיחקו 4-3-3, והוא שיחק מולם 4, הוא ראה שהוא לא מצליח לייצר, הוא הוציא את המדור בחצי, הכניס את רוטמן כבלם שלישי, ועבר לשחק 5-3-2, ומשם הוא נתן את הגול. פורסון מצא את ג'ואו ויקטור בצד שמאל, ואחרי זה פורסון, והוא הביא יותר עוצמה, וזה ניצח לו את המשחק.
20: אבל אם אני מנתח את הדברים של קוז'וק בסוף המשחק, מאוד עצבני עליך שהקבוצה שלו נראית.
21: כן, אבל אתה יודע מה זה, אתה יודע איזה כיף היה לי בתור מאמן לנצח את המשחק 2-0 ולבוא ולשבור את חדר ההלבשה.
20: זה מסר לשחקנים.
21: ולתת לשחקנים להבין, בטח, ולתת לשחקנים להבין שאני לא מרוצה, והאינטנסיביות לא הייתה, והם לא היו מספיק קומפקטים.
20: מה זה שואו?
21: זה לא שואו, זה מסרים שאתה רוצה להעביר לשחקנים, אבל כששלושת הנקודות, איפה הם שכתר? בפוקט.
20: איזה בפוקט.
3: אבל יש להם בייסי עוד 4 ימים אלכמר בחוץ, משחק לא פשוט בכלל להפועל באר שבע.
20: ברור שלא פשוט.
21: איזה מקום אלכמר?
3: אלכמר מקום שלישי בליגה עם נקודה איפה שמקום ראשון.
22: אלכמר קבוצה חזקה מאוד והוא יחלק את הכוחות, אתה תראה. שחקנים
20: לא, ראינו למשל את אוגריצה אתמול בסגל.
21: זה שוונטורה חזר, זה מבחינת הפועל באר שבע לקראת אלכמר חשוב מאוד.
20: מי השלישייה שלך באמצע אז?
21: כרגע?
20: כן, כרגע.
21: וונטורה זה מאסט?
20: כן.
21: ניבי אושוע זה מאסט, אליאל פרץ.
20: אז פורסון בחוץ.
21: כן.
20: מסכים?
22: מסכים.
20: גם בעיניי.
22: מסכים, מסכים.
20: עם כל הכבוד שהוא שחקן זר?
22: לא, בסדר גמור. פורסון. הוא לא בא מפיורנטינה. בסדר, חכה להזדמנות שלו.
20: זה בטוח. אגב, אם דיברנו על שוערים, גם מרציאנו, לא יודע אם באופן מפתיע, כי בסוף זה מרציאנו. הוא עושה קריירה, עושה עבודה נהדרת.
22: שמע, מהרגע שלקח את המקום של אליאסי בסוף שנה שעברה, והביא אליפות לבאר שבע, הוא באמת השתדרג, כאילו אמרתי, רן קוז'וק גם נהיה מאמן שוערים, לא יודע מי המאמן שוערים, תזכיר לי את שמו.
20: בוכניק, ויקטור בוכניק.
22: ויקטור בוכניק עושה איתו עבודה באמת יוצאת מן הכלל.
20: אגב, ויקטור בוכניק ורן קוז'וק לחצו להביא את מרקו וולף.
22: כן, וזו שאלה מעניינת, כי מרקו וולף יכל לעזור למכה פתח תקווה. לא יודע, מעריך מאוד את זיו אריה בתור מאמן, הוא הולך עם הילד...
20: מאור ארליך.
22: מאור ארליך, שמתחילת השנה מראה שזה קצת גדול עליו, אני מקווה בשבילו שהוא יתושש, כי גולים קלים מדי מכה פתח תקווה, ווולף, כרגע, אתה יודע, בספסל, לא מוצא את עצמו.
3: עוד שאלה וייסים, מתי נראה את אמיר גנח כבר פורץ, מתקדם, עושה את הקפיצת מדרגה, והופך להיות שחקן...
20: אני מחזיק מנוסי, אני חייב להגיד.
3: וגם, זה מה שאני אומר, צריך לראות שהוא יעשה את ה...
20: ובעיניי זו הייתה שערוריה שהוא לא זמן נבחרת צעירה.
3: כן, אני גם חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, ואני לא...
22: אני מבחינתי השערוריה יותר גדולה זה שניב יהושע לא זומן לבוגר.
20: זה גם, ברור, אני אומר.
22: מדבר איתי על הצעירה, הצעירה
20: זה... אבל אני אומר, גנח, כן, אבל גנח, בעיניי כוכב, אבל...
21: מספרים, מספרים, חבר'ה.
20: בדיוק. הוא חסר לו את התכלס הזה. אתה יודע מה אני אתן, וזה השוואה קצת אולי זה, כי יש לו עוד הרבה כדי להגיע אליו, כן? אבל חן עזרה לטעמי, אם היה יותר תכלס בקריירה, היה נחשב כאחד הגדולים.
22: הוא עדיין מבחינת חן עזרה היה שחקן.
20: ברור, אבל שתשאל עכשיו, הגדולים ביותר, כנראה שלא יזכירו את חן עזרה, ובעיניי הוא היה שם. אבל בסוף, כמו שגוטי אומר, אתה צריך שערים, אתה צריך בישולים, אתה צריך תכלס.
22: היו לו גם מספרים טובים לחן עזרה. חן עזרה, מבחינתי עכשיו, גנח עוד לא חן עזרה.
21: אתה מדבר איתי חן עזרה וגנח באותה נשימה, תגיד לי וייסי.
3: כבש ב-105 הופעות בהפועל באר שבע עד כה, 12 שערים, 16 בישולים.
20: לא מספיק טוב.
3: מי עונה 22-23?
20: כל 4 שערים הוא מעורב בשער ישירות, לא מספיק טוב לשחקן כאן.
21: יש לו הכל, יש לו אחד על אחד, יש לו את החיתוך פנימה, יש לו הכל, שתבין, יש לו את הדריבל, יש לו את הצעד הראשון. אולי השנה זה טיפ-טיפה משתפר, בין כמה הוא?
22: משתפר.
21: רון, בין כמה הוא?
20: 20, לא?
3: אמיר גנח בין 22.
21: זהו, זה הזמן, זהו, זה הזמן, זה כבר רגיל שאתה צריך להביא בו, הפועל באר שבע, בכדי שנדבר על גנח ועל חן עזרה באותה נשימה, הוא צריך להביא כמות דו ספרתית של גולים למועדון העונה הזאת, ולא רק זה, הוא צריך להיות מעורב יותר, הוא צריך להיות מוכשל לפנדלים, הוא צריך להיות אסיסטר, גנח בכדי שנבוא ונאמר, וואלה, עשה את הקפיצת המדרגה, הוא צריך להיות מעורב בכ-20 שערים לטובת הפועל באר שבע.
20: עד כדי כך?
21: כן, כן. 10 שערים, 5 בישולים ו-5 פעמים מוכשל לפנדל.
22: בסוף יש שוגה בכל קבוצה. כנף שמאל בהפועל באר שבע, אם לא יביא את המספרים, הפועל באר שבע לא תוכל להתמודד על אליפות.
20: מסכים איתכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נדבר על ה... לא יודע איך להגדיר את האירוע הביזרי הזה של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, וגם... בסוף אנחנו נדבר על סלי פחימה.
21: בוא נה, רבי הפועל חיפה אומרים לי, אתה מפתח, מפתח, מפתח, עוד מתי מסיים את התוכנית.
20: חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה,
4: הקצב של אילת.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
23: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
23: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
24: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
25: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
26: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
27: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
26: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת-רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
1: מיד באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ואיתי שכטר.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל.
4: רגע, אני חייב להגיד לך משהו בהפסקה. אומר לי רון בוסקילה, אתה יודע שהאוסו יהיה פה רק עונה אחת. אמרתי לו, ברור, הכוכב האדום יקנו אותו.
3: זה יפה, אנחנו כמובן בתוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה.
5: ולואיזו יחזור להפועל תל אביב.
3: עוד מעט, נדבר על זה. ברדיו חיפה, רדיו ירושלים וכמובן רדיו אילת. תסביר לי איך יכול להיות שרועי לוי נשאר על הדשא, הפועל פתח תקווה כמעט דקה משחקת עם 12 שחקנים, ואף אחד לא רואה, וכשאני אומר אף אחד לא רואה, אני גם מתכוון לצוות השיפוט.
6: וגם לא עושה גול. מלך ייתן גול.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
5: זה, אני יכול להגיד לך, דיברתי גם עם המנהל קבוצה של הפועל פת. אתמול אמרתי לו, אמרתי בשידור, שהוא חלק מזה.
4: מה זה חלק? אינטגרלי.
5: הוא אמר לי, מה אני קשור? זה השופט, אז אני אגיד לך ככה, בסוף.
3: אבל זה לא הימים שהיו יוצאים מהאמצע. לא, מנהל קבוצה קשור.
5: לא משנה, אתה בכל מצב צריך לראות ששחקן מוחלף, זה שהרימו את השלט שלו, אתה צריך לראות את זה. זה שהשופט עשה פה טעות קשה מאוד, אין ספק.
4: איתי, גם אחריות של השחקן.
5: גם השחקן, הם טוענים שהשחקן היה עם הגב. ברגע שהוא רם השלט. אבל יש שם שחקנים ליד, רואים את השלט, תצעקו לו. כאילו כולם כשלו, השיפוט, הפועל פתח תקווה, השחקנים של המגרש, איך לא רואים דבר כזה? תשמע, בשנת 2026...
3: וגם איך זה... עם שחקן עודף אתה בסוף עושה פנדל?
5: עזוב, זה משהו שהוא הזיה. לא, מה? הם טוענים שהוא נכנס רק אחרי זה, אני לא יודע בדיוק
3: לא, מה. לא, לא, לא. החילוף, המשולש, היה בערך חצי דקה, 40 שניות לפני הפנדל.
5: תשמע, זה הזיה. פנדל גם הזיה שלא...
3: אלי, זה טכני?
4: מבחינתי כן.
3: טכני מגיע להם?
5: טכני, אין שאלה בכלל.
3: אבל יש שאלה, אנחנו לא רואים את ההתאחדות ממהרת כרגע, או שאתם אומרים, רגע, בואו ניקח את הזמן.
4: התאחדות יש לה זמן, ההתאחדות עדיין עסוקה עם טבריה.
3: אה, כן, אתה אומר, יש דברים, יש סדר.
4: זהו, בואו. אני לא רואה שום אפשרות אחרת, זה טכני, יש חוקה, לא? מה אומרת החוקה?
3: החוקה אומרת שאסור לשחק יותר מ-11 שחקנים, ואסור לשחק פחות מ-7.
6: רגע, אבל זה שהיה להפועל ירושלים עם הזרים, הפסידו טכני. כן, אבל שם... לא, אותו דבר, לא?
3: לא, אבל שם זה היו 5 זרים. הפסידו
4: בטכני.
3: לא, הם קיבלו הפסד טכני, אבל אני לא חושב ששם השופט צריך לספור כמה זרים יש.
4: לא, אבל עצם...
3: פה השופט תפקידו בעיניי לראות.
4: אמת, הכל. מה ששכטר אמר צודק, קשלו כולם, בסוף זה ניצחון טכני למכבי נתניה.
3: והשופטים גם יאנשו?
5: חייבים, בטח, השופט הרביעי, השופט הראשי. תגיד, עם כל, אתה יודע מה קרה? הלחיצו אותם עם כל החוקה החדשה, והם שוכחים...
3: יאללה, תמהרו, תצאו.
5: רגע, תראה שהשחקן יוצא, עד שהוא לא יוצא, לא משנה, שיחקו בחוץ. החוק הראשון זה ששחקן לא יכול לגעת בכניסה של הדשא, עד שהמחליף שלו לא יוצא החוצה.
3: אז יבואו הפועל פתח תקווה ויגידו, למה שאנחנו נענש? כמו שאתה אומר, אסור לשחקן לצאת, השופט צריך לשים לו יד.
5: נכון, אבל הפועל פתח תקווה חלק מזה.
3: למה זה אחריות שלהם ולא של
5: השופט? כי הפועל פתח תקווה צריכה לראות ששחקן שהוחלף יצא החוצה, ואם אתה רואה ששחקן 77 עדיין על הדשא, אתה נענש, אתה צריך לבוא. אני אמרתי, גם למנהל קבוצה, דיברתי איתו, אמרתי, שומע, אתה גם אם צריך להיכנס לדשא, אתה נכנס לדשא באותו רגע, אתה אומר להם, תופס אותו. תופס אותו, אומר לו, צא החוצה. זה אין מה לעשות.
3: רוני לוי, אמרתם, אומר בכוח. אולי יהיה ניצחון טכני, אבל בוא נגיד, מכבי נתניה פתחה את העונה רע.
4: מבחינה מקצועית, הייתה לקבוצה הזאת...
5: אני מצפה מרוני לוי להרבה
4: יותר. הייתה לקבוצה הזאת...
5: שם סגל חזק.
4: ברור, מה זה? הייתה לקבוצה הזאת, מבחינתי, הבלחה אחת, במשחק נגד ביתר ירושלים, אם אני לא טועה.
6: כן.
4: אבל מעבר לזה, אני מאוד מאוד מאוכזב מה שקורה
3: מבחינה מקצועית.
4: ויש לסגל בעיניי... תגידו לי, אתם בסדר?
3: בטח למקום שישי, בטוח.
4: בילו ודבו, בחלק הקדמי, שחקנים כמו עזיזה אלטרה, וחזיזה,
5: ועיסק,
6: וזערורה,
4: עזוב, זה סגל חד משמעי לפלייאוף עליון, ולהתחיל לגרד מלמטה את ארבעת הגדולות.
3: אז מה לא עובד שם?
4: הכדורגל הקבוצתי לא עובד. מה? כדורגל הקבוצתי לא עובד.
5: רוני לא מצליח לחבר את המשחק הטקטי למשחק האיכותי, ולא יוצר איזה תלקיד של קבוצה של מנצחת.
6: וגם שם וייסי יש שם עניין עם הקהל.
3: אז עוד מעט נדבר עליו רגע שנייה, אבל ראינו אותם נגד ביתר. הם יכולים לעשות את זה, כן? אגב, גם נגד מכבי תל אביב שהם הפסידו.
5: כן, זה נראה שזו קבוצה שהיא צריכה שטחים כרגע, ובלי שטחים היא לא מצליחה לייצר.
3: אתה אומר נגד הקבוצות שהיא צריכה ליזום, יהיה לה הרבה יותר קשה.
5: הרבה יותר קשה, זה מה שקורה, רוני צריך לסדר את זה.
3: מה עם הקהל, כמו שאמר זה, ראינו אתמול, מאור לוי נכנס דקה 70, בלי סוף כללות של כמה אוהדים, בסוף הולך עושה להם גם שקט. לא בריא לקבוצה.
5: לא בריא בכלל. בסוף המועדונים האלה הגדולים, אם הקהל לא איתך, אתה נמצא בבעיה, לא מצליח להבין...
4: כל מועדון, לא רק הגדולים.
5: כן, אבל לא.
3: הוא צודק, שיש לך 200 מועדים ביציע,
5: זה מה? מה יעשה הקהל של קבוצה קטנה? הוא לא יכול לעזור יותר מדי, לא יכול להפריע.
4: אני אגיד לך משהו, אתה זוכר שאלת אותי בהתחלת התוכנית על יוסי אבוקסיס?
3: כן.
4: ואמרתי לך שצריך לדעת להתעלות מאור לוי שחקן גדול. ולא מגיע לו מה שהקהל נותן לו במכבי נתניה. לא היה קורה כלום אם אחרי שהוא היה משקיב את הפנדל הזה בפנים, הוא היה הולך לקהל, מרים להם ידיים, ככה, זה היה עוזר הרבה יותר מבחינה...
5: לא רבים, מסכים איתך, גוטי, לא רבים עם קהל.
4: לא רבים עם קהל, ואתה לא יכול לחנך קהל. לך עם האמת שלך, אתה יודע מה אור לוי, שאתה שחקן גדול, ואתה יודע שאתה שחקן שיכול וצריך ויתרום למכבי נתניה. עזוב את זה. תרים, והוא תורם, לך לקהל, תרים להם שתי ידיים, ולכו קדימה עם רוח גבית.
3: בוא נדבר, הבטחתי, ולכן נקיים.
4: סלי פחימה.
3: סלי פחימה אתמול.
4: גדול.
3: קודם כל, הרעיון שלו בסוף המשחק...
5: איזה כיף היה לשמוע אותו, אני חולה על התמימות, על התמימות הזאת של ההתרגשות.
3: וגם במסיבת עיתונאים, הוא אמר, נכנסתי לחדר הלבשה של שחקנים שלפני שנתיים אספתי סופרגול שלהם.
5: איזה ילד. קודם כל, אני חולה על זה, זה סיפור מעניין, סלי פחימה. זה שחקן שגדל הרי בהפועל באר שבע, ובגיל נערים ג' עבר למכבי חיפה. היה במכבי חיפה? כן, הוא עבר עם ירין לוי, מבאר שבע למכבי חיפה, ואחרי זה הגיע למכבי תל אביב, למכבי נתניה, אבל הלך לשנתיים השאלה באקו, ושחקן, אתה רואה אותו עם נגיעות יפות.
3: אני לא בטוח שהשאלה, לדעתי הוא היה שייך לאקו, עם סעיף שהוא יכול ללכת לליגת העל חינם.
5: אז הלך, היה באקו שנתיים, ובאמת, אתה רואה שחיים סילבס מתחילת השנה מחפש לתת לו את הדקות, ואתמול הוא בא על שכרו, ואני מת על הרגעים האלה, עזוב שלקחו לזה אפרני גול.
3: כמה מסכן, אה?
5: איזה כיף, תגיד, אתה הולך לבר. מה קשור? הוא לא הפריע בכלל.
3: אגב, הוועדה המקצועית היום הלכה נגד עבר.
5: ברור, זה שאלה. זה גם יואב מזרחי, אני מבין שקראו לך, ואני יודע שאומרים לכם לקבל את השריקה של עבר, אבל אתה רואה ש...
3: איפה נועם כהן ואיפה הפרעה לשוער בכלל?
5: לא הפריע בכלל, וזה רגע של שחקן, אתה יודע שאני התחלתי את הקריירה שלי, כל רגע, כל גול, כל בישול, זה משהו שאתה מחבק אותו, ואתה לא יודע אם הוא יגיע בהמשך. אז אתה לוקח לו גול כזה, אני אתמול יצא לי הלב לזעפרני. שומע, זעפרני, עד הגול הבא שלו בליגת העל,
3: הוא לא חושב על זה?
5: הוא לא יכול לישון.
3: ואגב, הוא שתי דקות על המגרש.
5: שומע, הנה אני אומר לך, הוא לא יכול לישון. הוא ישן, הוא קם בבוקר...
3: אתה אומר, הוא היחיד בהפועל חיפה שלא היה אתמול מבסוט.
5: לא, הוא לא יכול לישון, הוא יכול למבסוט, נכנס שינוי. הוא יושב לו על זה, זה הגול הראשון שלו בליגת העל, נכון?
3: כן, כן, ברור.
5: אתה יודע מה זה לקחת לילד גול ראשון בליגת העל כזה? זה המשפחה שלו, הם ירדפו את יואב מזרחי הזה, תקשיב לו.
3: לא, את השופט מר אולי.
5: גם את השופט מר, הם ראו את יואב מזרחי, הם יודעים מי...
3: אתה אומר, מזל שלא פסלו למשפחת זיו את השער הזה.
5: לא, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. יש להם מזל שהם לא פסלו לסלי פחים את השער הזה.
3: אתה אומר, זה גם
4: משפחה
3: כזה. אבל חבר'ה, בואו נפרגן משחק אחד בגביע הטוטו, לדעתי זה, אמרת שקייטה קשר אחורי נהדר, תשמע, ראיתי אותו אתמול, אמרתם, אוסו לא יהיה פה שנה, אוסו לא יהיה בהפועל חיפה שנה הבאה, כן?
4: קייטה.
3: סליחה, לא אוסו, כמו שאוסו לא יהיה פה שנה הבאה, כמו שאוסו לא יהיה פה שנה הבאה, קייטה לא יהיה בהפועל חיפה שנה הבאה.
4: נכון, הוא גם יעשה את התהליך של מיימבו, הוא יהיה בהפועל תל אביב. תקשיב רגע, קודם כל, עזוב, בוא נעזוב את זה, כי קייטה, מי שראה בגביע הטוטו את השחקן הזה, מבין שמדובר פה בקשר אחורי ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה לפרגן למי שהביא את קייטה, לחיים סילבס, ליואב קץ,
5: ולפרנק
4: הסוכן בלחסן, ואני בא ואני אומר, הפועל חיפה,
3: במשפט סיכום גוטי,
4: פלייאוף עליון.
3: אז אנחנו מסיים עם עוד תוכנית, תודה רבה לאיתי שכטר ואלי גוטמן, היה כיף גדול, עורך וערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, רן עמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו ירושלים עירונית עזרן, טכנאי ברדיו אילת הוא גרי סגור, אנחנו נהיה פה גם אחר.
5: תודה גוטי, תודה שלמה.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בזולה שלי יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מיירת שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מצה"ל, תוצאות תיירות נבדקות, לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות. ההסלמה במפרץ, החות'ים בתימן קיבלו אחריות להתקיפה שהראה בנמל התעופה בריאד, בו נהרגו 12 בני אדם ומאות נפצעו. בנוסף, החות'ים טענו כי תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בדמם שבערב הסעודית ואתרים נוספים במזרח המדינה. לפי שעה, לא התקבל אישור סעודי לטענות על התקיפות החדשות. אחרי עדות מנדלבליט בליכוד דורשים להפסיק את משפט נתניהו ולחקור את המעורבים. מדובר במסע צייד כלשונם. בליכוד טוענים כי עדות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט חשפה שימוש באמצעים פסולים נגד ראש הממשלה. ניסו לעשות את מה שלא הצליחו לעשות בקלפי לדבריהם. הדרישה לחקירה כוללת את היועמ"ש לשעבר, שי ניצן ובכירים נוספים. 10 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב בכביש 444 בצומת גבעת כוח. גבר בן 42 וילד בן 4 נפצעו באורח בינוני, ושמונה נוספים נפצעו באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים בלינסון ושיבה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
0: הלילה מעונן, בדרום הנגב והערבה ובאילת ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. במהלך הלילה ייתכן גשם מקומי גם במזרח הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לכם, אני רועי כץ, אתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו נפגשים כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף החודש, מדברים פוליטיקה, מדיניות ציבורית, איכן ישראל נמצאת עכשיו, לאן המדינה צריכה לשאוף להגיע, מדברים ביטחון וכלכלה, הרבה חינוך, ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי, מיד רעיון עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ואז רעיון פוליטי עם היחצן של המדינה רני רהב, את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות. בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו.
2: שלום, שלום.
1: איך שזה נראה עכשיו, בתמונת הסקרים, זו מערכת בחירות ללא הכרעה. אף אחד לא יצליח להקים ממשלה.
2: תראה, אני מסכימה איתך. אם אני, שאני רואה סקרים, גם לי זה לא עושה טוב. אבל אחר כך אני עושה לעצמי רסטארט בראש, ואני אומרת, אוקיי, זה סקרים. זה כמובן, אנחנו מתייחסים, ואני לא אזלזל בסקרים, אבל יש לי מטרה, יש לי אני מאמין שלי, יש לי את הדרך, יש הדברים החשובים באמת, עם כל הכבוד לסקרים, מכבדת, אבל אני ממשיכה, ואני אתן לך דוגמה, אתה יודע, היום, דיברתי היום בבוקר עם מישהו, יש צבא מול צבא, אלו חזקים, אלו חזקים, עם אותו תחמוש, אותם מספרים, מה בסוף מנצח? רוח. רוח מנצחת. אני מאמינה בלב שלם ובאמונה מלאה שהיום אנחנו בצומת דרכים היסטורי של מדינת ישראל, ואני חייבת לנצח, אנחנו חייבים לנצח, לא כי אני רוצה לנצח ולעשות משהו רע לצד אחר, לא, לא, לא, אני אפילו לא מתייחסת לזה כצד, כי אני רואה איפה מדינה נמצאת, אני מבינה כיוונים, ואם אנחנו נמשיך באותו כיוון מה שהיה לפני 7 באוקטובר, 7 באוקטובר, האסון כמעט המטוס, כל הסיפור עם הגיוס, ועדת חקירה, לימודי ליבה, מה לא, אם נמשיך באותו דבר, אז אין לצפות למשהו טוב.
1: סדר
2: לכן,
1: גודל של...
2: לכן, סקרים חשוב, הרוח מנצחת.
1: סדר גודל של 10 שנים בפוליטיקה, בכנסת, אני לא אספור לך כמה מערכות בחירות, כי אין לזה שום קשר למציאות כבר בישראל, אבל הרבה, הרבה מערכות בחירות, ואת יודעת, חברת הכנסת מלינובסקי, שיש את הרוח שאת מדברת עליה, ויש את הפרקטיקה הקטנה של איך מקימים קואליציה. ובישראל ביתנו, מהרגע שאתם אומרים, תקשיבו, לא יושבים עם ערבים, מהרגע שאתם אומרים, לא יושבים עם חרדים, הדבר הזה לא מביא קואליציה של יותר מ-60 מנדטים.
2: זה לא בגלל שאני שונאת אלו או שונאת את אלו. יש פה היגיון מאחורי האמירה הזאת. ההיגיון מאוד ברור. אסור לחלק מדינת ישראל ופוליטיקה ובכלל כל האירוע הזה לסקטוריאלי. אסור להמשיך באותו דבר. אם אני אלך עם מפלגות חרדיות, לדוגמה, לקואליציה, זה אומר שאני לא יכולה לעשות גיוס כמו שצריך, כי הם לא מסכימים, נכון? כי הם רוצים, הם מקדישים את העריקות. אני מקדשת את השירות בצהל. את ה, אתה יודע, אנחנו פשוט שמיים וארץ כבר, וזה, הם הלכו רחוק מדי. כשאני רואה שלטים בהפגנות של חרדים, שצבא הגנה לישראל זה צבא אויב, שבן שלי בצבא, זאת אומרת, הבן שלי על פניו כרגע משרת בצבא אויב.
1: לא, הם אומרים דבר אתה... מאוד פשוט, הם אומרים נמות ולא נתגייס.
2: אין יותר פשוט מזה, נכון. אז זאת אומרת, זה לא שאני חלילה סונט את הציבור החרדי, בן אדם, שלומי, פלוניה, מוישה, חלילה לא.
1: אבל בלי אבל, חרדים ובלי אבל, ערבים אין
2: אני
1: קואליציה.
2: אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, כי אם אני אלך עם, ערבי, עם החרדים, אז אין גיוס, אין לימודי ליבה, נמשיך באותו דבר, נמשיך בתקציבים לעסקני דת, הכל הנושא של שירותי דת יישאר בידיים של עסקני הדת, ולא ישרת את אזרחי ישראל, וגם לגבי ערבים, אחרי 7 באוקטובר, בוא, היה כבר ניסיון, אני לא, שוב פעם, אני לא סונט ולא שיש לי משהו נגד בן אדם ערבי, אבל פוליטיקאים ערבים צריכים להחליט, הם ישראלים או פלסטינים, כל עוד הם לא מסוגלים מסוגלים נפשית.
1: ומנסור עבאס, מהזווית שלך, עוד לא החליט.
2: עוד לא החליט. כל עוד מנסור עבאס לא מסוגל להגיד...
1: גם לא כשהוא הולך עם יואב סגלוביץ'.
2: כל עוד מנסור עבאס לא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור, יותר פשוט מזה, כאילו, זה ברור, אז זה גם, אני חושבת שלא נכון, וזה גם כן נקודה מאוד חשובה, מנסור עבאס רוצה להיות שעה של ערבים, כאילו הוא רוצה לדאוג, כוח פוליטי שדואג לערבים. אני חושבת שזו טעות חמורה. אזרחי ישראל ערבים הם חלק בלתי נפרד מחברה הישראלית. רוצים, לא רוצים, אוהבים, לא אוהבים, הם 20% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, הנכון הוא שכל אזרחי ישראל ערבים הצביעו למפלגות כלל ישראליות, כי בסוף, בסוף, בסוף, שיש בעיות ויש שם בעיות וצריך לטפל בבעיות בחברה הערבית, לא המפלגות סקטוריאליות עושות את זה. מי שעושה את זה, זה מדינת ישראל ומפלגות כלל ישראליות. זה גם כן, אתה יודע, שינוי תפיסה.
1: אבל חברת הכנסת מלינובסקי, יש פה איזה פרדוקס, כי מצד אחד את אומרת, המיעוט הערבי צריך להצביע למפלגות כלל ישראליות, מצד שני...
2: 20% זה כבר לא כזה מיעוט.
1: ומצד שני, את אומרת, אני פוסלת ישיבה איתם בקואליציה, גם של פוליטיקאי שכבר ישבתם איתו בממשלת השינוי.
2: אנחנו נעצג ונטפל, ובסוף זה מה שקורה. כשאחמד טיבי רוצה משהו, הוא לא יכול לעשות את זה. למי הוא הולך? למירי רגב, לישראל כץ. מי שלא מכיר את היחסים...
1: יוליה מלינובסקי יכולה לייצג אישה ערבייה?
2: יוליה מלינובסקי ידאג לכלל מדינת ישראל. יוליה מלינובסקי וישראל ביתנו תדאג, וגם יש לנו מעמד מדהים לתפקיד שר ביטחון לאומי חמד עמאר, שהוא מכיר את זה ודובר שפה. אבל בצד שני, אתה צריך משאבים של מדינת ישראל כולה, כדי לטפל בבעיות האלו. הבעיות התשתיות זה של כולם. בעיות על פשיעה, אתה יודע, אני, היועצת שלי סיפרה לי לפני כמה ימים שבבניין על ידה זרקו רימון אלם, גם לי, בבניין שלי זרקו, זה כבר הפך להיות סטנדרטי. אז שם זה עוד יותר חמור, אבל גם אם לא נטפל, זה גם יבוא אלינו, שלא יהיה ספק.
1: יוליה מלינובסקי, בואי נדבר קצת עלייך. את יודעת, אנחנו מכירים את איתמר בן גביר, יש מי שמכנה אותך יוליה בת גביר. הם אומרים, זה אותם דעות, זה אותו ימין קיצוני. את מכירה את הכינוי?
2: לא, פעם ראשונה שאני...
1: את לא מכירה את הכינוי בת גביר?
2: לא. זה לא עניין... תראה, אני מאמינה במשהו. אני מסתכלת לאירוע בראש קר, ואני מחפשת פתרונות. ואני רוצה שזה יקרה. אני לא מחפשת לעשות טיק טוק. אני אתן לך דוגמה. אולי צבעונית, אבל תסמכו לי. מה שבן גביר עושה, הוא רוצה להרוק, הוא רוצה לעשות הצגות, אתה יודע, הוא רוצה שיהיה מלא דם. אחרי כל שהוא עשה, הוא עשה את כל הפסטיבל הזה, וכביכול הרג, חלילה, הגופה קמה והולכת, כי הוא לא עשה את זה. זה בסופו של, של דבר הצגה.
1: נגיד דקה, למאזינים דקה. ולצופים שלנו, שהרקע לביקורת שלך, אלו שתי הצעות חוק.
2: לא, זה בכלל רגע שנוגעות... שיטה. אני אגיד לך משהו. אני יותר אוהבת...
1: הוא אומר, אני ארוג מח... אני אוהבת... בגללי יהיה עונש מוות למחבלים.
2: לא יהיה. שום דבר, כלום, אף אחד לא... אף מחבל לא ימות בגלל חוק של בן גביר, הוא יודע את זה בעצמו, הוא עושה על זה קמפיין, הוא עושה את זה קמפיין, לא יודעת, מטומטם לא, יש כאלו שקונים את זה.
1: מחלק סיכות של חבל תלייה.
2: מי שקונה את זה, הוא לא מספיק חכם כדי לבדוק לעומק מה יש שם. יש שם רק.
1: את אומרת, איתמר בן גביר מדבר למטומטמים.
2: איתמר בן גביר מוכר לאנשים קמפיין, כמו שלמשל מוכרים איזשהו מוצר, לא יודעת, איזשהו משהו, שבפועל המוצר הזה הוא רק. אז אנשים צריכים לטום את המוצר הזה, לבדוק אותו ולהבין שהוא... לא טעים, רק ולא קיים.
1: כמה מחבלים, כמה מחבלים יוצאו להורג כתוצאה מהצעת החוק של איתמר בן גביר?
2: אפס. אף פעם לא יקרה. בסדר? שלא, לאף אחד לא. כשאתה עושה חקיקה, היא לא עומדת, החקיקה זה כלי, זה הכלי שלנו, אבל יש, היא לא בוואקום. אתה לא יכול לעשות, אתה יודע, יש כללים. אתה צריך לעמוד בכללים האלה, אתה צריך לכוון את הקו שלך, אתה צריך להיות מספיק חכם כדי לתרום את כל המערכות לטובתך ומה שאתה רוצה, וגם לראות, לצפות לתוצאה. חוק של איתמר בן גביר רק מתוכן. יש הרבה רעש, יש הרבה סיכות, יש הרבה הצגות, בסוף לא יקרה שום דבר, כי הוא לא עומד בשום סטנדרט, והוא גם כן, הוא ניסח אותו לשם קמפיין, הוא לא ניסח אותו לשם לשם המעשה. אני רוצה להסביר לך איך אני עובדת. אני לא אוהבת הרבה דם, לא רוצה את ה, אתה יודע, תגזיקו, תגזיקו, נרביץ, בסוף טונות של דם, ובסוף גופה קמה והולכת, כי הכל זה את ההצגה. אני אוהבת, אני אישה, אני אוהבת דברים באלגנטיות. אתה יודע, אפשר לחנוק, אפשר, כמו שעשיתי עם אונרה. אני לא צריכה את ההצגות האלו, אבל חנקתי את הארגון הזה, הוצאתי, עשיתי כזה מעטפת שהם לא יכלו לעבוד. זאת אומרת, אתה יודע, הם פשוט לא יכלו, ברגע שסגרתי להם כסף, וסגרתי להם חשמל, ומים, ותשתיות, והוצאתי אותם מחוץ לפקודת חסינות, לקחתי להם חסינות. זאת אומרת, התוצאה אותה תוצאה, אין אונרה בישראל. אבל יש דרך לעשות את זה בחוכמה, באלגנטיות, בצורה אינטליגנטית, ובסוף גופה לא תקום.
1: אבל תני לי להקשות עלייך, מפני שבסוף פוליטיקאי, הוא כן עוסק בשיווק, הוא גם עוסק בשיווק של האידיאולוגיה, של המפלגה, גם שלו עצמו. ומה שקורה הוא שמי שקיבל את הקרדיט הציבורי על זה שאולי יום אחד יוציאו פה מחבלים להורג, זה איתמר בן גביל, זה כן. לא יוליה
2: אני
1: מלינובסקי.
2: אני חייבת להגיד לך.
1: יש תסכול?
2: לא, אני אגיד לך. אתה בדברים כל כך רגישים, צריך גם כאן לקחת בחשבון איך זה נראה. לא רק בישראל מנדטים ורשתות. אתה צריך לקחת בחשבון איך זה משפיע על דת הקהל בינלאומי, על מדינות אחרות, וכל הפעילות של איתמר בן גביר, הוא מסתכל רק בפנים, למנדטים של היום, זה מה שמעניין אותו. אני עושה דברים, לוקחת בחשבון גם נראות, גם ביקורת, גם השלכות, כי אני לא חיה בוואקום, מדינת ישראל לא חיה בוואקום. הכל הקמפיין, למה היום יש לנו לאום עלינו? בגלל איתמר בן גביר וסמוטריץ', יותר על איתמר. כי העולם רואה פה שר, הם מקבלים אותו ברצינות. הם מקבלים את זה שזה כאילו מה שבאמת מדינת...
1: הוא השר לביטחון לאומי.
2: שם ביטחון לאומי, חבר בכיר בממשלה, אתה יודע, חלק מהקואליציה. אז הם חושבים שזה ככה, זה הפנים של מדינת ישראל. להפך, הפעילות שלי, אני אתן לך שני דוגמאות.
1: תני לי רגע להיות קונקרטי ברשותך. את אומרת, מהצעת החוק של איתמר בן גביר, אף מחבל לא ימות ו...
2: לא, הוא ימות בכלב מזקנה. זה בסדר.
1: ומהצעת החוק שלך?
2: מה שאנחנו עשינו עם שמחה רוטמן, צריך בוא נפריד. מה שאנחנו עשינו עם שמחה רוטמן, זה מתייחס לאירועי 7-10, משתתפי טבח שבא באוקטובר. זה אירוע אחר. אוקיי? ואגב, אתה לא שמעת על זה ביקורת בינלאומית, אתה לא שמעת ביקורת בארץ, הקואליציה הפוזיציה הצביעה בפועל 93 חברי כנסת בעד, 0 נגד, גם מבחינה משפטית, לא שמעת, נכון? תוצאה שם, שיש שם עונש מוות בבירור, כולל עבירות הכי קשות בספר החוקים, פגיעה בריבונות, הסתננות, אם עונש מוות כבר קיים, כל המערכת יודעת שמי, כרגע יש לנו כ-400 מחבלים משתתפי טבח 7 באוקטובר, שכרגע, נכון, לחשוב, להיום יעמדו לדין, כולם יודעים שיש שם תיקים מאוד כבדים, שיש שם כבר בשלב התביעה דרישה לעונש מוות.
1: ציינו השבוע 3 שנים
2: כן.
1: לאסון 7 באוקטובר, נכון. ואת אומרת שממחבלי הנוח'בה, בדרגות שונות, בתפקידים שונים, באחריות שונה, משם... יהיו פעילי חמאס שיוצאו להורג.
2: יהיו כתבי אישום ויהיו גזרי דין, פסקי דין עם עונש מוות, כן. אבל בנינו מערכת לפי כללים. שופטים, פרקליטים, עורכי דין. אגב, גם מאוד מאוד חשוב נושא של זכויות נפגעי עבירה. זה לא קלישה, כי באמת יש פה דברים. עם ישראל עוד לא יודע... ולא מבין עד הסוף מה קרה בשבעה באוקטובר, מבחינת החומרת המעשים.
1: אולי כי 3 שנים אחרי זה, כלואים אנשים בשדה תימן, תביאו אותם לבית משפט כבר.
2: אז זהו. תראה, אני מחוקקת. אני ושמחה, אנחנו מחוקקים, ואנחנו עושים פה עבודת ממשלה. ממשלה לא עשתה שום דבר, כולל איתמר בן גביר.
1: את מהאופוזיציה, שמחה רוטמן, הוא לא רק מהקואליציה, הוא יושב ראש ועדת חוקה.
2: אבל זה עובדות, על זה אי אפשר להתווכח. בסוף של דבר, מי שדחף את הנושא הזה, ומי שעמד שם על הגדרות, זה אני והוא, והוא אני, אנחנו קידמנו את זה. ממשלה לא הייתה נוכחת, אני יכולה להגיד לך שאני לא חושבת שאפילו היה דיון בממשלה אחת על הנושא, בסדר? אחת. אני בכלל חושבת שהם לא כזה מעוניינים, כי למשל איתמר בן גביר זה מפריע, כי אז זה כביכול ברגע שזה יתחיל ויקרה, זה ירוקן מתוכן את הכל התעמולת הבחירות שלו. אנשים יבינו שזה בולשיט. קיצור, ממשלה לא כזה פועלת, אנחנו פועלים. רק אתמול עשינו דיון מעקב נוסף על ההתקדמות של החוק, כי חוק עבר בחודש מאי. היינו צריכים ללחם על שיהיה החלטת ממשלה לכסף. אחר כך היינו צריכים ללחם, אנחנו, בסדר? שתבין, לא ממשלה, שיהיה תקציב. אנחנו כל הזמן בדיוני מעקף איתם ושיחות עם פרקליטות, עם הפצר, עם התביעה הצבאית. הרמטכ"ל מינה פרויקטור, אני בקשר איתו יומיומי ברמה של כמה פעמים ביום, דוחפת מכל הכוח. מה שחסר לי, אז ממשלה, שרים. תשאל שר הביטחון,
1: רגע, אתה מתעסק
2: בזה.
1: את אומרת, חסרה לי הממשלה, אני רגע רוצה לשאול. מה עם הייעוץ המשפטי לממשלה?
2: אתה רוצה את אמר בן גביר? אתמול אנחנו היינו בשוק טוטלי, הנה, כותרת, עם לסת נפלה, כי משטרה קושרת המשך החקירות של מחבלי 7 באוקטובר, כי התברר לנו שיש מחבלים שאפילו עוד לא נחקרו, בנוסף ל-400, יש לנו עוד מחבלים שלא נחקרו ויושבים אצלנו בכלא, כמה מאוד, ומשטרה משום מה קושרת את המשך החקירות לתוספת תקציבי. אתמול זה קרה לנו בדיון, וזה פחות יותר איך שאתה כרגע מסתכל עליי, אנחנו היינו ככה. אז אנחנו מנסים לברר, כי אני שמעתי שזה יכול להיות בהנחיה של מפכ"ל, יכול להיות שזה בהנחיה של שר, אני לא יודעת, אבל אני יודעת עובדה, שיש היום מחבלים...
1: שהם אומרים, או שתביאו לנו כסף, או שאנחנו לא חוקרים אותה.
2: פחות יותר עשית את זה יפה.
1: יוליה מלינובסקי, אני רגע רוצה לדבר על היומיום הפוליטי במשכן הכנסת, מפני שזאת הייתה כנסת שהוציאה את ימיה, באופן מפתיע למדי, אבל כנסת שכבר מהיום הראשון שלה הייתה מאוד מאוד מקוטבת. זה התחיל בחקיקה המשפטית, וזה המשיך אחרי זה, אחרי השבעה באוקטובר, ואת בכל זאת. יחד עם שמחה רוטמן, שהוא במידה רבה, צריך להגיד, הדמון הגדול של האופוזיציה, את עושה מהלך משותף. אופוזיציה, קואליציה, מקדמת חוק. איך עושים את זה?
2: זה יותר מזה. אני סיינית האופוזיציה בחקיקה. אני עברתי 8 חוקים. אני עברתי 2 חוקי אונרה מהאופוזיציה. אני עברתי חוק של המדרגה של מחבלי 7 באוקטובר. אני עברתי חוק שלילת קצבאות מחבלים. אתה יודע, אנחנו גם אחרי 7 באוקטובר גילינו שמשלמים קצבאות למחבלים בעזה, תוך כדי תמרון, אז גם את החוק הזה עברתי. גם עברתי חוק שמי שמסיע מלין ומעסיק שבחים, אפשר לחלט ממנו את הרכוש ועסק ולסגור עסק. כל פעם שאתה עכשיו רואה שסוגרים עסק בגלל עסקת שבח, זה חוק שלי עם אופיר כץ, יו"ר הקואליציה.
1: איך עושים את זה?
2: תראה. אני...
1: או שהם אומרים לעצמם, בונה, יוליה מלינובסקי, זה נכון שהיא יושבת אצל איבט ליברמן, אבל היא משלנו.
2: לא. אני מאוד יסודית, מאוד הולכת לעומק. האמת, אני בגישה שכפרט, כבן אדם, כולם אנשים טובים. יש במשכן רק כמה אנשים שאני לא אומרת להם שלום.
1: למי את לא אומרת שלום במשכן?
2: לעידית סילמן. יש דברים... לאופר כסיף. ויש עוד אחד בשס, ששם זה... איך קוראים לו? לא זוכרת.
1: 3 אנשים.
2: בגדול, זה...
1: עופר כסיף, עידית סילמן וחבר כנסת נוסף משס.
2: כן.
1: אפילו שלום את לא אומרת.
2: לא. כי כל אחד מסיבות שלו. בגדול, אני מנסה... איך אומרים את זה? אני מנסה... יש לי למשל חוק עם הגירוש מסתננים תומכי משטר. החוק הזה, מי שעזר לי וקידם אותו איתי ביחד, זה יעקב אשר, מיהדות התורה, הוא היה יושב ראש
1: תומכי ועדה. משטר באריתריה,
2: באריתריה, בדיוק. שממשלה שנים, מירי רגב, מאי גולן.
1: אולי, פעם, כמה, יהיה פה, אולי כמה, פעם יהיה פה שר פנים גם.
2: כמה הם דיברו על המסתננים, ואתה יודע, אפס עשייה, בסוף עשינו את החוק הזה, מגרשים. אולי 1, אולי 2, אבל יש את היכולת, וכמה הפחידו אותי, בג"ץ לא ייתן לך, וזה ייפסל. שום דבר, שאתה לא רוצה אצבע לעין, שאתה עובד, מבין את הגבולות הגזרה, שאתה מבין גם מערכות, ואתה מגיע גם כאן בהידברות, הדברים קורים. שום חוק שלי לא נפסל בבגץ, לא מסתננים, לא קצבאות מחבלים, לא אונרה, אמרו לי, אונרה בגץ אפסול. לא פסל. והחוק של תומכי של המדע לדין של 7-10, עם עונש מוות, ברור, אפילו אין, זה פשוט קורה.
1: מה העמדה של הייעוץ המשפטי על העונש מוות הברור?
2: אני עשיתי את החוק הזה בשיתוף פעולה מלא עם יועצת משפטית לממשלה, זה היה מוזר, כי גם באיזשהו שלב, ואני חייבת לשבח את יריב לוין, הוא נכנס לאירוע, ואז זה היה באמת אירוע מוזר טיפה, כי הם לא מדברים עליו, אבל אני מדברת עם כולם. אז אני מדברת עם יריב, אחר כך אני הולכת ליועצת, אחר כך עם רוטמן, יש לי אופוזיציה שמאוד מאוד תמכה בחוק הזה, אני הצלחתי לתרום את כל הקהילת קריב, סיגלוביץ', קרין הררר, גינסבורג, כולם. אתה יודע שכולם לקחו גם חלק מזה, קרין הררר לקחה על עצמה סיפור של נפגעי עבירה, שזה אירוע סופר מורכב. סיגלוביץ' נתן הרבה טיפים ב, אתה יודע, בפרקטיקה. גלעד קריב נתן את הזווית זווית החוקתי של האירוע. מלא דברים.
1: הנה, תראי, את מחמיאה ליואב סגלוביץ', אבל רק לפני כמה דקות אמרת, אני איתו לא יושבת, רגע, כי רגע, הוא רגע. הלך עם מנסור עבאס.
2: אני מפרידה בין פרט למסגרת פוליטית. ברמה אישית, אני מתכתבת ומדברת עם הרבה מאוד אנשים.
1: איך את ברמה אישית עם מנסור עבאס,
2: כולל לדוגמה? כולל לשכת ראש הממשלה, הנה. פותרת, כולל אנשים מלשכת ראש הממשלה, המעגל הכי קרוב שלי, שלו ברמה האישית, אני מדברת איתם, אני רואה בהם בני אדם. ברמה פוליטית, אני אומרת להם שביבי צריך לעוף. כי זה דעה שלי, כי אני חושבת שזה רעל, אני חושבת שהוא כבר סיים, אני חושבת שהוא פק תוקף, שהוא לא יכול להמשיך, כי הוא כבר רואה את עצמו לפני המדינה. אבל אני מנסה תמיד להפריד כמה שניתן. יש דברים ששם זה כבר אמוציונלי, למשל, כפי שאמרתי לך, שלושה אנשים שאיתם אני לא אומרת להם שלום, אני מנסה להפריד בין עשייה פוליטית, ועדיין לזכור שאנחנו בני אדם.
1: אם תצליחו.
2: אנחנו נצליח.
1: לנצח את הבחירות, להקים קואליציה. איזה שרה יוליה מלינובסקי מבקשת להיות?
2: תראה, אני לא אוהבת לשים את העגלה לפני סוסים.
1: די, נו, לא. די.
2: יש גם משפט שנקרא כסף סופרים במדרגות.
1: ואני יכול לתת את האור של הדוב ועוד כל מיני
2: לא,
1: קלישאות.
2: תראה,
1: איזה שרה
2: דברים,
1: יוליה מלינובסקי
2: דברים,
1: רוצה להיות?
2: מטבע דברים, בגלל העשיית עומק שלי, אני באתי משלטון מקומי, אני הייתי 13 שנה חברת מועצה בחולון, אני ממשיכה להיות חברה בוועדת הפנים של הכנסת, זה העשייה שלי הרבה מאוד שנים. אני גם כאן חברה פעילה מאוד בוועדת חוק וחוקה ומשפט. זאת אומרת, זה שני הכיוונים, או פנים או משפט, אתה יודע, בואי.
1: או אבל, שרת פנים או שרת משפטים.
2: זה דברים שמעניינים אותי, אבל זה מה שנקרא, אתה יודע, משלת לב, זה מה שאני, אני מתעסקת בזה, אני גם מבינה בזה, אני גם כן בקשר עם אנשים, לשם אני רואה גם כן עשייה, כי שלטון מקומי קרוב ללבי, באתי משם ואני מאמינה בכוח של שלטון מקומי, במשרד המשפטים, צריך רפורמה משפטית, חייבים לעשות רפורמה במשרד המשפטים ובמערכת משפט, לא בדרך של יריב לוין. ואני מאמינה, בגלל הגישה שלי, ויכולת לדבר עם אנשים בצורה, אתה יודע, מכבדת ומחבקת, ולהבין מה לכל אחד חשוב, שאני אצליח. כך אני מאמינה, הימים יגידו.
1: נפתלי בנט היה ראש ממשלת השינוי עם 6 מנדטים, עם 7 מנדטים, עם מספרים מאוד נמוכים. מה יהיה בקואליציה הקרובה? באמת מי שיהיה לו את מספר המנדטים הגדול ביותר הוא המועמד של הגוש? לא. עליו תמליצו?
2: לא. אנשים מתבלבלים. בישראל אין את הבחירות הישירות. פעם זה היה, פעם אחת, שם זה נגמר. אנחנו הולכים כמפלגות, ובסוף המפלגות ממליצות. מי שיש לו 61, מי שיכול להביא הכי הרבה ממליצים. כרגע אני לא מתייחסת למספר מנדטים, בבחינתי, המועמד הטבעי לראשות הממשלה זה אביגדור ליברמן.
1: לא משנה מה מספר המנדטים.
2: לא משנה מה מספר המנדטים, כי אני גם רואה את העמוד שדרה, ניסיון, יכולת לקבל החלטות, יכולת לראות את העתיד. זאת אומרת, זה שילוב שלדעתי היום אין לאף אחד במערכת פוליטית. גם ביבי פעם הוא היה מנהיג גדול, היום הוא כבר בעיני, כפי שאמרתי לך, total lost. גם עם אחרים מצביעים, אבל אני מסתכלת לזה.
1: הצבעת לנתניהו בעבר?
2: תראה, אני 23 שנים בפוליטיקה, אני גם כן ניהלתי פעם סניף ליכוד ביתנו. זאת אומרת, אני מכירה את הליכוד.
1: לא,
2: אני,
1: אבל עוד לפני ש...
2: לא. אני 23 שנה, ישראל ביתנו, 13 שנה כחברת מועצה, עשור כחקית, ולא מכפייה אלא מרצון. בוא נגיד ככה, פעם אפילו קיבלתי הצעות מליכוד, להצטרף לליכוד, כל שרה שאת רוצה, אמרתם, חבר'ה, אתם פשוט פונים לבן אדם הנכון. והם הבינו. אגב, יודעים להעריך את זה. מאוד יודעים להעריך.
1: אז רגע, בעצם מה שאת אומרת, ובהתבסס על הסקרים כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו, כן? הרי מה יש לנו אם לא זה? את אומרת, אביגדור ליברמן הולך לעשות בנט. הוא הולך להגיד, תקשיבו, בלעדיי אין פה ממשלה.
2: לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אני בכלל...
1: אם אתם רוצים אותנו, אני ראש ממשלה.
2: לא זה מה שאני אומר. אמרתי שאחרי הבחירות, אל תיקח אותי לכותרת של הנכונה, אני אמרתי שהמספר המנדטים, זה לא בהחלט קובע מי יהיה ראש הממשלה. זה מה שאמרתי. אנחנו לא בבחירות הישירות. מה שמטרה שלי, זה לנצח כגוש. יש 4 מפלגות, ואני אנצל במה, אני אפנה לאנשים. אל תהיו אדישים, אל תהיו בדיכאון, אני לא שומעת בכי, זהו כבר, מה קרה לכם? תתעוררו לה לחיים שלי. אם אני בחיים האישים שלי, כל פעם שמשהו לא הצליח לי, ואתה יודע, אני עליתי לארץ, לא עם המזוודות של הכסף, כלום, $200. אם כל פעם שמשהו לא היה מצליח לי, הייתי אומר, זהו, ביי, זהו, אני עוזב.
1: את חשה?
2: אני אומרת, כן.
1: את חשה אווירת ייאוש?
2: אני, בדיוק, מה זה הדבר הזה? אכלו לנו, שתו לנו, אנחנו כבר זה ולא יקרה. מאיפה היוש הזה? תתעוררו לעצמכם, סכין בין
1: אולי
2: השיניים.
1: אולי הם מזהים קמפיינים לא טובים, אין
2: מה?
1: השראה, אין נחישות.
2: אני קודם כל מסתכלת על עצמי. אני אף פעם, גם בחיים האישי, ככה אני מעבדת גם את הילדים שלי, קודם כל אתה. מה אתה עשית? מה אתה יכול? אל תספר לי שהמבחן היה קשה, בגלל זה נכשלת וכל הכיתה נכשלה. לא מעניין אותי. מה אתה עשית? אז אחר כך מתברר שלא למדת, שהלכת לטייל, שפספסת, שטעית וכו' וכו'.
1: ומחנה השמאל די, מרכז הוא מפונק?
2: המחנה שלנו, אני רואה את האנשים שהם כביכול מרשים לעצמם להיות בדיכאון, מרשים לעצמם להיות ביוש, מרשים לעצמם כבר לבכות על זה שהם הפסידו. לא הפסדנו, הכל בסדר, תחו את הרגליים לידיים, קדימה, כל אחד יש לו חבר, כל אחד יש לו, אתה יודע, מכר. תעשו את זה, אל תבואו בטענות לאחרים, תתחילו מעצמכם. אם ביום הבחירות אתם תלכו למסעדה ולא תלכו להצביע, אז אתם יכולים לבוא רק בטענות לעצמכם. מאוד פשוט, מאוד פשוט. זה הפילוסופיה שלי לחיים, לא רק לבחירות, אלא בכלל.
1: חברת הכנסת, יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון, תודה רבה גבירתי.
2: לפחות היה שמח, היה מעניין.
1: שמח זה כבר הצופים יחליטו והמאזינים. תודה גבירתי.
2: תודה רבה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום רני רב.
3: שלום גם לך, שלום למאזינים.
1: מה בעצם הנושא המרכזי של הבחירות האלו בסוף אוקטובר?
3: בין אנשי אור לבין אנשי חושך. זה הנושא המרכזי. מדינת ישראל הפכה למדינה של חושך בארבע שנים האחרונות, ואנשי החושך לא מבינים שהם בחושך. חלקם בטוחים שהכל טוב. 52 מדינות בסנקציות נגד ישראל, הכל טוב. העולם לא רוצה לדבר איתנו, הכל טוב. טראמפ לא נותן לראש הממשלה לפגוש אותו, הכל טוב. טראמפ כבר רואה את ראש הממשלה, אז הוא צריך להיכנס דרך הצדדים, מה שנקרא כניסת המשרתים לבית הלבן, הכל טוב. מדינת ישראל מציינת את ה-7 באוקטובר ללא ועדת חקירה ממלכתית, ואז הכל טוב, ואנחנו לא יודעים מה היה באמת. וכל יום יוצא מישהו אחר ומספר שראש הממשלה ידע, כולל היום, בישראל היום, עומד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שראש הממשלה עצמו אמר שהוא אדם נאמן, אדם יקר, מלך הארץ, וכותב בישראל היום, אומר את זה. ראש הממשלה ידע. קטר, כל טוב, עד רגע זה ראש הממשלה לא הוציא אותה מחוץ לחוק. למה? כי מרגלים שעמדו בתוך לשכת ראש הממשלה, עבדו עם קטר וקיבלו כסף והכל טוב. אז אנשי החושך הגיע הזמן שהתעוררו.
1: ואתה אומר
3: חרדים, אני... רק רגע, חרדים שלא מאמינים במדינה הציונית, וטוענים שאתה ואני, והגברת שיושבת כאן באולפן, אנחנו לא יהודים, ואנחנו נותנים ל-18 חברי כנסת חרדים שלא עשו כאן צבא, לא משלמים כאן מיסים, אנחנו נותנים להם פה לחיות כמוך וכמוני. לא, אני מעדיף, סליחה, ערבי, שמראש אני יודע, הוא ערבי מוסלמי, או ערבי נוצרי, שחי במדינת ישראל, הוא לא אמור להיות ציוני. אבל יהודי שלא ציוני, אחרי ששמעתי את הרב, הרב הכי חשוב בישראל, אני כמעט... מזלי שאני מנוי בשחל, אוקיי? כי אני חושב שעוד דקה הייתי מקבל התקפת לב. לשמוע רב כזה...
1: אני רב, אתה יודע, אני שומע...
3: מה זה?
1: אתה אומר, אתה מנסח את זה מאוד פשוט, אתה אומר, הבחירות האלו זה מלחמת בני האור בבני החושך.
3: בוודאי. ומי שלא מבין את זה, יש לו בעיה חמורה.
1: ואז, אם זו מלחמה כזו, אז קצת הכל מותר, כי אתה אומר, אני בא פה להציל מדינה.
3: הכל מותר, כל עוד שומרים על החוק, וכל עוד שומרים על המדינה הדמוקרטית. חס וחלילה, חס וחלילה, שלא חלילה וחס נגיע לאלימות פיזית, חס וחלילה. אבל לא ייתכן שאנשי החושך לא מבינים ש-58 חברי כנסת מקואליציה הצביעו לחוק ההשתמטות. לא ייתכן, לא יעלה על הדעת שהדבר הזה יקרה. 58 חברי כנסת מבחינתי הולכים עם דם על הידיים, ואנשי החושך האלה צריכים להתעורר, זה העם שלנו, ובתי הקברות הם לא עומדים שם. ולא יעלה על הדעת ש-58 הצביעו כי ראש הממשלה אמר להם, אנחנו לא בגרמניה של 1942, בתוך מלחמת העולם השנייה. לא. הגיע הזמן שיגידו לראש הממשלה הזה, סטפיני, עד כאן. וזה נכון, היינו חברים קרובים. נכון, אהבתי אותו. נכון, אפילו שמחתי עליו. ונכון, הוא עשה לי גם 6 הסכמי שלום לעם ישראל. אבל מהראשון לספטמבר 23, שהוא יצא נגד בית המשפט העליון, ובאותו הרגע גרם לאנשי החושך להאמין שבית המשפט העליון הוא לא תקין, הפרקליטות לא תקינה, והמשטרה לא תקינה, באותו רגע הוא סיים, הוא לא יכול להיות כאן ראש ממשלה. ראש ממשלה שלא תומך בחוק, לא יכול להיות ראש ממשלה.
1: רני רב, מה קרה לחבר שלך בנימין נתניהו, ולחברות שלך עם בנימין נתניהו?
3: אני חושב שבאמצע הלילה נכנס, אתה רואה, אתה יודע, אנחנו רואים סרטים דמיוניים, גם שהיינו ילדים, אתה ואני, היה את מנהרת הזמן, והיה הרבה דברים שאולי חלק מהמאזינים לא יודעים על מה אני מדבר, אבל הם יעשו גוגל. לפי דעתי, נכנס אליו מישהו בלילה, והוציא לו מהמוח משהו ספציפי, והחדיר לו מוח אחר. בנימין נתניהו היה שומר ציון, אוהב חוק, מצדיע לדמוקרטיה, מצדיע לבית המשפט העליון, דודתו האהובה, שושנה נתניהו, הייתה חברה בבית המשפט העליון, הוא הריץ אותה. מה קרה? המשפט...
1: ספר לי מה קרה.
3: המשפט העביר אותו על דעתו. והוא אמר בליבו, אתם העמדתם אותי למשפט, אני אראה לכם מה אני אעשה. והוא עושה, הוא משמיד את המדינה. אנחנו רואים מה קרה במערכת החינוך, אני רואה מה קרה במערכת המשפט, והכי נורא, אני רואה מה קרה במשרד האוצר. במהלך המלחמה, בנימין נתניהו, הבן של צילה ופרופסור נתניהו, האח של גיבור ישראל יוני נתניהו, גיבור ישראל בעצמו, הוא היה בסיירת מטכ"ל, אני בחיים לא אשכח לו את זה, נלחם בשביל הארץ הזאת. האיש הזה נתן 6 מיליארד שקל במהלך המלחמה לחרדים שלא עשו כאן צבא ולא שירות לאומי ולא מאמינים במדינה הציונית, במקום לתת לפצועים בלי רגליים וידיים, נהג לכל החיים.
1: תן לי לנצל.
3: תגיד לי מה קרה פה במדינה, לנצל. ואנשי החושך עדיין חושבים שזה טוב. לא, זה לא טוב. גבירותיי ורבותיי, תתעוררו, כי הפעם הזאת היא לא תוכלו להגיד שלא ידעתם.
1: אתה מבין, מעין כמוך, בשיווק, אתה מבין, בעין כמוך בדעת קהל. תסביר, אם כך, וכל הדברים שאתה פורס פה בפרוטרוט, יש פה טקו. בנימין נתניהו, נכון לנקודת הזמן שאנחנו משוחחים.
3: אין טקו, כי אתה כנראה מבינינו, אני בטוח שיש לך תואר גם באוניברסיטה. לי אין תעודת בגרות. אבל מתמטיקה, גם אין לי תעודת בגרות, אבל יש היום מחשב. כל סקר שאתה רוצה, למעלה מ-67 חברי כנסת, לא יגידו לנשיא המדינה שהם רוצים את בנימין נתניהו כראש ממשלה. למעלה מ-67 חברי כנסת לא יצביעו למועמד של ראש הממשלה ליושב ראש הכנסת. אני מאוד מקווה שאני ברור, והגיע הזמן שאנשים יתחילו לעשות חשבון.
1: אז תן לי לתת לך את האיפכא מסתברא.
3: לצאת מהזיכרון שלהם, ולצאת מחויכים לרחוב, ולקרוא לעם ישראל מדימונה לבית שען, מקריית שמונה לאילת, אורו אורו, מה שהרב הקדוש עובדיה יוסף, שמאוד אהבתי, הקים את ש"ס, הוא אמר, אורו אורו הספרדים. ואני אומר, אורו אורו הישראלים, תבהרו את החושך, ותביאו את האור חזרה למדינה. עכשיו אני אגיד עוד דבר.
1: רגע,
3: בימין נתניהו בראשותו כראש ממשלה, לפני 4 שנים היה ראש ממשלה בסדר. אני מאוד כיבדתי, מאוד אהבתי ותמכתי בו. ואני אומר
1: מתי
3: לכם...
1: מתי בפעם האחרונה הצבעת לבנימין נתניהו?
3: בבחירות לפני האחרונות. והצבעתי, אני לא מתכחש על זה וגם לא מתחרט על זה. אבל בראשון לספטמבר 23, לא אשכח את זה בחיים, הוא יצא נגד בית המשפט העליון, ובאותו רגע גרם לכל עם ישראל, וזה לא משנה מאיזה עדה באת, לא להאמין יותר במערכת המשפט, וזה אסון. ראש ממשלה חייב לקדש את מערכת החוק ואת מערכת הפרקליטות, מותר לעשות גם ביקורת, אבל כראש ממשלה אתה לא יכול לעשות תיגר.
1: הזכרת רני רב את המחשבון, את המתמטיקה, אז בוא נעשה רגע מתמטיקה. בבקשה. תראה, אם אביגדור ליברמן אומר, אני לא יושב עם חרדים ואני לא יושב עם ערבים, אם גדי אייזנקוט אומר, אני לא יושב עם המפלגות הערביות.
3: אני לא מתעסק איתם, זה לא מעניין
1: אותי. איך בונים קואליציה?
3: זה בעיה שכבר נשיא מדינת ישראל, ויש נשיא חזק בירושלים. והנשיא הזה לא ייתן לבחירות נוספות. לא,
1: ונגיד שהוא יטיל על גדי אייזנקוט.
3: אנחנו נראה...
1: איך מביאים 60 חברי כנסת?
3: אני מקווה ש...
1: או שמבלפים אותנו.
3: לא מבלפים. אני מאמין, בוא נזכור, שיצחק רבין המנוח, גיבור ישראל, עם ממשלת מיעוט 56. 56. ורק אחר כך ש"ס הצטרפה בראשות הרב עובדיה יוסף ובראשות אריה דרעי, דרך אגב, יצחק רבין מאוד אהב את אריה דרעי ומאוד העריך אותו וחשב שהוא שר מדהים בממשלה. אני חייב לומר את האמת, באותה תקופה אריה דרעי היה לאילה ולאילה, אוקיי? אני מקווה, מקווה מאוד, שגם אריה דרעי יתפקח. משהו קרה גם לאריה, זה לא אותו אריה. הרי לא הגיוני, שרי ש"ס שהיו בממשלת נתניהו, היו הטובים ביותר בממשלה הזאת. היסטורית הם היו מדהימים. כולם הוא זרק הביתה. הם שרים נפלאים, מדהימים. כך את שר הפנים, מדהים. כך את שר הרווחה, מרגי, מדהים. כך את שר הבריאות.
1: הם אומרים שהם פרשו.
3: פרשו בסדר,
1: גם סבא. גם הרבה, אבל גם אתכים, מרגי, אתה לא קונה את זה.
3: הם אנשים מדהימים, הם מדהימים. לא היה שרים כאלה בממשלות ישראל. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה. אני מתפלל שהרב עובדיה יוסף ישלח מהשמיים איתות לאריה דרעי ויגיד לו, אריה, תתעורר. אתה לא יכול להשמיד את המדינה, ואריה הוא ביטחוניסט. אריה מבין מה זה ביטחון ישראל, אריה מבין את זה, אבל גם
1: אתם
3: קרה...
1: אתם בקשר? את אתה זה. ואריה דרעי?
3: אנחנו תמיד, אני תמיד שמרתי קשר איתו, אני מאוד מכבד אותו, אני אוהב מאוד את הרבנית יפה דרעי, שעושה צדקה באמת מדהימה. אני חושב שהוא יצטרך באיזושהי דרך, לחזור בו מעניין הזה של הצבא.
1: אתה שואל אותו לפעמים, מה
3: לא,
1: קרה?
3: לא, לא, אני לא שואל שאלות. אני אומר תמיד את דעתי, ללא מורה ופחד, אני חושב שמה שקרה כאן, שעם כל הכבוד, שבא הטרוריסט, אז הוא רוצח גם את ליליאן, אשת השלום מהקיבוץ, וגם את החרדי, וגם את הדתי, וגם את כולם. ראינו מה קרה בבית כנסת בירושלים, נכנס את טרוריסט, ורצח שם 10 אנשים, והם התפללו. אז מה קרה? הגיע הזמן שאנשי החושך האלה התעוררו. כל אחד באמונו יחיה, אדם שרוצה להתפלל שיתפלל, אדם שרוצה לאכול כשר שיאכל כשר, אבל צבא חייבים לעשות. אתה לא רוצה לעשות צבא? תעשה שירות לאומי. לא יקרה לשום חרדי, לשום חרדי, לא יקרה לו כלום אם הוא יעשה שירות לאומי בבתי חולים חרדיים, כמו שערבי ישראל צריכים לעשות שירות לאומי. לא יקרה שום דבר לערבי ישראלי לעשות שירות לאומי בבית חולים איטלקי, בבית חולים צרפתי, בבית חולים ישראלי, בבית חולים במזרח ירושלים, מה קרה? הגיע הזמן. והדבר הכי נורא שקרה בממשלה הזאת, ורק על זה אין מכילה. אין משילות במדינת ישראל. ראינו מה קרה שלשום, שחרדי העז לא ללכת לצבא. הוא קרא לחברים שלו, והחברים שלו באו, המשטרה לא התכוננה, והמשטרה שלנו משטרה מצוינת, יש לנו שוטרים נהדרים.
1: המשטרה שלנו משטרה מצוינת?
3: יש לנו שוטרים נהדרים, יש לנו שוטרות נהדרות, ויש לנו מפכ"ל מעולה. יש לנו שר משטרה מזעזע, שגורם כאן למדינה הזאת להיכנס לאנרכיה. אין משילות בגללו, הוא משחק משחק
1: הייתה
3: שכאילו...
1: הייתה משילות לפניו?
3: בוודאי, היה כאן חוק וסדר.
1: יכול להיות שהוא נבחר כי לא הייתה משילות.
3: זאת הבעיה שאנשים, חלקם, אוקיי? ולצערי דווקא מצעירים, חושבים שהוא בסדר, הוא לא בסדר. קודם כל הוא לא עשה כאן צבא, אז בכלל אין לו זכות להיות פוליטיקאי.
1: לא, גיסו אותו.
3: לא רלוונטי, תתנדב. לא גייסו אותך, לך תעשה שירות לאומי בתל השומר, מה קרה? מה קרה? לך תעשה שירות לאומי בבית חולים חרדי, מה קרה? לך תעבוד, תטפל בעצמך, לך תטפל בחיילים, בהתנדבות, תעשה את השלוש שנים שלך. הכי קל להגיד לא גייסו אותו. לא גייסו אותו כי יודעים למה לא גייסו אותו.
1: היית מקורב.
3: לא גייסו אותו בגלל מחלה.
1: היית מקורב לזוג רבין.
3: כן.
1: יצחק רבין, ללאה רבין. אתה זוכר מה היית מרבן גביר עשה?
3: ולכן אני חושב שעם כל הכבוד מדובר בטרוריסט, אבל הטרוריסט הזה שהגיע לבית ספר בליך לפני כשבועיים, לבחירות של בליך, מה שנקרא, אתה יודע מה הוא חילק לתלמידים?
1: כן.
3: מחזיק מפתחות עם אקדח, תגיד לי, באיזה מדינה דמוקרטית, באירופה, okay, היו נותנים לשר בכיר בממשלה, לחלק מחזיקי מפחות עם אקדח? איפה היה שר החינוך? איפה היה ראש הממשלה?
1: פותח רגע סוגריים, אתה בעד חוק עונש מוות למחבלים?
3: אני כן. אני אומר את האמת, אני חושב שצריך להיות הרתעה.
1: זה חוק שקידם איתמר בן גביר.
3: עם כל הכבוד לאיתמר בן גביר, אני רב אומר את זה כבר 15 שנה, תודה רבה איתמר בן גביר, בוא נמשיך הלאה.
1: לא, הוא מחלק סיכות עם חבל וגרדום.
3: הוא פופוליסט מהזן הנמוך ביותר, אוקיי? אני חושב שעונש מוות, אם יהיה בחוקה, פעם ב-100 שנה נוכל להשתמש בזה, אוקיי? אם תהיה פה משהו שאני צריך להשתמש בו.
1: היית מוציא להורג מחבלי נוח'בה?
3: אני חושב שמי שנגע באזרחי ישראל, בברוטליות, באונס, בנגיעה בילדים שלנו, מגיע לו מוות על כיסא חשמלי. אני אומר את זה, אין לי שום בעיה עם העניין הזה. מוות בכיסא חשמלי. נקודה. כמו שמגיע מוות בכיסא חשמלי, ליהודים שרגלו כאן לאיראן, אין מחילה אצלי. דגל ישראל לפני הכל, ומי שמחבל בדגל, לא רוצה אותו כאן. נקודה. אין לי שום בעיה עם העניין הזה. אני למשל חושב ששתי היוצרים של הסרט נגד צבא הגנה לישראל, אני לא הייתי נותן לו להיכנס למדינת ישראל, הייתי עומד בשדה התעופה ומעלה אותם חזרה למטוס.
1: שולל אזרחות.
3: מיד. האנשים האלה עשו נזק
1: בלי
3: למדינה.
1: בלי בית משפט?
3: לא מעניין אותי. הם ונוער הגבעות שווה בשווה. נוער הגבעות אסור לו פוליות, ולהם אסור פוליות. יש משהו שבסוף היום אנחנו לא נוגעים בו, זה מדינת ישראל. ברגע שאתה נוגע במדינה, מרד. עכשיו, ביקורת? בוודאי. ויאמר לזכותו של הרמטכ"ל, כל ביקורת הוא חקר, כל דבר הוא עשה, הצבא תיקן וחקר ועוד יתקן. אבל שני הגברת והאדון הזה, בושה וכלימה. זה הכי קל לעשות סרט נגד צהל, דרך אגב, הם גם עסקו באוסקר. אבל אלה אוכרי ישראל, אלה אנשים שאין להם זכות לחיות פה. אני לא בטוח שעשו צבא, by the way, זה צריך לבדוק, אבל עם כל הכבוד, אין להם זכות לחיות פה. כמו לנוער הגבעות, נוער הגבעות עשו לנו נזק בעולם, כמו שהגרמנים במלחמה, במלחמת העולם השנייה עשו. אותו דבר.
1: אתה משווה את נוער הגבעות לנאצים.
3: אני משווה את נוער הגבעות לאנשים שעושים דברים שעשו למשפחות שלי בגרמניה. אני לא מוכן שיכנסו לכפר ערבי וישרפו אותו על חפים מפשע. אני כן מוכן שאם ערבי או יהודי הרים יד עם נשק,
1: רב, אתה אומר ישעיהו ליבוביץ' צדק עם יודו נאצים.
3: אני אומר לך שכל אדם שרוצח, ששורף בית, שמרביץ לחף מפשע, מגיע לו עונש חמור מאוד. אני לא מוכן שיעשו כאן מה שעשו לאבותינו בגרמניה. אני לא מוכן. וכל שנה יוצא סרט כזה או אחר על גרמניה, אנחנו רואים בדיוק מה עשו. באו לחנויות של יהודים ושרפו. באו לבתים שלהם והוציאו אותם. באו לבתים וגזזו אותם. זה מה שהם עושים. אם יקום ערבי שיבוא לכפר יהודי, מה שנקרא, צריך לתלות אותו. אם הוא עשה מעשה, אבל עד כאן, מה שנקרא. ואני אדם מהימין, אני לא מוריד התנחלויות, אבל אני מוריד התנחלויות לא חוקיות. כל דבר לא חוקי.
1: אתה מגדיר את עצמך רני רב כאיש ימין.
3: בוודאי, תמיד הייתי. אבל אני ימין נורמל, אני ימין דמוקרט, אני ימין מרכז, אני לא מוכן לראות נוער גבעות, אני לא מוכן לראות את בן גביר, אני לא מוכן לראות את סמוטריץ', אני לא מוכן לראות אנשים שלא עשו כאן צבא ושומחים את אחינו ואחיותינו לצבא. וינטר למשל עשה צבא, מצדיע לו, לא מסכים איתו, אבל מצדיע לו.
1: רני רב, למי תצביע?
3: אני אצביע למי שאני...
1: לא, ברור.
3: אני יודע למי אני אצביע. אני אצביע לאנשי האור. ויש ברוך השם.
1: שזה אומר או גדי אייזנקוט, או נפתלי בנט, או איווט ליברמן, או יאיר גולן, מבחינתך.
3: יש ארבעה אנשי
1: אור. ארבע אופציות.
3: גם וינטר הוא דרך אגב, תכניס אותו באנשי האור, כי מגיע לו.
4: אתה אומר, אופר וינטר הוא אופציה מבחינתך.
3: לא מבחינתי, אבל מגיע לו איש זכויות, אדם שעשה כאן צבא, אני מכבד אנשים שעשו את צבא.
4: במקרה שכחת את בני גנץ?
3: אני מאוד מכבד את בני גנץ, אבל הוא כרגע לא עובר את האחוז החסימה, זה לא הוגן, אבל הוא בפירוש באנשי האור, בוודאי.
4: אני רב, תן לי לנצל את המומחיות שלך. תגיד, אלה קמפיינים לא כל כך טובים של גוש השינוי, נכון?
3: אני לא חושב, אני חושב שאנחנו נתחיל את הקמפיין הזה, זאת אומרת, אנשי האור יתחילו את הקמפיין רק ביום ראשון הקרוב, כי עד אז אי אפשר באמת היה לעשות קמפיין. למה? 7 באוקטובר, התאריך, אחרי זה, לפני זה תאריך עברי, הזכרות של אנשים, פגים, זה היה קשה. אני מאמין שמיום ראשון יתחיל קמפיין.
4: אבל אתה מזהה זה...
3: בנימין נתניהו התחיל את הקמפיין שלו כבר לפני חודש, אבל הוא באותו קמפיין, כולם שקרנים, כולם רמאים, כולם ממציאים סיפור. אז אני שואל, אני היום שואל את בנימין נתניהו. אמר, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, כולם משקרים, רק אתה הצדיק. גם המזכיר הצבאי שלך שהרצת אותו, היום בישראל, היום והיום בחדשות 12 בערב, כי יש, אני ראיתי את זה בקדימונים, גם הוא משקר, כאילו כולם משקרים.
4: רני, אתה מזהה את אווירת הנחאים בגוש המרכז-שמאל, יש איזו תחושה...
3: אין תחושה, יש תחושה נהדרת, אני בא, אני מטייל בכל הארץ, אני עומד בראש החברה הגדולה במדינה הזאת, אני מטייל מדימונה...
4: לא, אמרת גם אתה קודם, צאו מהדיכאון.
3: לא, צאו מהקטע שהכל פה לא בסדר, יש לנו מדינה מדהימה, אנשים מדהימים. אנחנו נשנה את השלטון, השלטון יחזור להיות שלטון שמאמין בחוק, נקודה. מי שלא מנהל את זה לפי חוק, לא ראוי להיות בירושלים, נקודה. נקודה, לא ראוי להיות בירושלים. אדם שהחוק הוא לא נר לרגליו, כי אם זה לא יקרה, אנחנו נהפוך מיד לטריפולי, לביירות, לקהיר, לדמשק, אני לא רוצה להיות שם. בוא לא נשכח, אנחנו במידל איסט, אנחנו אומנם יהודים, אבל בוא, אנחנו לבנטינים. ורגע אחד ששלטון החוק פה לא יהיה חזק, כמו שהיה, אוי ואבוי למדינה הזאת.
4: רני רב, אני רוצה רגע להקשות עליך. אתה יודע, אם הכל פה כל כך גרוע, אז איך זה שהכל כל כך טוב? אנחנו רואים את הבורסה בתל אביב, 3 שנים מדהימות, יחס חוב תוצר פנטסטי, שקל שרירי וחזק. אנחנו רואים פה כלכלה ישראלית פורחת, אנחנו רואים גם אנשים עם רמת חיים מאוד גבוהה. איך זה מתכנס?
3: אז אני אשאל אותך שאלה. איך זה שכל חברות הבנייה מחכות לקונים ואף אחד לא בא, וכל יום מתחתנים פה 10 אנשים? איך זה שיוקר המחיה בסופר, אם פעם שילמת על סל קניות ליום שישי 300 שקלים, היום אתה מקבל 700 שקל? אלו, אנשים פשוט, ואנשי החושך אומרים, אין ברירה, ככה ישו אמר, ככה מה שנקרא ישו כוכב עליון. לא, לא, לא, לא, לא. ראש הממשלה שלכם אחראי על הכל, הוא אחראי לסל שלכם ולכל הדברים האלה. ועם כל הכבוד לבורסה, בורסה זה פקטור.
4: אבל הוא גם אחראי אז לזה שהפנסיות שלהם עשו המון המון בבורסה.
3: ומה יעזור להם?
4: בשנים האחרונות.
3: מה יעזור הפנסיה שאחרי בחירות, לא משנה איזה ממשלה תהיה פה, פה כל אחד יצטרך לשלם מיסים, הביגזון, כי לקחו פה כסף. אנחנו בניגוד לאמריקה, אני לא מדפיס את הכסף, אני אולי מדפיס שקלים, אבל כל שקל מיותר שאני אדפיס, תגיע פה אינפלציה, מה שהיה בזמנו ששימון פרס ויצחק מודעי הצילו את המדינה, וגם נתניהו כשר אוצר הציל את המדינה.
4: אתה מצטרף לעזרה של נגיד בנק ישראל, שאומר,
3: נגיד בנק ישראל הוא אדם חכם, הוא אדם נטורל, אני לא יודע באיזה צד הוא בא מהעולם, זה בנימין נתניהו, הביא אותו מארצות הברית של אמריקה. בנימין נתניהו, הבן של צילה ובן ציון. הוא הביא, לא רני רב הביא. ואם הנגיד אומר, תעצרו, הוא מבין הרי מה קורה. מיד אחרי בחירות, בא לך סמוטריץ' ומשחק שהוא כאילו השר ארידור. הצעירים האלה לא יודעים מי היה ארידור. ארידור היה שר אוצר בממשלת ישראל, שכינס מסיבת עיתונאים ואף אחד לא רצה לבוא, אז הוא הפעיל את החוק שמתיר לו להשתמש בערוץ אחד לפי חוק, ועלה לשידור חי בטלוויזיה, כי אף אחד אחר לא היה מוכן לעשות את זה, ונתן פה כל דבר בגרוש וחצי, ואחרי זה מה קרה? מי שילם? עם ישראל חי, ועם ישראל צריך להבין, זה שסמוט ריצר האוצר, לא פחד לתת עכשיו סובסידיה על הדלק, זה רק מוכיח שהחוק לא נר לרגליו. האיש הזה עשה צבא חלקי של שלושה חודשים.
4: זה לא מהלך לא חוקי, זה בסמכותו.
3: לפני בחירות זה מהלך לא חוקי.
4: ייעוץ משפטי אישר.
3: בסדר, כי אין חוק. במדינה נורמלית, שהיו מקשיבים ליועצת המשפטית לממשלה, הוא לא היה מעז לעשות את זה. אבל החוק לא מעניין אותו.
4: רני רב.
3: כי הם עושים מה שהם רוצים, אנשי החושך.
4: בוא נסתכל.
3: וסמוטריץ' הוא מלך החושך. ורוטמן הוא מלך החושך.
4: רני.
3: אותם אנשים, רוטמן, סמוטריץ', בן גביר, שר המשפטים שלך,
4: יריב לוין,
3: וראש הממשלה, בימין נתניהו, אחראים לטבח של השביעי באוקטובר. כי הם לא הקשיבו לעזרות של הרמטכ"ל, לא של ראש השב"כ, וגם לא של ראש המוסד. והם עשו מה שהם רוצים, הם לא עצרו את הדבר הנורא הזה, וזה הביא את השביעי באוקטובר, לא משנה איך נקרא לזה.
4: רוצה שנחזור רגע למשפט נתניהו, כי עסקנו בו קצת קודם. באינטרס הישראלי, של כולנו, רני רב, צריך להעניק לראש הממשלה חנינה, פרישה, לשחרר אותנו ממשפט נתניהו?
3: אני הראשון שאמרתי כבר לפני 4 שנים, מדינת ישראל צריכה להפעיל את 32א, חוק שאומר לבית המשפט, מדינת ישראל מקפיאה תהליכים, אבל ראש הממשלה חייב להתפטר, והוא לא מוכן להתפטר. אין הנחות סלב, אני מוכן לתת חנינה גם היום. פטר, סע למיימי, סע לקסריה, תהיה מיליארדר, אין לי שום עניין חלילה וחס לראות את ראש הממשלה בכלא, ממש לא. אני מאחל לו בריאות, הוא גם תרם מאוד למדינה, אני רוצה שיהיה לו טוב, אבל שישחרר אותנו. עכשיו, הוא רוצה חנינה? תפדל, תתפטר. אחרי בחירות כבר הוא לא יקבל חנינה, אני רק מזכיר את זה, אוקיי? הוא לא יקבל חנינה כי אם הנשיא ייתן לו חנינה, פה מיליונים יצאו לרחובות, אוקיי? אם הנשיא ייתן לו חנינה, הנשיא לא יחזור לגור בצהלה, אוקיי? כי לא ייתנו לו לגור בצהלה. הוא יצטרך לעשות מה ששר החוץ עשה, הוא עזב את תל אביב לנס ציונה, שם עוד קצת נתנו לו לגור. בתל אביב לא ייתנו לו לחיות. אני אומר לך את זה.
4: על בוז'י הרצוג.
3: אם הוא חלילה ייתן חנינה בלי פרישה, שאלוהים רק יעזור לנשיא. ואני מאמין גדול במוסד הנשיאות, אני מאמין גדול שהנשיא הרצוג הוא נשיא נהדר, הוא נשיא מאחד, הוא מנסה בכל כוחו לשמור על המדינה.
4: אבל הוא צריך להבין את האיום.
3: והגברת הרצוג עושה עבודת קודש, קודש האישה הזאת עושה ללא תמורה, אין מזכורת לאש על הנשיא, שזה גם שערוריה, אם אתה שואל אותי, אבל אם הם ייתנו חנינה לראש ממשלה, ללא פרישה, שאלוהים יעזור לנשיא ולמוסד הנשיאות.
4: רני רב, מהי מורשתו של נתניהו? אתה הזכרת פה דמות מאוד מורכבת. דברים טובים ודברים פחות טובים, ומחדל היום, ובאמת, ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה שנים מכל ראשי הממשלה של מדינת ישראל. מה מורשתו של נתניהו?
3: לצערי הרב, ב4 שנים האחרונות, שרף את מורשתו. מאוד כואב לי להגיד את זה, אבל אמרתי לו את זה גם קודם, גם בפוסטים, אמרתי, אדוני, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין, אתה שורף את המורשת שלך. הוא שרף אותה.
4: הוא יוצר קשר לפעמים? הוא מנסה?
3: לא, לא, אין שום קשר, הכל בסדר, אני לא מצפה לקשר, אני גם מבין ומכבד, אני פשוט אומר, הדבר היחידי...
4: הוא, מישהו מבני משפחתו?
3: אף אחד, הכל בסדר, אני לא מצפה לקשר ואין עניין בקשר, אני סיימתי נקודה, אוקיי? עכשיו אני רק אומר לך, ראש ממשלה שהבטיח לאנשי החושך ניצחון מוחלט, ראש ממשלה שלא יחזיר לנו את השבועים, אלא רק הנשיא טראמפ וגברת אדלסון, אני נפגשתי אתמול עם אישיות מאוד בחירה, אדם הכי לא פוליטי, אדם כמוני וכמוך, שסיפר לי את האמת, מה היה. וראש הממשלה שלנו, מ1 ל-10, בנושא שבועים, הוא היה 4. ויש לי את זה מוקלט, אוקיי? שאם חסכל, מוקלט.
4: הקלטת את השיחה?
3: תמין לי, מוקלט. ואני לא אסלח לו בחיים שהוא נתן לאנשים האלה למות בעזה. וכל אלה שחזרו, איך הם חזרו תתי אדם. אז את 4 גיבורי ישראל, הטילו את המטוס, ואני כל יום קם וברך אותם. ישר הזמין. ואיפה כל השבועים שלנו? ואיפה המשפחות שלהם? אני אתמול הייתי בצור יצחק, גינה ענקית לזכרה של התצפיתנית רוני המאממת. איפה הוא היה? שאל היה סבתא שלה. אתה מבוגר. ראה לי, אתה יודע, עד היום הזה, אפילו לא שמענו ממנו. ואותה תצפיתנית הזאת, הזהירה את כל העולם. והקמן של עזה, והקמן של עזה, שאבא שלו הלך לכל טלוויזיה, רק שכח להגיד שהוא אבא של הקמן, הדבר הזה, ואני כל פעם כתבתי בוואטסאפ, זה האבא של הקמן. והקמן הזה, שלא האמין לנשים בגלל שוביניזם, צריך לשלם את עונשו, כי בגללו הם נרצחו, ובגללו אנחנו לא ידענו בזמן על השביעי באוקטובר.
4: רני רב, תודה גדולה על השיחה, תודה שבאת,
3: אני מדברים גורדון. אני מאחל למאזינים שלך ולצופים, שבעזרת השם, נצא מהחושך ונעבור לאור.
4: רני רב, תודה גדולה.
3: תודה רבה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

0: כל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: Thank you.

איזה כיף לחזור, יא אללה. וואו. ודרך אגב, לשעת מי קנתה לזה, בעצם אני חוזר הביתה.

0: הייתה והדרך שרה
1: טן איטליאנו פרו.
0: אז זהו, חזרתי הביתה.
2: Welcome back, Tutti.
0: תודה, תודה רבה רבה. טוב, אנחנו ביחד בשעתיים שאני אשתדל קצת להרים, אתם יודעים, כן, טיפה להרים את המצב רוח. הרבה זמן למען האמת חיכיתי לחזור למיקרופון.
2: חיכית להעלות את המצב רוח, אתה
0: אומר. חיכיתי, כן, רציתי ממש, כן, זה בהחלט...
2: למה הרגיש לך שאנחנו בדאון?
0: לא, אני הייתי בדאון, להרים לי את המצב רוח.
2: אוקיי, בגלל זה אני פה.
0: לא,
2: כן,
0: לא. עד כדי להוריד את המצב רוח. זה כבר משהו אחר. היום יום ראשון, 11 באוקטובר, 2026, ראש חודש, א' בחשוון.
2: חודש טוב, תותי.
0: כן, חודש טוב לכולם.
2: חשוון זה אחלה חודש.
0: בהחלט. אולי אנחנו נספר לכם קצת מה קורה בעולם, מה מציינים היום בעולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום ה-coming out. יציאה מהארון.
2: נכון.
0: זה יום כזה שבעצם בא לתת עזרה ותמיכה לכל האנשים שעדיין בתוך הארון ורוצים קצת לצאת מהארון.
2: תצאו כיף בחוץ, סך הכל יש אוויר, שמש, ויטמין D, למה? מה יש לכם לחפש בארון?
0: אז בארצות הברית אומנם מציינים את היום הזה, אבל אני חושב שצריך באמת לעשות את זה worldwide. מה שנקרא. כי אני חושב שזה, זה, זה באמת לעודד איזושהי קבלה של האחר, נראות, תמיכה בקהילה הלהט"בית, ואני חושב שזה ציון מאוד מאוד חשוב, היום הזה של היציאה מהארון. אז זה לא יום רשמי, דרך אגב, של האום. זה יום שהם מציינים אותו ככה.
2: בקהילה.
0: בקהילה, בעיקר.
2: אני לא יודע ש... דרך אגב אם פה בארץ קהילתיות.
0: אני גם מאוד אוהב, כי אני חושב שזה פשוט תנועה שיותר גדולה מאשר...
2: תקשיב, קודם כל בארץ זה אחת התנועות הגדולות שיש. אוקיי? בוא נשים על השולחן שאנשים מכל העולם מגיעים למצעדים בתל אביב, מגיעים לזה, כאילו אנחנו נחשבים לסופר סופר סופר.
0: על זה בדיוק אני מדבר, כי אנחנו באמת, אני לא יודע אם מציינים דרך אגב את היום הזה בקהילה. אנחנו לא אמריקאים עדיין.
2: לא, אנחנו לא אמריקאים, אנחנו גם לא צריכים את זה. כאילו, פשוט תהיו.
0: אני חושב כן, תהיו וזהו. היום אבל מציינים יום של...

0: אום.
1: כן.
0: דרך אגב, שזה בעצם יום הילדה הבינלאומי.
1: נכון.
0: יום הילדה הבינלאומי.
1: כמו יום האישה, יום... יום שמרגישים שצריך לציין
0: אותו. אז היום זה, כי... זה בעצם יום שמוקדש לא רק בכלל למין הנשי, או... זה בעצם יום שמוקדש כולו לזכויות לילדות של לחינוך, לשוויון של הזדמנויות, למאבק באפליה, באלימות נגד נערות, וכמובן שאולי גם נדבר על ילדות ששינו את העולם, ועל הדרך שכמובן עוד יש לעשות, כי יש המון המון מדינות שאולי אנחנו פה יושבים עם טכנולוגיה ו-AI ומדברים על העולם, ויש בנות שעוברות חיים לא פשוטים.
1: תראה את גרטה.
0: לא, אני חושב שגרטה נולדה בלי אונה, אז זה כאילו כבר... זה כאילו משהו אחר לגמרי.
1: לא, בחורה לא איתנו כבר תקופה.
0: לא, לא, לא. היא, אני חושב, אם עושים להם הרי...
1: אין.
0: אין.
1: כמו שאבא שלי היה אומר, אם היו שמים את המוח שלה בכפית, היה מקול מלא תנוגר.
0: בדיוק. בואי נגיד שהיא לא התפוז הכי כתום בחבילה, בארגז.
1: המגבון הכי לך בחבילה.
0: היורם הכי גאון. בואי נגיד את זה אמיתי. טוב, אז היום באמת יום הילדה, ואנחנו כמובן יוצאים לדרך עד ארבע. אני מקווה שתהנו, אני גל רבינו, מירי אדרי המפיקה שלי היום.

0: ילדה סוכר, מוקי. טוב, אנחנו יחד בעיקרון עד ארבע, ונספר לכם קצת על דברים שקורים בעולם, ונדבר קצת על, על כל מיני הזיות כאלה ואחרות, כן, אבל כן. רגע, כן. רגע, לא שומעים אותך, רגע, חכי. אבל לפני, אנחנו, אני רוצה לספר לעולם, לפתוח את זה.
1: יאללה.
0: לפתוח?
1: בטח.
0: יש לנו תוכנית חדשה, יום שישי.
1: נכון.
0: כן. יום שישי, אנחנו הולכים להיות כל יום שישי במקום אחר, בין 12 ל-2, בכל יום שישי אנחנו הולכים להעביר את התוכנית בשידור חי, מכל מיני מקומות בעיר.
1: איזה פן.
0: פן, פן במקסימום. עכשיו, למה אני אומר פן במקסימום?
1: גם פן כי זה חורף.
0: גם כי, בדיוק, כי לא יהיה לנו חם חזק כמו שכן, וביום שישי הקרוב אנחנו הולכים להיות בחוף קיסוס.
1: מאמן.
0: זה הרע שהם מוצאים את האוויר של האבוב.
1: אני הלכתי לכיוון החש, אבל מה שאתה רוצה.
0: קיסוס.
1: כן.
0: אז כן, יום שישי הקרוב, יום שישי הקרוב, אנחנו הולכים להיות בקיסוס. כן. אז אני אספר לכם גם על התוכנית החדשה. כן, כן, כן. אני הולך לספר לכם על התוכנית החדשה, שהיא בעצם בשיתוף של קבוצת ימים ואגמים. שזה בעצם קבוצה שמנהלת המון המון מקומות, עסקים בעיר, ואז אנחנו נספר על זה קצת בהמשך, וכמובן, כל יום שישי הולך להיות מדהים.
1: קבלת שבת,
0: קבלת סטייל, שבת, כיף. קבלת שבת, בדיוק,
1: פן,
0: כיפי.
1: פן, מוזיקה בול, טובה.
0: אווירה, אז כן. הולך להיות בהחלט, בהחלט.
1: בחורף, יש על החורף באילת,
0: הוא מדהים.
1: בוא נדבר על זה רגע, בוא נדבר רגע על המזג אוויר שהיה בוויקנד.
0: בוא נדבר רגע על אתמול. על סופת הברקים והרעמים שהייתה פה.
1: איזה פן, איזה כיף, איזה שלמות, איזה אהבה, איזה זה.
0: אבל אני רוצה לספר לך מה קרה לי.
1: מה קרה לך? גם לי יש משהו לספר לך, אתה קורא, אתה בוכה, פיפי.
0: מה?
1: אתה אמא שמה פיפי.
0: מה? כן. ספרי לי.
1: אתה יודע, אני חזרתי פרום דטילים. הכלבה שלי בטראומה קשה, לוני, בטראומה של החיים, כאילו. עכשיו, איך שמתחילים, היא רואה את הברק, היא כבר נכנסת, היא עוברה לגור מתחת לספה. אוקיי? היא לא יצאה משם שעות, יום שלם היא לא יצאה אתמול.
0: וואי, כלבים באמת חווים את זה אחרת.
1: והיו גם רעמים של פיצוצים, שאפילו אני, שידעתי שזה רעם, ניבלתי, כאילו פחדתי. ואז אני עומדת במטבח כזה, אתה יודע, שעשה קפה, כי זה לא שאני עומדת במטבח, רציתי להגיד, אמתי סיר. לא אמתי סיר, הכנתי קפה.
0: אולי אתה עמדי על סיר.
1: אולי אני אעמוד על סיר, אבל לא אמרתי. ואז אני, היה ברק, היה רם כזה גדול, ואני כזה עומדת, ופתאום אני מרגישה מין חמימות לא ברורה לרגל שלי. בקיצור, מסתבר.
0: אוי, אוי, אוי, שהיא נלחצה ועשתה עלייך פיפי.
1: היא נלחצה, והיא עשתה לי פיפי על הרגל, והיא לא הצליחה לעצור. וזה כאילו ישבה לי על הרגל, כי היא נצמדה אליי.
0: מדהים.
1: אני חיכיתי. חיכיתי שזה ייגמר הפיפי, הפיפי ארוך, כאילו, כמה שעות.
0: לא הזזת את הרגל אפילו?
1: הזזתי אותה טיפה, אבל היא הייתה כל כך לחוצה שפחדתי להביא לו את העוד, אז פשוט ספגתי את זה. כמו אמא טובה. אחרי זה הלכתי, חיטיתי, שמתי אקונומיקה, את הרגל באקונומיקה וכל מיני דברים. פרה לפיפי שלה. אבל זה מה שקרה.
0: בואי אני אספר לך מה קרה לי.
1: כן.
0: אוקיי? ביום שישי אני יושב...
1: לתומי.
0: לתומי. אני יושב לטומטומי בסלון.
1: יושב לטומטומי זה גדול.
0: אני יושב לטומטומי בסלון. בקיצור, אני שומע רם.
1: ביום בהיר.
0: כרם ביום בהיר. ואני הייתי בטוח שהשכן מזיז רעית או משהו. לא יודע, היה נשמע כזה נורא מוזר, לא הבנתי. וכמובן ש... אמרתי, סבבה, אוקיי, רם, אוקיי, היה טפטוף קצת, ראיתי טפטוף, הכל בסדר.
1: אם אני אשמע סירנות, אני אבדוק מה עם השכן.
0: אממה, יש לי שני מתלים של כביסה שהם יושבים בחוץ, יושבים בחצר הקטנה שלי. אז אמרתי, טוב, היה טפטוף, מה עכשיו אני אכניס? היה טפטוף.
1: בשביל טפטוף?
0: סבבה, בשביל טפטוף, אני עכשיו מסביר חלה. לא. אממה. הלכתי לישון.
1: ברור.
0: הלכתי לישון, קמתי בבוקר.
1: הכביסה חומה.
0: לא בבוקר, יותר נכון.
1: כן,
0: בוהריים, כזה ארבע.
1: בראנץ'. לבראנץ', קמתי לבראנץ'.
0: כן, קמתי כזה, את יודעת, מאוחר, כמו כל יום שבת. יום שבת.
1: שבת, סליחה.
0: אני קם זה, וראיתי שהיה גשם מטורף.
1: פסיכי.
0: פסיכי. ואמרתי, טוב, אין לי ברירה, נכניס את הכביסה רגע, נעשה עוד פעם, כי גם יש לי פרגולה, אז גם אבק נהיה.
1: בקיצור, כביסה שחורה.
0: בקיצור, כביסה, כן.
1: אז אתה מספר לי עכשיו בדרמה.
0: רגע, רגע.
1: לא נגמר, סליחה.
0: מכניס שתי מכונות חזרה, מוציא אותם, תולה אותם אחרי צהריים.
1: עוד פעם בחוץ?
0: עכשיו, אמרתי, ראיתי שמש כבר.
1: כן, היה איזה רגע.
0: אמרתי שמש, יופי. אז נגמר. היה יורה, ירה את מה שיש לו עלינו, ונגמר.
1: פלט.
0: זהו. אמרתי, טוב. תליתי את הכביסה שוב, ואמרתי, טוב. נלך, רגע, לעשות דברים בינתיים.
1: אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני יודעת לאן זה הולך כבר.
0: בזמן הזה, כשאני יצאתי מהבית, בזמן הנורא הקצר והמיוחד הזה שיצאתי מהבית, מסתבר...
1: מבול!
0: שזה לא נגמר. ואז חזרתי הביתה בלילה ואמרתי, זיבי, אני עושה כביסות ומשאיר את הכביסה בתוך הבית הפעם, ולא מעניין אותי. את חושבת שהיא התייבשה? לא, שמתי היום תחתון לך.
1: לא נורא. תדע לך שלך בחוץ גם ככה חם.
0: בדיוק.
1: מקרר את האווירה.
0: בדיוק.
1: וואי, אני שרופה לשיר הזה.
0: טוב. יאללה, נשמע שיר, פרסומות, נחזור, ונצפר לכם על דברים שקורים.
1: שטוף את הפיפי, נחזור.

0: אני חושב שצריך, יש לי רעיון לפינה. אני חושב שצריך, אנחנו צריכים לעשות פינה שפעם, אני חושב אולי פעם ביום, אולי פעמיים בשבוע, לא יודע, עוד לא החלטתי, לעשות שיר AI. שיר שנוצר ב-AI ואותו להשמיע. אה?
1: אני אומרת מעולה.
0: נכון?
1: כן.
0: כי יש מלא.
1: מלא.
0: מלא מלא מלא מלא שירים שיוצאים והם טובים. והם טובים. באמת. מה כן?
1: כן, יש טובים.
0: מה, פפאוטה?
1: פפאוטה יפה.
0: את רואה?
1: אבל פפאוטה יפה בבסיס שלו.
0: כן, אז אפשר לעשות כאלה.
1: כן. זהו, כאלה.
0: זה מה שאני אומר.
1: זה מגניב.
0: איך?
1: לא כמו...
0: איך?
1: מגניב.
0: כן, יפה.
1: לא כמו השירים האלה שאתה יודע...
0: הייתם צריכים אותו פרצוף.
1: שהיא יושבת ב...
0: קפצה לעין.
1: באוטו, והיא כאילו משמיעה לו את השיר שהאי כתב עליו.
0: לא, זה, לא.
1: שכאילו היא אומרת לו, ואת אמרת שהלכתי למכולת.
0: כן, לא.
1: כן.
0: אוי, נו.
1: לא, צריך להיות בטוחה.
0: לא, די. ברור לי שאנחנו מדברים על דברים ברור
1: שלו. ברומו, ברומו. של הישמור.
0: כן, מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על זה... אז זה לא, זה לא.
1: אני רציתי לספר לך משהו, אבל זה ברח לי רגע, אז תכף אנחנו נחזור לזה. פשוט אני לא רואה, אז אני לא זוכרת.
0: שמה?
1: אתה מכיר את אלה? שכשהם לא רואים, הם לא שומעים, לא זוכרים.
0: כן,
1: זה אני.
0: ששאלת איפה המשקפיים, והם היו לך על הראש.
1: הם מאחורה גם. הם היו מאחורי הראש. בגלל האוזניות, לא זאת. אם אתה רואה אותי בבית, אתה בוכה פיפי. אתה יודע איך אני מתעצמנת?
0: אוי, גדול.
1: אין, אין, אין, באמת, אני בן אדם החוק. טוב, אני באופוריה סך הכל מאתמול של המזג אוויר, מעבר לעובדה שהיה כל כך יפה בחוץ, אילת הכי יפה בחורף, מי שלא מבין את זה, פשוט לא מבין כלום מהחיים שלו.
0: נכון.
1: אבל מעכשיו גם כל יום שישי אנחנו נצא ל... מה שנקרא, מסביב לילת לקבלות שבת.
0: כן, זה מה שאמרנו, זה, נכון? על זה דיברנו.
1: אז איזה כיף זה.
0: על זה דיברנו.
1: מעניין.
0: בדיוק.
1: בא לשאול את ה...
0: שמה, הנה, הנה, הנה, הנה, מצאתי, מצאתי, מצאתי, כן. מצאתי, מצאתי את זה.
1: מצאת?
0: כן, כן, מצאתי, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי לזה. זה משוגע, אני יודע, ואני יודע שזה גם AI. אז זה בכלל כאילו וואו. למשל זה. תכף אני אשמיע.

0: את מבינה?
1: כן.
0: זה, על זה אני מדבר. על כאלה שירי AI. איזה מטורף.
1: אז אפשר לעשות שיר השבוע ב-AI. שיר השבוע של AI.
0: שיר AI.
1: שיר AI.
0: היי היי.
1: שיר
0: היי היי.
1: שיר היי היי.
0: כן, אז כזה לעשות.
1: נכון.
0: וואי, ויש מלא כאלה.
1: סגור. עושים.
0: יאללה. מדהים.
1: במקום לדבר, כן, נעשה?
0: בדיוק.
1: מה
0: בדיוק
1: שלא אופייני לנו.
0: בדיוק התחלנו, אנחנו... התחלנו לספר על ימי שישי וכאלה, נכון. וקודם כל, אני לא יודע מה אתם יודעים, אבל היום יש גם ימי הולדת. מלא ימי הולדת, אנשים שחוגגים ימי הולדת, שזה מדהים דרך אגב, אבל יש גם, למשל היום, שודר הפרק הראשון של
1: Saturday Night Live
0: SNL, כן, SNL התוכנית שהפכה לאחת מבמות הקומדיה המשפיעות בעולם, מטורף
1: מאז ועד היום, ואחת התכניות
0: שנים, שורות של קומיקאים והטובים בעולם, שזו תוכנית אחת שהתחילה יותר מ-50 שנה אחורה, שתבינו 50 שנים אחורה עדיין משפיעה על ההומור שאנחנו צורכים היום.
1: ברור.
0: זאת אומרת, היום ב-11 באוקטובר 1975 שודר הפרק הראשון של Saturday Night Live, שאני לא יודע כמה ישראלים רואים, אבל בואו נגיד שאין הרבה ישראלים שרואים את התוכנית.
1: חבל.
0: אבל זה באמת חבל. בהחלט, בהחלט, בהחלט חבל.
1: ג'ימי קימל, אחד האנשים האהובים עליי בעולם, אחד האנשים בעיניי הכי מצחיקים, אחד המגישים הכי מגניבים שיש בטלוויזיה, הוא נולד ונוצר ב-SNL. כמו עוד הרבה הרבה הרבה מגישים, כמו מלא כוכבים שמחכים בתור לעמוד להתארח ולארח ב-SNL בארצות הברית, כי זה עד היום דרך אגב נחשבת לאחת התוכניות הסאטירה המובילות בארצות הברית. מ-1975, היום היא עדיין משודרת.
0: מטורף, מטורף, מטורף. באמת, באמת, באמת.
1: אתה החזירו את ליפסינק.
0: שווה.
1: אתה זוכר את התוכנית הזאת, ליפסינק?
0: כן, אני חושב, אבל לא, אני לא חושב שהחזירו אותה עדיין.
1: לא, לא החזירו אותה. אני שואלת, מתי החזירו אותה?
0: מתי החזירו אותה?
1: איזה מגניבה היא הייתה. היא הייתה הורסת.
0: מדהים, מדהים. וגם קרו בכלל היום דברים שעוד מעט גם נדבר עליהם. כן.
1: בוא נדבר רגע על...
0: מה זה הידנות ידיים האלה?
1: בוא נדבר רגע, אתה יודע שאני מדברת עם הידיים. בוא נדבר רגע על...
0: קחית הזמן.
1: נו, The Voice.
0: לא ראיתי.
1: The Voice.
0: VIP.
1: VIP.
0: אוקיי.
1: ראיתי אתמול כפרק.
0: את שורטי בטח.
1: טוב, כולם ראו את שורטי, לא רק אני. זה לא השודר רק אצלי. כן. בטלוויזיה, זה כולם ראו את שורטי.
0: לא, כי היום דיברנו על זה בדיוק, אבל אני לא ראיתי את הפרק, אז אני לא יכול לעזור לך.
1: קודם כל, אני מתה עליה.
0: אוקיי.
1: זה ממש החזיר לי פתאום איזה שיר שלה שאני מתה עליו, שלא שמעתי...
0: פינוקיו?
1: לא פינוקיו, די. נו באמת.
0: איזה?
1: שיר כזה, אימא לי.
0: שיר כזה, כן, שיר כזה זה טוב.
1: תכף אנחנו נמצא ואני אגיד לך בול, זה אחד השירים שאני הכי אוהבת. פעם הייתי הולכת ברחוב ואפה איתו באוזניות, והיה שם ישראל, בוא נרים עוד כוס של יין, ברון.
0: אוקיי.
1: ולא הסתובבו לו.
0: זה לא ראיתי. אז חכי, למה אתה אבל את הורסת לי? את עושה לי ספוילר.
1: די, כפרה, די.

0: זה מי יודע?
1: את מדברת על זה?
2: הנה כולם רוקדים, כולם מבינו עניין חם, מורידים את הבגדים במועדון, פתאום כל השירותים מוצפים מאנשים שמורידים.
1: זה לא זה?
2: בשקל 90 באהבה למוזיקה שם.
1: לא? במקום לקרוא במקום סטורם. הייתי בטוח שזה זה את מדברת עליו.
2: עצבים אינם מרגישים, אולי זאת השתייה, אולי זה הסמים, או שבכלל הם באו לשחרר מעט מכל הלחץ.
0: גם זה וואו, אוקיי.
1: כן, ברור, אבל לא, אני לא חושב שאת מעניין. יש לה הרבה.
0: אם אני לא טועה, זה חצי רגל בחוץ, חצי רגל בפנים. ככה קוראים לשיר. שרופה על השיר הזה.
1: אז כן, אז חשבתי שאת מדברת על דני דין, שכולם
0: אני הולכת על משהו ש...
1: יותר רגוע.
0: לא, הוא לא יותר רגוע, פשוט הטקסט שלו הרבה יותר מגניב, הוא שיר מגניב בעיניי, יותר מפינוקיו. מה שרציתי להרגיש,
1: מה שפחתי להרגיש. פרסומות כבר חוזרים.

0: היי, הבאבא, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזוי, המטורף, המשוגע לילד בן שש בארצות הברית.
1: אי מלא.
0: ראית שירה במורה שלו?
1: מה זה ראיתי את זה? בלופים.
0: מה זה הדבר הזה?
1: בלופים.
0: אבל ראית את האחרי, את הסרטון של אחרי, שאיך הוא מדבר, ואת הקפה שהוא נותן לה?
1: כן.
0: מה? ילד בן שש.
1: כן.
0: ילד בן שש.
1: יפה.
0: ואז רואים את הרעיון עם ההורים שלו.
1: כן, איך ההורים שלו?
0: ראית אותה? ראית את הרעיון?
1: את ההורים שלו לא ראיתי, לא. ראיתי חלקים כזה באינסטגרם.
0: ואז הוא אומר שאם היא הייתה שחורה ולא לבנה, אז אולי הוא היה מתנהג אחרת. והוא קצת חסר רסן.
1: טיפה.
0: טיפה חסר רסן.
1: הוא טיפה, כמו נסיכים של אימא.
0: כן, כן.
1: אז מה, אם הוא קצת צועק, לא קרה שום דבר. אז הוא קילל אותו, אז הוא שבר לו רגל. אז מה קרה? עם ילדים, לילדים נשברות רגליים.
0: נכון. ולמורים נשבר דברים גם.
1: בדיוק. והמורה, אז הוא זרק עליה שולחן, אז מה קרה?
0: מטורה, אבל לא, לא, לא.
1: אז הוא ירה בה.
0: ילד בן שש.
1: ילד בן שש.
0: בואו, בואו, בואו, ילד בן שש.
1: בואו נשים את זה על השולחן. קטן. קטן.
0: מה זה קטן? קטן
1: הוא
0: ברמת...
1: קטן גם בגודל.
0: כן, הוא בגובה של היד שלי בערך.
1: הוא זה גם, זה אם זה... אתם מסתכלים עליו ובשקט, אתם חושבים שזה אחד הדברים המתוקים עלי אדמות.
0: מטורף. פשוט
1: אוקיי.
0: מטורף.
1: עכשיו,
0: אתה...
1: יש הרבה ילדים בארץ דרך
0: וואו.
1: אגב. בגיל הזה, אני צריכה לראות יותר כדי לחשב את ההפרעת אישיות וכמה
0: זה,
1: כמה
0: לא זה
1: כמה הוא מסוכן.
0: זה
1: אבל
0: לא
1: זה ילד שיכול להיכנס... צריך אולי להיכנס לאשפוז עד שהוא מסתדר לו עמוך.
0: זה מטורף. פשוט ראיתי את ה... את יודעת, ראיתי את, ה... את הסרט של... שהוא... שהמורה מנסה כאילו להרגיע אותו ליד השוטרים.
1: ואיך היא אומרת? לא, איך היא אומרת? לא, אחרי שהוא ירמה. אנחנו לא מדברים בשפה הזאת.
0: כן. אנחנו לא מדברים בשפה... אני מבקשת ממך להתנהג...
1: אני מבקשת ממך?
0: להתנהג... אנחנו לא מדברים, ואנחנו לא מתנהגים.
1: היא הרגישה שזה מביך אותה.
0: כן.
1: בכיתה שלה,
0: כן.
1: הוא מדבר בשפה הזאת.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: יש עכשיו בכלל כל ה... אני עוקבת אחרי באינסטגרם, יש עכשיו מה שנקרא, אני לא יכולה להגיד את המילה הזאת בשידור, אז אני אגיד the N-word, אוקיי? מי שמבין, מבין. יש עכשיו ממש איזשהו גל בארצות הברית, הקטע של הבלק פיפל, הם עושים הפרדה בין קבל בלק פיפל לאן וורדס.
0: כן, כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: והם מסבירים למה יש
0: למה
1: הבדל,
0: הבדל בין,
1: בין
0: זה
1: אין
0: לזה.
1: לבין בלק.
0: כן,
1: אוקיי?
0: כן, כן.
1: ומה ההבדל? כן. שמע, זה לא רחוק במציאות, אפשר
0: אבל...
1: להסתכל פה ולראות כאילו גם חלוקה
0: נכון,
1: כזאת.
0: נכון, נכון, אבל עדיין אני לא חושב שזה צריך, וואו. טוב, יאללה, בשורות טובות. היום, דרך אגב, זה אני זה לא יודע אם אתם...
1: עכשיו, כאילו, בואו.
0: לא, אבל בואי, נו מה, ילד בן שש, זה
1: שמה,
0: קצת...
1: אני לא אכנס איתך לזה,
0: די,
1: כי זה
0: אבל,
1: לא התוכנית, אבל
0: זה...
1: אתה יודע, זה לא משהו כזה יוצא מן הכלל, בואו.
0: בואי נדבר על היום.
1: אנחנו לא רחוקים מזה.
0: בואי נדבר על היום, על היום, היום, היום, היום.
1: מה היה היום?
0: היום, היום, היום, היום.
1: מה
0: היה? מציינים גם את, כמה דברים מציינים דרך אגב. קודם כל מציינים גם את היום הולדת של קארדי בי, אנג'לה לנסברי. אנג'לה לנסברי, למי שלא יודע, זה רצח במשיכת קולמוס. אתם זוכרים את התוכנית שהיינו?
1: Murder She Wrote.
0: Murder She Wrote, רצח במשיכת קולמוס. אז זוהי, האישה המבוגרת החביבה. מה המתוקה הזאת שהייתה בעצם פותרת את ה...
1: הייתי חולה לסדרה הזאת.
0: רצח וכאלה.
1: תעלומות.
0: תעלומות, תעלומות רצח וכאלה, כן.
1: גם תמיד הרצח היה יפה שם, זה לא היה... זה היה רצח ברוטלי, זה היה קצת רפה כזה.
0: אז היא גם זכתה בהמון פרסי טוני, וגם היא הייתה כוכבת תיאטרון, אז כן, נהלכה לעולמה ב-2022. ודרך אגב, היום גם מציינים את עידית פיאף.
1: נכון.
0: כן, עידית פיאף, זמרת צרפתייה שהביאה לעולם את נו... נו... נו... ג'נרטריאן.
1: לוי
0: הרוז. לוי הרוז, והפכה לקולות המזוהים ביותר עם צרפת. היא הלכה לעולמה בגיל 47 בלבד, והקול שלה ממשיך לחיות גם עשרות שנים לאחר מותה. אנחנו נצא מיד,
1: זה אחד השירים.
0: לא עכשיו, אנחנו קודם נשמע את זה אז. בסדר, ואז ניפרד מהשעה הראשונה.
1: נו.
0: לא. פשוט לא.

0: תראי, יש להם מלא אותיות סתם. דוחפים מלא כל מיני אותיות. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה ביחד, שמירי יתבלבל לנו את המוח. אז תתכוננו לזה. בכל מקרה, מה שבאנו להגיד, זה ביום שישי הקרוב, חברים, יום שישי הקרוב הזה,
1: 12 עד 2
0: כבר מתחיל מסורת חדשה שנקראת שישי וולנס, שמזמינה את העלתים לפתוח את הסופש קצת שונה. בשעה 10 מתחילים בתרגול יוגה מול הים, בשעה 11 ממשיכים לחשיפה לקור באמבט יד קרח, בהמשך גם מוזיקה, די-ג'יי ניר דרור, אוכל טוב ואווירת שישי משוחררת.
1: וואו.
0: מאחורי הפעילות כמובן להפוך את כיסוס בעצם לבית של העלתים ולבוא לשם בימי שישי. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות בקיסוס ביום שישי הקרוב, אנחנו גם נהיה שם בין 12 ל-2. אני לא אעשה אמבטיית קרח, אבל אולי נרקוד ונשאיר יחד.
1: די, בוא נדבר על זה רגע, על אמבטיית קרח.
0: אין לנו הרבה זמן, אז תעשי את זה. אם יש לך משהו קצר להגיד, תגידי. אם לא, לא.
1: לא הבנתי.
0: יש קצר, מה לעשות? שיר, פרסומות.
1: לא הבנתי את הקטע של אמבטיית קרח, זה מה שאמרתי.
0: לא הבנתי למה אתה לא נותן לדבר, חשבתי לשם. אני גם לא הבנתי. לא הבנתי. גם אני לא הבנתי.
1: לא הבנתי.
0: גם אני לא. כבר חוזרים.
1: לא הבנתי.
0: הבנתי שלא הבנתי.

0: ייגמר.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: Goldbaum, Adele, Beniel. טקי סני ג'ורגן קדר.
1: מקווה שאני אומר נכון.
2: כנראה שלא.
1: הייתה לי תחושה שאני לא אצליח להגיד את זה כמו שצריך.
2: היה איזה משהו גם מקודם, מישהו שנולד היום, שהיה לו שם נורא מוזר, ואמרתי, אוקיי, אז
1: לא. אז לא, תורידי אותו.
2: אז לא, בואי לא ניכנס לזה.
1: טוב, בואי רגע נדבר על זה, על... על מה נסגר עם העולם?
2: יאללה.
1: מה נסגר עם העולם?
2: מה נסגר עם העולם?
1: קדימה, מה נסגר עם העולם?
2: זה כזה. בוא נראה.
1: קדימה.
2: מה נסגר עם העולם?
1: כן, מה נסגר? את רוצה שאני אעזור לך?
2: אני לא צריכה עזרה, נשמה. אתה צריך עזרה?
1: לא יודע, אני אראה לך איפה...
2: אני הגעתי כרגע לאלה שהיום מתו.
1: לא, אז לא, אז זה אחד אחרי.
2: עברנו את זה, אתה אומר.
1: כן, עברנו.
2: אוקיי.
1: עברנו אחד למטה.
2: כן.
1: כן.
2: סייסים.
1: סייסים.
2: כן, גבר בטקסס.
1: כן.
2: שממש, ממש, ממש היה לו פישפוש.
1: כן, היה לו פיפי.
2: כן, והוא הגיע, הוא היה בטוח שזה יהיה פתוח.
1: כן.
2: הבית מרקחת, והבית מרקחת, רחמנה ליצלן, היה סגור. אז מה הוא עשה, איש בטקסס?
1: במקום לצאת מהאוטו רגע,
2: ללכת לדיינר הקרוב,
1: ללכת לאיזה שיח.
2: הוא מאחורי העץ.
1: כן, או איזה עץ.
2: כמו שעושות אלה אמהות בפארק, לוקחות הילד ליד העץ.
1: נכון.
2: אז הוא פשוט נכנס לאוטו, נכנס לתוך החנות עם האוטו.
1: פשוט.
2: והלך לעשות פיפי.
1: כן. האבסורד הזה שהוא לא גנב כלום.
2: כלום. הוא רק רצה פיפי.
1: שום דבר. כן.
2: ממש. הוא כתב, הוא ענה, שאלו אותו, מה זה? עצרו אותו על סעיף. הייתי חייב פיפי.
1: כן. זה הזוי.
2: לפי הדיווח לא היו נפגעים.
1: כי החנות הייתה סגורה למזל.
2: יש עוד סיפור אחד באנגליה. לא יודעת אם הוא כזה מגניב, אבל... שאישה מצאה פתק מתחת, מכתב מתחת למדרגות של הבית שלה, כאילו אתה יודע, במדרגות שעולים כזה, שמישהי ילדה החביא אותה את הפתק הזה, את המכתב, לפני 44 שנים. אוקיי?
1: זאת אומרת שהילדה צריכה להיות בת 50.
2: אז היא פרסמה ברשתות כי היא רצתה למצוא את הילדה שכתבה את המכתב והשאירה אותו במדרגות.
1: כן.
2: מתחת למדרגות, כאילו... כאילו, מה ציפית שיקרה?
1: אז מצאו אותה.
2: אחרי 44 שנים, כן. אני, כן, זה מה שהיא כותבת, שאני, למשל, לפעמים אני עם המשקפיים, אתה יודע, על העיניים, ועוד משקף על הראש, ואני מחפש את המשקפיים.
1: כן, אבל למצוא מישהי היום ברשת זה די מהיר.
2: כן.
1: כן.
2: לא יודעת, אולי לא תרצה לספר שהיא שירה מכתב מתחת לדרגות בארבר מוסמטה.
1: בואי רגע, מה נסגר, אם אנחנו כבר מדברים, מה נסגר עם העולם?
2: יאללה.
1: מה היה שם בצפון? התעלומה בשמי הצפון? החיזר, הבעבם, מה זה היה שם?
2: אני...
1: מה קורה?

0: שם.
1: תראה, אני אגיד לך, אני הרבה בפארנורמל כרגע.
0: מה זה?
1: מה זה פארנורמל?
0: מה זה, מה זה הדבר הזה? שטס שם, זה נראה כזה כמו אולי איזה זיקוק, או אני לא יודע מה זה אפילו.
1: אני לא יודעת, אולי זה משהו ששלחו מרחוק, פשוט...
0: לא יודע.
1: אני לא אגיד את זה, אבל... לא, כי רציתי להגיד, אחרי זה מתלוננים עליי. אבל לא, אז אני לא אגיד. אבל... אחרי זה מלשינים עליי. אבל יש איזה קטע עכשיו חזק מאוד, בגלל כל מה שקרה בארצות הברית, הרי שהם חשפו את כל מה שקרה באריה 51 והכל. אז כל הקטע של, אתה יודע, האנשים עם הקסדות של הנייר כסף על הראש ואנטנות, זה כאילו משהו שקורה, חוזר עכשיו ביג טיים. אני נורא בפארנורמל וכאלה, ויש שם גם את העניין של האליאנס.
0: כן, נו, בסדר, אבל... אז בגלל זה אני שואל מה היה שם.
1: בוא, אנחנו לא יכולים לדעת.
0: סקווירי, סקווירי.
1: אולי בוב ספוג. סקווירי, סקווירי. אתה, בואי נה, אתה לא מאמין.
0: סקווירי, סקווירי.
1: אתמול בזה של ה... של ה... The Voice, אני לא מצליחה לזכור את השם של...
0: אני רואה.
1: לא יודעת למה, את מיכאל אלון אני תכף נורא זוכרת. קודם כל, הגבר עם סטייל, והוא מסוג גברים.
0: בואי נחזור חזרה.
1: רגע, אתה לא.
0: אבל את קופצת מנושא לנושא.
1: אתה לא תהיה קנאית.
0: אני לא, אבל בואי נחזור לנושא.
1: כי אני אומרת על מישהו אחר שהוא יפה. זה הכל, ושיש לו מלא סטייל. מה קרה? מה שורף לך?
0: לא, אבל את קופצת מנושא לנושא. את לא שמה לב, ואז הסיפור שלך מתארך.
1: הסיפור שלי לא התארך.
0: כן.
1: אבל רק רציתי לציין בפניך עובדה שעידו מוסרי הלך אתמול ל-The Voice.
0: נכון.
1: הסתובבו לו רגע האחרון.
0: כן.
1: והסתבר
0: ש... VIP.
1: נורא חמוד.
0: מי עידו?
1: עידו מוסרי.
0: עידו מתוק. עידו מתוק. טוב. יום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, רדיו אלעד, קבוצת ימים ואגמים, משלבים כוחות, ואנחנו מביאים לכם את לייב, שישי לייב. כל יום שישי אנחנו נהיה ממקום אחר, מדי שישי. אני אפגוש אתכם בשידור חי מהשטח, מעסקים, ממקומות, תושבים ונופשים. אתם מוזמנים כמובן לפתוח את הסופש הקרוב בחוף כיסוס.

0: דיגי, דיגי, אני למען האמת, אני די מתלבט אם זה AI או לא, את יודעת.
1: הדיגי דיגי? הדיגי דיגי.
0: אני לא סגור על זה, אני חייב לוודא את זה לעומק, אבל נראה לי, יש לי תחושה שזה AI.
1: כן, זה כמו לופר כזה. כן. זה קצת לופר כזה.
0: כן, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל תחושה כזאת. טוב, אנחנו מסיימים את השיר, אנחנו נצא רגע להפסקה קצרה של פוסמות, ואנחנו נחזור מיד אחרי. מי שלא ראה אותה בהופעה, לא מבין את הסנסציה הזו שנקראת מור רביעי.
1: מי?
0: מור רביעי. בדיוק. סנסציה הילדה הזו. געגועים
2: הם סוג של נחמה.

0: בואי נדבר על הדיסוננס המטורף הזה שקורה עכשיו, ממש בדקות אלה.
1: יאללה.
0: שהשמיים אפורים, כאילו מונסון הגיע פה לאלת.
1: לא יודעת אם אתם בעניין, אבל אנחנו די במונסון.
0: כן, וחם פיצוצים.
1: חם פיצוצים.
0: ולחות מגעילה כזאת.
1: זה אפילו לא חם.
0: איזה דיסוננס מטורף זה, אני שונא את הדיסוננס הזה.
1: זה רק על החות. זה כאילו אתה עומד ואתה נוטף, כי לא חם בחוץ, אבל לך. היום היה 64% על החוט באלת.
0: מה זה?
1: על 30 מעלות, זה הרבה. זה מלא.
0: איזה תרלול. זה ממש דיסוננס, אנחנו לא רגילים לדברים האלה.
1: לא, זה לגמרי קוגניטיבית לשבש אותך.
0: או חם, או חם.
1: בדיוק.
0: או חם, שמש, או קר, גשם, אפור. אי אפשר, גם וגם. אנחנו מנסים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אי אפשר. חבר'ה, אי אפשר.
1: אפשר אם אתה כל מיני אנשים אחרים, אבל זה לא התוכנית.
0: בדיוק.
1: וגם מלשינים עליי. אז כאילו, זה, אתה יודע, אפשר. הכל אפשר. אבל כן, לגמרי.
0: טוב.
1: לגמרי, לגמרי.
0: היידה, היידה, היידה, היידה. אתם יודעים, אבל בסוף אנחנו צריכים להגיד תודה. זה הכי חשוב. שיש לנו את זה בכלל. שאנחנו קמים בבוקר ויש לנו את זה.
1: את השמיים?
0: את השמיים, את המזג אוויר, את זה שאנחנו מתעוררים בכלל בבוקר.
1: ואינסטלטורים שהם בעצם טייסים.
0: נכון. או, על זה נאמר, אבא תודה. הנה מישל כהן.

0: Ah, bah, tout d'un, Michel Cohen. את חייבת, את חייבת...
1: מה קורה עם הטיפות?
0: אבחון, אבחון.
1: לא.
0: צריכה אבחון.
1: אני מחכה לטיפות. מי מביא את הטיפות האלה לארץ? בואו נדבר רגע, בואו נסגור בארטר, בואו נעשה שוטאפ.
0: את מדברת על הטיפות לעיניים. מירי, אנשים לא מבינים על מה, איזה טיפות את מדברת.
1: טיפות עיניים שיצאו, שה-FDA עשר שעות מיישרות לך את הראייה. עשר.
0: עשר שעות?
1: כן.
0: חשבתי שמונה.
1: אם אתה מסתכל, אבל הרבה בלחץ, אתה מכיר את אלה ששואלים, אבל אם נגיד הייתי שעה אחת שלמה מול הזה, זה אותו דבר, זה עדיין עשר שעות?
0: זה כולל מצמוץ, לא כולל
1: מצמוץ. אם אני מצמצתי, זה יורד לי.
0: אם אני מצמצת, אם אני עם עיניים סגורות.
1: כן, כן, לא הסתכלתי.
0: נגיד, נגיד אני ככה, לפחות חמש דקות.
1: כן.
0: זה יחזיר לי את החמש דקות בסוף?
1: כן. או שאם לא השתמשתי, זה נאסף לי. זה מתאסף לי לפעם הבאה. זה נצבר לי, נצבר לי בנקודות.
0: איי, גדול.
1: לא, לא. באמת, אין גבול, אתה יודע, איינשטיין אמר למה.
0: כן. טוב, למען האמת, יש איזה קטע עכשיו, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני לא יודע אם ראית איזשהו פוסט של אישה בת 40 שחשפה את עצמה באינסטגרם
1: על הכיפק.
0: חשפה, הכוונה את האישיות, לא חשפה. לא חשפה, גופני.
1: זה יותר קשה מלחשוף ציצים בעיניים.
0: אז והיא רשמה ש... היא מחפשת חברות חדשות בגיל 40. היא רוצה להרחיב קצת את ה, את מה שנקרא את ה,
1: מעגל החברות,
0: את המעגל החברות הנשי שלה. והיא כתבה את זה בפוסט נורא נורא מרגש כזה, ו שהיא אומרת שיש לה חברה אחת ושהיא רוצה משהו שהוא קצת יותר רחב. ואני אומר לעצמי בראש, אומץ.
1: כן.
0: אומץ.
1: קודם
0: אומץ
1: כל,
0: להגיד כן? את זה בכלל, כן? אומץ לצאת בצורה הזו, וזה מגניב בעיניי.
1: זה מהמם בעיניי, זה מקסים בעיניי.
0: יחד עם זאת, יחד עם זאת, אני אומר את זה ב, בקצת...
1: התנסות.
0: אני לא, לא, לא, ממש לא. להפך, אני אומר את זה כן. אפילו בחשש, כי בסוף, כאילו, אנחנו נורא רוצים...
1: אף אחד לא רוצה להיות לבד בעולם.
0: פעם זה היה מפגשים. כאילו, היום זה פוסט בפייסבוק.
1: היום לא נפגשים, תותי.
0: זה מה שאני אומר. למה?
1: כמה זמן אתה מנסה שנצא לקפה?
0: למה?
1: אין מה לעשות.
0: למה?
1: אנשים לא נפגשים היום, כי אין להם כוח אחד לשני.
0: למה?
1: כי נמאס לנו אחד מהשני.
0: למה?
1: כי זה לא מעניין.
0: אבל פעם זה היה מעניין.
1: כי פעם היה פעם. פעם גם אני אהבתי פיצה. היום אני פחות יכולה להקל את זה.
0: אבל זה בגלל הגיל, זה לא קשור.
1: אז זה מה שאני אומרת, שבאיזשהו שלב נגמרת לך, אתה יודע, זה כאילו...
0: נגמר הסבלנות.
1: זה נגמר, זה...
0: נגמר היכולת להקל, להכיל, לסבול.
1: זה כמו שאלה בא, אתה יודע, יש את הזה, זה הקונה... הקונה מפקית.
0: זה כאילו המד יורד.
1: ממש.
0: מד האכלה, מד העיכול.
1: אין מד. הכל על אפס, ואם אתה עולה קצת, זה כבר וואו.
0: זה נס.
1: אני אומרת את זה בריש גלי, ואני אומרת לכם את זה כולכם בחוץ, כן? לא להתבלבל, כולל החברים הכי טובים שלי. If it doesn't pay my bills, it is not my fucking problem. אוקיי? זה הכל. אני סיימתי עם רגשי אשמה, סיימתי עם איסורי מצפון, וסיימתי.
0: לא, אבל אני כן חייב להודות שאני שם לב שהמון המון המון זמן... אני שם לב לדברים שהם קצת מוזרים לי, כמו למשל, אני יושב למשל, בית קפה, פגישה, פגישת עבודה, ואני מסתכל מצד ימין, אני רואה זוג, זוג נשוי, כי אני יודע שהוא זוג נשוי, אני יודע שהם נכנסו כזוג נשוי, ויודע שהם זוג נשוי, מכיר אותם, והם יושבים אחד מול השני,
1: ולא מדברים,
0: עם הטלפון ביד,
1: יכולה להבין,
0: עם הטלפון ביד, איפה, לאן, מה?
1: כמה אפשר לדבר עם אותו בן אדם?
0: לא הבנתי. לא, אפשר. כמו שאת אוכלת לי פה את הראש במשך שעתיים, ואת יכולה לאכול לי את הראש גם כל החיים, ואת יודעת את זה.
1: נכון.
0: אז זה לא בדיוק.
1: אבל אני בן אדם שיכול לאכול את הראש באופן כללי במשך שעות בלי לעצור.
0: אז זהו, זה מה שאני אומר, אז בואי.
1: אבל זה אני ואתה, ואנחנו חברים, אתה מבין? זה מערכת יחסים אחרת. בזוג, מה כבר יש לכם להגיד אחד לשני?
0: אני עדיין חושב
1: 15 שנה,
0: עדיין חושב שאפשר.
1: זה אתה רומנטיקן בלתי
0: שאפשר לדבר.
1: אתה רומנטיקן בלתי נסבל.
0: לא, אבל אני חושב שיש הרבה על מה לדבר.
1: ברור שיש על מה לדבר, על הילדים, על הכביסה, בדיוק, מה צריך איפה מייבש, למה לא קנית לי, למה לא הבאת.
0: גם,
1: די, כבר גם. די, כמה אפשר לשמוע את אותו בן אדם, סיריסלי, זה כבר מתיש.
0: גם.
1: באמת, אני מציעה שכל זוג, לפחות כל שלושה, כל רבעון.
0: כל רבעון מה?
1: כל רבעון, אחד מהם חותך שבוע. לא רואה את השני. באמת, אי אפשר לסבול את זה. איך אפשר להיות כל כך הרבה שנים ביחד?
0: תשימי לב שהרבה... למה הרבה זוגות של אנשי קבע שורדים המון שנים?
1: ואז הם מתגרשים כשהוא יוצא לפנסיה.
0: יכול להיות.
1: חצי שנה אחרי זה הם ברבנות. היא סובלת אותו רק כי הוא לא בבית, אותי.
0: יכול מאוד להיות. טוב, אז כן, זה דברים שמעצפנים. יאללה, בוא נדבר על יום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, אנחנו בקיסוס.
1: אני בעיקרון מתכוונת לחפוף ביום הזה. מה אתה מתכוון לעשות?
0: אני כנראה הולך להיכנס לאמבטיית קרח.
1: איזה שקרן. אתה יודע מה? אם אתה נכנס, אני נכנס איתך.
0: לאין מצב.
1: אני נכנס איתך אם אתה נכנס.
0: תגידי בקובה...
1: אני שמה את הרגל, אני אומרת לך, אני בבית לוינשטיין, משקים אותי הציץ. פוטוס.
0: תגידי, את נורמלית? אני, אם אני עכשיו נכנס לאמבטיית קרח, אני לא בטוח שיש ביוסף טל את הטכנולוגיה לטפל בי.
1: לא, אין. אין טכנולוגיה לטפל בך. קודם כל תדע שאין. בוא נתחיל מזה שאין.
0: אוי ואבוי. טוב.
1: וכן, כן.
0: אז ב-16 באוקטובר, חוף קיסוס, אנחנו יוצאים לשישי לייב, זה נקרא. אז זה הולך להיות בהחלט, בהחלט מעניין, מגניב ומיוחד. איפה?
1: בחוף קיסוס, בשידור, מה תעשה בלעדיי?
0: מה שעשיתי כל השידור.
1: איך תשרוד?
0: מה שעשיתי כל השידורים.
1: אבל התרגלת לטוב.
0: הנה הוא עולה, כוכב עולה, אופק הדנק. נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי.
1: איזה המצאות האלה.
0: הנה, את פשוט לא בגיל.
1: הבנתי.
0: את עידית פיאף וכאלה.

0: אני מתנצל שצחקתי על גילך המופלג. בסדר? אז אני מבקש, אני מבקש את סליחתך.
1: זה לא נעים לי שאתה מחפיץ אותי.
0: בגילך. בגילך.
1: נשמה.
0: גילך המופלג.
1: בא עליך. איך אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר?
0: נו.
1: אני כבר הגעתי. בהצלחה גם.
0: טוב, למען האמת, כולנו בסוף מתבגרים. יש קטע אבל עם מתבגרות. ועכשיו אני רואה את זה בגיל הזה ספציפי.
1: אפשר לדבר על זה ביום ראשון, סך הכל זה לא יום מדכא.
0: כן, לא, לא.
1: אז אפשר לדבר על דברים שמחים, כמו למשל איזה כיף זה להתבגר, להזדקן, להתחמש.
0: כן, אבל מה שהקטע של זה, זה שזה בא לך בבום.
1: מה זה בום?
0: אבל פתאום אתה מבין, פתאום אתה קולט, פתאום יש לך סוללות במקפיא. כן. פתאום. כן. פתאום יש לך סוללות במקפיא. למה? למה יש לי סוללות במקפיא? לא יודע.
1: לא רק זה, כל פעם שאתה הולך אתה קונה סוללות.
0: כן.
1: שחלילה לא ייגמר הסוללה.
0: בדיוק.
1: לא תיתקע בלי בטריה.
0: את יודעת מתי אבל קלטתי שבאמת התבגרתי?
1: נו,
0: אני רוצה לספר לך.
1: אוי ואבוי, זה מביך.
0: לא, ממש לא.
1: זה מביך יותר מזה שהתמכרת לדרמות
0: הזה? לא, זה לא. אני, תקשיבי, ביום שנכנסתי למחסני השוק ורציתי לקנות לי עגבניות לסלט, בסדר? שזה כבר עשיתי לפני.
1: אוקיי.
0: אבל אז הכה בי שלפני שפתחתי את השקית אני עטפתי את שתי קצוות האצבעות בלשון. שם זה הכה בי באמת. שם זה הכה בי שנהייתי מבוגר.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שתתנחם, כי פשוט השקיות בסופרים נהיו משוגות, אתה לא יכול לפתוח אותן.
0: לא, אבל פעם הייתי פותח, הייתי עושה ככה ופותח, אבל פתאום אני מצאתי את עצמי
1: שדחה. וכשאתה מעביר ניירות,
0: זה עוד לא הגעתי לשם, זה עוד לא הגעתי.
1: לא, זה נורא.
0: זה עוד לא הגעתי לשקית, אבל
1: מתחילים לך דברים, למשל פתאום אני אוהבת קפה חם. אף פעם לא אהבתי קפה חם. תמיד הקפה שלי שוכב ימים עד שאני, ואני שותה אותו, אתה יודע, עד השלו ככה, הוא נסור לגעת לי בקפה. היום אני כאילו מרגישה שהקפה לא חם לי מספיק. אני כזה
0: שרפי לי את הקפה.
1: שרפי.
0: שרפי אותו חזק אבל.
1: אתה מכיר את אלה? אני רוצה רותח.
0: עכשיו את מתחילה להבין אותם.
1: אני רוצה רותח. עכשיו את אומרת, מה זה? זה קביעות דרגה 7, כאילו, הקפה הזה, לא? פתאום אני קולטת שלא מתאים לי שהקפה מתקרר.
0: אני בשנתיים האחרונות, נשמה שלי, אני כל רבעון מגלה איבר חדש. את יודעת איך אני מגלה אותו? כי הוא כואב לי.
1: כן, בדיוק.
0: פתאום.
1: בדיוק.
0: מה קשור? יש פה מתחת לבית צ'כי, כאן מתחת לבית צ'כי, יש פה שריר, ידעת?
1: כן.
0: שיש פה שריר?
1: ידעתי. אני אגיד לך
0: איך ידעתי. לא ידעתי. איך?
1: אני ישבתי בשוויץ בבית קפה,
0: כן?
1: נפלה לי האוזנייה,
0: ובאת להרים אותו? וזה
1: להרים, ולא לא הזזתי את היד, כי אני עצלנית, ומתחתי את השריר מתחת לבצ'כי. זה תופת.
0: זה כאבי תופת. קמתי בבוקר, מסתבר שישנתי ככה עם היד ככה, כן. עקום, וקמתי פה, נתפס לי שריר, וגיליתי שיש לי איבר חדש בגוף, שנתפס.
1: כן. עכשיו תחשוב על זה, שאתם גברים, אתם גברים, נכון, יש גברים שהם יותר נלחצים מהקטע של ההתבגרות וזה, ואיך לומר, זה לא נראה טוב עליכם נשמות, הבוטוקס והזה, די, לא להגזים, הם יכולים בקטנה לתת, אבל לא להגזים, אסתטיקה זה תמיד מגניב, אבל יש איזה קטע כשאת אישה, תקשיב, אני לא יכולה להסביר לך מה זה הדבר הזה. אוקיי? אני לא יכולה להסביר לך את הדבר הזה.
0: לא, אבל את מדברת על גופנית? על פיזית?
1: תשמע, גם מנטלית. בוא אני אסביר לך. לנו יש פרי-מנופוז, מנופוז, אפטר-מנופוז, ואז את מתה. אין לך רגע. כל החיים את קבלת מחזור, סובלת מהמחזור, אנדומטריוזיס. אחרי זה יש לך פרי-מנופוז, אחרי זה יש לך מנופוז, אחרי זה מתת. אם לא רצחת מישהו אחר קודם בגלי חום. עכשיו, כאילו, זה דברים שאתה, אתה יודע, נגיד, פתאום אני נזכרת בדברים שהייתי מסתכלת על אמא שלי, שאתה עושה דברים מוזרים, ואני אומרת, כאילו, למה היא עשתה את זה? מה? אתה יודע שאתה, כאילו,
0: זה בדיוק זה.
1: ופתאום אני מגלה שזה, כאילו, ואני אומרת לעצמי,
0: יש, נכון? תקשיבי, אני גר עם עצמי כרגע.
1: גם אני גרה עם עצמי ועם לוני.
0: יופי. אני פתאום מוצאת עצמי,
1: אמיתי. דבר על עצמך.
0: לא, כשאני הולך למכולת, קונה לי קופסאות, פלסטיק סתם.
1: סתם.
0: סתם. סתם, מירי, אני בדרך כלל אוכל רק תקווה ואוכל בחוץ. למה אני קונה קופסאות?
1: לא יודעת.
0: הבנת? זה מה שאני אומר, זה המנטליות של הגיל.
1: אני אגיד לך מה אני קניתי לפני חודש שבחיים לא הייתי מוציאה לזה כסף לפני.
0: מה?
1: יש את המכשיר המטופש הזה באינסטגרם.
0: איזה?
1: שמקרצף דברים, שיש לו מברשות, אתה מחזיק תמות ומקרצף לך דברים.
0: כמו מברגה, רק שהיא...
1: כן, 230 ומשהו שקל. כמובן שנפלתי לסרטוני ה-AI, כי אני סמטה כמו כולכם, בואו נשים את זה על השולחן, כולנו אותו דבר. וקיבלתי את המכשיר הבית. אני יכולה להגיד לך שהוא בסקית, כי בגדול הוא הגיע כשהוא נראה כאילו מישהו חיבר את זה בלגו, ילד סיני שלא הסתדר לו.
0: כאילו פשוט זה מקלט מימד.
1: והמברשות, מה זה... using the words, מברשת, מה שנקרא loosely.
0: גדול.
1: כי מברשת זה לא, אוקיי? תקשיב, מצאתי את עצמי קונת המכשיר המטומטם הזה, הוא הגיע אליי הבית הזה עדיין בחבילה, דרך אגב, אם אישי רוצה.
0: אוי, אוי, אוי.
1: אוקיי?
0: אוי, אוי, אוי.
1: אז כאילו, עוד לא הוצאתי את זה, אתה מבין? ואני, זה מה שאני התחלתי לקנות, כל מיני דברים שמנקים דברים, בלי להתאמץ.
0: אז כן, זה גם חלק מה...
1: ואז את מגלה שלחבר תמות, להטעין את זה וזה, זה לוקח לך הרבה יותר זמן מלזרוק מים על הרצפה ולמצוך.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב.
1: אני לא רוצה לספר לכם עוד דברים, כי זה ייקח אותנו למקום
0: לא
1: נעים.
0: לא, זה, כן, מחוזות אחרים גם.
1: מחוזות קשים, זה מחוזות קשים.
0: ממש, אבל ממש.
1: זה מחוזות קשים לנסוע, זה אי אפשר לצאת.
0: איי, איי, איי. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו היום. מחר אנחנו כמובן גם ניפגש פה, ואתם בהחלט מוזמנים להיות איתנו.
1: לא הייתי.
0: בהאזנה, כן, את בארק מדי פעם, נותנת איזה ביקור, גיחה, ו...
1: ככה אני אוהבת את זה. עוקצת והולכת.
0: בדיוק, בדיוק. טוב, אנחנו בעיקרון מסיימים.
1: גל רבינו.
0: מירי אדרי, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: ואנחנו כן כמובן...
1: תספרו לנו איזה איברים גיליתם אתם בגוף שלכם בזמן האחרון.
0: איזה
1: איברים חדשים גיליתם, ויותר מזה, מקומות חדשים שבהם מגרד לכם ואתם לא מצליחים להגיע. אוקיי?
0: אתם מוזמנים, אתם מוזמנים. טוב, זהו. קודם כל, אני רוצה כמובן להודות לכם שהמתנתם בסבלנות עד שאחזור מחופשת החגים שלי. אני רוצה כמובן גם לספר לכם שהיום, בשעה ממש עוד מעט, תצא הלוויה של הרב הדיה, זכרו לברכה. אומרים זצל, כאילו, אפשר לומר זצל. ואנחנו כמובן נשמח... אם תגיעו ולחלוק לו את הכבוד האחרון. ואנחנו גם מפה נגיד תודה רבה רבה. ואני רוצה גם להקדיש את השיר לאיש מיוחד שעושה המון המון המון כדי להנציח גם את בנו. בסדר?
1: מי?
0: אביו של שי ערבס. אני מקווה שאני אומר לכם ערבס או ערבס. אני לא סגור על זה, ועושה המון כדי להנציח אותו, המון המון המון, כל הזמן הוא עושה את זה. אז אני רוצה כמובן גם להגיד לא, תודה ושבוע טוב כמובן. אז זהו, אנחנו מסיימים.
1: שבוע טוב, חודש טוב, חודש שלחו טוב, לי עכשיו נכון. הודעה שהבנטר שלנו זה אליפות עולם.
0: איזה כיף. זהו, אז אנחנו מסיימים. תודה רבה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז זהו, אנחנו גם תראו מה זה, משמחה לעצב, מעצב לשמחה, משמחה לעצב. אנחנו כל פעם בהתנדנדות הזאת, ומה שהופך אותנו בעצם לזן שהוא באמת באמת נדיר. בטח אנחנו הישראלים, אתם יודעים מה? אומרים על זן אדיר שאנחנו באנושות, זה זן אדיר, אבל אני מדבר עלינו דווקא. אנחנו, הזן הנדיר האמיתי.
1: אין זן כזה כפה
0: כן,
1: על המציאות.
0: ועם זה אני רוצה כמובן לסיים את השעתיים שלנו.
1: קוראים על הלאה מושלמת, זה כמובן.
0: זה לא, זה החידוש של אמיר שורוש ואושר כהן. יאללה ביי.

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר

0: épisode.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת, עצם העניין,

0: אילת יושבת על גבי מזוודות. יוצאים, הולכים, באים. אם היינו נשארים עם כל אלה שהגיעו לאילת, לא משנה לזמן מה, היינו העיר הגדולה ביותר בארץ. אבל זה דרכו של העולם. זה בא, זה הולך, זה מקיים את הדברים האלה, אבל איך שלא יהיה, תמיד היינו יחד זה עם זה. גם אלה שכן מקיימים, אלה שלא מקיימים, כולנו ביחד בונים בניין שלם. בית, אתה בונה אותו מגרגירים. גרגיר הזה הוא טוב, גרגיר הזה לא טוב. תמיד אלה הדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, לתת את השירות המלא לכל אדם ואדם, ולא לבוא ולהגיד, שמעתי, אני לא, אין לי מה להתייחס אליך. לא, אלא אני מתייחס אליו, אני מנסה איכשהו לחפש את הדרך להיות יחד זה עם זה.
1: להיות יחד זה עם זה, צוואתו הרוחנית והמעשית של הרב הגדול והקדוש משה עדיה, זיכרון צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה אתמול יום שבת, השאיר את העיר אילת כולה אבלה וחפויית ראש. עצם העניין, יום ראשון, א' בחשוון, תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026, מפיקת המשדר במילואים, מירי אדרי. נהל אולפן, טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, אני יהודי שכטר. מן הסתם, מחציתה הראשון של התוכנית, מחצית הראשונה תוקדש לספדים, שני ספדים, לרב משה עדיה, ראש עיריית אילת מר אלי לנקרי איתנו, וגם הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמר, יהיה איתנו גם כן בדברי הספד על רבה המיתולוגי, 70 שנות כהונת רב ראשי לרב משה עדיה. לאחר שסיים את תפקידו, יצא לנו לראיין את הרב מספר פעמים, על מה היה ואיך זה התחיל. את כל הדברים האלה אנחנו נקבץ, אנחנו יושבים עכשיו על סדרת רעיונות שערכנו עם הרב עדיה, ונביא את הדברים בימים הקרובים. יש לנו כמה דברים שגם נשמיעו, כמו הקטע האחרון הזה, בזמן שהוא קיבל את פרס מפעל חיים, ביקשנו ממנו כמה עצות. בנוסף, משה זולה, יושב ראש הסתדרות במרחב, יהיה איתנו, ומורן נחמיאס, מנהלת מרכז הזדמנות תעסוקה בעיריית אילת, על כנס תעסוקה גדול שמתקיים בעיר. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: עוד מעט נקדיש לכבוד הרב את השיר למעלות, אבל נתחיל עם ההספד של ראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי. שלום אדוני.
1: בוקר טוב, אודי.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לתושבי אילת, שבוע טוב.
0: מה אף אחד מאיתנו לא הבין, מאיפה הגיעו אתמול הברקים, הרעמים, אף חזאי לא חזה את מה שקרה, בצאת השבת כולנו הבנו.
1: נכון, גם מה שזה עצוב, אבל באמת אתמול... נפתחו השמיים מעל אילת, הגיע היורי באמת, ומלווה בברקים, ברעמים, בגשם אז. ולפחו על מזג אוויר חריג, אבל באילת הרגשנו שלא מדובר רק בתופעת טבע, אלא בשמיים, שממש בופים וזועקים איתנו על לכתו של מורנו ורבנו, הרב משה מרדכי עדיה, זכר צדיק לברכה. והיום אנחנו נפרדים ממנו, אני בדרך לירושלים, מהאב הרוחני שלנו, אדם שסיפור החיים שלו שזור בסיפור של העיר, ושמאוד קשה יהיה לדמיין את אליו בלעדיו.
0: תשמע, אנחנו רואים אנשים, מאות אנשים, בעיר משתפים. הוא חיתן אותי, הוא עשה לי את הבר מצווה, הוא עשה לי את הברית, הוא. כל כך הרבה אנשים, ואנחנו מדברים על אנשים מבוגרים.
1: נכון.
0: גם אתה, אני מניח, כשהיית ילד, התוודעת כבר לרב עדיין.
1: אני חייב להגיד לך שזכיתי כילד צעיר להיות אחד מתלמידיו הראשונים של הרב עדיין. בישיבה הראשונה שבה הוא הקים בשמונה א', בסמוך למה שקוראים היום פלאפל טובול, מניח שכולם מכירים, הייתי מסיים את לימודיי בבית הספר הדתי מן הרצוג, שזה לא רחוק משם, והייתי הולך כל אחר הצהריים אל הרב עדיין, וזאת הייתה זכות ענקית. כמו שאמרת, אין אדם שהוא לא נגע בו באילת. וכל כך הרבה משפחות הוא טיפל, בין אם זה כאשר הביא אותם לחופה, גם אותי ואת אשתי וילדים לבריתות והכנה לבר מצווה. והכי חשוב זה שהוא היה דמות מאחדת, מחברת, דמות שזה לא משנה אם אתה חילוני או מסורתי או דתי, הוא ידע לחבר בין כולם, והוא נכנס ללבבות של כולנו. בסוף אנחנו מדברים על אדם שהגיע לפני 70 שנה לאלעד בשליחות, שנועדה בעצם להיות שבועות ספורים. ומאז, שזה כמעט מהיווסדה של אלעד, והיה ביומו האחרון, הרב פשוט היה חלק בלתי נפרד מהסיפור של העיר, ושותף מרכזי ממש לעיצוב דמותה ורוחה של העיר, יחד עם רעייתו אסתר, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים. הוא הקים, כמו שכולם יודעים, משפחה לתפארת. הוא לא היה רב רגיל, הוא לא הסתפק בתפקידו כרב העיר, הוא בנה קהילה, הוא הקים מוסדות דת, הוא חיבר, היה גשר בין אנשים. זה גדולתו של הרב עדיין, שהיה גם סלע איתם של תורה כמובן, גדול בתורה, עוסק הלכה, מנהיג בעל שיעור קומה שהנהיג לא רק בפסיקותיו הידועות, אלא גם בהליכות שלו, בענווה שלו, באישיות האצילית שלו. ואילת זכתה לספוג מתורתו לאורך שבעה עשורים. והכל בדרכי נועם, הכל בדרך שלו, שאין אדם באמת שלא יתחבר.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך על משהו, תודה. שנה שעברה, אני חושב, הענקתם לו פרס מפעל חיים, בעיריית אילת.
1: כן.
0: ובעקבות הפרס מפעל חיים, נתת לנו את האפשרות שפנינו אליו וערכנו רעיון, ואחריו ממש עוד רעיון, יום אחרי, המשכנו את ה... את הרעיון, ויש לנו קטעים ממש ארוכים. אספר לך שאתה יודע איך זה באקטואליה, זה אייטם, זה 10 דקות, הלאה 7 דקות, אתה יודע, ככה מחלקים את העוגה של התוכנית, ותוך שהרב מדבר אנחנו מפילים אייטם אחרי אייטם. כדי לא לעצור את שטף הדיבור, העצות, החוכמה.
1: נכון.
0: ובעצם פרס המפעל, מפעל החיים, נתן לנו את האפשרות ככה, גם שהוא כבר ככה עצר מעשייתו הפעילה, כמעשייתו הרוחנית, הוא לא עצר אף פעם.
1: נכון.
0: נתן לנו את האפשרות.
1: נכון, אז תראה, כמו שאמרת באמת, וסיפרתי שאני עוד בילדותי הייתי מתלמידיו הראשונים בישיבה שהקים, אבל אז לא העליתי בדעתי שכעבור שנים רבות אני אעניק לו כראש עיר, ובשם העיר אלת, ותשווה את עוד מפעל החיים. כן, וזה היה כמו שאמרת רק לפני שנה, זה היה רגע מרגש במיוחד, שבו פשוט זכינו לומר לרב תודה, תודה על כל השנים שהוא היה איתנו ועשה עבורנו. ובתוך הכאב הגדול צריך לומר גם שיש מעט נחמה, וכך שהרב זכה לראות בחייו את בנו, הרב יאיר, נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר, ובעצם להמשיך את דרכו המוארת של הרב. כאב גדול. אנחנו באמת נפרדים מהאב הרוחני, ויודעים גם אבל שהמורשת שלו, מורשת מפוארת צריך לומר, כן, תישאר איתנו, היא תישאר בעיר, היא תישאר בבתי הכנסת, היא תישאר במוסדות הדת, היא תישאר בתוך המשפחות, בקהילה, היא תישאר לדעתי גם בדורות
0: הבאים,
1: הבאים של תושבים שזכו.
0: אני מניח שכבר בלבך גם להחלטה להנציח את הרב עדי בצורה כזאת או אחרת.
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו נותנים את דעתנו לעניין, זה ברור שאישיות כמו הרב עדיה. זו צריכה להיות הנצחה מיוחדת מאוד. אנחנו כמובן ניתן את דעתנו, אנחנו נחשוב על כך, ביחד עם המשפחה. נמשיך ללוות את המשפחה. נמשיך באמת כולנו ללכת בדרכו ולאורו. ולראות... תראה, הוא ראה את העיר אלת מתפתחת, הוא ראה אותה כעיר קטנה, הוא ליווה אותה הרבה אורך לאורך כל השנים, וראה אותה צומחת ומתפתחת.
0: תודה, אני, הנה, דיברתי איתך לה... כן, דיברתי איתך לה, כזה אני רוצה שתקשיב יחד איתנו לקטע קצר מאחד הרעיונות שבאו, לדעתי זה קטע מרעיון שעשרחנו ביחד עם הרב יאיר, כשהוא נבחר לרב עיר, בנו, עם עצה קטנה, בבקשה. לאורך כל שנות עשייתך המרובה כאן באלת, רבים מאיתנו עדיין לא נולדו כשאתה התחלת לעבוד.
2: תשמע, מה זה לעבוד? זה לא לבוא לעבודה. יש הבדל אם אתה בא לעבוד או אתה בא לבנות. יש הבדל גדול ביניהם. לעבוד, זאת אומרת, אני מקבל משכורת, וזה עבדתי. אבל זה לא זה. זה לא עבודה של משכורת.
0: כן, זאת שליחות.
2: אין יום, אין לילה, אין שעה. מתי שצריכים אותך, אתה צריך להיות מוכן לענות.
0: אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, איזה עצות נתת ואתה יכול לשתף אותנו לבנך שמחליף עכשיו באופן רשמי אותך בתפקיד?
2: דבר ראשון, להיות סובלני על כל אחד ואחד, בלי יוצא מהכלל. דבר שני, להקשיב, לשמוע, אל תבוא ותאמר, תראה, שמעתי אותך, נגמר, אין לי מלא, אין לך מה להוסיף. לא, אף פעם אל תזלזל בשום דבר, אלא תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא.
0: יפה. תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא. יש עצה טובה מזאת, ראש עיריית אלת?
1: אין
0: עצה
1: טובה מזאת. אין עצה טובה מזאת. זה הוא, זה מה שהוא היה. מקשיב לכולם, שומע את כולם, מסייע לכולם. אור לכולנו, אין מילים, פשוט אור בעיר הזאת.
0: אלי לנקרי, ראש עיריית אלת, אני מודה לך מאוד על הדברים הטובים והחמים. והארת את עינינו שהיית מתלמידיו הראשונים של הרב עדיה באלת. הארת את עינינו. תודה רבה לך, אדוני.
1: תודה רבה, תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עוד דברי הספד על רבה הראשי של העיר אלעד במשך 70 שנה, הרב משה הדיה, זיכרון צדיק לברכה. בוא נגיד שלום ובוקר טוב לרב שלמה עמר, הראשון לציון. שלום אדוני.
2: שלום אדוני, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן ואמן. גם אתה הכרת את הרב הדיה ומשפחתו?
2: אני מכיר אותו המון שנים. וכמעט כל שנה היינו נפגשים באלעד, הייתי בא מתלווה למרן הרב עובדיה יוסף על השלום, שגם כן הסתובע זה ההזכרה שלו. יום רביעי, והייתי תמיד כמובן פוגש אותו שנים רבות, קרוב ל-30 שנה, כמעט כל שנה. ולפני כחודש הכתרנו את בנו למלות את מקומו, והנה התבשרנו את הלילה הבשורה הקשה הזאת על הסתלקותו. זה רב גדול בישראל שהיה למעלה מ-60 שנה רב של אילת ברציפות, ועשה רבות ונצורות, והוא ממשפחה של גדולי העולם, משפחת הדיה הידועה ומפורסמת. היו גאונים ומקובלים גדולים כל השנים, כל הדורות. הם מהמשפחות הנכבדות ביותר של החלבים בסוריה. והם גדולים וחשובים בכל דבר, וגם הוא המשיך את דרכי אבותיו בקודש, עדינות במיתות טובות, בפעילות עניפה ורחבת ידיים, מתוך הראת השם. אני חושב שאלת חייבת הרבה לרב הגדול הזה, שהוא ניווט את כל מהלכי הרוחניים במשך כל כך הרבה שנים. כמעט מיום הקמתה. ועכשיו, בחסדי השם, בנו ממשיך דרכו, שגם הוא באותו דרך, באותו קו, באותו עדינות וענבה, הוא ודאי ימשיך ויעשה את דרכי אביו לטובת הציבור, עם פנים מהירות, עם אכפתיות, עם להרגיש את את השמחה של הציבור, וגם את הצער, אם יש חס ושלום, שלא יהיה לציבור.
1: כבוד הרב, אתה יודע, עשו לא מזמן את הכהונות הכי ארוכות של רבנים, והרב הדיה הוא ראש וראשון לרב עיר שכיהן הכי הרבה שנים בישראל.
2: נכון, זה מה שאני אומר, כי הוא היה מהוותיקים. החוקים האלה לא חלו עליו, אז הוא היה מהוותיקים ביותר, אני חושב אולי הכי ותיק בין אלה החיים. ובאמת שנים, אני חושב קרוב ל-70 שנה, אני לא זוכר תאריכים, אבל קרוב ל-70 שנה, ולא רק זה, לניהל את רבנותו ברמה גבוהה, בכבוד גדול, בהדר, בנקיות, ביושר, כל המעלות הטובות שראוי להיות לרב בישראל.
1: אני אספר לך איך אתה לומד את מעלתו של האדם. דברי ההספד הרבים שרצים פה באלת, ממה שנקרא חילונים למסורתיים לדתיים, כן. כולם קיבלו מהרב שוויון והקשבה.
2: הוא כך ראינו אותו כל הזמן, מאיר פנים לכל אדם, שומע בקשב רב לכל אדם, משוקל במשקל הזהב מה להשיב לכל אדם, מה לאסור ומה להתקיר, הן בקשרות, הן בנישואין, הן בכל דבר שבקדושה, בהנהגת בתי הכנסת והתפילות. באמת היה דוגמה ומופת לרבים. דוגמה ומופת לרבים היה הרב הדיה עליו השלום. ועכשיו שנסתלק, יש לנו צער, אלת ודי אבלה, ואני חושב שכל ישראל חסרים וכואבים את חסרונו של האיש הגדול הזה. הנחמה שלנו היא בזה שבנו ממשיך דרכו, השם לא ישבית, לא גואל, והוא גואל את הדרך להמשיך אותה בכבוד ובה... והדר בזכות אביו, תעמוד לו ותעמוד לכל הקהל באלת, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, שעות ונחמות מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. הרב שלמה אמר, הראשון לציון, רבה הראשי של ירושלים, רב ראשי לישראל, ועוד ועוד. אני מאוד מודה לך שהתפנית בעבורנו ובעבור תושבי אלת, ומאחל לך בריאות ואריכות ימים. אמן.
2: אמן. תודה רבה על ההזדמנות לבטות מעט מרחשי הלב. שלום, שלום.
1: שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום לרב הראשי של אילת, או כמו שכל אצלנו אומרים, הרב האשכנזי לאילת, הרב יוסף הכט, שלום אדוני. הרב יוסף הכט איתנו? יש? טוב, כבר יהיה איתנו שוב הרב יוסף הכט, שכיהן שנים רבות לצידו של הרב עדיה. אילת התברכה בשני רבנים גדולים, ככה חילקו אותם. הם לא מחלקים לפי אנשים, מחלקים לפי עדות, הרב האשכנזי והרב הספרדי. אז הרב הכט הוא הרב האשכנזי שכיהן שנים רבות לצידו של הרב עדיה, ואני מניח הרב עדיה היה פה מן הסתם לפני. שלום הרב יוסף הכט, כבוד הרב, שלום.
2: שלום. כן.
1: טוב, כמה שנים אתה לצידו של הרב עדיה?
2: אנחנו בעבודה ביחד 46 או 47 שנים.
1: וואו.
2: כן, כן, כן, כן. והרבה זמן, הרבה זמן של טוב, הרבה זמן של הרבה דברים שנעשו בעיר אילת, בכל מקום הקשור, עניין של תורה, של דת, מצוות שאנחנו צריכים לעשות. ואני כשהגעתי לאילת, אני אחד הדברים הראשונים שהלכתי אליו הביתה כדי שיכיר אותי ולדבר איתו על דברים שאני רציתי לעשות. והיינו ברוך השם במשך השנים עם תוספת של דברים שנעשו באילת בענייני תורה ומצוות, ועבדת את כל הציבור לשמירת מצוות יותר. ועם כמה שאנחנו עשינו לעשות ביחד, ברוך השם זה דבר הצלחה גדולה. ואנחנו יודעים שבמשך השנים כל הדת והמצוות והתורה באילת במשך השנים גדלה מאוד מאוד מאוד. אנחנו כולנו יודעים את זה, הפעילות של התורה ושל המצוות ושל הדת. אנחנו רואים את זה היום ברחוב, מין אצל אנשים, ובשל דברים שאולי לא היו כל כך פשוט לעשות. אז בזה אני ממש מרגיש שביחד אנחנו העלה את איתו ביחד הדברים שרציתי לעשות.
1: אני חייב לשאול, איך אתם הרי באתם מעולמות שונים, הוא רב ספרדי, אתה רב אשכנזי, זה בהגדרה. אתה באת מחבד, הוא בא מעולם תורני אחר לחלוטין. הייתם מקיימים התייעצויות או למדתם את עולמו הרוחני אחד של השני?
2: יש את כל אחד, יש דברים רבים מאוד שזה ביחד, זה מתאים גם לו, גם אליי, בתום השנים. אז ככה שזה אפשר להתקדם בפעילות בדברים רבים. אנחנו נעשו זמנים אומרים ככה, לבנות עוד, גם כן מיקרה, גם כן עניין של גם כן עירובים, דברים לעלות את זה. זה היה נוגע לכל הציבור, זה הייתה לכל האנשים שם, ואנחנו יכולים לעבוד בזה שזה יעשה. ואני מרגיש דברים שעליתי עליהם ואמרתי שאני חושב שצריכים לעשות ככה, בדרך כלל זה היה באמת, הוא ביחד איתי, אנחנו הלכנו על הדברים האלו. אז יש בוודאי דברים שהם ענייני קשרות אולי קצת, אבל זה לא היה עניין שלא בולט בעניינים ברחוב, שזה הוא צריך לעשות כך, באופן כללי, בתורה, במצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, והעניין היסוד של הדבר, זה היה ששנינו ראינו את זה בסדר, ואנחנו הבינו את זה למעשה. ואנחנו במשך השנים, אז בנינו כמה וכמה דברים, שבעניינים שנגונים לבניינים של הם מביאים, שישנם בעניין יש של תורה המצוות, וזה אומרנו משהו, ביחד אנחנו הבאנו את הדברים האלו. כן.
1: לדור, בוא נקרא לדור הצעיר יותר, אנשים שבגילי, בערך הם כבר גדלו על הרב הכט והרב עדיה ביחד, יש את אלה שהיו בימי המבוגרים יותר שהיה רק הרב עדיה, אבל טוב, תספר לך משהו גרי. לפחות אני זכיתי שאת חתונתי ניהלו שני אנשים ביד רמה, הרב הכט והרב עדיה ביחד. ביחד, על במה אחת.
2: היו יותר מאחד.
1: כן, היו. הרב יוספר, כן, לסיום.
2: רק אני רוצה באמת לומר שהדברים, הייתי תמיד מדבר איתו אם היו דברים שחשבתי שזה צריכים לשנות, אז צריכים לעלות קצת בכיוון אחר, והשיחות היה בסדר גמור, והגענו להבנה משנינו, והדברים נעשו, ובשביל את שני הדברים אנחנו הבאנו את האור של תורה והאור של מצוות. אני חושב שהיה לנו ביחד ממש עלייה מאוד מאוד מאוד גדולה בכל הדברים שקשורים.
1: אתה יודע מה דומה ביניכם? שניכם אנשים של אנשים, לא רק של הכתובים. הרב יוסף הכט, הרב הראשי של אילת, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה אדוני.
2: כל טוב, כל טוב. רק דברים טובים לעם ישראל.
1: אמן ואמן.
2: כל טוב.
1: לסיום נחזור, לסיום הפרק הזה נחזור לדברים שישמענו בתחילת התוכנית, דבריו של כבוד הרב משה עדיה זיכרון צדיק לברכה על העיר אילת.
3: אילת יושבת על גבי מזוודות, יוצאים, הולכים, באים. אם היינו נשארים עם כל אלה שהגיעו לאילת, לא משנה לזמן מה, היינו העיר הגדולה ביותר בארץ. אבל זה דרכו של העולם, זה בא זה הולך, זה מקיים את הדברים האלה, אבל איך שלא יהיה, תמיד היינו יחד זה עם זה. גם אלה שכן מקיימים, אלה שלא מקיימים, כולנו ביחד בונים בניין שלם. בית, אתה בונה אותו מגרגירים. גרגיר הזה הוא טוב, גרגיר הזה לא טוב. תמיד אלה הדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, לתת את השירות המלא לכל אדם ואדם, ולא לבוא ולהגיד, שמעתי, אני לא, אין לי מה להתייחס אליך. לא, אלא אני מתייחס אליו, ואני מנסה איכשהו לחפש את הדרך להיות יחד זה עם זה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שלום ליושב ראש ההסתדרות במרחב, משה אזולאי.
4: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אדוני. אנחנו חוזרים לענייני היום, מה שנקרא, לאחר תחילת דברי ההספד על הרבה של העיר הרב משה עדיה, גם אתה מכיר אותו היטב.
4: אז קודם כל אנחנו ברשותך נפתח עם זה עם תנחומים, אחד מגדולי העיר שהיו, כבוד הרב עדיה, משפחת עדיה. אני יכול להגיד לך את זה בשידור בנימה אישית, שהוא ערך לי את ברית המילה שלי, והקשר בינינו היה קשר הדוק. שהייתי נתייעץ איתו המון, והיינו נפגשים הרבה, והיינו מדברים הרבה, יש לנו קשר מיוחד גם למשפחה, וכואב, כואב, כי הוא נטע פה תורה, הוא השקיע פה בכל כך הרבה דברים, הוא השקיע מזמנו, הוא השקיע בעבודה שלו, זה גם כל מה שאמרו אתמול בערב בניחומים בבית הכנסת זה עוד כלום ושום דבר לעומת העשייה של האיש המדהים הזה, של הכבוד הרב הדיה, שבאמת באמת ראוי שהעיר אלה תכיר אותו ותוקיר אותו ותזכיר אותו תמיד בכל מיני דרכים, בכל מיני אפשרויות. הוא הגיע לאלת, כמו שאתה בטח יודע, לפני הרבה מאוד שנים, לפני 70 שנה. והאמין בעיר, הגיע לכמה שבועות.
1: הוא בא לכמה ימים ונשאר עד היום, כן.
4: והתאהב בעיר, שמה היה שם, תחשוב מה היה שם בזמנו שככה החזיק אותו בתוך המדבר הזה.
1: אתה תמיד עם החליפה גם פה בחום.
4: כן, טביעת האצבע שלו היא חקוקה ותישאר לנצח. אני מאוד שמח בשביל המשפחה ובשבילו, שבחייו עוד הוא הספיק לראות את ההכתרה של הבן שלו, של יאיר, שהוא ממשיך דרך. וזה כבוד גדול מאוד לעיר אלת. הוא השאיר אחריו חותם גדול, שיזכר לנצח, לדעתי. תנחומים למשפחה ומשתתפים בצער המשפחה, כמובן.
1: טוב, עכשיו נחזור לענייני היום, ענייני העובדים, כן, מרכז הזדמנות בשיתוף ההסתדרות מרחב אילת, מזמינים אתכם להרצאה פרקטית, שכל עובד ועובדת חייבים לשמוע, זכויות העובדים, מה באמת מגיע לכם.
4: נכון, אז ככה, תראה, במסגרת הפיתוח שאנחנו עושים במרחב לשיתופי פעולה עם כל מיני גופים בעיר אילת, שכמובן זה העירייה והשלוחות, לקדם ולהנגיש מידע ואינפורמציה לכלל העובדים בנושא של הזכויות שלהם ומה מגיע להם. ואנחנו רואים, אני בכל אופן רואה במרכז הזדמנות, בסיור שעשינו שם במרכז, רצון מדהים לקדם את הנושאים האלה בשיתוף פעולה. ואנחנו נרתמנו לזה, ותהיה גם הרצאה פה לכל מי שיגיע, כמובן, עם עורך דין משה קריספין, שיגע בכל הנקודות האלה. ואנחנו כמובן שותפים ביחד עם המרכז הזדמנות לקדם ולעשות ולפתח כמה שניתן וכמה שאפשר. אנחנו מגויסים לפרויקט הזה, ונמשיך לעשות את זה ביחד בשיתוף פעולה.
1: מה בעצם אתה אומר לנו, שהעובדים לא כל כך יודעים מה מגיע להם בדרך כלל?
4: אני לא אמרתי שהם לא יודעים, אולי הם צריכים לדעת קצת יותר. ואני חושב שהמידע בנושא תעסוקה והסכמים זה משתנה, זה לא קבוע. כל הזמן יש דברים חדשים וכל מיני הסכמים חדשים וכל מיני נושאים שחשוב להביא אותם לידיעת העובדים. כי אתה יודע, בעולם העבודה, בהסכמים, יש תמיד, תמיד, תמיד מה להתקן, ותמיד מה לשנות, ותמיד מה לדווח. אז זה חלק מתוך הכוונה הזו, ואני מאוד מאוד שמח על השיתוף פעולה, אני מברך על השיתוף פעולה הזה שיש בינינו לעירייה, למרכז ההזדמנות במקרה הזה, ונמשיך לעשות את זה ביחד, תמיד. אני איפה שיש מקום, או גוף שרוצה לעבוד בשיתוף פעולה למען העובדים, אם זה במסגרת מידע או במסגרת דברים אחרים, תרבות ורווחה ומקצועי וכל מה שקשור, המרחב פתוח לכל מי שרוצה לקחת חלק. וכמובן
1: אתה יודע, תמיד שאומרים הסתדרות חושבים על הארגונים הגדולים כמו רשות שדות התעופה, כמו נמל, אבל בעצם אתה הולך ומאגד את זה כאילו כלל העובדים, כי בעלת הרבה מאוד עסקים קטנים, שניים שלושה עובדים, לדעתי אתם גם צריכים להתחיל ללמוד תאילנדית. כן, אתה בא לסופר קצביה, אתה צריך תאילנדית היום שוטפת כדי...
4: אז אני אגיד לך שלפני שבוע פתחתי פה קורס לגמלאים בערבית. 15 מפגשים.
1: מה זה אומר?
4: שגמלאים יבואו וילמדו, היה ביקוש כזה של ללמוד ערבית. עוד שפה.
1: וואלה.
4: אז יש לנו נוכחות יפה מאוד של גמלאים שזה דיבר אליהם. ויהיו 15, המפגש הראשון היה שבוע שעבר.
1: בסוף יגייסו אותם ל-8200. משה אזולאי, שבוע שההסתדרות במרחב.
4: אז רגע, אבל לפני זה, אני רוצה להגיד באמת, באמת, בשם המרחב ושמי, תודה רבה למורן נחמיאס.
1: היא תהיה איתנו עוד מעט כמה דקות.
4: שמובילות את זה בצורה טובה ומודה להם על שיתוף הפעולה. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, רק ימים טובים ומאושרים.
1: אמן ואמן.
4: תודה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו עדיין בענייני הכנס שדיברנו עליו עם משה אזולאי. עכשיו נגיד שלום למנהלת מרכז ההזדמנות לתעסוקה בעיריית אילת, מורה נחמיאס, שלום.
5: בוקר טוב, אודי.
1: מה שלומך?
5: בסדר, אפשר לפרגן על תוכנית מעולה.
1: תודה.
5: שכבר רצה שנים.
1: תודה. תודה רבה. טוב, בוא תספרי לנו ראשית, זו יוזמה שלכם הכנס, אני מבין.
5: נכון, נכון, זו יוזמה שלנו. מרכז הזדמנות של האגף השירותים חברתיים, בעצם אנחנו מסייעים לכל תושב אילת והסביבה, גם בהשתלבות בתעסוקה, התמדה, אבל גם קידום. חשוב לנו שכל עובד ידע בדיוק מה מגיע לו מבחינת הזכויות, ולכן יצרנו את השותפות המדהימה הזאת עם הסתדרות מרחב אילת.
1: איך אנשים יודעים לפנות אליכם, למרכז התעסוקה?
5: וואו, תקשיב, אנחנו מתעסקים בעבודה שיווקית המון, החל משיתופי פעולה עם גורמים שונים בתוך הקהילה, עמותות, גופים ממשלתיים, ריצ'ינג אאוט.
1: אני מניח שיש אצלכם ואצלך כל כך הרבה חומר שאנשים היו שמחים לדעת שהם פשוט לא... כאילו, את אומרת לעצמך, אני מניח, וואי, אם הם היו יודעים.
5: נכון, ממש ככה. יש לנו דף פייסבוק, יש לנו וואטסאפ, אנחנו עובדים כמובן עם הדוברות של העירייה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגיע, אנחנו מפרסמים בקבוצות, מפרסמים בקבוצות פייסבוק.
1: מה גולת הכותרת? בוא נלך על זה, של מרכז הזדמנות. כי אני זוכר שהיה לנו רעיונות, למשל, אנשים שרוצים להתחיל עבודה מחדש. קריירה חדשה.
5: נכון. אני חושבת שבסוף, הערך שאנחנו נותנים פה זה גם שאנשים ישתלבו במקום תעסוקה שלא רק לעבוד כדי להתפרנס, אלא גם שהמקום הזה יהיה מדויק להם, מקצועית. זה יפה, הליבה.
1: יפה.
5: הליווי הפרטני, מי אני בעולם העבודה, מה השליחות שלי בעולם הזה, מה היכולות, הכישורים.
1: אז זאת אומרת, עוד לפני שאתם מפנים, אתם בעצם
5: ברור.
1: מפרקים את הבן אדם, מה מתאים לו?
5: בדיוק, אנחנו לא חברת השמה. זאת לא המשימה שלנו. המשימה שלנו זה לעזור לאנשים להיות במקום המדויק להם, וגם אנשים שיש להם קצת יותר קשיים, שפה, מיומנויות, כישורים, אנחנו עושים פה סדנאות, הכנה לעולם העבודה, כל מה שקשור. אנחנו בעצם מהווים one stop shop לכל מה שקשור בעולם העבודה. אני רוצה להתקדם, אני לא יודע איך, אז אני מגיע למרכז הזדמנות. אני רוצה לצאת להכשרה מקצועית, אני לא יודע מאיפה להתחיל, מה יש לעיר להציע, האם זה חייב להיות רק כאן, אני מגיע למרכז הזדמנות. אני מתראיין, אבל אני קצת חושש, בא לי לעשות הכנה לרעיון עבודה, אני מגיע למרכז הזדמנות. זה המנדט שלנו, לעזור לאנשים להתקדם, להתמיד, ולהשתלב בתעסוקה מדויקת. זה לא חברת השמה, זה לא בא אליי מעסיק, אומר לי, אלה צרכים שלי, תעזרי לי, לא. אנחנו פנינו לתושב, ולצרכים של התושב, ולרצונות שלו. זה המנדט, וזה כמובן שירות ללא עלות, זה מתנה לכל אדם. בסוף, אתה יודע, בארנון הגובים, ואנחנו מחזירים. כמובן שזה בתמיכת שני משרדים ממשלתיים, משרד העבודה ומשרד הרווחה. אנחנו לא לבד, זו חלק מרשת ארצית, אנחנו מתמקצעים כל הזמן. לא נחים על זרי דפנה. ואפרופו ריצ'ינג אאוט, אנחנו עולים משנה לשנה במספרים, אנחנו נמדדים על כל העשייה שלנו, על אחוזי ההשמה, על אחוזי הקידום.
1: תשמעי, זה ממש להתקדם עם העולם, כי היום אנשים כבר לא... אתה יודע, פעם נניח היית הולך, אומר, אני עובד עירייה. או מקורות.
5: נכון.
1: זה היה גולת הכותרת של בן אדם להיכנס לשירות הציבורי. מי שהרוויח והצליח להיכנס לחברת חשמל או המקומות האלה של פעם, כיבוי, שיחק אותה, היום העולם השתנה, עובדים באים והולכים, הם ניידים, מה שנקרא, גם הרצונות שלהם ניידים. וזה יפה, שהם יכולים ככה
5: נכון.
1: כל פעם להחליף קריירה, מה שנקרא.
5: נכון. אני אגיד גם שהנתונים של אילת מעידים על זה. יש הרבה סלשרים, אנשים שהם גם וגם, גם שכירים, גם עצמאים.
1: סלשרים.
5: עובדים שתי עבודות. כן, סלשרים, זה המונח
1: יפה.
5: של הגם וגם. יש הרבה עצמאים באילת ביחס לממוצע הארצי. אילת מיוחדת מאוד. אנשים גם רוצים לממש את עצמם מתקופת הקורונה, העולם עבודה השתנה, אני עושה גם, הרבה אנשים עובדים פה מהבית, וגם את ההזדמנויות האלה אנחנו מחברים אותם.
1: יפה.
5: עולם עבודה חדש. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז שבוע הבא יש שירי תעסוקה. מוזמנים להגיע אלינו גם כן. הרבה מעסיקים מעניינים.
1: אז בוא נקבע לשבוע הבא שיתחיל היריד, תתנה לנו ככה קווים דגשים לאנשים שבדיוק על מה שדיברנו, רוצים לפרוח מחדש בעבודה חדשה.
5: לגמרי.
1: או להיות פלשר.
5: נכון.
1: עופר פלשר.
5: גם אתה פלשר, אודי.
1: אני פלשר ידוע.
5: ידוע.
1: מת על פלשים. כן. מורן נחמיאס, מנהלת מרכז הזדמנות לתעסוקה בעיריית אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
5: תודה לך.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה למפיקת המשדר במילואים, מירי אדרי. פלשרית ידועה. מנהל אולפן תכלי השידור, גרי סגור. גרי, תמיד על פלש. אני אודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: היום התחזית צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, עם סיכוי לגשם מקומי וחשש לשיטפונות בנחלים ובוודיות באזור. הטמפרטורות 32 מעלות ביום ועד 24 מעלות בלילה, הרוח צפונית, הצפונית מערבית קלה. עד בתונה עם סיכוי קטן לגשם מקומי, שיהיה שבוע טוב וחודש טוב.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.